0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Эко Минералс компаниясы жерге суюк жер семиштерди чачуучу агрегаты бар культиваторлорду кураштыруу цехин ачып, агро минералдык суюк жер семиштерди өндүрүү баштоодо. Мындай аракеттер ИФАТтын рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун каржылык колдоосу менен суу ресурстары жагдайы жана кайра иштетүү өнөр жайымдуулугу ишке ашырууда. Бум агро рут деп аталган жер семирткич Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Алабука айылында өндүрүлмөкчү. Жер семирткичке глауконит, трепер жана фосфорит сыяктуу заттар кошулат. Топуракка суюк жер семиштерди чачуунун пайдасы өсүмдүктөрдүн жер семиштин курамындагы макро жана микроэлементтердин сиңирүүсүн 20% көйдөт. Өсүмдүктөрдүн жер семиштерди сиңирүү мөөнөтүн дагы жогорулатат. Гранулдуу жер семиштерден айырмаланып, топурактын дымдуулугу сиңдүүлүккө таасир этпейт. Гранулдуу жер семиштерден айырмаланып, ташуу жана чачуу учурундагы коромжулар азайат. Жердин үстүндөгү азот кошундуларынын бууланышын азайтат, дейт Эко Минералс компаниясынын жетекчиси Адылбек Аламов.
2: Азыркы учурда эми жашыл экономика бүткүл дүйнө өтүп атат. Анын ичинде актуалдуу проблемалардын бири бул айыл чарба тармагындагы органикалык чарбаларды түштүрүү болуп эсептелет. Адамдар, жалпы эле биздин дыйкандар бир күндүк, бир сааттык кызыкчылыкты көбүрөөк ойлогондор бар да. Чексиз эле химиялык жер семирткичтер, химиялык уулуу заттарды пайдалануу менен көп түшүм алуу кызыгышып атат да. А бирок ошол эле убакта ушу өндүрүлгөн түшүмдүн канчалык адамдарга пайдалуу экендиги, жерди канчалык бузуп аткандыгыбыз жөнүндө биз ойлонбай жатабыз да. Анан ошо биздин темадагы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө инновациялык технологиялар деп коебуз. Ошо технологияларды сунуштап атабыз. Биринчи кезекте бул уулуу заттар менен синтетикалык химия өндүрүүсү өнөр жайынан алынган, ташылып келип аткан жер семирткичтердин көлөмүн кыскартайлы, ага баланс кылып туруп, башка альтернативный салттуу эмес жер семирткичтерди пайдаланайлы деп биз биринчи агрорудаларды карадык. Себеби биздин тоолордо ошол өсүмдүктөргө керектүү табигый жер семирткичтерге өтө бай. Атап айтканда, алардын жанында алыс эмес жерде өтө чоң калийдин, жер семирткичтин жана калийден башка дагы бир 7-8 микроэлемент өсүмдүккө керектүү. Микроэлемент бар, глауконит деген топурагыбыз бар, чопо. Анын жанында бентани чопосу бар, трепил бар. Ушулардын баардыгы айыл чарбасына өтө пайдалуу нерсе. Биз шуну пайдаланып, табигый нерсени пайдаланышыбыз керек да. Сырттан табияттын өзүнүн биологиясына киришип, аны бузуп бергенибиз болбойт. Биздин климатка да азылет, анан биздин өзүбүздүн топурак мындай алганда. Эми бунун келечеги аябай көп, чынын айтыш керек. Себеби биздин топуракта ошол эле ташылып келип аткан фосфордун кени өтө көп. Фосфорду биз эч жактан ташып келбейли. Мисалы биз миллиарддаган сомду башка жака чачып атабыз да, башка өндүрүштү, чет өлкөнүн өндүрүшүн колдоп атабыз. Эгер ошол өндүрүштү ушул фосфориттерди, калий удобрение ушул жерден чыгара турган болсок, канча адам жумуш менен камсыз болот. Биздин топурактарыбыз азыркыдай баягы яда химикаттарга толушу кыскарат да. Анан бул менен эле чектелип калбайбыз. Органикалык, чистый органикалык жерсеңдік іштеп, малдың шығындыларын, ана тамағыштың қалдықтарын қайра іштетіп, ошылардың сұйық жерсеңдік өндіру бойынша дағын подырмен іштетіп атауыз. Бізге бұлар қолдығы қатары биогаз установка деп қойады, биологиялық газтарды алушы. Бұл ошо малдың көңінен, башка отходторунан ошол определённый температурада органикалык жерсеңдикке салабыз. Мында күнүнө бир эле аппаратта, мисалы, 1,5 тоннага чейин органикалык жерсеңдикке салып, эми ошону бүткүл республика боюнча таратырган болсок, бизде өзүбүздө, мен айтпайм, химиянын бардыгын жок кылыш керек деп. Бул мындай существенный мындай өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулап, эң главный базарга жөндөмдүү сактоого жакшы, транспортировкага жакшы органикалык продукцияны өндүрүүгө жетсек болот да. Ушул эки нерсе болуп атат бизде. Бизде мына трепил деген ушул жана агроруда деп атам. Ушул трепил өзүнүн сууну өзүнүн салмагынан 75%ге чейин көп сиңирип алуу касиетин жөнөр айтып жана кылышып атат. Бул деген эми суу ресурстарындагы экономдоого уруксат берет да. Топуракты канчалык химикат чыгара берсең, ал жерде шоору пайдаланат. Мына биздин топурактарды эч ким жалган дей албайт. 40% эми ар кандай деңгээлде шоордуулукка учураган. 40%. Ошол эле убакта бизде гипс деген агроруда бар. Ошону ар кандай деңгээлде пайдалансак нейтралдаштырат да. Ушул агроруда жатат өзүбүздө. Токо барып иштетишибиз керек, пайдаланышыбыз керек. Ошондо ошол бир эле гипстин эсебинен биздин Кыргызстандын жеринде жок дегенде 10-15% автоматический аны эми жылда чыгарбайт да, дарылайт ал менен шоордуулукта бир жолу жана алып койсок 10-15%ге бул түшүнүктүү жогорулат деген сөз да. Агрорудалардын составын аныкташ үчүн мисалы агрохим лаборатория алып атабыз да. Агрохим лаборатория Жалал Абад областында чоң мисалы областы. Биздин топурактын анализин чыгарыш үчүн биз Ошко келишибиз керек. 350 км ким алып келет, аны турабыз. Ошону подыр жардам берип ошол биздин райондо уюштуруп атабыз. Тилекке каршы мында оңой менен келбейт. Себеби Россиянын топурагы башкачараак. Бизде Россиядан алайлы деп жана алдык. Ар жердин топурагы башка. Муну заказ берип кылдат, ошо биздин топуракка мындай анализдерге жана кылышып атабыз. Ошого уже бул маселе чечилип атат. Агрохим лабораторияны алып атабыз. Долбоордун аталышы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө инновациялык технологиялар деп аталат. Жанагы айтып кеткен инновациялык технология, жаңы жашыл экономикага дегендей. Жалпы суммасы 8,300,000 сомдук гранттык каражат беришип атат. Биз өзүбүздөн дагы 3,000,000 ар кандай иш чаралар жүргүзүп атабыз. Ошондо жалпы суммасы ушу где-то 11,000,000 айланасында проект аткарылат. Биз биринчиден Кыргызстандын аймагында, айрыкча биздин Алабка чаткалынын аймагында ушу агрорудаларды айыл чарбасына тартуу боюнча иш бир топ алдыга жылат. Экинчиден таштандыларды иштетүү боюнча биз мындай көбүрөөк иш алып барабыз деп атабыз. Жанагы айткандай малдын көгүнөн, кыгынан, жүнүнөн, тамак аш калдыктары, ушулардын баардыгы азыр барып бир жерге төгүлүп атат. Ал кайра эле сууга чыгат, кайра эле аба менен бизге келип атат. Ошолордун баардыгын кайра иштетип, органикалык жерсеңдиткич. Анан ошо суюк удобрениеларды, суюк жерсеңдиткичтерди түздөн-түз ошо өсүмдүктүн тамырына жеткизип бере турган культиваторлорду жасоо менен жаңы технологияны киргизебиз. Анан өзүбүздүн аймакта ошо жана жогоруда айтылып кеткендей агрохимиялык кызмат көрсөтүүнү уюштурабыз деген үмүттөбүз. Азыркы учурда бизге биогаз установка деп коет, ошону алсак тез болот да. Мурун буну баягы компостко окшотуп жатып көп убакыт талап кылганда 3 ай 4 ай, а буда 3 күндүн ичинде чыгып турат да. Өндүрүмдүүлүгү жогору, анан гарантия жакшы. Баягы патоген деп коебуз, көңдүн ичинде, кыктын ичинде уруулардын түрү көп да. Малда талагы чыгарып бербеш керек да, ал кайра эле адамга келет да. А бери жакта ошол патогендер өлөт да.
1: Бұл Эко Минералс компаниясының жетекшісі Адылбек Алымовтың айтқандары болды. Құрылтылан тауыз, құрмат ұғармандар, сіздер Шарбекер программасын ұғы тастар. Әмкеп кезеген сол ұрыстар айы Шарбажана қаресет өнер жай министрінің орынбасары Рустам Балдамбаевтың айтқандарына орын беріні тура көрігіміз.
3: Шындығында абдан манилу мәселенің көтеріп жатауыз. Азып түлік қобысты бұл біздің өлкөнің өзегі. Ошол себептермен биздин ошол суу ресурстары, айыл чарба жана кайрештетүү өнөр жай министрлигинин эң негизги токтому менен белгиленген бул биздин багытыбыз, бул ушул азык түлүгүнө болгон өзүбүздүн салымыбызды кошо ошолорду өркүндөтүү. Өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары өзүбүз президентибиз тараптан атайын тапшырмалар коюлуп, эң негизгиси мына акыркы 3-4 жылдан бери бизге тапшырма коюлган ошол жана 9 бизде азыктар мыйзам менен бекитилген, ар бир мамлекетте өзүнүн азык түлүк коопсуна базалык ошол азыктар белгиленет да. Ошол себептер менен президентибиз бар бизге тапшырманы коюп, айыл чарба министрлиги ошол жаатта жумуштарды алып барып тыгыз. Өзүңүздөр билесиздер, 9 азыктан 6 азыгын биз өзүбүздү толук камсыз кылабыз. Мисалы 4-5 жылдын мурда эт азыгы жана башка мөмө жемиш азыктары бизге кичине мындай суроолор жаратып турчу, бирок мына акыркы 2 жылда биз өзүбүздү толук камсыз кылабыз. Айтабыз, бул кандай азыктар? Бул албетте ошол жана 9 продуктуна кирген бул нан жана дан азыктары, буудай, бул картошка, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, мөмө жемиштер, сүт жана сүт азыктары, эт, өсүмдүк майы, кумшекер, жумуртка. Ошолордун ичинен биз өзүбүздү жумуртка менен кумшекер, эт, сүт жана сүт азыктары, мөмө жемиштер, жашылчалар, кечирим сурайм, картошка менен толук биз өзүбүздү камсыз кылабыз. Бизде ошол жана мен айтып кеткен 9 азыктын ичинен өсүмдүк майына биз көз карандыбыз. Мына менде бул жерде аз жазып алдым. Мисалы, өзүбүздү биз 50%га чейин бүгүнкү күндө камсыз кылып алабыз. Ошол эле кезде нан азыктары, өзүңүздөр билесиздер, биз буудайды жана башка эмелерди чет элден, биздин өнөктөш өлкөлөрдөн алып келебиз. Ал жакта дагы мына 50%га жакындап калдык. Анан кийин эң негизги ошол жана мөмө жемиштер. Бизде сезондук, бул сезондук кышкысын көз карандыбыз бар, бирок ошол багытта биз азыр жумуштарды аткарып атабыз. Бизге президентибиз тараптан 2024 жылы биз ошол ишкерлик чөйрөсү менен иштешип, так белгиленип, демилгенин көтөрүп, президентибиз тараптан атайын жарлык бекитилип берген. Бул жарлыктын аталышы ошол агроөнөр жай комплексин мындан ары өнүктүрүү жөнүндө жарлыгы турат. Ошол жерде так бүгүнкү күндө абалды түздөө багытында, мына пандемия көрсөттү, регионалдык ар кандай мындай биз өзгөрүп атабыз. Ошол нерселерде ар бир өлкө өзүн өзүн камсыз кылганы мындай көп жумуштарды аткарып атат. Биз ошол эле кезде биздин президентибиз тараптан ошол тапшырмалар коюлуп, азыркы күндө биз ошол менен ошол жарлыктын негизинде атайын иш чаралары бекитилип, ошол эле кезде өзүңүздөр билесиздер, атайын улуттук программа бар, 2030 жылга чейин белгиленген. Ошол жерде ошол айыл чарба бөлүгүнө ошол жарлыкка негизделип, ар бир ошол азыкка пландар иштелип чыккан. Ошол пландар менен биз жумуштарды аткарылып келип атабыз. Биздин эң негизги азыркы министрликтин аталышы дагы билесиздер, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги аталат. Бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө эгерде мурда биз баягы бир багытты жумуш алып бара турган болсок, бүгүнкү күндө биздин бул комплекстүү иш чаралар калат. Ошол эле азыр баягы жакшы нерсени көтөрүп келесиз, азык түлүк коопсуздугун биз баягы физикалык жеткиликтүүлүк, экономикалык жеткиликтүүлүк, ошол багытында иш чаралар бизге бекитилип, мисалы ар бир багыт менен камсыз кылдыруу деп айтылып атат. Ошол эле кезде биз унутпашыбыз керек, ооба, бул албетте айыл чарба азыгы бизге маанилүү. Анткени бизге да мына азыр министрибиз, жаңы министрибиз Эли Сабакиричтин да бизге тапшырмалар берилип атат. Эң негизгиси айыл чарбанын өзөгүн, ошол эле биздин адамзатына, өзүбүздүн элибизге ошол азыктар чыгарып берүү, ошол эле кезде биздин баягы мал жаныбарларга тоюктар жасоо бул өсүмдүктөн башталат да. Анан кийин биз ошол багытында бизге азыр тапшырмалар коюлуп, эри саба кириш жагынан бизге мындай пландар дагы бекитилип жатат. Ошол багытты алып барып, эң негизгиси эмне үчүн бул багыттар ошол эле кезде билесиздер, көп жылдан бери биздин кайра мурда кайра иштетүү компаниялар биз сырт жактан чийки затты алып келчү келе да. Чийки заттычы баягы кайра иштеткени, бир азыктар жасаган. Акыркы жылдары ошол жарлыктын негизинде акыркы жылдары биздин ошол колдоо, мамлекеттик колдоо, бул жеңилдетилген насыялар менен абдан 8ге жакын бүгүн долбоор, чоң долбоорлор бар. Билесиздер, мурда бир долбоор болсо жанагы айыл чарба каржылоо программасы ФСК деп коет эле, мына быйыл 14-ү. Бүгүнкү күндө 8 долбоор бар. Ошого багытка көңүл бурулуп, бизге ошол жарлыкта президентибиз тараптан 2040 жылга чейин кайра иштетүү деңгээлин бүгүнкү күндөн 50% жогорулатуу деген түзмө түз тапшырма коюлган да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол эле бизге президентибиз кечээ жакын айтып кетти да жана жогорку кеңеште, биз бүгүн импорттан көз карандыны азайтышыбыз керек. Биз бүгүн импорт менен экспортту жанагы статистикасын теңме тең кылыш керек. Минималдуу болсо дагы теңме тең, эң минималдуу, бирок андан көпкө чыгарыш керек. Анткени биз баягы экспорт кыла турган өлкөлөргө айланышыбыз керек. Бул деген нерсе азыктардын кайра иштетүү болгон продуктылар бизде чыгыш керек да. Анткени баягы соода түйүндөрүнө киргенде дагы бизде баягы мамлекет үчүн эмне зарыл? Биринчи мен айтып кеткен азык түлүк коосуна бул жеткиликтүүлүк, бул сапаттуулук, баасы. Ошол эле кезде баягы Кыргызстанда чыккан, Кыргызстанда жасалган деген азыктар жанагы полкаларда болуш керек да. Ошол биздин багытыбыз болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин министрликтин, биздин министрибиздин тапшырмасы менен мына 7% деп деңгээлибиз 7% деп белгиленип атат. Ушул убакка чейин быйыл мына 2026 жылга чейин 11% кайра иштетүү деңгээлин көтөрүү деген максат коюлду да. Ошол себептер менен азыр 75 быйыл биз министрлик тараптан жумуштар, ошол эле баягы регионалдык рооарлар менен жумуштарды алып барып, биздин команда менен алып барып, бүгүнкү күндө азыр бизге 2030 жылга чейин биз 385 жакын кайра иштетүү ишканаларды биз аныктап чыгып, азыр Кыргызстан боюнча ошолорго кантип биз дагы көмөктөшөбүз. Ошол пландаштырып жазат, ошол 385 ишкана 2030 жылга чейин ачылыш керек да. Анан ошонун баягы 2026 жылдагы биздин максатыбыз быйыл биз азыр тизмелеп 75 ишкананы пландаштырып атабыз. Ушул жылга баягы дагы кошумча, өзүңүздөр билесиздер, 462 бүгүнкү күндө кайра иштетүү компаниясы бизде бар. Чындыгында бул маселелерди бизге мына министрибиз дагы коюп атат. Анткени жерме жер, өзүңүздөр билесиздер, мына бир айдан бери биз баягы жаңы министрибиз кызматка келип 5 областка дагы мына барып келип, ар бир чарба мал жаныбарларды баягы алектенген дыйкандар менен да жолугуп, ошолордун үнүн угуп, ошол септерден бизге түзмө түз биздин министрибиз Эли Сабакирович жагынан дагы чоң чоң мындай жыйындар өтүлдү. Бүгүнкү күндө айтып коюш керек, 1-2 күндүн ичинде бул каржы маселеси дагы чечилет. Ошол эле жана мен айтып кеткен айыл чарба каржылоо программасында ФСК деп коет 14, быйылкы күндө мына 3 миллиард азыр каралган, 1.5 миллиарддан ошо 2 банк аркылуу ошол баягы биздин дыйкандарыбызга дагы айтылат. Ошол эле кезде өзүңүздөр билесиз, КПК деген да өзгөчө программа бар. Бул жана кластердик ыкма менен ошол эле биздин жана сиз айткан дыйкандар менен кайра иштетүү биргелешкен чындырчанын негизинде алаканы түзүп иштеген багытта дагы азыр 3 миллиард каралды. Аны бул ага айтып кеткенде түзмө түз министрибиздин өзүнүн көзөмөлүндө бул багытта да жумуш алып баратабыз. Анан азыр айтып кетти, ооба, азык түлүк коопсуздугу ага 80 бизде баягы өзүнүн эл аралык нормативдери бар, ООНдо бекитилген. Ар бир өлкө эгерде 80% чейин өзүнүн баягы бир азыктар менен көрсөткүчүн көтөрө алса, анда бул өлкө өзүн өзүн толук камсыздылган деген негизинде болот. Ошол себептер менен бир кандайдыр азык ачык маселелер болушу мүмкүн, бирок ошол эле кезде азыр биз тапшырмаларды агай айткандан кийин мен азыр өзүмө жазып алам, ошо кара кожадан чалып атабыз деп атат. Ошол эме багытта биз банктар менен да сүйлөшүп айткан даярбыз. Анткени былтыр өзүңүздөр билесиздер, көп мына өлкө жетекчибиздин тапшырмасы менен министрлик жана башка ошо кабинет министрлеринин төрагасынын эмеси менен ошол баягы каржы программасы болуп, мына азыр мен кечээ күнү биз түнгө чейин саат 12 чейин министрибиз менен чоң баягы жыйындарда отурдук, баягы бизге койгон маалыматтарды эртелетүү, ушуларды жанагы банктар менен ошол жанагы каржы маселесин чечүү дегенде, мисалы 12 миллиарддан канча былтыр, например, мисалы ошол нерсе болунган, 30 миллиардка бул жана коммерциялык банк аркылуу айыл чарба жаатында бул насыялар белинген. Бирок ошо жанагы жеңилдетилген насыяларды мамлекет тараптан азыр бизге президентибизден, министрибизден тапшырмалар түшүп, ошол багытты биз кантип эффективдүү жанагы ар бир районго биз ошол жеткиребиз. Анткени чыныгына айткандай, мындай керектүү азыктарга биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ооба, азыр мына Элис Абакирович Акумбеков, азыр биздин министрибиз келип, биз дагы мына жаңы ошол эле менен ишкер чөйрөсүндө, мурда ишкерлердин чөйрөсүндө бирикмесинде ассоциация деп коет, ошол жерде тыгызма тыгыз иштешип келгенбиз. Ошол себептер менен бизге дагы баягы бул жерге бир команда болуп, баягы биз дагы сырт жака чыгып, өзүн министр чыгып, ошол эле жана биздин аймактаргачы ошол негиздерди билип эме кылып, азыр эң негизгиси бизге министрликтин бирме бир багыттардын бири, жана мен өзүм айтып кеткендей, ошол өздүк, мен азыр айтып коеюн, өздүк бааны түшүрүү. Ошол өздүк бааны дыйкандардын канча түшүрүү деген бул баягы дыйкандардын чөнтөгүнөн эмес, бул ошол эле кезде ар бир, жана мен айтып кеткендей, азык түлүк коопсуздугуна ар бир азыкка бизге министрден тапшырма коюлат. Ар бир эми азыкка, мисалы кандайдыр быйыл көп болуп кетет азыктар, же ар кандай баягы биздин климаттык абал менен азайып кетет, ошол нерселерге ар бир азыкка протоколдор түзүлсүн деп азыр Элис Абакирович тарабынан бизге тапшырмалар берилип атат. Ошону биз азыр иштеп чыгып атабыз. Анан эң негизи азыр анализ кылып көрсөз, көп баягы акыркы жылдан бери көп жумуштар аткарылды, жана көрсөткүчтөргө айыл чарба министринин чындыгында абдан салымы бул жерде чоң. Ошол эле кезде эми баягы бул билесиз да, баягы жакшыртууга бул баягы бир жерде турбаш керек, күн сайын ар нерсени жакшыртып туруш керек. Азыр бирме бир министрдин планы ошол аймактарды күчөйтүрүү. Бул эмне деген, өзүңүздөр билесиздер, ар бир биздин 40 райондо биздин регионалдык ошол РУАР деп коет айыл чарба министринин өкүлдөрү бар. Анан биз азыр анализ деп көрсөк, азыр центральный аппаратта бизде ошол жана 100-дөн ашык ишкерибиз бар экен. Ошол эле кезде биз региондорду баягы карап көрсөк, РУАРлар деп коет, РУАРларда ошол 2-ден, 3-дөн, 4 кишиден болот. Биз кече дагы мына түнгө чейин канча, мына бир жумадан бери отурабыз, баягы 2 жумадан бери акыркы күндөрү баягы колу бошобой министрибиз түн кечинде бошоп ошол жерде баягы команда менен топтолуп отуруп атабыз. Ошону азыр министрибиз пландаштырып жатат, кантип ошол жана РУАРлардын өкүлдөрүн 3-дөн 4-дөн баягы болгон санын баягы көбөйтүү багытында да ал жерге да. Анткени эң негизи бул жерде министрлик, бул жерде баягы чоң штат менен бул жерде болуп атат. Ооба, албетте, бул жерде жанагы агро тармактын саясатын өнүктүрүү багыты, бир тапшырмалар аткарылыш керек, мыйзам тараптар, мыйзамдуулуктарды чечимдер. Бирок ошол эле кезде бир региондо биз өзү айтып атпайбызбы, 60%га жакын пайыз бул биздин аймактарда жайгашкан дыйкандарыбыз. Анан ошол жерде эң негизги ушу РУАРларды күчөйтүү деп атат. Анткени баягы 3-4 бир чоң райондо 4 эле киши иштесе, ал жерде мисалы бир 200 000, 300 000 калк жашаса, албетте бул аздык кылат. Ошону министрибиз Элис Абакирович билип отурат. Ошого бизге азыр тапшырмалар коюлуп, команда менен эме кылып, ошол РУАРларды азыр региональдык аймактарды өзүнүн көз карабасына алып, ошол жакты күчөйтүрүү деген программасына бирден бир эң негизги багыты ошол болду эсептелет. Азыр биз чоң жумуш алып баратабыз, азык түлүк коопсуздугун анализдеп, эл аралык тажрыйбада үйрөнүп изилдеп атабыз. Эң негизгиси ошол биздин азык түлүк коопсуздугуна кирген продуктыларды баягы туура аракеттенип прогнозду коюу туура. Эл аралык мисалы азыр мына өзүңүздөр эми бул жабык маселе эмес, регионалдык ар кандай окуялар болуп атат. Мисалы азыр мына эле мына биздин астыбызда жанагы бизге ГСМ маселеси менен да талкуулар болуп атат. Албетте баягы бул нерселер баягы мындай өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошого себептер менен биз болушунча прогнозду туура кылып, мисалы эгерде дефицит учурунда эмнелер болот, биз баягы кээ бирлерде ар кандай маселелер болуп калып атпайбы, баягы кээ бирлерде баягы кымбаттап кеткенде же азайып кеткенде же кандай маселе болгондо биз баягы ооба, ал мамлекеттин биздин күчүбүз бар, анын баягы чек аралары жабып коебуз же ачып коебуз, ошондой баягы ыкмалар бар да. Бирок ошол эле кезде эгерде бизге мына баягы биз мамлекет Кыргыз Республикасы баягы эл аралык мамлекеттин деңгээлибиз бар, имиджибиз бар. Бизди баардыгы Кыргыз Республикасы билет, өнүккөн мамлекеттин катарына акыркы жылдары көрсөтүүлөр көрсөтүп атабыз. Ошол эле кезде бизди баягы баардыгы карап отурат. Ички баягы инвесторлор келгенде дагы экономикалык баягы базардык ыкма менен иштеш керек депчи. Ошол себептен биз дагы азыр ошол протоколдордун бирме бир түзүшү министр

0: биздин дыйкандарыбыз жабыркап калбаш керек. Ошо дыйкандарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө, ошолордун баягы өздүк баасына, өзүнө ыңгайлуу киреше келе турган багыттарды. Бул маселе жеке ошол биздин жетекчиликтин көз алдында турган маселелердин бири болуп эсептелет. Ошол себептер менен биздин баягы кылып аткан азыр жумушубуз ошол мал чарбасын, ошол эт жаатында бизди өзүбүздү камсыздандыруу, ошолорду сапаттуу баягы каржылоо программасына кирип атпайбы, 3% деп сапаттуу мал жаныбарларды алып келүү депчи, племенной деп. Ошол себептер менен биз сиз айткан маселени кылдаттык менен биздин коллегаларыбыз баа маселеси ар кандай мониторингдер жүргүзүп жатат. Бул мониторинг бир гана эле айыл чарба министринин көз алдында эмес, бул мониторинг баасы биздин баягы мамлекеттик чоң мындай көзөмөлдө турат да. Анткени экономика министрин алып калганда мына антимонополия деп коет бааны өзүнүн багытында ошол караштыруу. Ошол эле кезде ар бир мына кечэ жакында биз Манас шаарына да барып келдик, ар бир ошо Кыргызстанда болгон акимдер жүрөт, акимдерге да бул нерсе болгон. Ар бир акимдер да мына күн көрүп атабыз, базарма базар кыдырып жана баанын мамлекеттик тараптан бекитилген ошону көзөмөлдө. Сиздин баягы сунушуңузду кабыл алдык. Биз дагы ошо бизге караштуу жетекчилер менен дагы ошол жумуштарды аткарылып атат. Экинчи маселе, агайыбыз жакшы мындай өзгөчө уникальный бир эмелерди сунуштап берди окшойт. Мен өзүмө жазып алдым, муну бир караштырып көрүш керек экен. Ооба, туура айтты. Кыргызстаныбыз 7 областтан турат. Ошол эле кезде өлкөбүз бир тараптан биз өзүбүздү кичине деп коебуз, бирок мындай карасаң эл аралык деңгээлде биз туруктуу эле чоң эле бир өлкөлөрдүн бирибиз. Мисалы Кыргызстандан 2 эсе кичинекей мамлекеттер дүйнө жүзүндө, өзүңүздөр билесиз, Голландия, ошол мамлекеттер айыл чарба азыгын дүйнөдө биринчи топ 5 мамлекеттердин ичине кирет. Ошол себептер менен бул жумуштарды биз азыр ошол жанагы жарлык, президентибиздин жарлыгынын негизинде 2030 жылга чейин бекитилген иш план, атайын улуттук программанын негизинде ар бир багытка, ар бир областка ошол багыттарды биз жумуштарды алып барып атабыз. Мына азыр айтып кетти, Талас областында фасоль, ооба, биз билебиз. Ошол эле кезде биз азыр Талас областында кечэ жакында да мына агро кербен деген иш чара өтүп кетти. Ошол жерге биздин адистер барып фасольду мисалы дагы туруктуулугу ала турган болсок же жана башка нерселерди ала турган болсок, албетте баягы айыл чарба жаатында атайын өзүнүн мындай эрежелери бар. Бул сев оборот деп коет, бул алмаштырып туруш керек. Бир жылы мисалы бир азыкты мисалы жүгөрүн эксең, экинчи жылы мисалы ошол эле фасоль, үчүнчү жылы мисалы тиги Талас областында билебиз, бизде кант кызылчасы дагы ал жерде өндүрүлөт. Ошентип баягы жерди дагы карап туруш керек. Ошол жакта да жумуштарды аткарылып жатат. Биз өзүбүзгө бирок сунушун кабыл алдык, биз караштырып көрөлү. Мына азыркы 1-1 биздин жаңы жетекчилик келип, команда түзүлүп, 1-1 багыты биздин министрибизден айтып атпаймынбы, протоколдор. Протоколдун дагы ооба, албетте эң зарыл багыты. Ошол эле кезде Элис Абакирович тараптан бизге тапшырма коюлуп атат. Мисалы эл аралык азыр мындай тажрыйбаны карап көрсөк, мисалы бир өлкөлөрдө азык түлүк коопсузуна кирген 29 азыктар бар экен. Бир өлкөдө 40 чакты бар экен да, мисалы эметкендечи. Ошол себептер менен биз азыр бүгүнкү күндө ооба, албетте эң базалык, минималдуу өлкө өзүн менен камсыз кылабыз деген продуктылар 9 бекитилген. Азыр бизге тапшырмалар, ошону изилдөөнү биз жүргүзүп атабыз.
1: Сиздер Чарбакаш программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, угуп алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүн. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Бишкекте саат 7.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио.

0: радио. Ықчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: жарандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
1: аймактардан келген соңку маалыматтар,
0: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
0: дүйшөмбүдөн жумага чейин
1: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
0: программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кагармандар. Сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан программасын угуп баштадыңыздар. Бүгүн дүйшөмбү күнгө, дүйшөмбү 15 июнь. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссер Айгүл Маметова. Алды менен бүгүнкү программадан кыскача тааныштырабыз. Кыргызстандын парник газдарын 2030 жылга карата 16% чейин кыскартууну көздөп жатат. Бул багытта көрүлүп жаткан аракеттер Бишкекте талкууланды.
3: Для Кыргызстана развитие зелёных закупок имеет особое значение.
4: Кыргызстан үчүн жашыл сатып алууларды өнүктүрүү өзгөчө маанилүү.
2: 1 сентябрдан баштап Россияга барган мигранттар үчүн жаңы медициналык талаптар киргизилет.
5: Эми мигранттарды 30 күндүн ичинде медосвидетельствону өтүүсүн сунуш киргизип атат.
2: Өлкөдө алимент төлөөдөн качкан жарандарга карата жоопкерчилик күчөтүлдү.
6: Ар кандай алиментерди төлөбөй качканы, бул мен ойлойм, эркек эмес да. Ошондуктан бул күчөтүп аткан норманы мен колдойт элем.
2: Алдыда 1 саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн, дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00 тарта студияга келген коноктор менен бүгүн дагы бир кызыктуу темада талкуу болот. Тагыраагы Бишкекте таштанды заводунан электроэнергия өндүрүүчү заводдун экинчи блогу башталды. Мына ушул таштанды заводу тууралуу кенен сөз болот саат 8:00 кийин биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Студияга телефон чалсаңыз болот, сурооңузду берип. Биринчи радиону интернет аркылуу угуу мүмкүнчүлүгү бар. Азыр 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан чыгып атабыз. Жана ошондой эле биринчи радионун Facebook, Instagram, Telegram каналдарына, YouTube'ка жазылсаңыз болот. Урматтуу кагармандар, азыр жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров 14 июнда Ысык Көл облусуна болгон иш сапарын алканда Кызыл Өрүк айылындагы кубаттуулугу 175 мегаватт болгон Рокс Ысык Көл күн электр станциясынын биринчи фазасын ишке киргизүү аземине катышты. Мамлекет башчы Долбоор Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосундагы ийгиликтүү инвестициялык кызматташтыктын үлгүсү экенин белгиледи. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон станцияны курууга болжол менен 1,5 миллиард доллар инвестиция тартылат. Биринчи этаптын наркы 131 миллион долларды түзүп, курулушка 250-дөн ашуун кыргызстандык тартылган. Долбоор толук ишке киргенден кийин 150 туруктуу жумуш орду түзүлөт. Учурда станция өлкөнүн энергетикалык тутумуна кошулуп 28 миллион киловатт-саат электр энергиясын берди. Биринчи фаза толук кубаттуулукта жылына 295 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Президент ушул эле күнү Ысык Көл облусуна болгон иш сапарын алканда Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата темир жолдун курулушуна мезгил кутусун салуу аземине катышты. Өлкө башчы белгилегендей, жаңы темир жолдун узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Ал Ысык Көл эл аралык аэропорту менен интеграцияланып, заманбап мультимодалдык транспорттук түйүндү түзүүгө шарт түзөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук ишке киргенден кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууга мүмкүнчүлүк берет. Курулуш маалында 400-дөн ашуун ал эми пайдаланууга берилгенден кийин 200-дөн көп туруктуу жумуш орду түзүлөт. Садыр Жапаров бул долбоор Ысык Көлдүн туристтик потенциалын жогорулатууга, транспорттук инфраструктураны өнүктүрүүгө жана аймактын экономикасын жандандырууга өбөлгө болорун белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Ысык Көл облусуна болгон иш сапарын алканда Балыкчы шаардык жалпы дарыгер практика борборуна барды. Ал медициналык мекеменин иши, бейтаптарды кабыл алуу шарттары жана жаңы ачылган кардиологиялык бөлүмдүн ишмердүүлүгү менен таанышты. Бөлүм улуттук кардиология жана терапия борборунун филиалы болуп саналат. Текшерүүнүн жүрүшүндө оорукананын негизги имаратынын абалы канааттандырарлык эмес экени белгиленип, Касымалиев тиешелүү мамлекеттик органдарга жаңы заманбап ооруканаа имаратын куруу боюнча финансы-экономикалык эсептөө жүргүзүүнү тапшырды. Уна айнектерин күңүрттөөгө уруксаттын баасы бир айга төмөндөтүлдү. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, бүгүн 15 июндан 15 июлга чейин унаанын алдыңкы эшигинин каптал айнегин күңүрттөөгө уруксат берүү үчүн жыйымдын төмөндөтүлгөн өлчөмү колдонулат. Ага ылайык жеке жактар үчүн төлөм 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, ал эми чет өлкөлүк жарандар үчүн 75 000 сомду түзөт. Уруксат бир жылдык мөөнөткө берилет. Таласта борбордук алеянын курулушу уланууда. Курулуш министрлиги маалымдагандай, долбоор шаарды көрктөндүрүүгө жана тургундар үчүн заманбап эс алуу шарттарын түзүүгө багытталган. Алеянын аймагында эс алуу зоналары, соода түйүндөрү, гүл галереясы, отургучтар, жөө жүрүүчүлөр үчүн жол жана эне бала бөлмөсү курулат. Мындан тышкары аймакты жарыктандыруу, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иши жүрөт. Долбоор аяктагандан кийин шаар тургундар жана коноктору үчүн жаңы коомдук мейкиндик пайда болот. 16 июндан 1 августка чейин Бишкектеги Фрунзе көчөсүнүн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимовго чейинки бөлүгү унаа кыймыл үчүн убактылуу жабылат. Муниципалитеттин маалыматына ылайык, бул аралыкта көчөнү капиталдык оңдоонун биринчи этабы жүрөт. Жалпы оңдоо иши Осмонкул көчөсүнөн Жаш Гвардия бульварына чейин уланат. Шаар бийлиги жол кыймылындагы чектөөлөр этап-этабы менен киргизилип, транспорт агымына тийгизген таасирди азайтуу жана коопсуздукту камсыз кылуу максатын көздөөрүн билдирди. Чет элдик жаңылыктар. Американын айрым штаттарында жана Канадада аймактарында сепаратисттик маанай күчөп жатканы айтылууда. Маалыматка ылайык, Сиэтл шаарында жайгашкан уюм Каскадия аттуу көз карандысыз мамлекет түзүү демилгесин көтөрүп 2028 жылга чейин референдум өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Долбоорго Американын Калифорния, Орегон жана Вашингтон штаты, ошондой эле Канаданын Британ Колумбиясы провинциясы кириши мүмкүндүгү белгиленүүдө. Бирок бул демилге азырынча расмий деңгээлде колдоо таба элек. Спорт жаңылыктарынан, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын Б тайпасындагы оюндар тең чыгуу менен аяктады. Алсак, Канада менен Босния жана Герцеговинанын беттеши Канадада өтүп, эсеп 1-1 менен аяктады. Ал эми Швейцария менен Катар курамасы АКШ-да кезгелип, беттеш 1-1 эсебинде жыйынтыкталды. Натыйжада тайпадагы улуттук команда тең бирден упайга ээ болду. Эми алдыда тагыраак 18 июнда Швейцария, Босния жана Герцеговина, 19 июнда болсо Катар Канаданын беттеши орун алат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын улуттук телерадиокорпорациясынын спорт каналы түз алып көрсөтүүдө. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 23 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, кытай юаны 12 сом 93 тыйын, түрк лирасы 1 сом 89 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынга барабар. Шашылыш билдирүү 17 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 15 июнда чүйдүн көпчүлүк аймактарында Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад областында бүгүн 33-38 градус ысык болот. Таласта 29-34 градус жогору, Ысык-Көл, Нарында 24-29 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 13 градус жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 35-37 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында да бүгүн күн бүркөк болуп, 27 градуска чейин жылуу болот.
7: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Бишкекте саат 7:00 10 өттү. Таңкы Кыргызстан программасын улантабыз. Урматтуу угарман, эсиңиздерге салалы. Бизди азыр УТРКнын YouTube каналынан дагы уксаңыздар болот. Ошондой эле улуттук каналдын расмий сайты жана мобилдик тиркемеси аркылуу дагы кайсыл жерде болбоңуз, бизди угуп, ыкчам жана так маалыматтардан кабардар болуңуздар. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Сатылган Осмонов менен Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу акын Асан Жакшылыков экөөнүн романс жана поэзия концерти өттү. Асан Жакшылыковдун ырларына жалпы 200 ашык обон жаралса, анын ичинен Сатылган Осмонов экөө 15 жыл аралыгында чогуу иштеп, кыргыз музыка тарыхында 70 ашык романс, ода, оратория, хор жана обонду ыр жараткан кош талант. Бул жолу Асан Жакшылыков чыгармачылыкка арналган 60 жылдык өмүрүндө топтогон 21 томдук чыгармалар жыйнагынын 19-чу томуна кирген романстар аткарылган концерт кечеге Зинакан Кайыпова катышып келген.
8: Татылган Осман экөөбүз 15 жыл катары иштеп калдык. А киши 2 китеп жаздык. Махабатка кесики, Алла тоо асыл мекеним деген. Бир томдук болуп калыптыр. Атайбек Бөдөш, Наргиза Курманованын, Тимур Саламатов, Кенжегасы Асанбаев, Турдубек Чокиев, Жамиля Муратованын, Каныкей Ралиеван, Тарас Асанакуловтун чыгармаларын киргизип койду. Бүгүнкү кече болсо 20 томдуктун 19-чу тому обондурларга арналат. Эстрадада ырдалып жүрөт, элдик, анан романс түрүндө дагы. Мына бүгүн ошол романс түрүндөгү менин чыгармачылыгым.
9: Ыр менен роман жазган ошондой төрт эле акыныбыз бар. Алы Токонбаев, Абдырасыл Токтомуш, Омор Султанов, анан Асан Жакшылыков. Үчүнчү жагдай Асан агай кыргыз поэзиясында тарыхый галереяны түзгөн. Адам ата, Обай эне, Нух пайгамбар, Ормон хан, Сагынбай, Чала кыз, кыргыздын бүркүтчүлөрү, кыргыздын тайганчылары ар бирөөнүн өзүнчө поэма арнап жазган динди да, философияны, буддизм, исламды да, куранды да, талмутту да бирдей түшүнгөн интеллектуал.
10: Асан Жакшылыков быйыл 6 октябрда 77 жашка толот. Акын катары 14-15 жашында алгачкы ырлары республикалык басма сөз беттерине жарыялана баштаса, 20 жашында Таңдын рахаты аттуу туңгуч ырлар жыйнагы чыккан. Анын ушул кезге чейин бир катар котормолору жана ырлары англис, монгол, казак, украин жана башка тилдерге которулуп чыгып келет. Чыгармачылыкка арналган 60 жылдык өмүрүндө жараткан тандалган чыгармалары 21 томдук болуп чыгып, анын ичинде 19-чу томуна 200-дөн ашык обондурлары кирген. Китебин журтчулукка тартуулап отурам, дейт автор.
8: 21 томдук бул 60 жылдык эмгектин натыйжасы. Анда ошол адабияттагы бүт бардык жанрлар жазылган. Ыр менен жазган романдардан баштап, учкул сөздөргө чейинки бүтүндөй адабияттын түрлөрү бар. Эл журт колдоп отуруп жарыкка чыкты. Этнология боюнча деп 5 бөлүк деп койдум. Эс тутум деген кыргыздын түбүнүз деген, кыргыз жолу деп бөлөк элдердин руханий дүйнөсү менен салыштырып караган, андан башка кыргызчылык деп, анан ошо Манас дүйнөсү деген китеп менен жыйынтыктаган 5 китеп, анан 2 томдук учкул сөздөр болду. 2 үсүрдөн турган обондурлар кирди. Менин чыгармачылыгымды силдеген дагы 2 томдук болуп калыптыр.
10: Ал эми чыгармачылыкта 15 жыл чогуу жүргөн өнөктөшү композитор Сатылган Осмонов 2025 жылы 11 августта арабыздан кеткен. Кыргыз элинин сыймыгы гимндин музыкасын жазган автордун бирөөсү кадимки Залкар Калый Молдабасанов романс жанры боюнча Сатылган Осмоновго эң жогорку баасын берген. Композитор романстардан турган Махабатка кезигүү, Ала тоо масыл мекеним деген ноталуу китептерди чыгарып, анда 70-ден ашык романстар, ыр, оода, оратория, хорлордон турган чыгармалар менен кыргыз музыкасын байытты. Бул жолу концертте өгөө жараткан романстар аткарылды. Биз Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Эвкеевди сөзгө тарттык.
11: Сатылган агайыбыз операда жазган романстарды жазып атат, ырлар жазып атат, инструментал чыгармалар жазганда эми ошол Асан Жакшылыков агайдын 50-60 ашык ырларына романстар жазганда бүгүн бул жерде ошол бир 20 романсын концертте аткарып бердик. Ар бир романстын өзүнчө мааниси, өзүнчө ар бир тематикасына жараша ошол обондорду жаратканда Сатылган агайыбыз өзү өткөрсө дагы эми чыгармачылык экинчи өмүр жашап атат да.
10: Асан Жакшылыковдун 21 томдук тандалган чыгармалар топтомуна Обондурлар деген ат менен кирген 19-чу томунда Жумабедин Шералиев, Эсенкул Жумабаев, Атайбек Бөдөшев, Тимур Саламатов, Турдубек Чокиев жана башкалардын чыгармалары менен катар Сатылган Осмоновдун тандалма романстары кирген. Бул музыка тарыхында өзгөчө эмгек, дейт Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Ханбек Именалиев.
9: Бизде 800 акын жазуучу бар. Арасында романс жанры боюнча жанрын сактап, өстүрүп, өнүктүрүп келаткан Асан Жакшылыков. Эки автордун 70'ге жакын романсы, испандар романсты музыканын атасы деп тааныйт. Романс жанры музыка искусствосу өнүкпөйт. Ошентип эң татаал музыканын жанрын сактап калган Сатылган Осмонов, Асан Жакшылыков.
10: Асан Жакшылыков 21 томдук чыгармалар жыйнагында Манас эпосун, кыргыз каада салты жана дүйнө элдеринин диний түшүнүктөрү, айтор көп кырдуу чыгармачылыгын толук сыйдырган. эми аны элге жеткирүү максатында концерт жана чармачылык кечи жолугушуларды өткөрүү планы бар экенин айтып, бул концерт ошол максаттын бирин ишке ашыруу болду дейт. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
2: Турузду улантабыз. Өлкөдө алимент төлөөдөн качкан жарандарга карата жоопкерчилик күчөтүлдү. Теманы Бегайым Абдыкадырова улантат.
12: Өлкөдө алимент төлөгөндөрдүн саны 60 миңден ашык. Алардын 40 миңден көбү аткаруу өндүрүшүнө алынган. Ал эми 1500 такыр эле алимент төлөөдөн баш тартып издөөгө алынганы дагы айтылган.
13: Биздин мамлекетте жалпы канча алимент төлөбөй жүргөн жарандар? Жалпы негизи канча?
14: 2025 жылы 60 миң эми аткаруу барагы түшүптүр. 25 жылы.
12: Эми Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарга карата жоопкерчилик күчөтүлдү. Аткаруу өндүрүшү жаатында мыйзамдарга киргизилген тиешелүү өзгөртүүлөргө президент Садыр Жапаров кол койгон. Документ сот аткаруучулардын ыйгарым укуктарын кеңейтип гана тим болбостон, карызкорлорго карата кошумча таасир этүү чаралары дагы киргизилген. Буга чейин бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев бул боюнча мындай пикирин билдирген.
6: Мындай жатканда жасап койгонун таштап коюп төлөбөй, карабай коюп, кандай алименттерди төлөбөй качканы бул мен ойлойм эркек эмес да. Ошондуктан бул күчөтүп аткан норманы мен колдойт элем. Кайра эле качып жүрүп эле анан мен иштебейм да эмне кылайын деп жүрө бербей, мажбурлап, керек болсо цехке иштесең иште, башка жака иштесең иште деп, бирок иштетип, анан акчасын өндүрүп балдарга берсе да туура болот.
12: Кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимин аткарбай, алимент төлөбөгөн ата-энелер административдик жоопкерчиликке тартылат. Эгер карыз 3 айдан ашык катары менен топтолсо же 1 жыл ичинде жалпы 3 айдан көп болсо, мыйзам бузган адам 3 суткага чейин административдик камакка алынат. Ушундай эле мыйзам бузуу 12 айдын ичинде кайра кайталанса, жоопкерчилик катаалданып, камак мөөнөтү 7 суткага чейин узартылат. Бул тууралуу адвокат Шердор Абдыкапаров буларга токтолду.
15: Азыр алимент боюнча мына президентибиз дагы жакшы мыйзамга кол койду. Бул мыйзам мисалы мурун алиментти 6 ай же 1 жылдан кийин иш козготуп же жанагындай иш чараларды жүргүзсө болмок да. Азыр мына 3 ай эгер алиментти төлөбөй койсо 3 суткага камалат, 6 ай төлөбөсө анан уже 7 күнгө камалат. Анан даже бул жерде дагы мына кылмыш жоопкерчилиги бар. Азыр соттор дагы бул негизи алимент боюнча азыр 3 жылга жарыя лишение свободы деп атат да. Анткени мурун негизи алимент боюнча камабачу да. Азыр мына алимент боюнча эгер жана жарым жыл 1 жылдан ашып карыз болсо алимент төлөбөй атса, мына азыр соттор практикада камап атат. Коркпой эле арыз жазсаңар мына баары эле камалып атат. Анткени практикадагы биз дагы как адвокат болуп калабыз. Жанагындай алимент төлөбөгөн адамга дагы эми өткөндө адвокат болдук, аны дагы сот камап салды. Сот камагандан кийин мына туугандары ошо алименттин бүт суммасын алып кетип берди, төлөдү, төлөгөндөн кийин гана чыкты.
12: Ошол эле учурда өз милдеттемесин ыктыярдуу аткарган жарандарга жеңилдик берет. Эгер карызкор алимент боюнча бардык карызын толугу менен төлөсө, ал административдик жоопкерчиликтен бошотулат. Өзгөртүүлөр кылмыш жаза кодексине дагы тиешелүү. Алимент төлөөдөн атайлап качкан жарандар үчүн кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу мүмкүнчүлүгү чектелди. Эми мыйзамда каралган жеңилдик механизмдерин колдонуу үчүн карыз толугу менен жабылышы шарт. Бул боюнча шаардыктардын пикири кандай сурап көрдүк.
16: Алимент төлөбөгөн эми бул баягы көбүнчө эркектерге тиешелүү да. Эркектер аялдарга караганда мындай жоопкерчилиги азыраак негизичи. Анан эми көпчүлүгү төлөгөндөр деле бар. Мен өзүм билгендерденчи. Бул эми баягы ар бир адамдын өзүнүн баягы жеке совестине байланыштуу да.
17: Алименттен качкан ата эне бийерде ата эненин өзүнүн жоопкерчиликсиздиги. Эгер ата төлөй турган учурлар болот, эне төлөй турган учурлар бар. Анткени бала кайсы тарапта калса, бакпаган тарап төлөйт эмеспи? Эми бул жоопкерчиликсиздиги.
18: Алимент төлөөдө көп болуп атат да. Анан мен ошону ойлойм, ушу иш жок болгон үчүн ошон үчүн бул алименттен качышат.
19: Каражаттын жетишсиздиги деле ойлойм. Так алимент, конечно, эркектин мойнунда милдетте баланын бардыгы, кийим кесеси, тамак ашы.
12: Алимент өндүрүү мурдагыдай эле аткаруу өндүрүшү аркылуу ишке ашырылат. Сот аткаруучулар карызкордун акча каражатына, мүлкүнө жана мыйзамда каралган башка активдерине чектөө коюу менен мажбурлап өндүрүү чараларын колдонууга укуктуу. Жаңы чаралар балдардын жана алимент алууга укуктуу башка жарандардын укуктарын коргоону күчөтүүгө, ошондой эле алимент төлөөдөн узак мөөнөт качуу учурларын кыскартууга багытталган. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Бишкекте саат 7:20 болду. Дагы бир жолу кутмандуу таңыздар менен. Эми таңкы Кыргызстандык коомдук пикир түрмөгү менен улантабыз. Сөз кесиптешим Жумакан Батырбекова да. Жумакан,
20: кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
12: Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн кызмат өтөө тартибине өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Тартип сакчыларына жана келген конокторго көмөк көрсөтүүгө тартыла турган баардык унаа каражаттары техникалык кароодон өткөрүлүп, кызматтык милдеттерди аткарууга толук даярдалды. Байланыш каражаттары жана атайын жабдуулар кайрадан текшерүүдөн өттү. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери эс алуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
20: Биз дагы башка өлкөлөргө мындай эс алып барып жүрөбүз. Анан ал жакта дагы жарандар абдан баягы меймандостук менен мамиле кылышат. Биз дагы бул туризмди туура багытта түшүнүп, ошо келген конокторго биз дагы кичпейил болуп, меймандостугубузду көрсөтүшүбүз керек. Ошо туризмдин аркасынан көп кыргыз өлкөсү таанылат, бюджетке көп деген салымдар түшөт. Ошо кыргыз милициясы дагы ошо алардын коопсуздугун камсыздап бериш керек сөзсүз түрдө. Ошо жарандар дагы аларга биз көмөктөшүбүз керек.
12: Мисалы ушу сыртка чыгып калып атам деп айтып атпайсызбы? Анан ал жакта мисалы туристтерге жасалган мамиле кандай экен?
20: Ал жакта мисалы аябай жогорку деңгээлде коопсуздугу, анан элдин маданияты дагы, туристтерге болгон маданияты дагы аябай жогорку деңгээлде. Эч кандай баягы таң калуу менен эч ким карабайт ал жакта. Жардамга ар дайым даяр. Мисалы барганда эле аэропортто түшкөндө айкын ошондой коопсуздук кызматкерлерине кайрылсаң, сөзсүз биринчи жардамын көрсөтүп, сураган суроолоруңа баардыгына жооп берип көмөктөшүшөт да. Биз дагы да ошондой маданиятыбызды көрсөтүп, ошондой өстүрсөк, анан көптөгөн туристтер келет. Алардын келиши менен бизге сөзсүз түрдө ар дайым акча каражаттары өлкөбүзгө көп-көп келет. Анан такси маселеси көпчүлүк болгондон кийин болот экен. Ал жакта деле мисалы Турцияда деле ошондой таксисттердин маселеси бар, Египетте деле ошондой таксисттердин маселеси бар. Эми ал көпчүлүктө андай нерсе сөзсүз катталат. Аны деле биз деле барганда түшүнүү менен мамиле кылып кабыл алабыз. Эми келген туристтер деле түшүнүү менен мамиле кылса керек. Бирок бара бара өзүбүздү оңдогонго, мисалы Япония мамлекеттери сыяктуу мындай дисциплина менен иштегенге аракет кылып умтула берелик. Бирок көпчүлүк болгондон сөзсүз андай окуялар катталат.
21: Жакшы мамиле кылышат, мындай сыйлап.
22: Мамилеси жакшы болуш керек, абдан жакшы мамиле кылыш керек. Меймандарды жакшы болот дегендей. Коопсуздугун дагы камсыз кылыш керек. Эч кандай коркунуч болбош керек. Эркин менен кезирип жакшы салып кетиш керек да.
23: Россияда ошону биз иштеп жүрө беребиз. Каалагандай элечи, азыр Бишкекте кандай эркин жүрөбүз, ошондой эле эркин жүрө беребиз да.
24: Россияда э?
23: Россияда. Алар деле андай эме карабайт. Биз Иркутск шаарындабыз да. Ал Бишкекте эле экен, эч айырмасы жок. Биз коркпой үркпөй эле жүрө беребиз.
24: Туристтерге деле мамилеси ушул.
23: Ооба, аябай жакшы наоборот атта. Бизде деле биз аябай наоборот жакшы карайбыз го туристтергечи. Ошол сыяктуу эле алар деле эч кандай эме жок да. Коопсуздук деле эме жок.
25: Эми мамиле биздин элибиз өзү меймандос эл го башынан эле. Мамиле жагынан бизде эме кетпейт. Анан сервис жагын айта албайм аны. Аны эми азыр бир деле частный эмеге кептеди компанияларга, ар ким өзүнүн эмеси жашап да.
26: Мен чет мамлекеттерге көп барам мен. Көп жерге кыдырдым, Азияны бүт эле кыдырып бүттүк. Анан алар менен ушуну таң калам да, эми коюк байлар ат кыдырып атпайбы? Ошо жанагы биз мендер ошолор деле ошолордон бир үйрөнүп келбейбиз.
27: Тазалкана керек башка эмне. Анан кыргыздын мамилеси керек.
28: Обязательно соблюдение законности, обязательно иностранные граждане, бизнес граждандар именно соблюдение законности, вежливое отношение друг к другу. Ошо самое основное, да? Ошо кандай именно сами граждане Турции, аябай мамилери, аябай жакшы да? Мындай вежливо күлүп турат, улыбаются. Бирден болсо сурасаң, жардам берип турушат. Мындай аябай жакшы мындай мамиле кылышат да? Именно в Турции была ошо жакшы да, мага жакты. Поэтому биз деле тоже ошондой любой жарандар келеби, бир-бирибизге мындай немебиз түз болуш керек да?
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Иран менен АКШнын өкүлдөрү ушул аптада Швейцарияда жолугушат. Афган бийлиги аялдардын нааразычылык акцияларын күч менен басты. Facebook, Instagram жана Threads тармагында дүйнөлүк масштабтагы мүчүлүштү катталды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 5 мүнөттө токтолобуз. Иран менен Американын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү ушул аптада Швейцарияда жолугушат. Маалымат боюнча Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар бул сүйлөшүүлөргө даярдануу үчүн жакында Швейцарияга барууну пландап жатат. Америка менен Ирандан ким өкүл болору так айтылган жок. Исламабад Вашингтон менен Тегерандын ортосунда ортомчу катары иш алып барууда. АКШ менен Иран кол коюуну пландап жаткан меморандум ого түшүүнү 60 күнгө узартууну карайт. Ошондой эле Ормуз деңизин ачууга жана Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого мүмкүндүк берет. Маалыматка караганда, Америка Ирандын өкүлдөрү Катар менен Пакистандын ортомчулары аркылуу жолугушуу өткөрөт. Анда меморандумга кол коюлат, бирок тараптар эң татаал маселелерди чечүүнү кийинкиге калтырууда. Ирандын мурдагы жогорку лидери Али Хаменейнин коштошуу жана жерге берүү зыйнаты 4-июлдан 9-июлга чейин өтөт. Маалыматка ылайык, коштошуу зыйнаты 4-5 жана 6-июлда Тегеранда, 7-июлда Кумда болсо, жерге берүү зыйнаты 9-июлда Мешкетте, тагыраагы Али Хаменейнин кичи мекенинде өтөт. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты март айында өтмөк, бирок Америка менен Израилдин Иранга каршы согушунан улам кийинкиге жылдырылган. Эске салсак, Али Хаменей 28 февралда Америка менен Израилдин аба соккуларынан көз жумган. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Афганистандын Герат шаарында аялдар үчүн катуу чектөөлөрдүн киришинен улам башталган башаламандык басаңдады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Бир нече күндөн бери аялдарга коюлган жаңы чектөөлөргө каршы нааразычылык акциялары жүрүп жаткан Герат шаарына кошумча коопсуздук күчтөрү жана аскердик техника жайгаштырылган. Көчөдө кошумча текшерүү пункттары орнотулуп, полиция жана чалгындоо агенттери кыдырып, жарандардын телефонун текшерип жатат. Жергиликтүү тургундар коопсуздук күчтөрү тарабынан курал колдонулганын билдирсе, бийлик өкүлдөрү муну четке каккан. Укук коргоо органдары тарабынан толук көзөмөл жүргүзүлгөндүктөн, жарандар андан аркы демонстрацияларды токтотууга аргасыз болгон. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар. Чыгыш Африкада жаңы деңиз пайда болушу мүмкүн. Окумуштуулар Афар аймагы тектоникалык процесстен улам акырындык менен экиге бөлүнүп жатканын аныктады. Изилдөөдө узундугу 50 чакырымга жеткен магмалык жарака жана 300дөн ашык жер титирөө катталган. Адистердин айтымында Арабия, Нубия жана Сомали тектоникалык плиталардын кыймылынан жер кыртышы жукарып ажырап жатат. Натыйжада миллиондогон жылдан кийин бул аймакты Кызыл деңиз менен Аден булуңунун суулары каптап, жаңы деңиз пайда болушу мүмкүн. Дүйнө жүзүндөгү колдонуучулар Facebook, Instagram жана Threads социалдык тармактарында кирүүдө көйгөйлөргө туш болуп жатканын маалымдады. Платформалардын мобилдик тиркемелери жана веб-версиялары күтүүсүздөн колдонуучуларды аккаунттан чыгарып салган. Кайра кирүүгө аракет кылганда система туура маалыматты киргизгенге карабастан, сыр сөз туура эмес деген ката билдирүүсүн көрсөттү. Учурда социалдык тармактын ээси болгон Meta компаниясы мүчүлүштүктүн себептери боюнча расмий комментарий бере элек. Белгилей кетсек, Meta платформасында буга чейин да ири масштабтагы үзгүртүк катталган. Анын эң ири сайтын 24 жылдын март айында болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү колдонуучулар бир нече саат бою Facebook, Instagram жана Messenger кызматына кире албай калган. Адистер көйгөй толук жоюлганга чейин колдонуучуларга аккаунт сыр сөзүн шашылыш өзгөртпөөгө жана расмий билдирүү күтүү сунушталууда. Кытайда адам сымал роботторду өндүрүш, логистика, соода жана саламаттык сактоо тармагына киргизүү иши күчөдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Өлкө бийлиги жыл аягына чейин 10,000 ашык роботту өндүрүшкө жайгаштырууну көздөп жатат. Учурда Robotera компаниясынын роботтору логистикалык борборлордо саатына 1200 таңгакты иргеп иштеп жатат. Ал эми Galbot стартабы Пекинде автономдуу соода түйүндөрүн ачып, дүкөндөргө робот сатуучуларды жайгаштырды. Эксперттер роботтордун негизги артыкчылыгы жасалма интеллекттин жардамы менен күтүүсүз кырдаалдарга ыңгайлашып, өз алдынча иштей алуусунда экенин белгилеп жатат. Урматтуу радио каармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодо уктуңуздар. Бишкекте саат эртең мененки 7:30 болду. Азыр аймак жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
1: Рахмат кесиптеш. Нарын облусунда 2000 ашык жаран ипотекалык үй алуу үчүн кезекте турса, анын 433 быйыл үйлүү болот. Учурда Нарын шаарында 216, Кочкоро районунда 217 батирдин курулушу аяктоо алдында турат. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. 9 кабаттуу үйлөр нарында алгачкы жолу тургузулду. Өзгөчөлөнүп, калаанын инфраструктурасына көрк кошкон бул объект мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынган турак жай комплекси. Мындагы 4 блокто 216 батири жайгашканын мамлекеттик ипотекалык компаниянын Нарын филиалынын жетекчиси Бахтияр Болотбеков маалымдады.
3: Bir komnatalık, iki komnatalık, üç komnatalık batırlar var. Biz hazır mı iki bölmeli batırlarda duruyoruz. Bu batır olsa bir zal, konak bölmesi olup kalat. Zamanbap teknikalarımın salını odat. Bunun ayta geçsek çarçı metri 62 çarçı metre, iki komnatalık batır. Ремонту менен болот, жаран кирип эле жашагандай болот.
1: Үйдүн уна жүрө турган жолдоруна асфальт басылат. Долбоор боюнча балдар ойноочу аянтчасы дагы курулат жана айланасы көрктөндүрүлөт. Учурда бардык коммуникация жумуштары бүтүп калды. Лифт монтаждоо иштери аткарылып жатканын курулуштун мастери Медет Жолдубай уулу айтат.
4: Ички жумуштар Абдылка заводат. Ошон менен балкондордун алюминий эшиктери салынып, балкондорго бүт. Ошон менен кайра балкондор тозулат азыр тембин немелери менен. Сырттарына таштар чапталып, фундамент соколуна ташка терезелер коюлуп, кудай эмес ошондой иштер жүрүп атат. Ушул 4 томго баягы суунун немеси жетпей калбашы, мунун ичине ПНС деп коет. Мунун ичине баягы насостор туруп, ушуга суу үзгүлтүксүз суу бериш үчүн ушул эки нерсе курулуп атат, ушул ПНС. Сырттан суу келет да, шаардан суу келип, буга кирип, мунун ичинде насостор турат. Ошонун немеси менен напор менен 9 ташка чейин баягы алып барып берет да суунучу.
1: Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Нарын филиалынын жетекчиси Бахтияр Болотбеков билдиргендей, учурда облуста үй алуу үчүн кезекке тургандардын саны 2000ден ашкан.
3: Шарттары болсо мамлекеттик кызматта иштегендер 4% менен алат жеңилдетилген ипотеканы. Ал эми жеке тармакта иштегендер болсо доступная ипотека деп коет. Аны болсо 8% менен 25 жылга алат. Андан сырткары дагы социальный ипотека бар. Андан кийин сырткары дагы үлүштүк курулуш менен бар 50%. Эгерде жарандын жарым акчасы болсо үйдүн баасынан 50% төгүп 15 жылга 8% менен алса болот.
1: Белгилей кетсек, Нарын шаарындагы бул турак жай комплексинен тышкары Кочкордо дагы ипотекалык батирлер салынып жатат. Ал жерде дагы иш ыргагы ыкчам жүрүп 217 батир даяр болууда. Нарын облусу боюнча быйыл 433 үй бүлө мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үйлүү болору күтүлүүдө. Караколдо жаңы тергөө абагы ачылды. Ал 200 адамга ылайыкталган жаңы объектинин жалпы аянты 8100 чарчы метрди түзөт. Тергөө абагы заманбап видео көзөмөл системалары менен жабдылган. Мындан тышкары мекеме кызматкерлерине 23 кызматтык батирдин ачкычы дагы тапшырылды. Нарын облусунда туристтик милиция кызматы иштей баштайт. Бул тууралуу облустук милициядан билдирди. Маалыматка караганда аталган кызматтын курамына 20 кызматкер тартылат. Туристтик милициянын негизги милдеттери туристтерге маалыматтык жардам көрсөтүү, укук бузууларды алдын алуу, коомдук коопсуздукту сактоо жана өзгөчө кырдаалдары жаралган учурда ыкчам жардам берүү болуп саналат. Быйыл Баткенде 203 чакырым жол асфальтталат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Мамыржан Рахимов билдирди. Ал белгилегендей, оңдолуп жаткан жолдордун баары 5 чакырымдан кем болбойт. Кыргызстанда стратегиялык мааниге ээ Барскон Бедел уна жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиргендей, учурда узундугу 161 чакырымды түзгөн жолдун геодезиялык жана инженердик изилдөөлөрү толук аяктап, долбоордук документтери даяр болду. Мындан тышкары сөөк жана ашуу суу туннелдеринде казуу иштери жүрүп жатат. Эстакадалык көпүрөлөр үчүн пайдубал устундарын орнотуу иштери башталды. Ошондой эле курулушту жана элдин кыймылын жеңилдетүү үчүн Кара Сай дарыясына узундугу 60 метрлик убактылуу көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Соң көлдөн 2000 метрге жакын мыйзамсыз балык уулоочу торлор чыгарылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Рейдтик иш-чараларды экологиялык көзөмөл кызматынын инспекторлары Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун кызматкерлери менен биргеликте өткөрүштү. Текшерүүнүн жүрүшүндө көлдүн акваториясы кылдат каралып, мыйзамсыз коюлган синтетикалык торлор алынды. Жыйынтыгында суудан көп убакыт мурун ташталган болжол менен 2000 метрдей эски торлор чыгарылды. Урматтуу радио кагармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
2: Бишкекте саат 7:35 болду. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, ал эми саат 8:00 кийин болсо студияга коноктор чакырылды. Бүгүн Бишкек таштанды заводунун экинчи блогунун курулушунун башталышы, курулушун баштоо боюнча иш-чара башталды. Мына ушул багытта кененирээк сөз кылуу үчүн студияга коноктор чакырылды. Биринчи радио жана Алато 24 каналынан 8:00 кийин сиздер менен кездешебиз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыз. Кыргызстан парник газдарын 2030 жылга карата 16% чейин кыскартууну көздөп жатат. Бул багытта көрүлүп жаткан аракеттер Бишкекте талкууланды. Иш-чарага энергетиктер, эколог, эксперттер жана Озон борборунун өкүлдөрү катышты. Жыйынга кабарчыбыз Айдар Темиралиев да күбө болуп келген.
5: Кыргызстанда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөш уланууда. Парник газдарынын бөлүнүп чыгышын азайтууга аракеттер көрүлүүдө. Ага ылайык энергияны үнөмдөөчү заманбап технологияларды жайылтуу, эскиден кайтып жаңы экологиялык таза муздатуучу шаймандарды колдонууга өтүү, жашыл сатып алууну илгерилетүү боюнча коомчулукка маалыматтарды жеткирүү уланууда. Бул жаатта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу озон борбору иш алып барууда. Аталган борбор Бишкек шаарында Кыргызстандагы жашыл сатып алуулар, энергияны үнөмдөөчү муздаткычтар, ресурстарды үнөмдөөгө, климатты коргоого жана экологияны сактоого кантип жардам берет аталышында тегерек стол уюштурду. Аянтчада борбордун директору Чыңгыз Сапарбаев энергияны үнөмдөөчү технологиялардын жана экологиялык жоопкерчиликтүү керектөөнүн артыкчылыктарына токтолду.
6: Сегодня холодильники, морозильники и кондиционеры есть практически в каждом доме.
8: Муздаткычтар, тоңдургучтар жана кондиционерлер азыр дээрлик ар бир үйдө кездешет. Мындай жабдууларды тандап жатканда көп адамдар биринчи баасын карап көрөлү. Бирок бул баштапкы наркы жалпы наркынын бир бөлүгү гана экенин эстен чыгарбоо керек. Жылдар бою жабдуулар электр энергиясын керектеп, тейлөөнү жана оңдоону талап кылат. Натыйжада операциялык чыгымдар көп учурда сатып алуу баасынан бир топ ашып кетет. Ошондуктан көптөгөн өлкөлөрдө жабдууларды тандоодо баасын гана эмес, башка маанилүү критерийди да эске алышат. Энергияны керек техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдар, тейлөө мөөнөтү жана айлана чөйрөгө тийгизген таасири. Бул ыкма жашыл сатып алуу деп аталат. Жөнөкөй жарандар үчүн бул жөнөкөй эрежени билдирет. Арзан муздаткыч же кондиционер дайыма эле эң үнөмдүү вариант боло бербейт. Энергияны үнөмдөөчү приборлор бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн. Бирок алар бир нече жыл бою олуттуу энергия төлөмдөрүн үнөмдөйт. Тиричилик техникасын сатып алууда энергиянын этикеткасына көңүл буруу да маанилүү. Бул жабдуулар электр энергиясын канчалык эффективдүү пайдаланып жатканын көрсөтүп турат. Жалпысынан алганда A+ деп бааланган шаймандар рейтинги төмөн моделдерге караганда азыраак электр энергиясын керектейт. Энергияны үнөмдөөчү приборлорду тандоо менен керектөөчүлөр айлык төлөмдөрүн азайтып, ошол учурда өлкөнүн электр тармагына болгон жүктү азайтат.
5: Белгилүү болгондой, айлана чөйрөгө, жаратылышка жана адамдын ден соолугуна зыян келтирбеген, кайра иштетилген же экологиялык таза технологиялар менен өндүрүлгөн товарларды жана кызматтарды тандоо процесси жашыл сатып алууларга кирет. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстандын климаттык максаттарына жетүүдөгү жашыл сатып алуунун ролу жана заманбап ыкмалары тууралуу презентациялар жасалды.
6: Для Кыргызстана развитие зелёных закупок имеет особое значение.
8: Кыргызстан үчүн жашыл сатып алууларды өнүктүрүү өзгөчө маанилүү. Бул бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдаланууга, электр энергиянын керектөөнү кыскартууга, парник газдарынын эмиссиясын кыскартууга, жашыл жана заманбап экономикага өтүүнү колдоого жардам берет. Жашыл сатып алуу мамлекеттик органдар үчүн гана маанилүү эмес, ар бир керектөөчү бул принциптерди күнүмдүк жашоосунда колдонулат. Энергияны үнөмдөөчү приборлорду тандоо менен биз үй бүлөлүк бюджетти үнөмдөп, өлкөнүн энергетикалык ресурстарын үнөмдөп, айлана чөйрөнү коргоого салым кошобуз.
5: Белгилей кетсек, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу озон борбору өлкөдө озон катмарын бузуучу заттарды кыскартуу, көзөмөлдөө жана климаттын өзгөрүшүнө каршы Монреаль протоколун ишке ашыруу менен алектенген адистештирилген мекеме. Аталган борбор айлана чөйрөнү коргоо программаларын, ошондой эле туруктуу өнүктүрүү максаттарды алдыга жылдыруу багытында иш алып барат. Борбордун негизги милдеттерине озонду бузуучу заттардын импортуна жана экспортуна мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү, муздаткыч жана климат жабдуулар менен иштеген адистерди жана техниктерди окутуу, сертификациялоо, экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана калк арасында озон катмарын сактоо боюнча маалымдоо иштерин жүргүзүү кирет. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Эми Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарды сунуш кылабыз.
9: Кыргызстандын түштүгүндө жаңы өнөр жай ишканалары ишке кирет. Казакстанда карбамет заводу курулат. Түркмөнстандын түндүк батыш аймактарында түшүм жыйноо башталды. 2027 жылдан баштап Өзбекстанда ракка каршы улуттук программа ишке ашырылат. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын түштүк аймактарында бир катар инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылууда. Алдыңкы долбоорлордун бири болгон Жалал-Абад аэропорту өлкөнүн транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүүдөгү маанилүү объект болуп саналат. Учурда терминалдын курулушу жана учуп-конуу тилкесин асфальттоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Терминал 2026 жылдын күз айларында бүткөрүлүп, ал эми аэропортту толук пайдаланууга берүү 2027 жылга пландалууда. Ошону менен катар 400 орундуу президенттик акылман лицейинин курулушуда жогорку темпте уланууда. Билим берүү комплекси 2026 жылдын жай мезгилинде бүткөрүлүп, жаңы окуу жылына пайдаланууга берилет. Саламаттык сактоо тармагында дагы бир ири долбоор ишке ашырылууда. Жүрөк кан тамыр ооруларына адистешкен хирургиялык оорукананын курулушу бүгүнкү күндө 60% аяктады. Бул медициналык мекеме 2027 жылы пайдаланууга берилет. Оорукана заманбап жабдуулар менен камсыздалып, жогорку квалификациялуу адистер тартылат. Казакстанда 1 миллиард 600 миллион долларга өлкөдөгү биринчи карбамет заводу курулат. Өкмөт Маңгыстау облусунун аймагында аммиак карбамет комплексин куруу долбоору боюнча түзүлө турган инвестициялык келишимди жактырганын Казинформ жазды. Ишкананы 2030 жылга пайдаланууга берүү пландалган. Курулуш мезгилинде болжол менен 1,5 миң жумуш орду түзүлсө, завод ишке киргенден кийин 700 киши туруктуу жумуш менен камсыз болот. Актауда салына турган комплекс жылына 660 миң тоннага чейин аммиак, болжол менен 580 миң тонна карбамет жана 500 миң тонна аммиак селитрасын өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Казакстанда карбамет өндүрүлбөйт жана бул жер семирткич коңшу өлкөлөрдөн импортолот. Карбамет айыл чарбасында кеңири колдонулган азоттук жер семирткич. Ал ар кандай айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө негизги жер семирткич катары пайдаланылат. Ошондуктан ичкери нокто ага болгон суроо талап жогору бойдон калууда. Азыркы учурда өлкөдөгү азоттук жер семирткичтерди өндүргөн жалгыз ата мекендик ишкана Казазот акционердик коому. Актаудагы долбоордон тышкары, Казакстанда карбамет өндүрүү боюнча дагы эки ири долбоорду ишке ашыруу мерчемделүүдө. 2027 жылдан баштап Өзбекстандын аймактарында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен бирге иштелип чыккан ракка каршы улуттук программа этап-этабы менен ишке киргизиле баштайт. Өлкөдө калк арасында кеңири таралган рактын түрлөрү боюнча максаттуу медициналык текшерүүлөрдү камтуу деңгээлин 60% жеткирүү. Ошондой эле онкологиялык оорулары бар бейтаптардын 5 жылдык жашоо деңгээлин 35%дан кеминде 45% чейин жогорулатуу максаты коюлган. Баштапкы медициналык санитардык жардамдын кызматкер арасында онкологиялык сергектиктин деңгээли жогорулатылат. Алар рактын алгачкы белгилерин аныктоо жана бейтаптарды өз убагында адистештирилген мекемелерге жөнөтүү боюнча кайрадан окуудан өтүшөт. Мындан тышкары, эл аралык сунуштарга негизделген клиникалык иштеп чыгуулар кабыл алынат. Онкология багытында мультидисциплинардык ыкма киргизилет. Бир нече адистердин катышуусунда бейтапты диагноз коюу жана дарылоо тактикасы, рактын кеңири таралган түрлөрүн эрте аныктоо программалары иштелип чыгып, этап-этабы менен ишке киргизилет. Нур терапия кызматын модернизациялоо пландалууда. Тактап айтканда, эскирген аппараттар этап-этабы менен заманбап жабдуулар менен алмаштырылат. Тажикстан менен Өзбекстан биргелешкен эксперттик кеңеш түзүп жатат. Меморандум Ташкентте өткөн борбордук жана Түштүк Азиянын өз ара байланышы боюнча термес диалогунун экинчи жыйынынын алкагында кол коюлду. Жаңы эксперттик кеңеш талдоо материалдарын алмашуу, биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүү жана тажик-өзбек кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды даярдоо үчүн туруктуу иштей турган аянтча болору күтүлүүдө. Кеңештин ишинин алкагында тараптар эки өлкөнүн илимий коомчулугунун, мамлекеттик түзүмдөрүнүн, билим берүү мекемелеринин жана ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда конференцияларды, тегерек столдорду, эксперттик консультацияларды жана башка иш-чараларды уюштурууну пландаштырууда. Туркменстандын Дашогуз жана Балкан облустарында дан эгиндерин жыйноо кампаниясы башталды. Салтанатка акимчиликтердин, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, аксакалдар, тажрыйбалуу агрономдор, механизаторлор, ошондой эле дыйкандар катышты. Кылымдардан бери келе жаткан салт боюнча, аксакалдар түшүм жыйноону ийгиликтүү өткөрүү үчүн Кудайдан тилек кылышты. Андан соң аксакалдар алгачкы буудайдын башын ооруп, символикалык боосун комбайнчыларга тапшырышты. Түшүм жыйноо сезонунун башталышына арналган салтанаттын алкагында талааларда агроөнөр жай комплексинин продукцияларынын, заманбап айыл чарба техникаларынын үлгүлөрүнүн көргөзмөлөрү уюштурулду. Ырчылар, бийчилер жана фольклордук жамааттар дыйкандарга музыкалык белектерди тартуулашты. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Борбор Азия жаңылыктарын саат 11:30 дагы уксаңыздар болот. Бүгүн 15-июнда Кыргызстанда адал индустриясындагы мыйзам бузган үчүн административдик жоопкерчиликти караган укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Кененирээк кабарчыбыз даярдаган репортажда.
9: Өлкөдөгү адал азыктарын чыгарган ишканалардын биринин кампа башчысы жана адал комитетинин жетекчиси Азизи Макеев өндүрүштө адал талаптары кылдат көзөмөлгө алынарын белгиледи.
10: Бардык талаптар биздики халал жагынан каралат. Өндүрүш өзүбүздүкү, толук этинен жасайбыз. Уй этинен, топоз этинен, анан жылкы этинен колбаса чыгарабыз. Толук союлган жерде бизде 3-4 касапчы адам иштейт. Бардыгы мусулман, бардыгы халал жагынан окуудан өтүшкөн. Мисалы, күнүгө биздики 40,000, 50,000 же 30,000 толук союлса, ошо 30,000 жолу же 40,000 жолу ар бир касапчы ошо бисмилла Аллах бар деп халалга тиешелүү нерселерин айтып, анан муздашат толукту. Ошондой эле жылкы, топоз, уй, ошонун баардыгы текшерилип, ал боюнча союлат.
9: Ошол эле учурда Азизи Макеев ишканада азыктарга кошулган кошулмалардан тартып, өндүрүштөгү жабдууларга чейин таза болуп, адал талаптарына жооп бериши керектигин айтты.
10: Өндүрүшкө специалды кошобуз да, кошумчаларды. Ушул специалар бизге келгенде толук баардык документтери текшерилет. Ар бир документ, ар бир специяга, кошумчага халал сертификат талап кылынат. Эти келсе ветеринарный справка талап кылынат. Спецификация, декларация ЕЭР, паспорт качества, ушул көп документтерди текшерип алабыз да. Ар бир эме келгенде. Халалга деген тазалык да кирет. Ошондуктан биздин өндүрүштөгү продукциябыз таза болуш керек да. Иштеп аткан жерибиз, балдардын кийими, колу таза болуш керек. Иштеп аткан оборудование баардыгы таза болуш керек. Ошонун баары халал тарабына кирет.
9: 1-июнда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров адал индустриясы чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти караган Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул өзгөртүү 15-июнда күчүнө кирет. Анда сырттан ташылып келинген адал азыктары бирдиктүү сертификат аркылуу бирдиктүү реестрге катталат. Аны менен бирге бул өзгөртүүдө адал деген белгиге басым жасалып, ал белгилерди тастыктаган сертификаты болуусу абзел. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигине караштуу адал индустриясын өнүктүрүү боюнча Борбор мамлекеттик мекемесинин адал индустриясын өнүктүрүү бөлүмүнүн эксперти Азамат Омурбеков билдирди.
11: 2026 жылдын 1-июнунда номер 78 мыйзамга кол коюлган укук бузуулар жөнүндө кодексине 385-1 беренеси 15-июндан баштап күчүнө киргизилет. Бул жакта деген сертификат деген бирдиктүү болот. Атайын ошо сертификаттын реестри түзүлөт. Чет жактан келген товарлар, ошо продуктылар деген түз эле бир атайын сертификаттан өтөт жана QR-код аркылуу текшерилет. adal.gov.kg мамлекеттик портал жана мобилдик тиркеме аркылуу QR-коддун негизинде жүргүзүлөт.
9: Адистин айтымында жаңы мыйзамдык талаптардын негизинде сертификаты жок адал продукциясын чыгаруу жана сатуу айып салууга алып келет. Муну менен адал продукциясын өндүрүүдө жана кызмат көрсөтүүдө талаптарды бузгандарга адал талаптарын мыйзамсыз колдонуу, адал сертификаттоо жана шайкештик тастыктоо тартибин бузуу фактылары үчүн жоопкерчилик каралып, жеке жактар үчүн 7500 сом жана юридикалык жактарга 23000 сом айып пул белгиленген.
11: Улуттук бирдиктүү адал белгиси менен маркалаган продукциялар ошондой эле порталга тиешелүү реестрине кирбеген адал продукциялар жана кызматтарды сатуу менен алектенген ишкердик субъектилер өз продукцияларын мыйзамсыз ишке ашырып жаткан болуп эсептелет жана колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылат. Ага ылайык ошо Кыргызстандын ичинде сертификаттан өтпөгөн адал деген жазуусу бар же болбосо халал деген аталышы бар продукциялар кирген болсо жеке жактарга 7,500 сом жана юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмдө айып пул каралган.
9: Ошондой эле жаңы нормаларга ылайык адал продукциясынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн шайкештигин тастыктоо жол жоболорун бузган органдарга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө же 65000 сом айып пул каралганын Азамат Омурбеков кошумчалады.
11: Адал продукцияларын жана адал кызматтардын шайкештигин тастыктоо жол жоболорун жүргүзүү эрежелерин бузган, ошондой эле милдеттүү жол жоболорду жүргүзбөстөн шайкештик жөнүндө документтерди берүү юридикалык жактарга 65000 сом өлчөмдө айып пул салууга алып келет.
9: Белгилей кетсек, бул өзгөртүүлөр адал продукциясынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын камсыз кылууга, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого жана адал индустриясында ачык айкындыкты жогорулатууга багытталган. Улмаз Каюмова, 1-радио.
2: 1 сентябрдан баштап Россияга барган мигранттар үчүн жаңы медициналык талаптар киргизилет. Өлкө президенти Владимир Путин мигранттар үчүн милдеттүү медициналык кароонун эрежелерин катаалдаштырган мыйзамга кол койгон. Жаңы мыйзамга ылайык өлкөгө келген четелдик жарандар медициналык текшерүүдөн 90 эмес 30 күн ичинде өтүүгө милдеттүү болот. Бул тууралуу кийинки репортажда сөз болот.
12: Москва шаарында медицина тармагында жеке борборлорду ачып иштетип жүргөн кыргызстандык Мейзгүл Бердибекованын ал жакта жүргөнүнө 15 жылдай болуп калды. Бүгүнкү күндө Россияда медициналык кароо жаатында күчүнө кирип жаткан мыйзамдын чыгуу себебин ал төмөндөгүдөй түшүндүрүп берген болчу.
13: Ал биздин аябай көйгөйлөрүбүз десем, көбүнчө азыр туберкулёздор, вирустук гепатиттер, ушу инфекциялык оорулар бизде көп да себеби. Мен көп жылдан бери эле ушул ооруларды айтып келем биз жакта. Кетерде бир обследование кылып, анализдерди тапшыртып, анан өткөзсө деп. Азыр эми мына Сахарова деп чыгып калды да. 2 жылдан бери биздин көп жарандарыбызды ушу Сахаровадан барып бүт обследование кылат да. Анализдерин тапшырганда көп оорулар ошол жактан чыгып калат. Анан алар чыкканда эле орустарга бара албайт да, көпчүлүгүнүн оместери жок, анан бизге кайрылып калып атат. Колубуздан келсе лечение кылып, справкасын беребиз, кайрадан барып тапшырып, эмгек келишимдерине керек болот да алчы. Анан справка менен алышат да, же болбосо кайра мекенге кетет.
12: Адистердин айтууларында Россияда эмгек мигранттар үчүн улам жаңы талаптар киргизилип барат. Алар тууралуу Россияда мекендештер дагы социалдык тармактар аркылуу эскертип, анын бири Россиянын Москва шаарындагы кыргыз диаспора кеңеши диаспорасынын төрагасы Куанычбек Осмонов. Ал быйыл Россияда бир катар миграциялык эрежелер ишке кирип жаткандыгын, анын бири 1 сентябрдан тартып күчүнө кире турган мыйзам боюнча эскерткен эле.
14: 2025 жылы Россия Федерациясынын президенти буйрукка коюлган, ал буйрук болсо миграциялык стратегиянын 2030 жылга чейин түзүштү. Ошол себептен 2026 жылы миграциялык политика Россия Федерациясына бираз орчунду болот. Мед освидетельствование. Баарыбыз билебиз, Россия Федерациясына келгенден кийин 3 айдын ичинде Москва жергесинде жүргөндөр многофункциональный миграционный центр Сахарова барып туруп, мед освидетельствование 90 күндүн ичинде өтүш керек эле. Эми мигранттарды 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүсүн сунуш киргизип атат. Бул толугу менен өтүшү мүмкүн 2026 баштап чет элдик жаран, алардын ичинде кыргызстандыктар дагы Россияга кирип атканда 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүгө мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошонун дагы калыш керек.
12: Эми мынтип ал күн дагы жакындап калды. 1 сентябрдан баштап Россияга барган мигранттар үчүн жаңы медициналык талаптар күчүнө кирген мыйзамга Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койду.
15: Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана калктын санитардык эпидемиологиялык бакубаттуулугу жөнүндө федералдык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Кабыл алынган мыйзам менен чет элдик жарандар Россияга келген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык көөлөндүрүүдөн өтүшү керек. Мурун бул мөөнөт 90 күн болчу. Эми Россия Федерациясынын аймагында ошондой эле 90 күндөн ашык жүргөн чет элдиктер, ошондой эле бардык эмгек көргөн мигранттары дарыгердин көрсөтмөсүсүз бангизат же психотроптук заттарды колдонгондугун, жаңы коркунуч психоактивдүү заттарды колдонгонун, башкаларга коркунуч туудурган жугуштуу оорулар, ошондой эле ВИЧ инфекциясын тууралуу текшерүүдөн өтүшү керек.
12: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлназ Исаева Россияга баруу максатын көздөгөн жарандар 90 күндөн ашык жүрсө эске алчу жагдайларды кошумчалап өттү.
15: Кошумча кайталап медициналык көөлөндүрүүнүн жыл сайын өтүү милдети коюлду. Дагы маанилүү маалымат бул ошол медициналык көөлөндүрүүнүн корутундусу Россия Федерациясынын Ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо жана Роспотребнадзор ортосунда ушул маалымат алмашуу болуп бири бирине маалымат берилип турат.
12: Мурда мындай мыйзам бузуу үчүн $27 $55 чейин айып салынса, эми медициналык кароодон өтпөгөн чет өлкөлүктөр $345 $690 чейин төлөшү мүмкүн. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койгон мыйзам ылайык айыппул өз убагында төлөнбөсө, анын көлөмү 2 эсе көбөйтүлүп, чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыгышы дагы ыктымал. Мындан тышкары мигранттарды медициналык кароодон өткөрүү тартибин бузгандар үчүн административдик жоопкерчилик дагы киргизилди. Жеке адамдарга $345 $1400 чейин, кызмат адамдарына $1400 $2800 чейин, ал эми юридикалык жактарга $4200 $14000 чейин айыппул чегерилет.
2: Министрлер кабинети ишкерлерди колдоо максатында 1,5 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүүнү караган өлкө аймактарын экономикалык өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу тартибин бекитти. Документке ылайык, финансы министрлиги жогорку кеңештин тиешелүү комитети менен макулдашуу аркылуу ишкердик субъекттерин бюджеттик насыялоо үчүн 1,5 миллиард сом бөлөт. Аймактардагы экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга багытталган демилге тууралуу кененирээк Мээрим Абдраманованын репортажы.
1: Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүүгө жана чакан орто бизнести колдоого багытталган дагы бир маанилүү кадам жасалды. Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын аймактарын экономикалык өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу тартибин бекитип, ишкерлерди жеңилдетилген шартта каржылоого 1,5 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүү чечимин кабыл алды. Адистердин белгилешинче, жеңилдетилген насыялар аймактардагы ишкерлер үчүн

0: бутка туруп атышат, жакшы деңгээлге жетип атышат жана өзүнүн дагы жардамын, жаратманлыгын кыргыз эли менен бөлүшүп жатат. Бул абдан жакшы нерсе.
1: Долбоорду ишке ашыруунун алкагында каржы министрлигине борбордук казыналыктын системасында өзүнчө эсеп ачуу милдети жүктөлдү. Ошондой эле 2026 жылдагы республикалык бюджетке жана 2027-28 жылдарга карата пландуу мезгилдин бюджеттик көрсөткүчтөрүнө тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Долбоорун дагы бир өзгөчөлүгү каражаттарды кайра айлантуучу механизмдин киргизилишинде экендигин экономист ишкер Эрлан Карипов белгилейт.
2: Тагыраак айтканда, револьвердик механизмдин киргизилиши болду. Бул эмнени түшүндүрөт? Акча жөн гана бир жолу таратылып, кумга сиңген суудай жок болуп кетпейт. Ишкерлер насыяны кайтарып беришет, аймактардагы башка жаңы долбоорлорго каржылоого пайдаланылат. Нарындагы же Баткендеги логистикалык борборлорго, сүттү кайра иштетүүчү жайларга же чакан өндүрүшкө түз кетсе, анда биз ички миграциянын азайганын жана аймактардын жанданганын көрөбүз.
1: Мындан тышкары президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилерине жана айыл өкмөттөрүнө долбоорун ийгиликтүү ишке ашырылышына көмөктөшүү сунушталды. Бул өз кезегинде каржылык колдоонун аймактарга тең жетүүсүнө жана ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу болсо, бул демилге ишкерлерге чоң түрткү экенин белгилейт.
3: Ушул кабмин реформа жүргүзүп, азыр көбүнчө басым ушул айыл аймактарда орто жана чакан бизнеске колдоо үчүн чоң жардам көрсөтүүгө 1.5 миллиард сом бөлүп бердим. Аны ошо атайын мамлекеттик финансовый холдинг аркылуу бөлүнөт. Мындай проекттер бизге буга чейин деле келип келген, ошол айыл банк аркылуу, элдик банк, жеке банктар аркылуу, бирок бул мамлекеттин атайын ошо кичине аз насыя менен берилет бизнеске жардам. Эми буну ар кайсы чөйрөгө колдонсо болот. Ошо айыл жергесинде тигүү тармагына кичинекей мини цех ачканга, песка блок чыгарганга, строительство кылганга, теплица, көп нерселерге колдонсо болот. Эми бул уже жеке ишкерлер айыл жергесинде ушул финансовый инструменттерди отконо туура колдонуп, анан финансовый институттарда ошо банктардагы туура консультация жүргүзүп алып кетсе, бул чоң жардам болот да мамлекеттен, түрткү болот.
1: Баарыбызга белгилүү болгондой эле, соңку жылдары өлкөдө аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Өндүрүштүк кубаттуулуктарды көбөйтүү, инвестиция тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү аркылуу региондордун экономикалык потенциалын чыңдоо боюнча бир катар программалар ишке ашырылып келет. Жаңы кабыл алынган чечим дагы ушул багыттагы иштерди улантып, ишкерлердин демилгелерин колдоого, экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүгө жана өлкөнүн туруктуу өсүшүн камсыз кылууга багытталган маанилүү кадамдардын бири катары бааланууда. Токтом болсо расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Таң Кыргызстан программасынын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кийинки саатта саат 8:00 кийин сиздер менен Биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан жолугушабыз.

Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Жөндөнбаева, саламатсыздарбы? Алаңыдин районуна караштуу Мраморная айылында металл конструкцияларын өндүрүү ири заводунун курулушу башталды. Анын алгачкы мамычасын орнотуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышты. 5 миллион доллар сарпталып жаткан ишкананын курулушу ноябрь айында жыйынтыкталат. Заводдо 140 адам жумуш менен камсыз болот, ар ай сайын 1000 тоннадан ашык продукция чыгаруу максат кылынууда.
1: Сегодня мы становимся свидетелями важного события.
2: Биз бүгүн маанилүү окуянын күбөсү болуп отурабыз. Министрлер кабинетинин жана жеке өз

0: Өзімдің атымдан компанияның жамаатын, өнектештерін құттықтайым. Долбоор өлкөбүздүн экономикасы, өндүрүшү туруктуу түрдө өсүп жаткан шартта ишке ашырылууда. Быйылкы жылдын алгачкы 5 айынын көрсөткүчүн карай турган болсок, алдын ала эсептөөлөр боюнча ички дүң өнүм 12% жогорулады. Буга сиздер сыяктуу ишкерлердин салымы чоң.
1: В целом мы можем строить как сложные объекты, мосты, здания, все, что из металлоконструкции и из железобетона.
0: Бул заводто татаал объекттерде имарат, көпүрө, айтор металл конструкция менен темир бетондон даярдалуучу бардык продукцияларды чыгарабыз. Заводтон сырткары конструкциялык долбоорлорду ишке ашырып, архитектуралык бөлүмдө болот. Өзүбүздүн атайын техникаларыбыз, жабдууларыбыз, эң мыкты командабыз бар. Ишкана аркылуу өнүгүүнүн мультипликативдик натыйжасын көрөбүз.
1: Этот завод нам позволит иметь мультипликативный эффект развития.
2: Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Каракол шаарындагы номер 23 мекемеси үчүн жаңы жай курулуп пайдаланууга берилди. Заманбап шартта салынган мекемеде коопсуздук чараларды алдыңкы үлгүдөгү көзөмөл системасы менен камсыздалган. Эскерте кетсек, бул мекеме буга чейин шаардын ортосунда жайгашып келген болчу. Тармакта жүрүп жаткан реформанын алкагында бул өңдүү мекемелерди калктуу конуштардын сыртына көчүрүү иш мерчемдери колго алынган. Кабарчыбыз объектиде дагы кандай шарттар түзүлгөнүн көрүп келди. Каракол шаарынан 3.5 чакырым алыстыкта жайгашкан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 мекемесинин имараты толук курулуп бүтүп бүгүн пайдаланууга берилип жатат. 8100 чарчы аянтты түзгөн бул жалпы объектинин курамында режимдик объект, административдик корпус, ошондой эле кызматкерлер үчүн дагы атайын турак жай корпустары дагы берилери күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө сыйымдуулугу 200 орунга ылайыкталган.
3: Номер 23 тергөө изолятору заманбап инженердик коммуникациялар жана акыркы үлгүдөгү көзөмөл коопсуздук системасы менен камсыздалган. Муну менен камактагылар күнү түнү 24 саат бою байкоодо турат.
2: Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 мекемесинде өзүңүздөр көрүп тургандай 350 байкоо камерасы коюлган. Бул режимдик корпуста дагы ар бир кармалып жаткан жарандын дагы кандай кыймыл аракет жасап жатат, бардыгы тең камерадан даана көргөзүлүп турат экен. Ал эми бул кыймыл аракеттердин бардыгын тең бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 мекеме кызматынын кызматкерлери атайын көзөмөлгө алып турушат дагы. Ал эми булардын бардыгын тең борбордук аппараттагы жалпы үстүртөдөн карап турушат.
3: Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 23 тергөө изоляторун жаңы жайга көчүрүү чечими 2022 жылдан тартып ишке ашып жаткан реформанын алкагында жүргүзүлдү. Анда жазаларды аткаруу тутумундагы мекемелерди шаар аймактарынан сырткары көчүрүү боюнча иш чаралар планы бекитилген. Анын негизги максаты коопсуздук деңгээлин жогорулатуу, мекемелердин инфраструктурасын жакшыртуу жана алардын ишмердүүлүгүн заманбап талаптарга ылайык келтирүү болуп саналат.
4: Өлкө башчыбыз Садыр Нугожоевдин эмгегинин негизинде салынды. Соттолгондорго, айыпталуучуларга жашоо ичиндеги жашоо шарттары оңолду. Эмгектер бир жаңыланды, ошону менен бирге эле кызматкерлерге дагы иштөө жакшы болду, жакшылтылды, спорт аянтчалары курулду, жашаганга үйлөр курулду, эмгектер менен баардыгы толук кандуу камтылды. Азыркы учурда 200 орунга ылайыкташтыкан.
3: Бул күнү номер 23 мекемеде эмгектенген кызматкерлер үчүн жаңы турак жай дагы пайдаланууга берилип, ачкычтары тапшырылды. 3 кабаттан турган кызматтык үйдө бардык шарттар каралган.
5: Ак кызмат кылышыбызда өлкө жетекчисинин колдоосу, урматтуу кесиптештер, мен учурдан пайдаланып дагы бир жолу сиздерден суранып, экинчисинен талап кылам. Мыйзамсыз иш аракеттен алыс болойлу. Өлкө жетекчиси бизди ушунчалык бардык тараптан колдоп атканда биз колубуздан келишинче аракет кылып иштешибиз керек.
3: Мындай заманбап объекттердин курулушу жазаларды аткаруу мекемелеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатып, адам укуктарын сактоого жана коопсуздук талаптарын камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Салтанат Саракеева, Асылбек Касанов, Мадина Бакирова, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
2: Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Кесиптештер, кутман таң, сөз сиздерде.
6: Саламатсыздарбы кесиптештер, чоң рахмат. Ардактуу радио угуучулар, урматтуу теле көрүүчүлөр, албетте биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түзөөдө өз уктурууларын баштады. Сиздер азыр бизди Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан да түз көрүп жатасыздар. Мындан сырткары биз биринчи радионун эфиринен, ошону менен бирге биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан дагы онлайн чыгып жаткан кезибиз. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы назарыңыздарда, анда биз баштадык эфирибизди. Бүгүнкү биздин алып чыга турган темабыз өлкөдө абдан актуалдуу болуп турган темалардын бири. Анткени канткенде биз таштандыдан арылабыз деген теманын алкагында бүгүн сөз кылмакчыбыз. Анткени жакында эле Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү, ошону менен бирге электр энергиясын өндүрө турган заводдун экинчи блогунун курулушу башталды. Мындан сырткары республиканын аймагындагы биздин таштанды таштаган жайлардын абалын канткенде биз дагы аны кайра иштетип, негизи эле Кыргызстан таштандан арылса болот деген тема бүгүн уктуруубуздун өзөгүн түзмөкчү. Албетте, бул багытта бизде студияда меймандарыбыз дагы бар. Мындан сырткары биз эфирде Урмат Жээнбеков кесиптешим экөөбүз алып бармакчыбыз. Менин атым болсо Гүлжан Каражанова. Саламатсызбы, Урмат?
7: Саламатсызбы, кесиптеш. Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр. Алдыдагы бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар. Мына завод, фабрикалар деп айтып атабыз. Мамлекет башчы кечээ күнү Ысык Көл областында күн электр станциясынын курулушун ачып берди. Андан сырткары мамлекет башчы мынакей Чолпон Ата, Балыкчы, Тамчы темир жолунун курулушуна старт берди. Буга чейин Кыргызстанда металл конструкцияларын чыгаруучу жаңы заводдун курулушу башталган. Мына ушул бизде ири ишканалардын жанданышы бул албетте жумуш орундарын түзүп, экономикага чоң салымын кошот деп айтып жатабыз. Мына ушул темага арналган дагы бир олуттуу теманы алып чыгып атабыз бүгүн дүйшөмбүдө. Урматтуу каармандар, биз сөз кылган мына кесиптешим айткан Бишкекте тиричилик калдыктарын кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод буга чейин иштеп баштаган, эми анын экинчи блогунун курулушу башталды. Ушул жөнүндө сөз кылуу үчүн студияга мейман чакырдык. Бишкек шаарынын 1-май райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Улан Сарылбек уулу келип отурат. Улан мырза, саламатсызбы?
8: Саламатсыздар.
7: Кош келиңиз. Жана ошондой эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин таштандыларды сорттоо, кайра иштетүү жана утилдештирүү менен алектенген субъекттер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жаркын Тилекматова келди. Саламатсызбы, Жаркын айым?
9: Саламатсызбы.
7: Урматтуу радио окуучулар жана теле көрүүчүлөр, суроо, сунуш, пикирлер болсо байланышка чыксаңыздар болот. Бир аздан кийин 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефону түз байланыш үчүн иштеп атат. Жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына, Алатоо 24'тун YouTube каналындагы баракчасына онлайн эфирдин алдына комментарий аркылуу суроолорду жазып калтырыңыздар. Телефон аркылуу чалып суроо берген угармандарга айтып коелу, радио же телевизордун добушун азайтып алып, анан сурооңузду кыска нуска так берсеңиз деп өтүнөбүз.
6: Эң туура, ардактуу радио угармандар жана урматтуу теле көрүүчүлөр, айтылган жагдайлар боюнча бизге бир аздан кийин байланышка чыксаңыздар болот. Анда биз алды менен Улан мырза, жогоруда айтып атабыз, Бишкекте ушундай бир таштанды кайра иштеткен завод бул былтыр 27 декабрда ачылган. Мына бүгүнкү күндө анын абдан жакшы иштеп жаткандыгы деп жатабыз. Баарыбыз тең барып көрүп келдик дегендей. Анан эми мына экинчи заводдун курулушу деп атабыз. Бул бири бирин толуктаган ишканалар, туурабы?
8: Ооба, албетте. Бул деген биз заводду куруп баштаганда эле, негизи инвестициялык келишимге кол коюлганда бул белгиленген болчу. Ошол жакта эле биринчи этап менен биздики 1000 тонна болчу, ушул утилдештирилүү көлөмү. Экинчи этап менен бул 3000 тоннага чейин жеткирилмек. Ушул экинчи этапты биз деген ишке ашып баштадык бүгүнкү күндө.
6: Ошондо бул эми курулушу башталды, качан бүтүп пайдаланууга берилип калат?
8: Эми биринчи этабын мисалы биз деген куруп баштаганда биз баарыңарга эле белгилүү, бул деген өтө кыска мөөнөттө курулуп бүттү. Бул 1 жыл 4 айдын ичинде курулуп бүткөн завод болду. Азыр бул экинчи этапты биз деле ошондой эле мөөнөттө бүтүрөбүз деп пландаштырып жатабыз, инвесторлор менен сүйлөшүп жатабыз. Ошондой эле темп менен, ошондой эле көрүнүштөр менен эле бизге эртерээк бүтүрүп берле деп. Анткени биздики бул заводдун курулушу менен дагы чоң өзүбүздүн да пландарыбыз бар. Экология жагынан мисалы бул деген эң негизгиси, бул завод курулгандан кийин биз азыр инвесторлор менен иштеп жатабыз, проектисин түзүп жатабыз. Жанагы таштанды топтолуп турган, билесиздер, ал жакта тоо деп койсок болот, канча жылдан бери топтолуп келген ушул таштанды жатат ошол жакта. Ал жактан дагы сыгылып жанагындай нитраттар дагы чыгып келатат, ал дагы мындай зыяндуу заттар, уулуу заттар десе болот да. Ошонун баарын бул завод иштеп баштаганда утилдештирип баштайт. Аны тазалап кайта ачып, ошол жакта таштандын баарын чыгарып, реагенттер менен иштеп, ошол жактын баарын обеззараживание кылып, ошол аймактын баарын тазалап баштайт да.
6: Мисалы үчүн ал жерде буга чейинки полигондо рекультивация болду эле, ошону кайра ачабы иштеткенде.
8: Бул деген рекультивация болгондо ошол мындайынан слой менен жабылган да, топурак таштанды, топурак таштанды бол жабылган. Бирок 14 гектар азыркы учурда аянттал ээлеп турат. Ал жактан дагы мындай жанагындай нитраттар да сыгылып чыгып атпайбы, аргач саргачанын көл болуп чыгып атат да. Ошонун баарын биз деген жок кылуу максатында, ошол аймакты тазалоо максатында биз деген ошону азыр инвесторлор менен иштеп атабыз, проектисин жасап бүтүп калдык. Ошону толугу менен өкүлдөштүрөбүз да.
6: Жана кыл экинчи завод дал ошо менен.
8: Ал биринчи багыт деп койсок болот, ошол именно ошол жактын тазалоо боюнча. Экинчисинен бул жакта биздики мисалы азыр биринчи завод курганда анын максималдуу көлөмү, өрттө көлөмү 1200 тонна да. Бирок азыркы күндө Бишкектен ушул таштанды полигонуна кирип аткан таштандынын көлөмү 1700 тоннага чейин болду. Ошондуктан биз толугу менен азыр биз деген утилдештирген жокпуз таштандыларды. Ошон үчүн бул экинчи этабы да керек болчу да. Бул экинчи этабынын экинчи жагы бул деген курулуп бүткөндөн кийин биз деген Бишкекке жанаша жайгашкан аймактардын да таштандыларын ошол жака киргизип өттөйүн атабыз. Мисалы Бишкекке жанаша Ала Мүдүн, Сокулук, алдын эле аймактарында айыл аймактар бар. Мисалы айыл аймактарындагы жерлеринде полигондор дагы эле бар. Бүт полигондордун баарын жаап, мисалы биз деген АТН алкагында бизге өткөн Новопавловкадагы бир полигонду жаптык. Ошондой эле Орок айылында дагы бир полигон болчу, аны да жаап салдык да азыркы учурда. Бул экинчи этап менен ушул Бишкектин жанаша аймактардын баарындагы полигондордун баарын жапканга дагы бул мүмкүнчүлүк түзөт да.
7: Экинчи этапта андан алысыраак аймактардан таштандыларды алып келгенге мүмкүнчүлүк болобу мисалы үчүн?
8: Болот, болот. Андан дагы алысыраак деле болот. Мисалы бул деген азыркы экинчи этап менен курулуп келаткан завод бул деген 2000 тонна. Максималдуу көлөмү 2200 деп койсок болот да. Биринчи завод менен экөө биргилешкенде 3400 тоннага чейин суткасына утилдештирсе болот да. Ошондуктан биз деген ошол чүйдүн дагы аймагындагы таштандыларды кабыл алганга мүмкүнчүлүк болот.
7: Экинчиси биринчисине караганда эки эсе кубаттуураак экен да.
8: Эки эсе кубаттуусу көбүрөөк.
6: Жогоруда сиз азыркы күндө административдик аймактык реформанын алкагына сиздерге карап калган, биринчи май районуна карап калган айылдардагы полигондорду жаап атабыз деп атпайсызбы? Аны жапканда ал жерге мындан ары таштанды таштанга болбойт, анын баардыгы тең борбордук полигонго келип атат дегенге болобу же кандай?
8: Ооба, албетте.
6: Ал жерде мурдагы болгон таштандын баарын чыгарып кеттиңиздерби?
8: Жок, ал жакта азыр ошол тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул деген биринчи май районунда эмес, бул деген Ленин районунда болуп калат, Новопавловка айылында. Ошол жерде чоң полигон бар болчу, өмүр бою эле алды эле Бишкектикине окшоп өрттөлүп турчу, түтөп. Аны буюрса азыр жаптык, рекультивация кылып. Мисалы ал жактан деле 5 гектардан ашык жер азыр пайдаланууга берсек болот да, башка бир завод курсак болот, же башка бир өндүрүш бир объектилерди, же социалдык объектилерди ал жерде таштанды тазалагандан кийин курсак болот да. Ошондой эле Орок айылында деле бир таштанды полигону бар болчу, аны дагы жаптык толугу менен. Ал деле Ленин районунда болуп калат. Ал ошол жактан деле азыр мисалы таштандын баарын чыгарып ал жакты менин билишимче азыр карьер сыяктуу деле колдонсо болот да. Ошондуктан
6: албетте Улан мырза, деген менен Бишкектин шаардын ичинде деле мындай таштандыдан өтө деле арылып кеткен жерибиз жок.
8: Мындай да айтканда азыркы учурда таштандынын баары полигонго эле кетип жатат. Мисалы тазалык муниципалдык ишканасы дагы өз ишин алып барып жатат. Андан сырткары Бишкек шаарында жеке ишкерлер дагы бар, таштанды тазалап турган жеке ишкерлер деле бар, алар деле полигонго алып келип жатат. Графиктердин баары белгиленген. Эми кээ бир учурларда болуп калат, эми техника бузулуп калат же башка бир себептер болуп калганда бир күндүк балким калып калуулар болот жана графиктен. Бирок таштандыны азыр толугу менен чыгарып жатабыз. Андан сырткары дагы жазында мисалы күзүндө дагы азыр биздики ишембиликтер уюштурулуп жатат. Каралып алган аймактар дагы бар, суунун жээктери бар. Ошол жактагы таштандылардын баарын биз деген ушул ишембиликтер алкагында тазалап чыгып атабыз.
6: Албетте, кесиптеш бизде угарман бар экен. Жаркын айымга суроо берердин алдында дал ошол угарманыбыздын суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
9: Алло.
7: Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
9: Атым Жылдызбек. Муну мен акимге мындай айтайынчы, мына сиз айтып атпайсызбы полигон боюнча. Мен ушу Новопавловкада тазалыкты жетектеп жүрөм да. Айда туура наап алгыда сиздин жаныңызда экологияны өкүлөтү. Чүй облусуюнча бир гана наап алгыда рекультизация маселеси полигон эң жакшы өткөн. Анын комиссияда келип прокурор текшерип көрүпкөн. Рекультизацияны билбейт. Мына Баян Антоновкада гана азыр ишкерлерге берди, ошол жерди тазалап азыр туура айтат. Ошол жерде иш кылып атышат, туура кылып атат. Булардын баарын ташып алсак, кээ бир жерлерде чүйдүн көптөгөн жерлеринде рекультизация маселеси жок, эле чачып эле өрттөнүп сасып келеди. Ушуларды бир тартип келтирип, баары булардын баарын этели кечпей полигонго таштыш керек. Анан светодаснаопалкда ошол жерде аны былтыр эле июнда жабылган ооба слабон коюп койгон, же дыйкандар ары өтө албайт, же бери кире албайт. Дыйкандардын талаасы бар да, эле тосуп кармоп турушат. Аны ташса таш керек да тезирээк. Бишкекте полигондо деле таш алып барыш керек. Ушу ээлеп алган жерлерди бошотуп ушу дыйканчаны же парк кылып бирдеке кылса болот да акыры. Туурабы? Иштеп атпайбы. Биз өзүбүз ошодо курулгандан бери ошодо курултайдын делегаты катары мен ошодо көрдүм да барып келдим. Аябай сонун курулган. Азыркы күндө ошол жерге баардыгын тартып полигондорду бир сыйра каратып ошол саттын эмеге туура келбегендерин жаптырды. Ошол жака таш келип бир эми килограмм тоннасына 500 сом миң сом ушунча адам болобуз. Балким ишин азыр арзандатып акимдер менен келишим түзүтүп Бишкектин чегерегинде кара алтыга дейин ушул жактан баарын колдон келсе көбүрөөк көбүрөөк таштып биз этелекти таза экологиялык жашай турган болсок ошолордон арылышыбыз керек. Рахмат.
8: Угарман менен толугу менен кошулам анын сөздөрүнө, анткени туура айтып атат делегат экен. Биз менен дагы заводко дагы барып көргөн болуш керек. Мен ошону эле айткандай эле биз деген негизи пландар боюнча ушул заводду ишке ашыргандан кийин экинчи этабын ошол жактагы жанашы аймактардын полигондору аябай көп. Ушул полигондун баарын жаап туруп ошол жакта таштандын баарын чыгарып ал жакта айтпайбы жанагындай ишкерлерге берип мынакей угарман өзү айтып кеткендей эле ишкерлерге жана башка объектилерди куруп же болбосо да парктар даже курсак болот ошол жерге. Эми аны өзүнүн жанагындай ген план жана башкаларды көргөзсөтү ал жактан эмне курулат экен жок, ошондой биз мүмкүнчүлүк алабыз да.
7: Бирок ал ушул полигондор аябай эле ээн талаада болуп калат да, туурабы? Ал жака парктан башка да эмне курууга мүмкүн?
8: Эми ал жактан айтпайбы жанагындай ошондой эле заводдорду курса болот. Азыр көп инвесторлор келип атпайбы? Көп инвесторлор келип бизден жер сурайт. Айрым учурларда биз деген аларга жер да бере албай калып атабыз, анткени бош жерлер жок болуп. Ошол жерлерге мисалы заводдорду курсак болот. Анткени ал өзүңүз эле белгилеп кеткендей алысыраак аймакта жайгашкан, санитардык нормалардын баары бар, алыс жанагындай конуштурдан да алыс жайгашкан. Ошондуктан ал жакка биз деген өндүрүш дагы өндүрсөк болот да.
7: Жакшы, анда кийинки суроону жаркын айымга берели. Бул баягы биз айтып аткан маселелер Бишкекте четинен чечилип жатат десек болот, бирок республиканын башка аймактарында абал кандай? Мына ушул сыяктуу жалпы канча бир таштанды төгүүчү жай бар?
10: Азыркы учурда Кыргыз Республикасында 290 таштанды таштачу жай бар. Бирок азыр таштанды таштачу жайлар азайып баштады. 2 жыл мурун 417 таштачу жай бар болчу. Биз Ош шаарына барганда алар дагы абдан таштандыны таштачу жайларды рекультивация кылып атыптыр. Абдан жакшы кылып ал жерде рекультивация кылып жашылдандырып атыптыр. Элдерге благоустроить этипчи. Каракол шаарында таштандыларды кайра иштетип өзүнчө бир завод салышыптыр. Алар биздин азыр экооператор ишканабыз 24 товар группасы менен иштейбиз. Ошо 24 товар группасындагы 5-6 группадагы пластиктердин баардыгын Каракол шаарындагы тазалык ишканасы чогултуп, аларды щеткалар, канализационный трубаларды жасап атышыптыр да. Ошол ишканалар көп таштандылардан жасаган ишканалар көп болсо, бизде таштандылар азая баштайт.
11: Демек бүгүнкү күндө сиз жогоруда 24 товардык топ дедиңиз. Буга кайсы таштандылар кирет?
10: Буларга пластик кирет, айнек кирет, кагаз кирет, бытовая техника кирет, аккумулятор кирет, батарейкалар кирет. Бирок баардык эле таштандылар кайра иштетилип чыкпайт. Кайра эле экинчи жан берилбейт ушул биздин группалардачы. Мисалы, батарейкалар бул зыяндуу нерсе да. Алардын баардыгы кайра эле биздин эле Бишкек шаарында Ошто бүт баардыгы көмүлөт да. Анын баардыгын иштетип чыгыш керек да. Мисалы, аккумуляторлор дагы бар, алар деле зыяндуу деп билесиз да. Ал аккумуляторлорду азыр жакшы ишкерлер, 2-3 ишкерлер чыгып баштады. Алар бүт аккумуляторлордун баарын чогултуп алып, демонтаж кылып, кайра свинец кылып туруп, ошолорду кайра Кытайга сатышат экен. Бизде азыр Токмок шаарында чоң завод ачылган шиналар боюнча. Шиналар дагы бизге кирет, ал 4-чү группага кирет бизге. Шиналардын баардыгын азыр бүт өлкөдөгү, биздин өлкөбүздөгү бүт шиналардын баарын чогултуп, алардан резиновый кровляларды жасап, резиновый ар нерселердин баарын жасаганга алар уже даяр да. Кээ бир ошондо алар получается кайра иштеткен үчүн бизде мусорный полигонго, свалочный полигонго аз мусор барат да. Анткени негизи свалочный полигондорго батарейкалар барбаш керек, шиналар барбаш керек, лампочкалар барбаш керек, чоң бытовой техникалар дагы барбаш керек. Анткени алар көлөмдүү болушот, анан зыяндуу болушот да.
11: Мисалы үчүн таштанды дегенде биз үйдө кереги жок нерсенин баарын ыргытабыз да, алып барып туруп элечи. Ошол эле сиз айтып аткан буюм тайымдардын баардыгы тең, алардын зыяндуулугу канча, аны деле ойлогон киши жок мисалы үчүнчү. Демек буларды Улан мырза, бул көбүнчө Бишкек шаарына тиешелүү болгон бүткөнүн баарын эле алып барып эле биз контейнерге төгө беребиз да. Кандай мына бүгүнкү күндө ошолорду иреттештирип жатабыз, же болбосо жана жогоруда сиз айтып аткан, биз сөз кылып аткан завод, ошолордун баарын эле иштете береби, же бөлүнүп атабы, аларды иргелеп атабы, же аларды ар бирин өзүнчө иштете турган бөлүмдөрү барбы?
8: Ал деген заводдун иштөө технологиясында бул жакта андай сокуттоо процесси жок. Ал жакта бар өзүнүкү мындай мисалы чектөөлөрү бар таштандылар боюнча. Мисалы газ баллондорду келатканда эм болуп калат, мисалы келатканда алар алып коюшат. Матрастар чоң, анткени печкага да такалып калышы мүмкүн. Батарейкаларды эле белгилеп кеткендей, батарейкаларды эми бир экиси өтүп кетет, ал эчтеңке деле болбойт. Мындай таштанды менен чогуу эле кирип кетсе, бирок жана топтоп келип туруп өрттөгөн болбойт да. Алардын баарын байкап турушат, алып турушат. Андан сырткары бизде заводдо эле ушул заводдун жанына жанаша аймагында бизде азыр таштандыны сорттоочу завод да курулуп бүткөн. Бул деген Бишкек шаарынын мэриясынын долбоору. Ал жактан урматтуу президентибиз 100 миллион сом бөлүнүп, ал жакта ушул да заводко иштеп баштаган. Ал деген күнүнө 100 тоннага чейин таштандыны сортировкадан өткөрүп, анан кийин ал жактан жана баалуу фракцияларын алып турушат. Пластикти өзүнчө, кагазды өзүнчө, темирди өзүнчө алышат. Ошол менен эле бирге, мисалы, бул деген цикл мындай нольго түшүш үчүн ал жакта ушул чыккандан кийин ошону кайта иштетүү боюнча дагы завод буюрса жакынкы арада ишке кирет. Бул деген ушул таштанды полигонунун биздин муниципалдык ишканасы бар, ошонун ишмердүүлүгү боюнча биз деген дагы бир заводду куруп баштадык. Фере көчөсүндө жайгашкан. Ал жактан ошул пластикти кайта иштетип туруп, биз деген лотокторду, кудуктардын жанагы капкактарын, жанагындай скамейкалар жана башка мындай благоустройствонун немелеринде каражаттарын биз деген ошол жактан кайта чыгарып баштайбыз да. Андан сырткары азыр Бишкек шаарында деле өзүңөр деле байкасаңыздар керек, чакан жанагындай таштандын сорттоочу жайлар дагы пайда болуп баштаган. Азырда мисалы бизде 1-май районунда ошондой 5 жай бар. Ал жактан деле биз деген контейнерлердин баарын өзүнчө, айнекти өзүнчө, кагазды өзүнчө, пластикти өзүнчө кылып туруп бөлүп койгонбуз. Ал жакта анын баарын карай турган дагы жумушчу бар. Ошол жумушчулардын артынан деле ошол жактан сорттоп туруп эле, ошол жактан мисалы
11: тазалап жатат. Таштанды төккөн контейнерлердин
8: жанына, контейнерлерин эле мисалы биз ошолорду аймагын мындай чоңураак аймактарга биз деген ошондой таштанды сорттоочу жайларды куруп атабыз да. Азыркы учурда бүгүн эртең азыр ишке киргизебиз. Панфилов паркында дагы биз ушундай таштандыны сорттоочу жайды ачып атабыз. Андан сырткары бизде дагы бир 10 проект бар. 1-май районунда эле ошоларды буюрса жакынкы арада ушул жай аягына чейин биз деген ишке беребиз да.
7: Бул шаар сыртындабы же?
8: Бул ошол шаар ичинде эле. Мисалы шаар ичинде эле, үйлөрдүн арасында эле ошондой жерлерде биз деген соттоочу жайлар.
7: Экологиялык талап сактайт да.
8: Сактайт, баардыгы сактайт. Ал жакта өзүнүн дагы суусун дагы, светин дагы кийгизип, биз баардык шарттар менен алып куруп атабыз да.
6: Угарманыбыз бар экен, суроосун кабылса, кулашыңдарды келсаңыздар. Саламатсызбы? Биз сизди угатабыз.
12: Алло.
6: Угатабыз сизди.
12: Абасай, Согултан чалып атам мен. Улан мырза, менин бир суроом менен бир сунушум бар да. Мынабу жанакы мусор чыгарган завод эме, мусор тазалаган завод. Силер бүкүрлө электр энергия берип узатып атасыңар, туурабы? Анан быйылды айтып атасыңар, жаңы дагы экинчи завод ошо электр энергиясын бөлүп чыгара турган заводдун курулушун баштап атасыңар, туурабы? Эмне азыр ал жерден ошо заводдон энергия чыкпай атабы, чыгып атабы? Бул суроомда. Анан экинчи сунуш, мисалы мына Кыргызстанды билесиң да, жанагы шаарга челектин баарын коюп койдуң атпы, сүрөтүн тартып, буга айнек сал, буга кагаз сал депчи. А мына айылдардан мусорду чогултат жумасына бир жолу. Эми кудай эле сактасын, бүт баары бар аякта, ташы да бар, айнеги да бар, койчу койчу эмне гана жок. Бүт жана строитель ат котту да салат, гүлүн да салышат мушоко. Анан алып кетет бир жумада бир. Ар бир районго бир сортировочный эме кылып койсуңар, анан сортировать эткенден кийин анан барып силерге тапшырса таза, силер да кыйналбайт деңер да. А то бул Кыргызстан ушундай экен да, ан сезими качан жетет мен билбейм. Мен айтканды укпайт, калбайт ошо эмнени, ошол жерге салбайт, айнек салган жерге таш.
7: Рахмат, түшүнүктүү болду.
6: Албетте бүгүнкү күндө биз көтөрүп аткан маселе чындыгында эле бизде азыр бул таштанды төгүү маданияты жөнүндө угарманыбыз кеп кылтат. Анан жогоруда айтып жаткан ар бир аймактарда деле деп, бул Жаркын айым сизге тиешелүү болсо керек, ошол эле региондордо дагы ушундай болгон бир мүмкүнчүлүктөр кандай болуп атат? Мисалы бүгүнкү күндө министрликтин дагы өздөрүнүн пландары бар болсо керек. Жалпы эле мына сиздер ошол 24 белгиленген товардык топту жок кылуу жаатында иштеп атабыз деп атпайсыздарбы? Мындан сырткары ошол республиканын аймагында жогоруда сиз айткан 200дөн ашуун ошо таштанды төгүүчү жайлардын абалын өзүңүздөр деле көрүп келип атсаңыздар керек. Ал жерлерде эмнелер бар? Жогоруда айткан, биздин угарманыбызда айткан көрүнүштөр ал жактарда барбы?
10: Ооба, бар.
6: Ошолорду сиздер кандай кылып мына жогоруда, ал жерде деле сиздер айтып аткан 24 товардык топтун түрү бар болсо керек?
10: Ооба, 24 товардын тобу бар. Бирок бул 24 товарды жок кылуу эмес биздикичи. Муну 24 товардын группаларын кайра иштетип, кайра экинчи жан бериш керек да. Мисалы биздики, мен айтып атпаймынбы, бизде эгер сорттоочу жайлар көп болуп, элдин аң сезими оңолуп, маданиятыбыз оңолсо, мунун баардыгы жакшы калыбына келет. Себеби зыяндуу нерселер дагы салышчынын полигонго кетпейт да. Мисалы биз айтсак, мына пластиктен айттым, Каракол шаарында тазалык ишканасы өзлөрү өндүрүш ачыптыр. Алар бүт катуу пластиктерди, жана компьютерный пластиктерди, баклажкалардын баардыгын чогултуп алышып, өзлөрү сорттоп алышып, ошол жерден щеткаларды жасап атат, канализационный трубаларды жасап атат. Бул это бул уже жакшы пример. Биз уже алдыга чыгып атабыз.
6: Жакын айым, дагы бир жагдайма, жай келди, бүт үй жайын баягы эс алууга чыккандар ремонт иштерин баштайт. Ал жерден чыккан курулуш материалдары болобу, эмне болобу, бүт эле бардыгын биз өзүбүз деле көрүп келебиз. Таштанды төгүүчү жай, ошол эле Чолпон ата Ээ көлдүн мисалын алганда, ал жерде эс алуучулар парктар бар, жайлар бар. Ал жерде деле таштанды көйгөйү Чолпон атада деле абдан эле чоң актуалдуу маселелердин
7: бири. Ушул суроого жаңылыктан кийин жооп берели. Жаркын айым, даярданып турсаңыз, азыр биз кыскача жаңылыктар түрмөгүнө кезек берсек. Президент Садыр Жапаров 14 июнда Скөл областына болгон иш сапарынын алкагында Кызыл Өрүк айылындагы кубаттуулугу 175 мегаватт болгон Рокс Скөл күн электр станциясынын биринчи фазасын ишке киргизүү аземине катышты. Кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон станцияны курууга болжол менен 1,5 миллиард доллар инвестиция тартылат. Биринчи этаптын наркы 131 миллион долларды түзүп, курулушка 250-дөн ашуун кыргызстандык тартылган. Долбоор толук ишке киргенден кийин 150 туруктуу жумуш орду түзүлөт. Учурда станция өлкөнүн энергетикалык тутумуна кошулуп 28 миллион киловатт-сааттан ашык электр энергиясын берди. Биринчи фаза толук кубаттуулукта жылына 295 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Президент ушул эле күнү Сыкөл областына болгон иш сапарын алкагында Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолунун курулушуна мезгил кутусун салуу аземине катышты. Өлкө башчынын айтымында жаңы темир жолдун узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Ал Сыкөл эл аралык аэропорту менен интеграцияланып, заманбап мультимодалдык транспорт түйүнүн түзүүгө шарт түзөт. Алдын ала эсептөө боюнча долбоор толук ишке киргенден кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууга мүмкүндүк берет. Курулуш маалында 400-дөн ашуун ал эми пайдаланууга берилгенден кийин 200-дөн ашык туруктуу жумуш орду түзүлөт. Кыргызстандагы стратегиялык мааниге ээ Барс Коон бедел жолунун кырылышы кызуу жүрүүдө. Транспорт министрлигинин маалыматына ылайык, узундугу 161 чакырым болгон жолдун долбоордук документи даярдалып, изилдөө иши толук аяктады. Учурда сөөк жана ашуу суу туннелинде казуу иши жүрүп, көпүрөлөрдүн пайдубалы орнотулууда. Ошондой эле Карасай дарыясына убактылуу көпүрө салынып, пайдаланууга берилди. Долбоордун алкагында 50-дөн ашык көпүрө, 2 туннель жана башка инфраструктуралык объектилер курулат. Азыр курулушта 1000-ден ашык адам иштеп жатат. Жолдун негизги бөлүгүн 2029 жылы бүтүрүп, 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалып жатат. Чет элдик кабарлар. Швейцарияда 14-нчү июнда калктын санын 10 миллиондон төмөн деңгээлде кармоо боюнча референдум өтүүдө. Чет элдик басылмалардын маалыматына таянсак, демилге колдоо тапса, бул чектөө 2050 жылга чейин күчүндө болот. Сунуш парламенттеги эң ири саясий күч болгон Швейцария элдик партиясы тарабынан көтөрүлгөн. Партия муну турак жай, мамлекеттик кызматтарга жана айлана чөйрөгө түшкөн жүктү азайтуу чарасы катары баалап жатат. Ал эми өкмөт, башка ири партиялар, бизнес өкүлдөрү жана профсоюздар демилге каршы чыгып, анын экономикага жана Европа биримдиги менен мамилелерге терс таасир тийгизиши мүмкүндүгүн билдирүүдө. Учурда Швейцария калкы болжол менен 9 миллион адамдан ашат. Өзбекстандын улуттук Өзбекстан Airways авиакомпаниясы күйүүчү майдын тартыштыгы жана баанын өсүшүнө байланыштуу Россияга айрым каттамдарын убактылуу кыскартаарын билдирди. Компания каттамдар кайсы багытта өзгөрөрүн тактаган эмес. Ал эми рейси өзгөргөн жүргүнчүлөргө билетти башка каттамга акысыз алмаштыруу же акчасын толугу менен кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Маалыматка караганда өзгөрүүлөр Москва жана Санкт-Петербург багытына да таасир этиши мүмкүн. Эксперттер бул кырдаалды дүйнөлүк күйүүчү май рыногундагы баалардын өсүшү менен байланыштырууда. Дүйнө чемпионаты 2026-да Германия ири эсепте жеңишке жетти. Ие тайпасындагы беттеште Германия Кюрасауну 7-1 эсебинде жеңип, 3 упай менен тайпада лидерликке чыкты. 4 жолку дүйнө чемпиондору ишенимдүү оюн көрсөтсө, дүйнө чемпионатында дебют жасап жаткан Кюрасау өз тарыхындагы алгачкы голун киргизди. Беттештерди УТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Ош шаарынан Бишкекке биримдик кербени жолго чыкты. Кербендин өкүлдөрү Ак Буура дарыясынын суусу куюлган көөкөрдү Борбор шаарга алып келе жатат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, өлкөнүн ар бир аймагынан тандалган өкүлдөр өз дубанынын суусун көөкөргө куюп Бишкекке жеткирет. Ачылыш аземде бардык аймактан алып келинген суу бир көөкөргө бириктирилет. Ал эми оюндардын жабылыш аземинде бул көөкөр кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрө турган өлкөгө тапшырылат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 23 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, кытай юань 12 сом 93 тыйын, тенге 17 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 17 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу бийик тоолуу аймактарда, тоо этектердеги райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн кабарлап жатат. Бүгүн 15 июнда чүйдүн көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Сыкөл, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областында бүгүн 33-38 градус ысык болот, Таласта 29-34 градус, Сыкөл, Нарында 24-29 градус жылуу. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 35-37 градус, Чолпон Атада бүгүн күн бүркөк 25-27 градуска чейин жылуу болууда.
6: Ардактуу телекөрүүчү, урматтуу радио угуучулар, албетте биз Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасынын алкагында жаңылыктардын жаңы турму менен таанышыңыздар. Биз болсо бүгүнкү темабызды улантып бермектебиз. Биз кантип биз өлкө таштандыдан арылсак болот деген теманын алкагында сөз кылып атабыз. Анын боюнча студияга дагы меймандарыбыз чакырылган. Эсиңиздерге салып өтөлү, Бишкек шаарынын 1-май райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Улан Сарылбек уулу жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин таштандыларды сорттоо, кайра иштетүү жана утилдештирүү менен алектенген субъекттер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жаркын Тилекматова. Албетте бизде радио угуучубуз, теле көрүүчүбүз бар экен, суроолорун кабыл алып туруп. Жогоруда Жаркын айым, мен сизге Чулпан Ата шаары боюнча айттым эле, анан кийин сиздин да жообуңузду
7: угасак. Кулак сунуп алыңыздар.
6: Сиздер сурооңузду бере берсеңиз болот, биз сизди угатабыз.
7: Угарман, көрөрман, саламатсызбы?
6: Угатабыз сизди.
13: Саламатсыздарбы?
6: Саламатсызбы?
13: Мен токмоктун чалбаттым беле. Эми биздин да токмоктун биз эмесине бир эме курулабы же курулбайбы? Бул таштанды өткөн полигонуна. Полигон деген толду да, аябай толуп калды этим эле. Элдин баары ошол жака төгөт. Бул токмок шаары деле чоң шаар да. Эсептеңер. Ошол жака төгүп атышат. Эми полигондор да аябай тетиги Боискан менен тиги Чалыктын экөөнүн ортосунда төгүлөт. Ошол жака кандай бир мындай бир бар бир карап ошону бир көзөмөлдөөчүлөр кандай кыласыздар? Ошону ошону бир алып кетсеңиз жакшы болот. Ошону ошолдеге жалоо кетип атат болуш керек.
7: Түшүнүктүү, рахмат сизге байланышканыңыз үчүн. Жаркын айым, эми угарман
6: Чолпон ата менен эле токмокту кошо алып өтсөңүз, абал кандай ал жактарда азыр?
10: Биз өткөндө Чолпон ата шаарына барганбыз. Ал жерде мэриянын, администрациянын өкүлдөрүн чакырып тегерек стол өткөргөнбүз. Ошол жерден Чолпон ата шаарында эки таштанды таштайчу жай бар болчу экен. Азыр бирөө эле калды, бирөөсүн рекультивация кылып атыптыр. Негизи азыр планда Балыкчы шаарында чоң завод салынганыптыр, анан Каракол шаарында чоң завод салынатат. Ошол заводдор Балыкчы шаарында салынган заводдор Кемин районун, Тоң районун бүт чогултуп ошол жерден таштандыларды күйгүзүшөт экен. Ал эми Караколдогу таштанды күйгүзүүчү жай бүт Чолпон атадан баштап, Баканбайдан баштап ошол жактарды өрттөйт экен. Ал эми Токмок шаары боюнча биз дагы барып келгенбиз. Чын эле таштанды жайы абдан жаман абалда экен. Ал жерде дагы мэриянын өкүлдөрү менен сүйлөшкөнбүз. Алар дагы азыр инвесторлор менен иш алып барып, ошол жерге дагы завод курууга даяр болуп атышат.
7: Жаркын айым, жогоруда Улан мырза айтты го, жана жеке менчик таштанды сорттоочу, ылгоочу ишканалар бар депчи. Республика боюнча дагы ушундай ишти колго алган ишканалар барбы? Алардын иши кандай көзөмөлдөнөт? Кантип текшерип турасыздар? Себеби бул баягы экологиялык тобокелдиги бар да бул ишканалардынчы. Зыян келтирип койбош үчүн кандай бир көзөмөл жүргүзөсүздөр?
10: Биз азыр ушул кайра иштетип жаткан ишканалар менен тыгыз байланышта иштеп жүрөбүз. Анткени алар болбосо биздин полигон дагы аябай толуп кетмек. Көпчүлүк ишкерлер таза, жакшы иш алып барып жатат. Ошто мисалы биз Ошко барып келгенде, ал жерде алар дагы труба жасайт экен, экинчи жам берип ушу мусордан. Ал жери дагы бүт санитардык абалы абдан жакшы экен.
6: Ушундай ишкерликтерге негизи эле сиздер дагы баягы субсидия деп атпайсызбы, жеңилдиктер кандай болгон бир колдоолор болуп атат? Анткени алар келип турлу ошол эле биздин жаратылышыбызга пайдасын жардам берип атат дегендей. Экинчиден, өзүбүздөн өндүрүлгөн ата мекендик буюмдар, ал күндөлүк керектелүүчү буюмдар, аны сырттан алып келбейбиз, өзүбүз эле кайра иштетип, кайра аны жаңылай бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.
10: Ооба. Субсидия берилет биздики, жардам ишкерлерге жардам берилет. Алар өздөрү келип лицензиясы болуш керек ал кишилердин. перечень документтерин баарын алып келиш керек бизге. Бүт санитардык абалын, экологический паспорт керек. Ошолор менен проектти түзүп, эмнени өндүрүшөт, эмне кылышат, ошонун баарын проектисин алып келсе, анан бүт баардыгы каралат.
11: Ана бүгүнкү күндө бизде айтып атабыз, ошол таштанды да ташталган калдыктарды, бул эми баягы тиричилик калдыктары да, кесектер дейбиз, бул баягы катуу калдык деп которуп жүрбөйлүбү, аларды кайра иштеткенде кандай болгон буюмдарды азыр биз өзүбүз күндө колдонуп атабыз. Мисалы үчүн сиз жогоруда бир эки түрүн айтып өттүңүз, мисалы унаалардын дөңгөлөгүнөн эмне жаза алат, ошол эле желим буюмдардан эмне жаса алат, биз жана бөтөлкөлөрдү желим ичип атпайлыбы, анын ичинен суусундуктарды?
10: Ооба, желим буюмдардан тазиктер жасалат, чакалар жасалат, ар түрдүү гүлдүн челектери жасалат, жана башка пакеттер жасалат, ар түрдүү буюмдар жасалат да. Мен ошол өндүрүштөрдү көрүп алып, бир кайра ушул таштандыларга кайра экинчи жан берип атканына, анткени башка чет өлкөлөрдү деле ошондой да, биздики ушундай алдыга жылып атканына абдан кубанычтамын. Бирок кичине бизде эме кылыш керек да, закондо мыйзам чегинде иш алып барса абдан жакшы болот эле да. Биздики көп кишилер мыйзамсыз эле, документсиз эле иштеп жатышат да. Азыркы учурда бизде 17 лицензиясы бар өндүрүш жайлар бар, калгандары лицензиясы жок болот да. Ал жерде 9 азыр утилдештирүү өндүрүш жайы бар Кыргызстан боюнча. 50 бул кайра таштандыларды кайра иштетип чыккан ишкерлер бар, жана 9 сорттоочу ишкерлер бар да, калдыктарды кайра сорттогон ишкерлер бар да. Ошо мисалы кагаздардын баарын сортошуп, алар чогултушуп кайра алтын ажыдарга, кош тамчы деген чоң ишкерлерге тапшырышат, кайра алар коробкалар чыгарышат да, даарат кагаздарын чыгарышат. Ошол
7: лицензияны эмне үчүн алар албай туруп эле ишин баштап алган?
10: Эми лицензияны
11: ушул
10: таштандыны кишилер билбей калышат да.
11: Мисалы ушул таштандыны кайра чогултуган, кайра иштеткен ишканалар тууралуу кеп болуп атат да, ушул лицензиясы жок эле иштеп аткан.
10: Ооба,
11: дагы бир жагдай, Улан мырза, жогоруда биздин угарманыбыз сурап кетти эле, мына бүгүнкү күндө биздеги кубаттуулугу ушундай болуп, анан бир эле таштандыны кайра иштетип тим болбостон электр энергияны дагы өндүрүп атабы дегендей суроо берип атат да. Мына азыркы биринчи блок иштеп атканда деле бул жерден электр энергиясы өндүрүлөт деди эле. Канча бир пайыз дейлиби, мындай бир киловатт саат дейбизби, кубаттуулугу кандай болуп атат?
7: Угармандан кийин суроого жооп албайлыбы? Улан мырза, Жаркын айым, кулак чиңгип алсаңыздар, биздин угуучу, көрүүчү өзүнүн суроосу менен күтүп калды. Саламатсызбы?
14: Арбаңыздар, мен Бишкектен Эсен.
7: Сизди угуп атабыз, Эсен агай.
14: Таштанды маселеси шаардыктардын баары жогун түйшөлсө керек. Кайра иштетүү, кайра иштетүү деген маселени 25 жылдан бери айтып жүрдүк. Ошо менен завод курулуп, маселе эч эсибизден чыгып кеткен сыяктуу болуп калды да. Кайра иштетүүнүн жолдору тапса оңой экен, болот экен. Анан жана айткандай, таштандыдан тирүүчүлүктө айрылышыбыз мүмкүн эмес. Адамдын тиричилиги барбы, ошол жерде таштанды сөзсүз болот. Бирок биздин жаран болобузбу же бийлик болобу, ошо таштандыларды туура чогултуп, туура кайра иштетүү бүгүнкү цивилизациянын милдети болуп атат да. Анын бар жогун эле билебиз, пенсионер деле, пионер деле. Бирок таштанды маселесине даже президентибиз аралашып, эй адамдар, убагында таштагыла, убагында алып кеткиле десек дагы, бул көйгөйдүн мен кайра иштетүү эмес, кайра иштетүүнүн маселеси чечсе болот деп айтпадым. Жыйноо маселеси, топтоо маселеси өтө эч нерседен өзгөрүп атат да. Мына бир эле мисалды айтайын. Москва көчөсү менен Кынысанов көчөсүнүн ортосунда бир мезгилдерде 90-жылдары бир түштүк чыгыш тарабында кесилиштен бир тамактан жай койгон, ошонун жанында тротуар менен машина жүргөн жолдун ортосунда 4 контейнер турат. Ысык мезгил келгенде анда мындетип каласыңыз. Шаарда жашагандан кийин каңгыл жарыңа жыпаржит келгенде мен каяка келип калдым деген ой келет. Ар жакта бир кварталдан кийин бульвар деген жашыл жайыбыз бар да. Эми ошол 2-3 жыл айтылды, бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Азыр күн ысып кетти эле, 3 күн болду, 2 күн болду, өттүм эле деле баягы эле абал да. Эми ошол окшогондорду президент айтса өзгөрбөгөндөн кийин канчанчы кылымда, кандай заманда өзгөрүшү мүмкүн? Бир заводду куруп алдык эле, келген меймандардын баары жогун титалаңдап апарып көрсөтөбүз. Шаарыбызды жана сасыкжыттан качан арылабыз? Кеп мен ошондой болуп атпайбы? Таштандан арылып кетпейбиз, аны туура топтоп, туура жок кылганын аракетин кылышыбыз керек. Рахмат.
7: Рахмат Эсен агай байланышканыңыз үчүн.
11: Контейнерлерди дагы жууп жүрдүңүздөр эле, албетте андай жагымсыз жыт бардык эле болгон. Ушу таштанды таштоочу бүгүнкү күндө контейнерден чыгып турат. Жай келди, өзгөчө.
8: Ал ошол мезгил учурунда ушундай жайкы убакта ысык ысыганда башталат негизи. Ошол убакта биздин тазалык ишканасы бул контейнерлер жайларды жууп баштайт. Жана реагенттер менен да жууп чыгат. Бир жумада бир сөзсүз ал жак жуулат да. Эми бирок ал жакта мурун бул жараны белгилеп кеткенде эле ал жакта мурун бир турецкий кафе болчу. Ошондой көрүнүштө бар болчу. Азыркы күндө ал деген башка кафеге айланып, ал жакта азыр тез татым болуп калган. Биз алар менен да иштейбиз, ошол жактан көбүнчө ушул тамак калдыктары ташталчу, ошон үчүн жагымсыз жыт дагы ошон үчүн болуп турчу. Азыркы учурда биз ал жакты көзөмөлгө алабыз. Сөзсүз жумасына бир ал жакты жууп турганга өзүбүздүн көзөмөлгө алабыз ал жакты.
11: Мисалы Бишкекте көбүнчө эле айылдар дагы алардан бир гумус жасайбы, өзгөчө тамак аш калдыктарынан. Бишкекте алып келип туруп эле аны баарын аралаштырып туруп эле таштанды таштоочу контейнерлерди кыргытып атпайбы? Ал пакети жарылып кетет дегендей, ал жердеги бир топ башка эмелерди булгап да коюшу мүмкүн. Негизи эле ушул тамак аш калдыктарын кандай кылып бир иретке келтирсек болот? Алардан эмне жасалып атат?
8: Жок, тамак аштан негизинен бул жакта дагы технологиялар бар. Тамак аштан мисалы аны чийитип газ чыгарса болот да. Алдан деле бар, бирок биз деген азыркы учурда аны сорттобойбуз, эчтеке кылбайбыз, толугу менен өрттөйбүз да. Анан жанагы дагы угарман берип кеткен суроо боюнча электр энергиясы бүгүнкү күндө мына 27-декабрдан баштап биздики эксплуатацияга берилгенден бери бүгүнкү күнгө чейин 112 миллион киловатт саат электр энергия өндүрүлгөн. Өндүрүлүп ошол колдонууга Бишкек шаарынын жана биздин республиканын жарандарына берилди да. Андан сырткары бүгүнкү күнгө чейин 220 000 тонна таштанды толугу менен өрттөлүп бүтүлөштүрүлдү да. Ушул завод иштеп
7: баштады. Бул экинчи блокто дагы электр энергия жагынан кубаттуу болобу?
8: Албетте, албетте. Мисалы азыркы учурда биринчи заводдо биздики 30 мегаватт электр саатына мощность менен турбогенератор турса, экинчи заводдо биздики 60 мегаватт болот. Ошо менен толугу менен экөөнү бириктиргенде 90 мегаватт саатына электр энергия ал жактан чыгарылат.
7: Өндүрүлгөн электр энергия кайсыл аймакка бөлүштүрүлүшү мүмкүн? Ошого жакын аймактаргабы?
8: Жок, ал жакта бизде мисалы биз өзүбүздүн заводдон ЛЭП линиясын тартып Кызыл Аскердик подстанциясына кошулганбыз. Ошол жактан НЭСК андан кийин кайсыл жакка жумшайт, алар өзүнүн
11: политикасында бөлүштүрөт. Албетте Кытайдын долбоору да бул учурунда барып келишим түзүп, мына бүгүнкү күндө ошол долбоорунун алкагында биздин Бишкекте таштанды заводу курулду. Бирок ошол Кытайдын өзүндө иштеп жаткан заводдо газ дагы өндүрүп атышат эле. Мына жогоруда сиз айттыңыз, тамак аш калдыктарынан газ өндүрсө болот. Анткени ал жерден метан чыгат, э? Таштандылардан көбүнчө метан газы чыгат. Аны мындай азыр мына Бишкекте газ деп эле газ көгүлтүр отко дагы биз абдан муктаж болуп атпайлыбы? Ошого да бир пайдаланууга мүмкүнчүлүк болот да, Улан мырза, деги эле бул жакта кандай?
8: Жок, бул жактан эми ал жактан мисалы рекультивация кылганда жана андай көмүлгөндөн кийин ал сөзсүз таштанды жердин астында чирип баштаганда метан бөлүнөт да. Ал жакта рекультивациянын өзүнүн технологиясы боюнча ал жакта жанагындай газ трубалар өткөрүлүп, газ чыгарылып туруп, андан кийин ал өрттөлөт да. Бирок ал жакта чоң көлөм болбойт. Мынчалык эле бир айылга тартканга же жанагындай тиричиликке колдонгонго газ чыкпайт. Бирок эми мисалы бир үйдө же ошол эле заводдун жанаша жайгашкан жеринде колдонсо болот да.
11: Жана жогоруда биринчи завод ишке киргенде таштанды аз болуп атат деп атты эле. Жогоруда сиз айттыңыз, биздики андан ташталып жаткан көлөмү көп болуп атат депчи. Кубаттуулугу кандай, ошону кантип эле үлгүрүп атат?
8: Бүгүнкү күндө айтып атпайм, мурун бул долбоорду баштап атканда таштандын мынча көлөмү жок болчу. АТРге чейин болчу да, анткени АТРден кийин дагы мына Новопавловканы жапкандан кийин деле баары бизге келип баштады. Жана биз деген башка дагы таштандыны кабыл алуучу жайларда жапканбыз. Мыйзамсыз иштеп атат деп жактан эми айтып кеткендей, бизден ошондо жаап туруп, азыркы учурунда көлөмү көбөйүп кетти. Жана бирлеп кеткендей эле 1500'ден баштап 1700 тоннага чейин бул катуу тиричилик таштандылар келип жатат. Андан сырткары азыр мынакей шаардын ичинде дагы көрүп атасыздар, курулуш боюнча дагы аябай мындай кызуу иштер жүрүп жатат. Баардык тармакта курулуштар жүрүп жатат. Андан сырткары 3000 тоннага чейин дагы курулуш таштандылар келип жатат биздики азыр полигондо. Ошол себептен азыр биздики жана муниципалдык ишкана атайын мындай техниканы алып келген жана бетонду кайта иштетип, ал жактан арматураны өзүнчө чыгарып, жана ал бетонду кайта шагыл кылып иштетсе болот да. Ошол дагы оборудование келген биздики, таштанды да полигондо турат, иштеп баштады. Азыр биз ал жактан шагылдарды да чыгарып атабыз, темирди да өзүнчө чыгарып атабыз да.
7: Улан мырза, могу чет өлкөлөрдүн делегациялары келип атпайбы? Премьер министрлер келип дароо эле ушул заводдун ишине аябай кызыгып, анан атайын барып көрүп келип атат го. Алар кандай баасын берип атат? Анткени бул Борбор Азиядагы биринчи завод болуп атпайбы? Алар кызыктарлыгын билдирип, өз өлкөсүнө да курууга аракет кылып жатабы?
8: Да, эки премьер министр келип кетти, Таджикстан менен Белоруссияныкы. Белоруссияныкы жакында эле келип кетти. Өтө мындай жакшы баа берип кетти, көрүп кетти. Толугу менен бүт процесстер менен мисалы өзү таанышып кетти.
7: Андан Белоруссияда жок бекен ошондо?
8: Белоруссияда мындай завод жок экен. Ал жакта көбүнчө сорттоп жана башкача заводдор экен. Мына мисалы биз деген жанагы сорттоочу заводдун оборудованиясын бүт биз деген Белоруссияны алып келгенбиз. Ал өзүнүн да окшоо оборудованиясын көрүп, заводдун иштөөсүн менен таанышып, андан кийин жанагы таштандыны утилдештирүү заводу менен таанышып кетти. Өтө жакшы баа берип кетти. Мындай заводдорду Белоруссияда жок экен. Борбор Азияда биринчи болуп таанышып көрүп, эми мындайча айтканда жакшы баа берип кетти.
7: Таджикстанда, Белоруссияда да курулуп калышы мүмкүн экен да.
8: Азыр бүгүнкү күндө Казакстанда бул долбоор ишке ашып келатат. Казакстанда мындай 280 миллион доллар долбоор болду булардыкы. Андан сырткары бул завод менен кантип иштешишөт, инвесторлор менен иштешкөндө
11: Улан мырза, дагы бир жана биз шаардагы таштанды төгүүчү контейнерлер деп атпайбызбы? Албетте бул шаардын жашоочулары дагы көбөйдү, өстү дегендей ага жараша калдык да чыгып атат. Негизи эле тазалык ишканасынын унаалары ташыйт эмеспи? Анан алар алып баратканда деле ошол жерде таштандылар калып калганын көрүүгө болот да. Келет ошо контейнер деген салып эле күрөп күрөп эле болгондукөн көзүн илингендерин салып алып эле кетип көбүнчө кеч убакка алып кетип аткан учурларын көрөсүң. Мына сиз өзүңүз деле шаар тургунусуз, күндө өзүңүз кездешип аткан көрүнүштөрдү атасаңыз.
8: Бул көрүнүш мурун балким болчу, бирок азыркы учурда мына өткөн жылдагы 2 жылдан бери биз тазалык муниципалдык ишканасына техникаларын алып берип жатабыз. Азыркы учурда таштандыны чыгарууга техника толугу менен жетишет. Аймакта өстү, ал аймактарда деле мисалы айыл аймактардын өздөрүнүн техникалары болчу экен, анын баарын биз деген тазалык алып бүгүнкү күндө ошол жака эле салып жатабыз да. Бүгүнкү күндө эми айрым балким бул деген адам факторунан кетип калышы мүмкүн, ошондо жерлер калып калып же техникасы бузулуп калып учурлар болбосо, бирок азыркы учурда биз деген толугу менен аны көзөмөлгө алып атабыз, текшерип атабыз.
11: Мисалы үчүн контейнерлерди жууп деп атпайсызбы? Жерге дагы сиңип калганда аябай жыт жашы, жерди дагы бир кандайдыр бир санитардык болобу, бир каражаттар менен медициналык жууганга кандай болот?
8: Албетте, ал жакта хлорка менен обработка кылышат сөзсүз. Мисалы жагымсыз жыт чыгып турган жакта сөзсүз ошондой хлорка менен да жерди обработка кылышат да. Азыр мынакей арбуз, коондор чыкканда жана бакчыбой продукция чыккандан кийин ошондой көрүнүштөр пайда болуп баштайт, сыгылып чыгат ал соктун баары. Ошондо тазалык өзүнүн мындай жанагы жууу процесстерине баштайт да.
11: Таштанды демекчи, дагы бир жагдай жаркындай мисалы бул медициналык таштандылар, аларды дагы утилдештириш керек. Жакында эле жогорку кеңеште бул боюнча дагы бир маселе көтөрүлдү. Ошол алып барып эле ыргытып атышыптыр таштандыларга депчи, андай көрүнүштөр боюнча кандай сиздерде жумуш алып барылып атат?
10: Негизи медициналык таштандыларды өзү договор түзүп
11: автоклаптар бар болсо бүгүнкү күндө бизде.
10: Автоклаптар бар. Автоклаптар бар көп жерлерде. Анан кийин негизи айтпаймынбы, утилдештирүү ишкерлер менен алар договор жазып, ошолор алып кетишет. Алардын өзлөрүнүн нормалары бар санитардыкчы. Эгер момундай

0: адаспы, алар өзлөрүн центральный эмесине алып барышат, больницасына,
1: райондук
0: больницаларга өзлөрүн чакалары менен алып барышат да, анан кийин ошол жерден училдештиришет.
2: Кадимки жашоочулар ыргыткан таштандыга таштабаш керек.
0: Ташташбаш керек.
2: Бизде Facebook колдонуучусу таштандыны сорттоо боюнча айыл кыштактардан баштап шаардын жашоочуларына чейин сорттоо менен таштанды таштоочу шарт түзүү керек деп ойлойм, дейт Таңшоола деген көрүүчүбүз. Буга чейин мына эң таза шаар, эң таза айыл республикалык сынакты дагы өткөрүлгөнсүздөр. Деги эле ушул долбоор сынак бир таштандан арылууга кандай түрткү негиз болду?
1: Жакынайын. Убактыбыз аз калды, кыска эле жооп берсеңиз.
0: Таштандыларды айрылыш үчүн биринчи экологиялык маданиятты өндүрүш керек, өстүрүш керек. Анан кийин элдер деген сорттош керек өзлөрүнүн таштандыларын. Ошондо сорттолгондо көп таштандылар жанакында айткандай ишкерлер алып кетет, өзлөрүнүн группаларын алып кетти тийиштүү. Калгандары азайып таштанды таштачу жайларга кетет.
1: Чоң рахмат ардактуу меймандар, берген маалыматтарыңыздар үчүн силерге ыраазылык билдиребиз. Биздин республикабыз таштандыдан арыла берсин, тазалана берели дейли, ишиңиздерге ийгилик болсун. Кадырлуу радиочу, ардактуу телекөрүүчү, биз ушуну менен таңкы Кыргызстанды жыйынтыктайбыз. Албетте бүгүн биздин темабыз кантип ушу таштандыдан арылуу бул жааттагы аткарылып жаткан жумуштар тууралуу болду. Биздин меймандарыбыз Бишкек шаарынын 1-май райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Улан Сарылбек уулу жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин таштандыларды сорттоо, кайра иштетүү жана утилдештирүү менен алектенген субъекттер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жаркын Телекматова болду, маалыматтарды берди. Ал эми таң Кыргызстан уктуруусун сиздер бир эле радиодон эмес, Ала Тоо 24 каналынын YouTube каналынан дагы түз көрө алдыңыздар. Биз ушуну менен эфирди жыйынтыктамакчыбыз. Түз эфирди Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Саламатта калыңыздар.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

Унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин күңүрттөөгө уруксат үчүн төлөм убактылуу төмөндөтүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Ага ылайык 15 июндан тартып 15 июлга чейин унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин күңүрттөөгө уруксат үчүн төмөндөтүлгөн жыйым белгиленди. Ал жеке жактар үчүн 35 миң, юридикалык жактар үчүн 55 миң, ал эми резидент эместер үчүн 75 миң сомду түзөт. Документте белгиленгендей, уруксат 1 жылдык мөөнөттө катталат. Жыйымдын көрсөтүлгөн өлчөмү электромобилдерди кошпогондо M1 жана M1G категорияларындагы транспорт каражаттарына жайылтылат. Бишкектеги номер 24-чү мектепте мыйзамсыз акча чогултуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Мектептин жооптуу кызматкерлери окуучулардын ата-энелеринен оңдоп түзөө иштери үчүн жалпы 1,131,450 сом чогултушканы аныкталды. Мыйзамсыз жыйналган акча каражаттарынын бир бөлүгү аталган билим берүү мекемесинин кызматкеринин үйүндө сакталып келген. Бул факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда тиешеси бар бардык тараптарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Таласта учурда эки даректе мамлекеттик ипотекалык турак жайлар курулуп жатат. Алардын бири Тынчтык ордо конушундагы 5 кабаттуу турак жай комплекси. Андагы батирлердин ачкычы жакын

0: Ишине аз гана күн калды. Бүгүн жумуштар акыркы баскычка жетип, балдар ойноочу аянтча жана короо жайды көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат.
1: Талас шаарынын тынчтык ордо конушунун инфратүзүмүн өзгөчөлөнтүп, заманбап стилде курулган бул көп кабаттуу үйлөр мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынды. Бардык коммуникациясы менен курулган бул жаңы турак жай комплексинде 319 батир жайгашкан. Объекттеги иштер дээрлик аяктап, пайдаланууга берүү үчүн акыркы даярдыктар көрүлүүдө. Ипотекалык турак жай комплексинде 5 кабаттан турган 11 блок үй салынган. Батирлер ачкычты алган соң көчүп кирип эле жашай турган шартта даяр турат. Учурда жууп тазалоо иштери аткарылууда. Комплекстин айланасы толугу менен тосулуп, таштаман төшөө жумуштары да соңуна чыгып калды.
2: Тен-Шанский элдер да келген атат, ошол элдер да күтүп турабыз. Алар келе турган болсо, бүгүнкү күндө аларды отургузуп, мынакей орундарды даярдап, буюрса тышкы жасалгыл иштери ийгиликтүү жүрүп жатат. Анын арасында бизде тышына өзүбүздүн инициатива менен ушундай бир фонтанды уюштуруп атабыз. Фонтандагы буюрса ушул жерде Талас жашоочуларын, тынчтык ордо жашоочуларын бир көрктөндүрүп, сүйүндүрүп турган бир өзүнчө эстелик болот деп ойлойм. Июнь айынын аягында буюрса эксплуатацияга беребиз деп турабыз. Андан аркы жагын мамлекеттик ипотекалык компания өздөрү таркатат.
1: Бул болсо мурдагы автобазанын ордуна курулуп жаткан Хан Теңири ипотекалык турак жай комплекси. 9 кабаттуу 11 блок үй салынууда. Батирлердин жалпы саны 495. Учурда курулуш иштери 20% аткарылган. 4-чү кабатты монолиттик жумуштары жүрүп жатат. Жыл соңуна чейин дубалдарын толук көтөрүп, чатыры жабылат дешет куруучулар. Ушу тапта объектте 200 жакын жумушчу иштеп жатат.
3: 495 квартирабыз бар, 198 квартира однокомнатный, 198 квартира двухкомнатный и трехкомнатныйдан 99 квартирабыз бар. Ноябрга чейин 11 блоктун тең чатыры жабылат деген планыбыз бар. Буюрса иш өз ылым менен графиктен чыкпай жумуш жүрүп жатат.
1: Учурда Талас шаарында жалпы 814 ипотекалык батир курулууда. Ал эми турак жай алуу үчүн электрондук кезекке тургандардын саны 1,5 миңден ашат. Белгилей кетсек, алдыдагы жылдары мамлекеттик ипотекалык компания облустун райондорунда да турак жай комплекстерин курууну пландап жатат. Ал үчүн жер тилкелери даярдалууда. Долбоордун алкагында жарандардын турак жайга болгон муктаждыгын азайтуу жана ар бир кыргызстандыкты жергиликтүү турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Алатоо 24, Талас облусу.
4: Манас шаарындагы жаңы муниципалдык базардын курулушу кызуу жүрүдө. Ушул тапта 22 гектар аянтты ээлеген ири объектиде 200 ашуун куруучу тартылган. Ага улай эле базардын жанындагы жаңы автобекеттин салынышы дагы аяктоо алдында турат.
5: Бул Манас шаарында курулуп жаткан борбордук базар мурунку тел туру ат майданынын ордунда мына ушундай заманбап соода комплекси пайда болууда. Бул жерде азык түлүк, кийим кече, үй тиричилик буюмдары жана күнүмдүк керектерүүчү башка товарлар сатылат. Соода түйүндөрү багыттарына жараша өзүнчө блоктору жайгаштырылат. Жалпы аянты 22 гектарды түзгөн базар аймактагы эң ири соода борборлорунун бири болору күтүлүүдө.
6: Базардын дагы бир ыңгайлуулугу жайкысын ысык күндөрү ысыкты өткөрбөсө, ал эми кышкысын суук аба ырайына дагы жылуулукту сактап берүүчү атайын каражаттар дагы колдонулууда. Ал эми абаны сактоо үчүн атайын желдетүүчү системалар дагы орнотулуп жатыптыр.
5: Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Объектте 200 ашык жумушчу эки нөөт менен иштеп, түнкү убакта дагы жумуштар уланууда. Курулуштун темпи жакшы, баардык иштер график ылайык аткарылып жатат. Биз сапатка өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Базар пайдаланууга берилгенден кийин соодагерлерге дагы, кардарларга дагы заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Эң башкысы базардын айланасы 2700 орунду автоуна токтотуучу жайына ылайыкталып, унаалардын кирип чыгуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
6: Ушул тапта жаңы базардын жанында жаңы автобекеттин да курулушу кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эки катуу автобекеттин курулушу ушул тапта 90% аяктап калган. Мында жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуу шарттар каралган. Ошол эле учурда автоунаалар токтотуучу генен авто токтотмо жайлар, ошондой эле коомдук транспорттор

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Трожо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
0: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Иран менен АКШнын өкүлдөрү ушул аптада Швейцарияда жолугушат. Афган бийлиги аялдардын нааразычылык акцияларын күч менен басты. Facebook, Instagram жана Threads тармагында дүйнөлүк масштабтагы мүчүлүштү катталды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 5 мүнөттө токтолобуз. Иран менен Американын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү ушул аптада Швейцарияда жолугушат. Маалымат боюнча Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар бул сүйлөшүүлөргө даярдануу үчүн жакында Швейцарияга барууну пландап жатат. Америка менен Ирандан ким өкүл болору так айтылган жок. Исламабад Вашингтон менен Тегерандын ортосунда ортомчу катары иш алып барууда. АКШ менен Иран кол коюуну пландап жаткан меморандум ого түшүүнү 60 күнгө узартууну карайт. Ошондой эле Ормуз деңизин ачууга жана Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого мүмкүндүк берет. Маалыматка караганда, Америка Ирандын өкүлдөрү Катар менен Пакистандын ортомчулары аркылуу жолугушуу өткөрөт. Анда меморандумга кол коюлат, бирок тараптар эң татаал маселелерди чечүүнү кийинкиге калтырууда. Ирандын мурдагы жогорку лидери Али Хаменейнин коштошуу жана жерге берүү зыйнаты 4-июлдан 9-июлга чейин өтөт. Маалыматка ылайык, коштошуу зыйнаты 4-5 жана 6-июлда Тегеранда, 7-июлда Кумда болсо, жерге берүү зыйнаты 9-июлда Мешкетте, тагыраагы Али Хаменейнин кичи мекенинде өтөт. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты март айында өтмөк, бирок Америка менен Израилдин Иранга каршы согушунан улам кийинкиге жылдырылган. Эске салсак, Али Хаменей 28 февралда Америка менен Израилдин аба соккуларынан көз жумган. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Афганистандын Герат шаарында аялдар үчүн катуу чектөөлөрдүн киришинен улам башталган башаламандык басаңдады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Бир нече күндөн бери аялдарга коюлган жаңы чектөөлөргө каршы нааразычылык акциялары жүрүп жаткан Герат шаарына кошумча коопсуздук күчтөрү жана аскердик техника жайгаштырылган. Көчөдө кошумча текшерүү пункттары орнотулуп, полиция жана чалгындоо агенттери кыдырып, жарандардын телефонун текшерип жатат. Жергиликтүү тургундар коопсуздук күчтөрү тарабынан курал колдонулганын билдирсе, бийлик өкүлдөрү муну четке каккан. Укук коргоо органдары тарабынан толук көзөмөл жүргүзүлгөндүктөн, жарандар андан аркы демонстрацияларды токтотууга аргасыз болгон. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар. Чыгыш Африкада жаңы деңиз пайда болушу мүмкүн. Окумуштуулар Афар аймагы тектоникалык процесстен улам акырындык менен экиге бөлүнүп жатканын аныктады. Изилдөөдө узундугу 50 чакырымга жеткен магмалык жарака жана 300 ашык жер титирөө катталган. Адистердин айтымында Арабия, Нубия жана Сомали тектоникалык плиталардын кыймылынан жер кыртышы жукарып ажырап жатат. Натыйжада миллиондогон жылдан кийин бул аймакты Кызыл деңиз менен Аден булуңунун суулары каптап, жаңы деңиз пайда болушу мүмкүн. Дүйнө жүзүндөгү колдонуучулар Facebook, Instagram жана Threads социалдык тармактарында кирүүдө көйгөйлөргө туш болуп жатканын маалымдады. Платформалардын мобилдик тиркемелери жана веб-версиялары күтүүсүздөн колдонуучуларды аккаунттан чыгарып салган. Кайра кирүүгө аракет кылганда система туура маалыматты киргизгенге карабастан, сыр сөз туура эмес деген ката билдирүүсүн көрсөттү. Учурда социалдык тармактын ээси болгон Meta компаниясы мүчүлүштүктүн себептери боюнча расмий комментарий бере элек. Белгилей кетсек, Meta платформасында буга чейин да ири масштабтагы үзгүлтү катталган. Анын эң ири 2024 жылдын март айында болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү колдонуучулар бир нече саат бою Facebook, Instagram жана Messenger кызматына кире албай калган. Адистер көйгөй толук жоюлганга чейин колдонуучуларга аккаунт сыр сөзүн шашылыш өзгөртпөөгө жана расмий билдирүү күтүү сунушталууда. Кытайда адам сымал роботторду өндүрүш, логистика, соода жана саламаттык сактоо тармагына киргизүү иши күчөдү. Бул тууралуу чет элдик

0: Сылмалар жазды. Өлкө бийлиги жыл аягына чейин 10 000 ашык роботту өндүрүшкө жайгаштырууну көздөп жатат. Учурда Robotera компаниясынын роботтору логистикалык борборлордо саатына 1200 таңгакты иргеп иштеп жатат. Ал эми Galbot стартабы Пекинде автономдуу соода түйүндөрүн ачып, дүкөндөргө робот сатуучуларды жайгаштырды. Эксперттер роботтордун негизги артыкчылыгы жасалма интеллекттин жардамы менен күтүүсүз кырдаалдарга ыңгайлашып, өз алдынча иштей алуусунда экенин белгилеп жатат. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды биринчи радиодон уктуңуздар.
1: Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясы 45 даана эсептен чыгарылган үн жабдууларды сатууну жүргүзөт. Толук маалымат алуу үчүн байланыш номуру 0559 20 59 59.
2: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
4: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
4: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
4: үй бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
4: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
4: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасында жолдорду жана жол инфраструктурасын куруу, транспорт түйүндөрүн модернизациялоо чөйрөсүндө инвестициялык макулдашуулар жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк үчүн жагымдуу шарттарды түзүү белгиленген. Бүгүн биз жол куруу темасына кайрылабыз. Өлкөнүн экономикалык өсүшүндө жана аймактарды байланыштырууда транспорт тармагы өзгөчө мааниге ээ. Мындан улам 2030 жылга чейинки транспорт тармагын өнүктүрүү планы жол инфраструктурасын жакшыртууга, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана жарандар үчүн коопсуз, ыңгайлуу транспорттук шарттарды түзүүгө багытталган. Планга ылайык, республикалык жана жергиликтүү маанидеги автожолдорду оңдоо жана реконструкциялоо иштери улантылат. Ошондой эле эл аралык транспорттук коридорлорду өнүктүрүү аркылуу өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу каралган. Бул өз кезегинде жүк ташуу көлөмүнүн көбөйүшүнө жана инвестиция тартууга шарт түзөт. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында жол тармагын реконструкциялоо жана куруу, жол каттамдарынын сапатын жакшыртуу жана модернизациялоо милдети коюлган. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев биринчи радиого буларды билдирди.
2: Жалпы жол транспорт тармагын өнүктүрүү тармагы алган. Бул биринчи Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, Бедел жолунун курулушу, Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу аяктап калды. Балыкчы Чолпон Ата Каракол темир жолунун курулушу, акы төлөнүүчү жолдорду өнүктүрүү боюнча бир топ пландарыбыз бар. Аларды дагы четинен ишке ашырабыз. Жалпысынан республикадагы азыркы учурдагы магистралдык эл аралык маанидеги жолдордун баары курулуп бүтүп калды. Бирок биз келечекте ошол жана эки полоса жолдорду ошол стратегияда 4 полосага өткөрүү пландарыбыз дагы бар, анан туннелдердин курулушу.
1: Бул милдеттер четинен ишке ашырылууда. Айталы, Бишкек Кант Токмок жолунда асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери жүрүп, 2 чакырымына асфальт басылып бүттү. Тротуарлардын бир тарабына асфальт басылып, латокторду орнотуу 70% аяктады. Суу түтүктөрүн жана көпүрөлөрдү орнотуу 100% бүттү. Бишкек шаарынан түндүк айланма жолун алып чыгуучу Лебединовка ГЭС-5 унаа жолун реконструкциялоо иштери дагы графике ылайык жүрүп жатат. Ал эми бюджеттин эсебинен курулуп жаткан ири инфраструктуралык долбоор болгон Барскон-Бедел автожолунун курулушу уланууда. Азыр ушул тапта туннелдерди куруу багытындагы иштер жасалууда. Сөөк жана ашуу суу туннелдеринде казуу иштери жүрүүдө. Карасай дарыясы аркылуу узундугу 60 метр болгон убактылуу көпүрө курулуп пайдаланылды. Долбоордун алкагында унаа жолун куруу, 50 ашык көпүрө, 2 туннель жана башка коргоочу инфраструктуралык курулуштарды салуу каралган. Жалпысынан долбоор пландалган графике ылайык жүрүп жатат. Негизги курулуш иштерин 2029 жылы аяктоо, ал эми объекти 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалган.
2: Барскон Бедел жолу бул мамлекеттеги эң ири транспорттук инфраструктуралык жолдордун бири. Былтыркы жылы баштаганбыз 153 чакырым, анын ичинде 9 чакырымдан ашык туннель бар. Подрядтык компания ал жерде баардык участоктордо толук кандуу курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Бүткөрүү мөөнөтү ошол 2030 жылга бүткөрүү мөөнөтү белгиленген, кудай буйруса бүткөрүлүп кызматка берилет.
1: Ал эми 2014 жылы башталган түндүк-түштүк альтернативалык жолунун курулушунун жүрүшү тууралуу министр буларды билдирди.
2: Ар кайсы жол бөлүктөрү ар кандай учурда бүткөрүлдү. 2022 жылы Арал Казарман деген жол бөлүгү бүткөрүлүп колдонууга берилген. Ал эми Казарман Жалабат бөлүгү туннель 2024 жылы бүткөнүнө байланыштуу 25 жылы биз кабыл алдык. Ошол эле учурда жанагындай коопсуздук маселелери болгон үчүн 25 жыл жолу ачылган жок. Себеби дегенде азыркыдай таш кулоо, кар көчкүтүшү коркунучтары мен азыр деле бар. Ошонун негизинде биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич былтыркы жылы ошол Күгар туннелинин эки тарабында кар көчкүдөн ошондой коопсуздукту камсыздоо максатында түндүндүк түштүк жолун жана Барпы Сафаров участогунда бүткөрүү максатында 5.3 миллиард сом бөлүп берди. Ошол жумуштар бүткөрүлөт. Анан биз президентибиз тапшырма койду, ушул коркунучтардын баарын жойгула деп. Бирок мына былтыркы жылы жол бүткөн. Казарманда чоң курулуштар жүрүп атат, темир жол курулушу жүрүп атат, башка социалдык объектилер болуп атат, туристтер келет. Ал жерге пост коюп, охрана коюп жол жабык турду. Быйылкы жылы сезондук түрдө ачалы деп чечим кабыл алынды. Эмне үчүн сезондук түрдө? Ошол мисалы жайык учурда курулуштар жүргөнүнө Казарман же болбосо Жалал Абад Чүй көл тарапка келген жүк ташууларга аябай эле жакын анан жеңилдик болот. Андан сырткары туристтик сезонго. Күндүзкү деген маселе таш кулоо коркунучтары чоң. 3 жыл болгону менен Казарман Жалал Абад арал участогу 3 жыл мурун ачылган. Колдонууда болгон. Бирок биз ошо жерге техникаларды коюп колдон келишинче карап аттык. Ошого деле болбойт, таш кулоо коркунучтары бар. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы тарабынан ошондой чечим кабыл алынды. Күндүзкү учурда, себеби түнкү учурда жүргүнчү жүрүп баратканда кайсы жерде таш кулоо кандай кырсык болот, мындай билүү кыйыныраак болот да. Ошого жараша. Эми мындан кийинки коюлган тапшырмалар. Таш кулоо кесепетин жоюу боюнча биз азыр 12 жерде подпорный стенка деп коет, жана бетондон стенкаларды тургузуу иштерин баштадык быйыл. Анын дагы каражатын министрлер кабинети чечип берди. Быйыл кийинки жылы ошол Арал Казарман участогунда таш кулоо коркунучтарын жоюу боюнча иштерди алып барабыз. Бирок жалпы ошол жол бөлүгү тоолуу регион болгондуктан, бийик тоолуу ушелде болгондуктан мындай таш кулоолорду 100% исключить этип койгонго мүмкүнчүлүк жок да, ал боло берет. Андан кийин туннелдин эки тарабында биз жана 5 сооружениены кургандан кийин дагы көчкүтүшү коркунучу бар участоктор дагы бар. Биз эң чоң бешөөнү биринчи кабыл алдык. Ал участоктарга дагы азыр долбоорлорду даярдап атабыз. Этап-этабы менен быйыл баштап 2 жылда бүтүрүү тапшырмасы коюлду.
1: Азыр ушу тапта Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Григорьевка Көл Кашкасуу унаа жолунун 14 чакырым тилкесинде жолдун негизин даярдоо жана көпүрө куруу иштери жүрүп жатса, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунда реконструкциялоо иштери аткарылууда.
2: Балыкчы Барскон жолу 141 чакырым. 2021 аягы 2022 башталгандагы баягы ата мекенди куруучулар ассоциациясы президентке кайрылышкан, ушу колдонгус, биз дагы чоң жолдорду куралы деп. Анан ошого шарт түзүп берип, каражат чечип берилген. Бирок ошол тажрыйба жоктугунан, кандайдыр бир башка себептерден мына бүгүнкү күнгө чейин созулуп келатат. Бүгүнкү күндө акыбал кандай? Биз ал жерде бүтүрө албай аткан подрядчылардын жол бөлүктөрүн алдык дагы кошумча подрядчыларды коштук. Кошуп, мына быйылкы жылы август айынын аягына чейин бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Азыркы учурда ошол 141 чакырымдын 90 чакырымдайы биринчи слой асфальты бүттү. Экинчи слой асфальты бир 40 чакырымдан ашыгы бүттү. Кудай буюрса, иш ыргагы жакшы. Мен 2 жумада бир барып иштин ыргагы менен таанышып атам. Кандайдыр бир участоктордо иш жай жүрүп аткан болсо, биз ошол жерге отуруп туруп эле чакырып субподрядчыларды деп бүт Кыргызстандагы субподрядчыларды тааныйт биздин жолчулар. Ошолорду чакырып, бул участок, бул участок, бул участок деп ошол курулушчулар менен кеңешип, бөлүп берип, ишти күчөтүп атабыз.
1: Өлкөнүн транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат жана негизги долбоорлор белгиленген мөөнөттөргө ылайык ишке ашууда. 2025 жылы өлкө боюнча 1.5 000 чакырым жолду куруу жана оңдоо планы толугу менен аткарылган. Быйыл дагы ушундай эле көлөмдөгү иштерди жүргүзүү мерчемделип, учурда пландан алдыда бара жатат. Ошентип, транспорт жана коммуникациялар министрлиги өлкөнүн жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында рекордтук көрсөткүчтөргө жетти. Бүгүнкү күнгө чейин 367 чакырым жолго асфальт төшөлдү. экинчи кварталдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүчтү 470 чакырымга жеткирүү максаты коюлган. Жолдорду куруу жана реконструкциялоо иштеринин көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу кыйла жогорулады. Жол курулушундагы мындай олуттуу секирик мамлекет башчы Садыр Жапаровдун колдоосу менен жана министрликтин ресурстарын натыйжалуу пайдаланууунун эсебинен ишке ашууда. Адистердин айтымында транспорт тармагын өнүктүрүү өлкөнүн социалдык экономикалык абалына оң таасирин тийгизип, аймактар аралык байланыштарды бекемдейт. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Тарых барактарына саресип салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
1: 15 июнь 2021 жылы президент Садыр Жапаров Кумтөр алтын кенинде убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден кийинки абал менен таанышкан. Мамлекет башчысына алтын кендин үзгүлтүксүз штаттык режимде иштеп жаткандыгы, Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун кызматкерлери тышкы башкаруунун киргизилишин түшүнүү менен кабыл алышкандыгы, айлык баяналар өз убагында жана толук көлөмдө төлөнүп, өлкөнүн бюджетине түшүүчү бардык төлөмдөр жана салыктар планга ылайык жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат беришкен. Мындан сырткары жогорку окуу жайлардын студенттеринин практикалык билим алуусу үчүн ошондой эле аталган тармакта кадрлар резервин камсыз кылуу максатында компания жайкы практика программасын жана өлкөнүн жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн 2 жылдык тажрыйбадан өтүү программасын ишке киргизгени белгиленген.
3: Бул күнү
1: 2022 жылы 15 июнда президент Садыр Жапаров бүткүл дүйнөлүк этноспорт конфедерациясынын төрагасы Билал Эрдоганды кабыл алган. Бурса провинциясындагы Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жакынкы келечекте өнүктүрүү маселелери жана бул демилге алкагында иш-чаралар боюнча пикир алмашуу болгон. Мамлекет башчысы кыргыз тарап мындай эл аралык масштабтуу иш-чараны уюштурууга жана өткөрүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Өз кезегинде бүткүл дүйнөлүк этноспорт конфедерациясынын төрагасы Билал Эрдоган жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирген. Конфедерациянын тарыхын айтып берип, уюм дал ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүнүн аркасында түзүлгөндүгүн белгилеген. Ошондой эле уюштуруу комитети жасап жаткан иштерге токтолгон. Билал Эрдоган Изник шаары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө тандалганы кокустан эместиги дагы айтылган. Биринчиден шаар көл жээгинде жайгашкан, Ысык көлдү эске салат. Экинчиден анын аймагында биздин доордун 2000 жылдыгынын башында бул шаарды алуу учурунда курман болгон кыргыз жоокерлери үчүн эстелик мемориалы орун алгандыгы белгиленген.
3: Бул күнү
1: 2022 жылы 15 июнда президент Садыр Жапаров Акылман президенттик лицей жөндө жарлыкка кол койгон. Окуп жаткандардын интеллектуалдык илимий жана чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын өзгөчө зээндүү балдарын колдоо жана дем берүү үчүн зарыл шарттарды түзүү, билим берүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналары белгиленген. Бүткүл өлкө боюнча өзгөчө шыктуу балдарды окутуунун жана тарбиялоонун бирдиктүү системасын түзүү, таланттуу жаштарды андан ары колдоо жана сыйлоо Кыргыз Республикасында интеллектуалдык жактан өнүккөн муунду калыптандыруу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66-71 беренелерине ылайык токтом кылынган.
3: Бул күнү
1: 15 июнь 2023 жылы президент Садыр Жапаров номер 99 кесиптик лицей мекемесине өзгөчө статус берүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Маалыматтык технологиялар тармагында адистер дүйнө жүзү боюнча ар кандай товарларды жана кызматтарды өндүрүү менен алектенген компанияларда абдан популярдуу. Ошондуктан башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында IT адистерди сапаттуу даярдоого көңүл буруу керек. IT багыттар боюнча башталгыч кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү эмгек рыногунда талап кылынган атаңдаштыкка жөндөмдүү жаштарды даярдоо максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66-71 беренелерине ылайык токтом кылынган.
3: Бул күнү
1: 15 июнь Кыргызстанда өрт өчүрүүчүлөр күнү. Өрт өчүрүүчүлөрдүн кесиптик майрамы катары 1994 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Так ушул күнү 1926 жылы Фрунзе шаардык кеңешинин чечими менен эң алгачкы өрт өчүрүү кызматынын тобу Фрунзе шаарында түзүлгөн. Бул топ 9 кишиден туруп, аларда унаа катары 4 ат араба, 1 автоунаа болгон.
3: Бул күнү
1: 15 июнь 1933 жылы Кыргыз облкомунун 7-плениуму өз ишин баштаган.
4: Партия пленумунда Кыргызстан партия уюмунун иш билдеттери, учурда Оруп жыйноо компаниясынын аткарылышы, маданий турмуш, элге билим берүү сыяктуу маселелер каралган.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 1912 жылы акын жазуучу Абдрасул Токтомушев туулган. Акын жазуучу көптөгөн ыр китептерден жана балдар үчүн жазылган чыгармалардын автору Абдрасул Токтомушев Кемин районундагы Төрткүл айылында туулган. 1928-1931 жылдары Ташкент шаарындагы Орта Азия Суучарба техникумунда окуп, 1952 жылы Фрунзедеги педагогикалык окуу жайын сырттан окуп бүтүргөн. Абдрасул Токтомушев 1938-1941 жылдары Улуу Атамекендик согуш башталганга чейин Лейлек районунун колхоз турмушу, Республикалык Кызыл Кыргызстан, Лейлинчил жаш гезиттеринде адабий кызматкер, жооптуу катчы, бөлүм башчы. Ошондой эле Алатоо Чалкан журналдарынын редакцияларында бөлүм башчы болгон. Чыгармачылык жолу 1930 жылы башталып, 30 жылдары жазылган ырлары Балбандар деген ат менен 1936 жылы ыр жыйнагы болуп чыккан. Какшалдан кат поэмасы 1958 жылы орус тилинде басылып чыккан. Акынды балдарга арналган Хан жана Жуматай, Тынчтык күнү, Достук жана башка чыгармалары бар.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 1930 жылы Кыргыз мамлекетинде Сабаттуу бол гезитинин биринчи саны жарып көргөн. Гезит өлкөдө кулаш жайган сабатсыздыкты жоюуга шайкеш чыгарылып, анын беттеринде түркөйлүккө каршы күрөш жүргүзүү жана кыргызча окуу үлгүлөрү жарыяланган.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 313 жылы Византиянын императору Константин дин эркиндиги боюнча жар салган. Византия императору Константин дин ишени менен эркиндик берип, христиандардан конфискацияланган мүлктү кайра кайтарып берүүгө буйрук берген.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 1963 жылы америкалык актриса жана продюсер Хелен Хант туулган. Америкалык белгилүү актриса жана продюсер Хелен Хант АКШнын Калифорния штатындагы Калвер Сити шаарында туулган. Актриса «Без ума от тебя» сериалындагы ролу аркылуу белгилүү болуп, 4 жолу Эмми жана 3 жолу Алтын Глобус сыйлыктарына ээ болгон. Ал эми «Лучшие не бывает» комедиясындагы ролу үчүн Оскар, Алтын Глобус сыйлыктарына арзыган.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 1969 жылы германиялык футболдук дарбазачы Оливер Кан төрөлгөн. Футбол боюнча Германиянын курама командасынын мыкты дарбазачысы Зепп Майердин окуучусу Оливер Кан Германиянын Карлсруэ шаарында төрөлгөн. Оливер Кан 1993 жылы октябрда алгачкы жолу Германиянын командасынын курамына чакыртылган. Бирок 1994 жылы немец журналисттери аны жылдын мыкты дарбазачысы деп тандагандыгына карабастан, дагы 5 жыл бою ал запастагы дарбазачы ролуна канаттанып келген. Оливердин карьерасындагы чоң өзгөрүү 1994 жылга туура келген. Бул жылы ал Карлсруэден немецтердин бардык мезгилдердеги күчтүү командасы Мюнхендик Баварияга өткөн.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 1667 жылы дүйнөдө алгачкы жолу адамга кан куюу ишке ашырылган. Франциянын падышасы Людовик 14-нүн сарай кызматчысы, математика, философия жана медицина илимдеринин профессору Жан-Батист Дени биринчи жолу адамга кан куюуну ишке ашырган. Ал безгек менен ооруган 16 жаштагы кызга коёндун канын куйган. Натыйжада оорулуу айыгып кеткен.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 1867 жылы АКШ'да биринчи рет өттөгү ташты операция жолу менен алуу ийгиликтүү ишке ашкан. АКШ'нын Индианаполис шаарында америкалык врач Джон Бобс тарабынан АКШ'да биринчи рет өттөгү ташты операция жолу менен алуу ийгиликтүү ишке ашкан.
5: Бул күнү
4: 15-июнь 1924 жылы Америка Кошмо Штатында Форд компаниясы 10 миллиончу автомобилин чыгарган.
5: Бул күнү
4: кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 15-июнь күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадирова алып бардым. Кайрадан ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги дааларды эскеребиз.
6: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. В Израиле прокомментировали ход переговоров между США и Ираном. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что ожидает от Вашингтона достижения договоренностей, которые исключат развитие ядерной и военной программ Тегерана. В противном случае Израиль предпримет меры. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху поручил армии готовиться к возможной операции, детали которой не раскрываются. Ситуацию осложняет и то, что Израиль не планирует выводить войска из сектора Газа, а также с контролируемых им территорий на юге Ливана и в Сирии. Отметим, что это решение прямо противоречит условиям мирного соглашения, которое выдвигает Тегеран. Иранская версия документа из 14 пунктов также включает полный вывод американского контингента из ближневосточного региона. Польша отменит часть топливных льгот на летний период. По словам премьер-министра Дональда Туска, в стране надеются на скорое мирное соглашение между США и Ираном, а также на то, что в результате сделки сырьевые рынки могут стабилизироваться. Напомним, на фоне ближневосточного конфликта в марте правительство Польши пошло на экстренные меры, снизило НДС на бензин и дизельное топливо с 23 до 8%, уменьшило акциз до минимального уровня в ЕС и ввело ежедневный лимит стоимости топлива. С тех пор действие этого пакета поддержки продлевалось каждые две недели. Однако, по данным Reuters, польское правительство решило отменить льготную ставку акциза со следующего месяца. Полностью отказаться от ценового контроля на АЗС Варшава планирует в течение лета. Рост цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке ускоряет инфляцию во Франции и других странах еврозоны. По данным Национального института статистики, в мае потребительские цены росли быстрее, чем месяцем ранее. Главным фактором стало увеличение расходов на газ и топливо. Кроме того, подорожали услуги связи и перевозки, включая авиарейсы. Французы отмечают, что изменения ощущаются в повседневных расходах. Больше средств уходит на заправку автомобилей, оплату коммунальных услуг и доставку товаров. Эксперты считают, что сохранение напряженности на мировых энергетических рынках может и дальше оказывать давление на цены не только во Франции, но и в других странах еврозоны. Экс-президент Южной Кореи получил новый тюремный срок. Юн Сок Ёля приговорили еще к 30 годам. Центральный окружной суд Сеула признал его виновным в помощи противнику и злоупотреблении властью. Дело касается отправки дронов в Северную Корею. По версии следствия, целью проведенных маневров было обострение ситуации на границе. Это должно было создать основание для введения чрезвычайного положения в декабре 2024 года. Вместе с бывшим главой государства перед судом предстали его соратники. Экс-министр обороны также получил 30 лет лишения свободы. Бывшего командующего военной контрразведкой суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Напомним, ранее экс-президента Южной Кореи уже приговорили к пожизненному заключению за попытку госпереворота. Министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию медиагигантов Paramount и Warner Bros. Стоимость сделки оценили в 111 миллиардов долларов. Антимонопольная проверка, длившаяся 8 месяцев, завершена. По решению федеральных властей, объединение компаний не нанесет ущерба конкуренции на рынке. Ранее сделку поддержали акционеры обеих компаний. Финальное закрытие ожидается в сентябре. В случае успеха общая аудитория стриминговых платформ превысит 200 миллионов подписчиков. Речь идет об онлайн-сервисах Paramount+, CNN и HBO Max. При этом, несмотря на зеленый свет от федеральных властей США, сделку еще могут оспорить генеральные прокуроры отдельных штатов. Напомним, негосударственные переговоры об объединении Paramount и Warner Bros. Идут с прошлого года. Со следующего года в Брюсселе запретят прокат электросамокатов. Причина – участившиеся аварии и неудобства для пешеходов. Как сообщает The Brussels Times, только за прошлый год в ДТП с электросамокатами пострадали свыше 600 человек, что на четверть больше, чем годом ранее. Брошенные средства индивидуальной мобильности нередко блокируют тротуары, создавая неудобства для жителей. Отметим, Брюссель не первая европейская столица, решившая отказаться от проката электросамокатов. Ранее такой запрет ввели Париж, Мадрид и Прага. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
1: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруу Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Борбордук Азиядагы айыл чарба ресурстарын изилдөө негизги лабораториясынан даярдалды. Бул жерде жүрүп жаткан илимий иш туурасында лаборатория башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент Роза Орозакунова бизге айтып берет. Программаны мен Назира Молдокулова алып барам. Роза Турсуновна, алды менен лабораториянын максатын айтып берсеңиз, качан ачылган, бул лабораторияда кандай ишти алып барасыздар?
2: Саламатсыздар. Биздин Кыргыз улуттук агрардык университети менен Кытай Эл Республикасынын илим жана технологиялар министрлигинин алдындагы Синьцзян айыл чарба академиясынын топурактануу, агрохимия жана суу экономиясы институтунун өз ара кызматташтыгынын натыйжасында Борбордук Азияда айыл чарба ресурстарын изилдөө лабораториясы уюштурулат. Албетте, бул лаборатория чоң гранттык проект менен ачылган. Проект 2014 жылдан башталып, 2017 жылга чейин жүргөн. Бул кезде лабораторияга деп атайын иш орду каралып, приборлордун келишин баары каралып, жаңы жабдуулар менен толукталып, 2017 жылы биздин Кыргызстанда академик Мамытов атындагы топурак коому бар. Ошол коомунун топурак маселелерине арналган конференциясында ачылышы болот. Бул лаборатория өзү ачылган мезгилде Борбордук Азиядагы бир негизги лабораториялардын бири деп ачылган. Албетте, азыркы учурда Борбордук Азияда ушундай лабораториялардын көп түрү бар. Ошондуктан биз Кыргызстан үчүн Кыргызстандын топурактарын жана башка маселелерин кароодогу негизги лабораториялардын бири болуп кала беребиз. Бул лаборатория өзү 3 бөлүмдөн турат жана 3 багытта колдонуп келатабыз. Биринчи бөлүмү бул суу анализин жүргүзүү лабораториясы, топурак жана өсүмдүктөрдү анализин жүргүзүү лабораториясы болуп саналат. Ал эми канча багытта колдонгонубуз, бул сөзсүз түрдө агрардык университети болгондуктан кийин бакалавриат программасы боюнча тиешелүү сабактардын лабораторийдик иштери ушул лабораторияда жүргүзүлөт. Студенттер топурак менен кандай анализдер жүргүзүлөт экен, топурактын курамында эмнелер бар экен, алардын касиеттери кандай болот экен, ошол жөнүндө түшүнүк алышат жана ошол лабораторийдик иштерде ошолорду өзүнүн колдору менен жасап бир аз болсо дагы үйрөнүшөт. Экинчи багытыбыз бакалавриаттан кийинки магистратура. Магистратурада, ошо магистратурада калган студенттер биздин лабораторияга келип практикадан өтүп турушат, өндүрүштүк практика. Андан сырткары ушул лабораторияда өзлөрүн жанагы биз айтып аткан сууларын алып келип, топурагын алып келип, өсүмдүктөрдөн алып келип анализдерин жүргүзүп, өзлөрүн магистрлик диссертацияларын жазышат. Бул магистрлик диссертацияга өзгөчө көңүл бурулат. Эмне үчүн дегенде, бул канчалык деңгээлде өзү жазып атат магистрант, мына ошого көңүл бурулуп жана антиплагиат деген программадан өткөзүлөт. Ошондо дайыма эң жакшы көрсөткүчтөр менен чыгат. Себеби дегенде эч жактан көчүрүп жазган эмес, өзлөрүнүн колдору менен жасаган, өзлөрүнүн баягы топурагында өзлөрүнүн жана иштеп жаткан объектлеринен алып келген топурактын көрсөткүчтөрү кандай экен, ошолордун баарын чыгарып алып жазган кезде албетте өтө жакшынакай илим изилдөө иштери болуп саналат. Эми үчүнчү багытты айта кетсем, биз 20 жылдан бери биздин лаборатория дыйкандар менен өтө тыгыз иштөөнү баштаганбыз. Бул кандай иш эле? Дыйкандар менен биз биринчи окуу иштерин жүргүзгөнбүз, андан кийин аларга түшүндүрүп топурактын анализин жүргүзүп туруу керек. Ал эмне деген сөз? Топурактагы азык элементтери канчалык деңгээлде, алардын топурагынын асылдуулугунун деңгээли канчалык? Себеби дегенде, кийинки жылдары фермерлер, дыйкан чарбалары өздөрүн өстүрүп жаткан өсүмдүктөрүнүн түшүмү ойдогудай болбой атканын, баягы пландап койгон түшүм чыкпай калып атканын өздөрү бир нече жолу айтып, ушул жөнүндө көтөрүп чыгышкан эле. Ошондо биздин университет мындай учурда өздөрүнүн консультацияларын, өздөрүнүн түшүндүрмө иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында алар, фермерлер түшүнүп калды, что топурактын курамын билип туруш керек экен. Ал эмне деген сөз? Топурактан дайым эле бир өсүмдүктөрдү айдап, алардан түшүм ала берсе жакшы. Анан бара-бара түшүм бербей калганда дыйкандар ошону түшүнбөй калып атат. Эмне үчүн бербей калып атат? Сөзсүз түрдө ошол жактагы азык элементтерин жетишпей жаткандыгында жана топурактын чөйрөсүнүн өзгөрүп кетишинин натыйжасында өздөрүн пландалып жаткан түшүмдөрү алынбай калат. Ошондуктан жетишти да фермерлер дагы. Ошол деңгээлге жетип, биз аларга мынтип айтып, өзлөрү топурактарын алып келет, биз аларга түшүндүрүп беребиз, кандай кылып алыш керек топуракты талаадан. Бул жакка алып келгенден кийин биз аларга эң керектүү деген фермерлерге деген 7 көрсөткүчтү бөлүп койгонбуз. Себеби толтура анализдерди жүргүзө берсе болот, бирок именно фермерлерге деген 7 көрсөткүчтү бөлүп, анан ага кайсы өсүмдүктү өстүргөн атат. Ошол өсүмдүккө сунуштама жазылат. Ошол иш бизге ушу биздин лабораторияга 20-нчы жылдан баштап коюлуп, эң жакшынакай ушул багытында иштеп келе жатабыз.
3: Дыйкандарга мисалы 7 көрсөтмөнү бөлүп койгонбуз деп эдиңизби? Ал кандай көрсөтмө? Маанилүү болгонун түшүнүшүнчө ушу 7ге бөлдүңүздөр да.
2: Ал көрсөткүчтөр өсүмдүккө керектүү азык элементтер, бул макроэлементтер. Эми бизде жанагы азот, фосфор, калий деп коебуз, эң негизги элементтер. Албетте, мындан сырткары башка элементтер да керек, микроэлементтер да керек. Алардын баардыгын эгер аныктасак, өтө жакшы болмок дыйкандар үчүн. Бирок анын баардыгы жанагы акча маселесине келип такалат да. Ошондуктан биз деген эң негизги деген азот, фосфор, калий алардын болгондо дагы кыймылдуу бөлүгү деп коет. Буларды өзү жанагы топурак жагынан илимди карай келсек, жалпы топуракта камтылышы, жол сорусча айтканда валовые формы деп коет этих элементов. Ошол элементтердин жалпы камтылышын да аныкташат жана кыймылдуу бөлүгүн да аныкташат. Кыймылдуу бөлүгү деген кайсы? Кыймылдуу бөлүгү мына быйыл ушу өсүмдүктөрдүн азыктануусуна кетип жаткан азыктар. Алар азот, фосфор, калий, бул 3 элемент. Албетте, бул топурактын pH деп коет, чөйрөсүн аныкташ керек. Мисалы, өтө шакардуу, ал мындай шылочтуу деп коет, орусчасын айткан кезде шакардуу дегенде туздуулук да көбөйүп кетет. Топурактын касиеттери жана эритмелердин ар түрдүү баягы эмесинен реакциясынан pH чөйрөсү да өзгөрүп кете берет. Ошон pH чөйрө да чоң нерсе. Мисалы, көп адамдар буга көңүл бурбайт, бирок бул pH чөйрө кадимкидей баягы башка эле жанагы мындай салыштырып айта кетсек, медициналык мекемелерде да pH чөйрөсү, кандын pH чөйрөсү аныкталат. Ошол сыяктуу эле топурактын да pH чөйрөсү аныкталып туруш керек. Биздин Кыргызстандын топурактары жалпысынан 7ден жогору. Бул деген 7 деген бул нейтральный деп коет баягы жакшы чөйрө. Андан өйдө 8-8ден өйдө болуп келсе бул шакардуу деп коет да, же орусча айтканда шелочной деп коет.
3: Туздуу
2: да, шордуу, өтө шордуу болуп кеткен соң 8.5дан өйдө болуп кетет да. Ошол мезгилде албетте өсүмдүктөрдүн өсүшү кыйындай баштайт. Туздар деген астматикалык басымды пайда кылат да, анан өсүмдүккө кетүүчү азык заттарды жибербейт. Ошондуктан биз pH чөйрөсүн аныктайбыз. Электропроводимость деп коет, электр өткөрүмдүүлүгү. Бул топурактагы алдын ала канчалык туздуулукту көрсөтүп атат ушул топурак. Жалпысынан өтө туздуу болуп атабы? Эгер туздуу болуп атса, анда башка анализге буруш керек уже. Топурактын анализин жана суу анализин жүргүзүү деген анализ бар. Ошону жасаш керек. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз алдын ала электр өткөрүмдүүлүгүн аныктап алабыз. Өтө жогору болбосо, анда ал тигил анализге барбайсыздар деп айта алабыз.
3: Демек сиздерге келген дыйкандарды өзүнүн айыл чарба ишин алып барып аткан жеринен топурактын үлгүсүн алып келсе, эмне эксе көбүрөөк түшүм алат? Же болбосо жерин кантип байытыш керек? Мисалы жүгөрү эгем десе кандай жер семирткичти колдонуш керек? Эгерде картошка эгем десе кандай жер семирткичти колдонуш керек? Мындайча айтканда жерди асылдандырыш керек деген сунушту берет турбайсыздарбы?
2: Албетте, биз ушу дыйкандар келгенде лабораторияда этикеткасын түзөбүз, ошондо баардыгы жазылат. Ошондо сурайбыз: алдыңкы жылдары кайсы өсүмдүктү өстүрдүңүздөр эле? Ал эми быйыл кайсы өсүмдүктү пландаштырып жатасыздар? Жана орто эсеп менен кандай түшүм алгыңыз келип турат? Ошолордун баардыгы эске алынат. Эмне үчүн алдыңкы өсүмдүктөрдү биз эске алышыбыз керек? Алдыңкы айдалган өсүмдүктөр кайсы элементтерди көп азыктанган, өзлөрү талап кылган? Ошолордун баардыгы белгилүү да бизге. Ошондон кийин уже билебиз, бул топуракта мындай өзгөрүүлөр жүрүп атат. Анан кийин лабораторияда жүргүзүлгөн анализдин натыйжасын алар билинип чыгат да. Мындай сан түрүндө чыгат. Анан кийин биз аны карап турмай, бул өсүмдүккө мына мол азыктар жетпейт экен. Ага минералдык жана органикалык жер семирткичтерди мол убакыттан баштап топуракка аларды сала башташыңар керек. Минералдык жер семирткичтердин мол түрүн колдонушуңар керек. Анан канча өлчөмдө азык элементтерин негизги деп коет берүү, бул жанагы күзүндө берип баштоо жана жазында берип баштоо, алдыңкы жана айдоо алдына берүү. Андан сырткары кошумча азыктандыруу кайсыл убакта болуш керек жана минералдык жер семирткичтин кайсы түрү түрү менен болуш керек. Мына ошолорго чейин бардыгы жазылат. Себеби дегенде керектүү түшүмдү алыш үчүн жалпы эле биринчи азыктандыруудан баягы күзгү жана эрте жаздагы азыктандыруудан сырткары дагы кошумча азыктандырууда чоң маанеге ээ. Ал ошол топурактагы көрсөткүчтөргө жараша жазылат.
3: Эми лабораторияга баш багып процессти көрбөйлүбү?
2: Биз мына бул жерге суу анализин жүргүзүү лабораториясына келдик. Мына момундай портативный деп коет, ушундай приборлор бар. Бул приборлорду биз деген мамлекеттик жанагы стандартизация ишканасынан өткөзүп, буларды иштеген тартибин караштырып турабыз. То есть буларды тастыктап берет алар, туура иштейт, иштесе болот деген момундай эмелерди алабыз.
3: Күбөлүктөрдү
2: алабыз. Мисалы, могул прибор менен суунун pH чөйрөсүн аныктайбыз. Себеби дегенде жанагы 7'den жогору болуп кетеби, жанынан ылдый болуп кетеби, ошол өсүмдүккө бул туура келеби, ошол туура келбейби, мына ошолордун баары аныкталат. Ал эми могул болсо деген суунун минералдашуу деңгээлин, себеби азыр сиздер деле суу алып ичип атасыздар го, ошонун деле минералдашуусу ар кандай го. Ошол сыяктуу эле жана сугарып аткан суусунун минералдашуусу канчалык деңгээлде экен, мына ошону аныктайбыз. Температурасын да аныктайбыз ошол мезгилде эле параллельно эле. Ал эми могул прибор менен бул прибор оксиметр деп коет, суудагы кычкыл тектин камтылышы же болсо суунун кычкыл тек менен каныгуусу канчалык деңгээлде, мына ошол да эң чоң мааниге ээ. Себеби дегенде сууда кычкыл тек бар да, эгер ал аябай азайып кетсе ар кандай процесстер пайда боло баштайт. Могул прибор азыркы учурда дыйкандар өзлөрүнүн баягы талаадагы ишинен сырткары дагы балык чарбасында өнүктүрүп атышпайбы? Биздин Кыргызстанда бул да азыр актуалдуу бир маселелердин бири. Ошондо балык өстүрүүчүлөр ушул прибор менен күнүгө иштеш керек болот да. Алар күнүгө ошо сууларынын кычкыл тек менен камтылышы канчалык деңгээлде болуп жатат, ошону текшерип турат. Ушул прибор менен көрдүңүздөрбү?
3: Сапарыбызды дагы лаборатория, экинчи лаборатория менен уланталабы?
2: Экинчи лабораторияга барабы?
3: Өзүнүн тартиби менен түшүндүрүп берет турбайсызбы азыр, э?
2: Ооба. Бул экинчи лабораториябыз топурактын анализин жүргүзүү. Мына ушул жерде жана мен биринчи айтып өткөн биринчи багытта колдонуу бакалавриат программасы боюнча студенттер жана топурактануу сабагынан ушул жерден лабораторлук иштерди өтүшөт. Алар өздөрү мына момундай таразадан тартып, бүт бардык приборду мугалимдердин жетекчилиги астында лаборанттардын жардамы менен жасап үйрөнүшөт. Ошондой бар да. Анан бул анализдерди жүргүзүү жалпысынан анализдердин бардыгын жүргүзүү өзүнүн атайын методикалары болот. Мына момундай методикалык китепчелер болот. Ошолордо бардыгы жазылган болот. Биз жөн эле жасай бербейт да тиги анализдерди. Өзүнүн туура методикасы менен жасаш керек. Ошондо гана туура болуп саналат да. Мына бул жакта могул таразалар менен өлчөп алабыз. Топурактын өлчөмү канчалык экенин, могул жактагы приборлор менен бардыгын, мисалы могул прибор менен pH-ты аныктайбыз, электр өткөрүмдүүлүгү, мына ушуларды аныктайбыз. Могул жакта да башка элементтерди аныктайбыз. Бирок азыркы учурда эң жакшы колдонулуп келаткан мына могул шейкер деп коет. Могул шейкер менен чайкаш керек. Мисалы бардык өзүн жана химиялык реактивдердин баарын жасайбыз да, анан ошолорду куйган мезгилде топурак менен аралаштырган кезде чайкап туруш керек. Анан биз кол менен кечке чайкап тура албайсың да. Бардыгын могул жакка жайгаштырып, мына бул автоматтык түрдө иштейт. Ал 10 минутага коюлат, ар кандай минута канча экенин жазылат методикада, ошончо минута чайкап берет. Мындан сырткары могул прибору менен pH топурактын pH чөйрөсүн аныктайбыз. Мына ушул жерде мына момундай стандарттык растворлор деп коет да, эритмелер даярдалат. Мына көрдүңүздөрбү? pH 9.18, pH 6.86. Ушул прибордун туура иштеп атканын мына ушул стандарттык эритмелер менен текшерип алабыз. То есть могуларга туура келсе прибор көрсөтүп, ушуларды туура көрсөтүп атса, значит биздин жасаган анализдерибиз туура деген сөз. Көрдүңүзбү? Жөн эле жасай бербейбиз.
3: А бул прибор
2: спектрофотометр деп аталат. Бул прибор менен биз жанагы мен айтып өттүм эле го, азык элементтерди аныктайбыз деп. Ошондо мисалы фосфор. Фосфордун негизги элементтердин бири өсүмдүктөрдүн азыктануусундагы. Анын жанагы кыймылдуу бөлүгүн мына могул жакка момундай кюветалар болот кичинекей. Ушул кюветаларга куюп, бул жакка коюп туруп, мына эми буякты кошобуз да, кошкон кезде бул жакка луч деп коет эми. Кыргызча жарыктандыруу да. Ушул жарыктандыруу өткөндө мына могул жактан жазылып чыгат. Өзүнүн белгилүү интервалга коебуз. Жөн эле эмес, өзүнүн белгилүү бир интервалына коебуз. Ошого койгон кезде могул жактан көрсөткүчтөр чыгат. Биз ал көрсөткүчтү алып, өзүнүн атайын формулалары болот. Ошол формулаларга коюп чыгарып алабыз. То есть топурактын ушул мезгилдеги, например, ушул алып келген мезгилдеги топурактагы фосфордун кыймылдуу бөлүгү канчалык өлчөмдө турат. То есть быйыл өстүрүп аткан өсүмдүгүнө ошол фосфор жетиштүү өлчөмдөбү же жетишпей атабы? Аны канчалык минералдык же болбосо органикалык жирсемдикчилер менен толуктап топурака өсүмдүктүн жакшы өсүшү, жакшы түшүм беришине биз түрткү боло алабыз, жардам бере алабыз. Мына ушул жерден каралат да.
3: Андан кийин иш кандай уланат? Лабораториянын өзү да ага мындай чоң эле экен.
2: Ооба, лабораториянын жалпы аянты, ушул мына турган лабораториябыздын жалпы аянты 255 квадрат метрди түзөт. Мындан сырткары дагы бизге 2024 жылы дагы бир лабораторияны кошуп беришкен, ал башка корпуста жайгашкан. Эгер ал жак жөнүндө да окуңуздар келсе, мен аны кийин айтып берем, ал башка лаборатория.
3: Анда аны илим жана инновация программасынын башка чыгарылышында айтып берели кененирээк.
2: Жакшы болот. Бул жака келсеңиздер, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, момундай бизге топурактар келет. Топурактарды биз аларды алып келерден мурун биз айтып түшүндүрөбүз. Көбү телефон менен сурашат, кандай кылып алалы топуракты деп. Ошондо биз айтып беребиз. Мына момундай кылып аласыздар, ушундай кылып алып келсеңиздер болот деп. Лабораторияга келгенде биз мына момундай кылып этикетка түзөбүз.
3: Мисалы, буну айтып койсоңуз, Жетөө Көз районунан келип.
2: Бул Ысык Көл облусунун Жетөө Көз районунан Жеңиш айылынан келген. Алар картофель айдашы чеген, мурун деле дагы эле картофель айдайбыз. Ошону жакшы түшүм алыш үчүн кандай жерсемкичтерди колдонсок болот, же болбосо кандай ыкмаларды жасашыбыз керек болот деп сурашат. Ошондон биз мына анализ жасап, анан сунуштама жазып беребиз. Мына бул жактан да өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта мурун эспарцет деп койду, жана көп жылдык чөп айдалган экен. Бул деген Ысык Көл Ак Суу районунун Кайырма Арык деген айылдан келген экен. Бул жакта
3: 1.5 гектар жерге эгип атышат, э?
2: Ооба, 1.5 гектар жерге мурун көп жылдык чөп эспарцет айдалган. Эми булар картошка айдайлы деп, ал жактан кандай түшүм ала алабыз, топурагыбыздын абалы кандай экен деп ошону түп анализ алып келет.
3: Аты жөнүн, телефонун баарын байланышын калтырат турбайбы?
2: Сөзсүз түрдө аты жөнү жазылат, телефону байланыш сөзсүз түрдө болуп туруш керек, биз алар менен байланышта болуп турушубуз керек.
3: Ушул жерден айтып кетсеңиз, биз азыр өтө көп топуракты көрүп атабыз. Бул республиканын булуң бурчунан келиптир. Ошондо бизди угуп аткан дагы угармандарыбыз болсо, сиздерге дагы топурагынын анализин текшертем десе, анда кантип байланышат топуракты башта эле кантип туура алып келиш керек бул жака?
2: Өзү топурактардын анализи күзүндө жасалат жана эрте жазда жасалат. То есть айдоого чейин алып келиш керек. Күзүндө алып келген жакшы, анан эрте жазда алып келген жакшы. Мына азыр жай болуп калды, азыркы учурда алганын кереги жок. Эмне үчүн дегенде, азыр уже айдагандары айдап койду, өсүмдүктөр өсүп атат. Анын кандай абалда экенин эми алар өзүлөрү билет. А бирок ошо туура багыт бериш үчүн, туура топурагынын абалын түшүнүп, эмне экенин, кандай экенин, азык элементтери жетеби, жетпейби, ошону билиш үчүн кеч күздө түшүмдөрүн жыйнап алгандан кийин, бир 2 жумадан кийин же 3 жумадан кийин барып топурак ала берсе болот. Топуракты кандай кылып алыш керек? Топуракты өзлөрүнүн жерлерин мындай көз өлчөм менен караган кезде төрт бурчтуулукпу же ичке тилке болуп турабы, мына ошондо баягы конвертный деп коет да, төрт бурчтук болсо эки карама каршы жактарын бириктирсек диагоналдар болот да. Диагоналдардын кесилишкен жерин биринчи точка деп, ошол точкадан тиги кийинки бурчка чейинкинин орто жеринен дагы бир точканы белгилеп алса, ошондо ар бир сызыктан төрт точка, ортосунда кесилишкен диагоналдардын кесилишкен жери бир точка болуп саналат. Жалпысынан 5 точкадан 0.25 тереңдик, то есть топурактын үстүнө эле кичине мындай кылып эле шилеп эле коюш керек дагы, анан тик казуу менен жанагы күрөктөр бар го, штыковая лопата деп коет, тик казып туруп эле ушуну көтөрүп чыгарса, бул 0.25 тереңдиктен алган болот. Ошол бешөөнү бир чоңураак идишке салып аябай аралаштырып, анан ошол жерден бир 800 грамм, то есть 1 килограммга чейин эле алып келсе, биз бул жактан этикетканы түзгөнгө жардам беребиз. Анан кийин университетке төлөнөт бул. Университетте атайын прескурант цены уже уюштурулган, то есть такталып жасалган. Өзү анализ 5 күндө жасалат. Сунуштама бизде кафедрада ушул жагынан иштеген агайларыбыз бар, илимдин доктору, профессор агайлар бар. Ал кишилер ушул сунуштаманы жазып берет. Бардыгы бул бир 8 күндө жасалып бүтөт.
1: Урматтуу угармандар, бүгүнкү программабыз Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин Борбордук Азиядагы айыл чарба ресурстарын изилдөө негизги лабораториясынан даярдалды. Бул жерде жүрүп жаткан илимий процесс тууралуу лаборатория башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент Роза Оразакунова айтып берди. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
0: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.

0: 8 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
1: Ысык-көл форумына 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
2: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
3: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
4: Ысык-көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буюрса бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалаган чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичекте уланып жатат.
1: 2026 жылы өтө турган Ысык-көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык-көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
5: Бишкекте саат 11.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. 2025-жылы Кыргызстанда темир жол аркылуу ташылган жүктүн көлөмү 10.5 миллион тоннага жетти. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата темир жолунун курулушуна мезгил кутусун салуу аземинде билдирди. Бул көрсөткүч 2021-жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% көп.
1: 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021-жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 37% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле мезгилде темир жол транспортун колдонгон жүргүнчүлөрдүн саны 2021-жылы 255 миң адам болгон болсо, 2025-жылы 432 миң адамга чыкты. Бул көрсөткүч 70% өсүштү түздү. İştin мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгү жакшырып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын, натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними артып баратканын айгинелейт.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 16-17 июнда иш сапар менен Өзбекстанга барат. Иш сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумуна катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөйт. Иш чаранын алкагында Өзбекстандын расмий жогорку кызмат адамдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү жана башка сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрү пландалууда. Мындан тышкары форумга катыша турган делегация башчылар менен биргеликте Борбор Азия эл аралык көргөзмө форумуна барып, бизнес аянтчанын ишмердүүлүгү, ошондой эле ислам цивилизациясынын борборунда тарыхый булактар менен таанышат. Испанияда чыккан токой өртү 330 гектар жерди күйгүздү. Өрт коңшу Тео аймагына жайылып

0: адамдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
0: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: Станет 12 часов.
3: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.

0: На чемпионате мира по футболу 2026 продолжается групповой этап. В очередной игровой день были зафиксированы следующие результаты. Германия крупно победила Кюрасао со счетом 7-1. Нидерланды и Япония сыграли в ничью 2-2, а Кота-д'Ивуар оказался сильнее Эквадора 1-0. Также сборная Швеции уверенно обыграла Тунис 5-1. Напомним, матчи чемпионата мира вы сможете посмотреть в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, а также на телеканале НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матчей чемпионата мира доступны для вас любое время. Заходите на нашу официальную страницу в Instagram @utrk.kg или на сайт utrk.kg. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории Чуйской области, местами в Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях ожидаются кратковременные дожди. Грозы в высокогорных районах, возможен снег. В Бишкеке сегодня днем возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха плюс 35-37.
1: Первое информационное радио.
2: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
2: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
2: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: doğduğum bir günümgü lakdışımız.
1: Sizge çanağı cumbuğunu sezindireviz.
0: Bugünkü cumbuğu bir yüzgü ömüldürümüzdar. Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрө Мамет Турсун.
1: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесиби болсо, экономиканын артуусун, кесиптин даража өстүрүүсүн түртмөктөдөгү алгырыкты күч. Жакынкы жылдардан бери жүнгөнүн өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүү бет алышы күчөп, кесип көлөмү уланды кеңирди. Бирок дагы эле кыйла зор даражада өстүрүү мейкиндиги бар. Жүнгөнүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин орун басары министри Кыжишин мындай билдирди. Өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин аздешүү жана нарк челесине карай жогору даражаны узартууну жылыштатып, жумшак детал жана маалымат техникасы тейлөө кесибинде жаңылык жаратып өнүгүүнү бачым түртмөктөйбүз. Жыжияң быйыл кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө, жаңырык жаратуучул адам күчү байлыгы тейлөө аппаратынан 20 ашуунду жетиштүрүүнү колго кетирет. Жаңсу түйүндүк кесиптердин белимилүк укугу жогору чегин бекемдөө курулушун жолго коюп, жогору нарктуу патент жетиштирүү эпкинин арттыруунун ортого койду. Сычван, акыры директүү зат жүгүртүү бакча району жана санарттешкен кампа куруп, жүк автоунаалары автоматтык айдалып, сап түзүп жүрүү, адамсыз септеп жеткирүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын түйүндө сынак кылынып, кулаш жайдырууну айкындаштырды. Үндөн адам күчү байлыгы тейлөө кесиби менен жасоочулуктун жоорулушу өнүгүүсүн түйүндө сынак кылынып баштады. Жер жерлер жер шартына карай иш көрүп, төп күчөп, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору даражага карай арыштоосун түртмөктөдө.
1: 16-нчы жолку жүнгө саякат күнү мезгилинде жүнгөнүн көп жерлери мол түркүн түстүү маданий саякат боюнча элге нарктуу кыймылдарды өткөрдү. Жүнгө кесип коому, тор саякат өрүшү жана саякат кооперативдери шайкештүү күчөп, атайы таандуулуктагы түшүмдөрдү молуктуруп, жеңилдик эпкинин арттырып, чет элдик саякатчылардын чек арадан кирип саякаттоо туюнуусун уландуу кылдаштырды. Жүнгө саякат көрүк район коому чек арадан кирип саякаттоо тейлөөсүнүн сапатын жогорулатуу аракетин баштап, бүткүл жүнгөдөгү түйүндүү көрүк райондорду көп тилдүү жол баштоо белгилери, чек ара атта акча төлөө, чет эл акчасын алмаштыруу сыяктуу телегелешкен тейлөөлөрдү жакшыртып, көрүк райондордо чет элдик саякатчылар жеке тейлөө пункти сынак түйүнүн тургузуп түртмөктөөгө демил келеди. Ошону менен катар чет элди жайылтууну күчөтүп, жүнгө көрүк райондорунун эл аралык эликтирүү күчүн жогорулатты. Чет элдик саякатчылар барган сайын көп анча таанылбаган нишан жерлерди аралап, чек арадан кирип саякаттоо эл аралык коомчулуктун чыныгы жүнгөнү түшүнүүсүндөгү терезе ролун ан сайын жакшы көрсөттү.
0: Жакында Канада, Ванкуверда өткөрүлгөн тору жогору даражалуулар жыйынында дүйнөнүн жер жерлеринен келген илим техника саласындагы шимерлер, каржы салуучулар жана саясат түзүүчүлөр катарлуу жыйынга катышуучулар жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм саласындагы жер шаары таасир күчү күн сайын күчөйдү деп билдиришти. Америка чоң шаар шериктигинин түптөөчүсү Кортней Форд мындай деди. Электр автоунаа жасоо жана шаарды келечектештирип куруу жагында жүнгөнүн аракети аябай алдын көрөрлүк жана каратмалуулукка ээ болуп, жер шаарын баалуу тажрыйба менен камдады. Польша кул темир шериктиги Номажик AI'дын башкы аткаруучу мансаптары Зипел Новиткиске мындай деп караган. Жүнгө компания автоматташтыруу жана зат жүгүртүү аракетин жогорулатуу жагында дүйнөнүн алдыңкы катарында жүрүп жатат. Жер шары камдоо желесинин акыл жөндөмдөшүп, тип өзгөртүүсү жүнгө керканалары менен терең кызматташуудан айырыла албайт.
1: Жакында туңгуч кезектүү жүнгө жаңы маданият жаратмандык базары Бейжинде ачылды. Шинжаң ажайыпканасы 100 түрдөн ашуун маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып базарга кирди. Шинжаң ажайыпканасынын көргөзмө буюмдары алкыштуу базар тапкан жана жаңылык жараткан чыгармаларга тең маани берип, 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди жүнгөгө кымкап билектигин чабыттандыруу жибек жоолугу. Чач кыскыч кылуу аркылуу 1000 жыл уйкуда жаткан жүнгөнүн хан доорундагы өрнөктүү жасалгаларды шаардагы кийинүүгө жоорулуштурду. Чаоху Сяңсяң муздаткыч жапшыргыч ичке жактарынан маданият көрөнгөсүн айгенеледи. Аалам ордосу базары кураштырма сүрөтү кызыл таш үңкүрдүн түсүн кайта көчүрүп, миң жылдык тубал сүрөт көркөм өнөрүн демейдеги китеп бөлмөсүнө киргизди. Мындан башка Шинжаң ажайыпканасы Шинжаң кооз өнөр сарайы менен ортак жараткан Жиаңфэн рухуа кездеме сомкеси дагы Шинжаң кебетесин көрсөтүүчү көчмө сим картага айланды.
0: Жакында Жунго Шинжаң Кашкар Кыргызстан Ош Коткерей учучу аба жол линиясы ачылды. Бул Кашкардын Бишкекке тикелей учучу аба жолунан кийинки Кыргызстанга каттоочу экинчи жүргүнчү ташуу тике учучу аба жол линиясы болуп калды. Мындан мурда Кашкардан Ошко барып келүүчү таш жолдун бүт сапарына 10 сааттан 12 саатка чейин убакыт жумшарып, орто жолдо которулуп, аба жол менен жүрүү убакты 18 сааттан ашып кетчү. Бүгүнкү күндө тикелей учууга тек 1 саат гана кетет. Бул соода, саякат, туугандар менен көрүшү, эмгек жана орто жолдо которулчу жүргүнчүлөрдүн сапарына зор даражада оңтойлуулук жаратты. Жунгоодон бир күнүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Бир жолу талаа чогулушуна үлгүрүү, бир жолу келген канаттуулардын учуп келгенин көрүү, бир стакан тоо арасындагы кофеден ооз тийүү, бир майдан кыштак сонор салтанатына баруу дегендей, жакындан бери көптөгөн эл аралык маалымат аралжылары Жунгонун айыл кыштак саякатындагы жаңы өзгөрүүлөргө үйрүлдү. Жунгонун айыл кыштак жергеси учурда көп кайнарлуу туюнуусу менен жаңы тартымдуу күчүнө сүйөнүп, мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларды келип аралап кетүүгө эликтирүүдө.
0: Бирке мамлекеттер уюмунун саякат уюму жарыяраган эң жакшы саякат айыл кыштагы исимдигинде Жунгонун 19 айыл кыштагы тандалып кирип, жалпы саны дүйнө боюнча биринчи орунга тизилип, көп түрдүү жаратылыштык көрүнүшү жана маданият мурастары айыл кыштак саякатынын мамлекет ичи сыртында таңкы чыгуусун мол байлык менен камдады.
1: Англия Рейтер агенттиги Жунго саякат базарынын өнүгүү бет алышына күөн буруп, жаңыдан гүлдөнгөн нишаан жер саякаты көздүн жоосун алып, жеке кызыгуу нишаан жерди тандоодогу негиздүү шыкак каражатка айланып, туюнуу ыңгайындагы саякат түшүмдөрүнүн сатылуусу тез арткан. Мындай ажаттын өзгөрүүсү Жунгонун айыл кыштактары камдыган өзгөчө туюнуу менен төп келет.
0: Италия саякаттоочулары тоору жайтында мындай деп каралган. Жунго айыл кыштак саякатынын ыргак акырын туюну өзгөчөлүгүнө маани берет. Бул как ошол саякатчылардын иликтөө аңсоосун жана акырын турмушка болгон талпынуусун канааттандырат. Жунгонун айыл кыштак саякат түрү чай терүү, камыш казуу сыяктуу айыл чарба туюнуусу жана жүрүлгөлүү майрамдар менен өзара биригип саякатчылардын жергилик менен болгон байланышын тереңдештирди.
1: Сингапур Азия Акпараты станциясы тор жайты макала жарыялап айтуусунча, Жунгонун саякат тейлөө деңгээли эл аралык саякатчылардын болжомунан ашып кеткен. Айрыкча конок сарай жана аштамак суусундук чагында аябай көрүнүктүү болгон. Өнүккөн каттоо тору дагы шаар айылдын сапарга чыгуусун ан сайын оңтойлуулук мүмкүндүгүнө ээ кылган. Америка дүйнөнү айлануу журналы мындай билдирген. Жунгодо асман тиреген имараттар жана өнөр жай жетишкендиктери болуп эле калбай, тыптыныч кыштак, чай бакчасы, жөрөлгөлүү курулуш жана жергиликтин турмуш ыңгайы илгерки менен окшобой турган Жунго образын көрсөттү.
0: Англия жер шаары менен сүйлөшүү тор жайты айыл кыштактарда канаттууларды көрүү саякатынын дүркүрөп өнүккөнүн айыл кыштак табигатка жакындашып көңүл сергитүүчү мейкиндик болгонуна күбөн бурган. Канаттууларды көрүү саякаты жатак, ашкана, каттоо тейлөөсү сыяктуу мезгил мүнөздүү кесиптерди өнүгүүгө баштап, ары адам менен табигаттын байланышын илгери сүрүп, ары саякатчылардын ан сайын күчтүү чөйрө коргоо түшүнүгүн тургузуусун түртмөктөгөн.
1: Франция күндөлүк кезде дагы айыл кыштак саякатынын тарбиялык маанисине көөн бурган. Окуучулар шалы эгип жана оруп, малга жем берип, ошондой эле жыйып алган жашылчаларын үйүнө алып кайтып, тарбия берүү жана район өнүгүүсүнө тең маани берип эле калбай, дагы айыл кыштак маданият мурастарын жайылтуу дагы пайдалуу арга болгон.
0: Хэнань Лояндагы Вейпо байыркы кыштагында байыркы үйлөрдү жасалгалагандан кийин заманбап кесип турбатына кирип, кофе ичти менен байыркы курулуш стили жугурдушуп, байыркы турмуш менен бүгүнкү турмуштун кооз учурашуусун ишке ашырды. Ошондой эле эл аралык маданият алмаштыруу терезесин салды.
1: Малайзия Азия убакыт гезити макаласында мындай баа берилди. Көйжөөдө Хуажаң чоң капчыгай көпүрөсү каттоо зарыл жолу. Ошондой эле Гөрк атактуу жери, VR түйінусу, су бүркіп форма чығару ойыны, гөрк ашқан асы сияқту, жаңылық жарату түрі, көптігін зарыл көпірелерді, чегарадан өту көпіресін, көрініш көпіресі, түйіну көпіресі, күлдөнү көпіресін айландырды.
0: Тайланд, Шиңшен кезде урут салты менен дене тарбия жарышы жүнгөрүн айыл кыштагына башкача жашоо күч кошуп, айыл кыштак моделдери сонорго басып өрүшү, айыл кыштак футбол ашандыражалуулар жарышы, айыл кыштак баскетбол жарышынын айыл кыштакты дүйнөлүк сахнага бет алдыруудагы маданият саякат сим картасына айланганына күн буруп келди. Сайма кездемеги гүл басуу, күмүш жасалган буюмдары заманбап сонор менен учурашып, кыштак тургундарын моделге Борон жамгыр карадурун сонорго басуу сахнасына айландырды.
1: Көптөгөн маалымат аралчылары Чүнгөнүн айыл кыштак саякаты мамлекет ичи саякат кирешесинин өзөктүү арттыруу түйүнүнө, ошондой эле дүйнөнүн Чүнгөнүн айыл кыштактарынын сызыл өнүгүүсүн күзөтүүсүндөгү зарыл терезесине айланганына күн бурду. Америка Bloomberg агенттиги мындай айтты. Былтыр Чүнгөнүн саякатчылык экономикасы 9.9% артып, бүтчө шаар артуу тездигинин 2 эсесинен ашты. Мунун ичинде айыл кыштак саякат базар көлөмү 1,5 триллион юанга жетип, мамлекет ичи саякат базарынын жарымын түздү.
0: Экономист журналы жакында жарыялаган макалада мындай айтылды. Жогору даражада жүнгөлөштүрүү агымы коомдук карым катуу маалымат аралчыларынын таасир күчүнө сөөнүп, барган сайын көптөгөн четелдиктерди жүнгөгө барып, көп түрдүү жүнгө турмушун туюнууга эликтирүүдө. Көптөгөн маалымат аралчылары мындай билдиришти. Айыл кыштак саякатынын сызыл көтөрүлүүсүнүн артында жүнгө айыл кыштактарды сызыл өнүктүрүүнүн жолун иликтеп, башка мамлекеттердин айыл кыштактарды өнүктүрүүсүн пайдаланганыдай ой жору менен камдады.
1: Америка дүйнөнү айланып саякаттоо журналы макаласында мынаулар көрсөтүлдү. Жүнгөнүн жер жерлери кыска видео, түз баян сыяктуу жаңы маалымат аралчылары формасы аркылуу айыл кыштак көрк түйүн кебетесин, элдик салт санаа маданиятын жандуу чагылдырып, саякатчыларды эликтирип эле калбай, дагы жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна өбөлгө болду. Айыл кыштак саякаты жергилик аңгемесин, соодасынын өнүгүүсү жана саякат туюнуусун тереңдей жоролуштуруп, күчтүү экономикалык моторду калыпташтырды.
0: Англия илим техника журналы Гуанши Бухуа кыштагына күн бурду. Аталган кыштактын өзөктүү көрк району Мочихы дарыясына орундаштырылган акыл жөндөмдүү белес сатуу системасы саякатчылардын туюнуусу менен башкаруу аракетин көрүнүктүү өстүргөн. Катыштуу өрүш жергиликтеги элдик конолголорго алдын буйрутма берүү салыштырмасын зор даражада өстүрүүгө баштап, айыл кыштак саякат керектүү даражасын өстүрүүнү өнүмдүү илгери сүргөн.
1: Чили кызматташтык агенттиги телевизия станциясы кабарында мындай делди. Жүнгөнүн айыл кыштактары өзгөчө марке жаратуу, дене тарбия жарыштарын өткөрүү, заттык эмес маданият мурастар түйүнүүсү сыяктуу ыңгайларда өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолунда жүрүп, жергиликтен экономикасынын өнүгүүсүндөгү күчтүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Бул үлгү Латын Америка мамлекеттери айыл кыштактарынын жаңылык жаратып өнүгүүсүн зарыл пайдалануу менен камдады.
0: Бүгүнкү Пакистан гезити Чүнгөнүн айыл кыштактарынын өнүгүү көз карашында жаңылануу болгонун айтып мындай деди. Жүнгө үлгүсү дүйнөгө жаңы өнүгүү жолун ачып берди. Шаардан айыл кыштакка чейин көрүнүш көрүүдөн турмушту туюнууга чейин. Чүнгөдө айыл кыштак жүк эмес, ачып өнүктүрүүнү күтүп турган стратегиялык байлык эсептелет. Жүнгөдөн келгенүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. 2025 жылы Шинжаң тургундарынын киши башындык тейлөө мүнөздүү керектөө чыгаша салыштырмасы 9615 юан болуп, тейлөө мүнөздүү керектөөнүн тургундардын киши башындык керектөө чыгашасында ээлеген салыштырмасы 42.4% жетип, Шинжаңдын керектөө даражасын өстүрүүдөгү негизги база экономиканы арттыруудагы демилгелүү күч жана эл турмушун жакшылоодогу негизги туткага айланган.
0: Жакында 2026 Шинжаң үй иштери элге нарып жеткирүү керектөөн илгери сүрүү камдоо ажатты чиркештирүү кыймылына майданында Үрүмчүдө кызмат иштей турган Ваңай мындай билдирди. Демейде карбалас болгондуктан үй иштерине карай албай, ишенчиликтүү үй иштери тейлөөчүсүн кантип табабыз деп кабатырланчубуз. Бул жолу өкмөт көптөгөн калыптуу керканаларды чогултуп берди. Элге нарп жеткирүү жеңилдик берүүсүнөн башка дагы нак майданда чиркештирип, коопсуздары нарптуу болду.
1: Шинжаңда үй иштери тейлөө керектөөсүнүн мөлчөрү артып эле калбай, сапат даражасын өстүрүү ишке ачты. Ошону менен бирге үй иштери, картаңдар күтүнүүсү сыяктуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөө тору бачым түрдө Оодан Чөлкөмү, Айыл Шаарча, коомдук конушка карай узарып, эшик алды тейлөө системасы токтоосуз жакшырып, үй иштери, жууп тазалоо, түнкү базар сыяктуу чакан көрүнүштөр керектөө базарын аябагандай чыйралтууда.
0: Быйыл үчүнчү айда кышкы кийим жууш элге нарп жеткирүү кыймылы окшош эле керектөө кызылдугун жандандырды. Шинжаң жууп тазароо кесип коому Шинжаңдагы 127 сапаттуу жууш дүкөнү менен биргелешип пайданы өтүнүп берип, карыктын мезгил алмашканда кийим жууш өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бир кийим жууш дүкөнүнүн жооптусу мындай тааныштырды. Кыймыл мезгилинде күндүк буйрутма орточо 50-72 чейин көбөйүп, тижарат суммасы окшош мезгилге салыштырганда 6.48% артты.
1: Жакында Үрүмчү шаары Мечуан Доңшан району Чүйгүн Даамдар аянтынын кечки күндүк киши агымы мөлчөрү 1500 киши айланасында болуп, өзгөчө Чүйгүн Даамдар жана Адабият көркөмүнүн оюн номерлери кыналышып жарык көрүп, шаар тургундарынын түнкү саякат, түнкү буюм сатып алуу, түнкү көңүл ачуудагы кызыктуу тандоосуна айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну мындай билдирди: Түнкү базарда ушундай кызыктуу оюн номерлерди көрө алам деп ойлобоптурмун. Бир жагынан жеп, дагы бир жагынан ойноп, маанайыбыз көтөрүлүп калды.
0: Үрүмчү шаары Шимого району өткөргөн арка сандык базарында көчмө жайма ордунда товар сатуу жана аксыз чач жасоо, милдеттүү оор мүнөздү сыяктуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөлөр бар. Түнкү экономика чыйралып, коңшулардын мээр махабаты коюлашты. Бир шаар тургуну мындай билдирди: Арка сандык базары аптанын оңтойлоо. Базарды аралоо менен бирге дагы аксыз тейлөөдөн баарландык.
1: 1 май эс алуусунда Шинжаңдын саякаты аштамак керектөөсү көтөрүлүп, Хайдилау самоор шорпосу доор аянты дүкөнүнүн киреше салыштырмасы окшош мезгилдекиден 20% ашуун жогорулап, түшкү 12:00 таң саар 4:00 чейин сызыл ирээтке турат. Ваймай буйрутма мөлчөрү эселенип, күнүнө орточо 100 ашат.
0: Бир майдан оюн номер, бир ретке көргөзмө, ал эми жүрөмүндө эле жүрүп кеткен саякат барган сайын жалпылашып керектөөчүлөр кызыгуу сезин үчүн бедел төлөөнү каалай турган болушту. Узун аралыктуу саякат, өзү автоону айдап саякаттоо, айыл кыштак саякатынын кызыгуулук даражасы төмөндөбөдү. Чарышты ээрчип саякаттоо, оюн номерди ээрчип саякаттоо жаңы сунурга айланды.
1: Быйылкы 1 май эс алуусунда Кучар шаары Кусен чакан көчөсү жалпы күтүп алган саякатчы мөлчөрү 40,000 адам ирээтке жетип, 29 түрдүү саякат кесип турбаты тең арымда күч чыгарды. Резде көчө району күтүп алган саякатчы саны 190,000 адам ирээтке жетип, 200 ашуун Кусен базары жаймасы канча жүз адамды жумуштанууга баштады.
0: Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо баштап, Лопнур ооданынын керектөөсү бүйүр кызды. Лопнур ооданы кебепти көргөзмөлөп сатуу, элдик салсана көргөзмө оюндары, жылдыз көрүү лагери сыяктуу 20 ашуун кыймылдарды алып чыгып, негизги майдан Батчистели көчөсү да тең арымда электрондук соода түз баянын кулаш шайдырып, тордо, тор сыртында Лопнур чайы, кичинекей майлуу нан сыяктуу өзгөчө түшүмдөрдү сатып, карыктын кирешесин ачырууну түртмөктөдө.
1: Шинжаңдын футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталып, Шинжаңдын көп жерлериндеги маданият саякат тармактары жарышты ээрчип саякаттоо линиясы жана жеңилдик берүүнү алып чыгып, жарыш аркылуу саякат илгери сүрүү, саякат аркылуу керектөөнү көлдөндүрдү. Үрүмчү көрк району элдик конолго аштамак байлыгын бириктирип, 100 элге нарп жеткирүү иш чарасын алып чыгып, бир бөлүк көрк райондору жарыш билетине негиз эшик билетин аксыз кылды. Көптөгөн элдик конолголор 50% жеңилдик берди.
0: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз чайна xgtv маймылча sina.com.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12:30 на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Бишкеке состоялось первое заседание Кыргызско-корейского комитета сотрудничества по торговле и инвестициям. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана. По данным ведомства, в ходе заседания стороны обсудили ключевые направления развития двустороннего экономического партнерства. Основное внимание было уделено расширению торговли и инвестиций, открытию торгового центра «Котра» в Бишкеке, а также созданию новых возможностей для сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран. Участники рассмотрели перспективы взаимодействия в секторе критических минералов, в сфере официальной помощи развитию, вопросы улучшения условий для бизнеса и диверсификации импорта при участии Корейской ассоциации импортеров. В торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось 13-е заседание совместной туркмено-австрийской комиссии. В нем приняли участие представители туркменских государственных структур и деловых кругов, а также делегация во главе с руководителем Управления внешнеэкономических связей Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Вайсенбёк. На повестку заседания были вынесены вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей, а также определение новых направлений двустороннего сотрудничества на перспективу. Как отмечалось в ходе заседания, Австрия является одним из давних и важных партнеров Туркменистана в Европе. Страны взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Подчеркивалось значение комиссии в наращивании торгово-экономического сотрудничества. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную приверженность наращиванию двустороннего партнерства по всему спектру направлений. В рамках работы комиссии также прошли двусторонние переговоры между представителями министерств, ведомств и деловых кругов Туркменистана и Австрии. В Национальной ассоциации туризма создана в Таджикистане. Соответствующее решение было принято на заседании представителей туристической отрасли республики, состоявшемся в Душанбе. В мероприятии приняли участие руководство Комитета по развитию туризма, представители туристических компаний, гостиниц, ресторанов, авиакомпаний, а также производители сувенирной продукции. В ходе заседания 11 компаний были определены в качестве учредителей Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав новой организации и других участников туристического рынка страны. Руководителем ассоциации избран Умет Саидов. По его словам, создание такой структуры является важным шагом на пути консолидации потенциала туристической отрасли и формирования единой площадки для дальнейшего развития туризма. Отмечается, что Национальная ассоциация туризма Таджикистана будет функционировать как объединяющая структура участников туристического рынка страны, содействуя устойчивому развитию отрасли и повышению конкурентоспособности туристического продукта республики. В Европейском парламенте депутаты и эксперты обсудили политическую модернизацию в Казахстане и будущее стратегического партнерства с ЕС. Мероприятие организовала политическая группа «Патриоты за Европу». В Европарламенте собрались депутаты трех политических групп, в том числе представители делегации по связям с странами Центральной Азии и Монголии. К обсуждению присоединился и посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко. Инициатор дискуссии, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, отметил, что с 2022 года Казахстан проходит через глубокие системные изменения. Речь идет о конституционных реформах, направленных на децентрализацию власти и усиление демократической отчетности. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Арунтаев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом работ на ряде строительных объектов. По данным ведомства, одним из них стал новый стадион, строящийся в городе Токмок. Согласно проекту, стадион будет рассчитан на 3000 зрителей. В ходе проверки министр уделил особое внимание качеству строительных работ и строгому соблюдению сроков их выполнения, а также дал соответствующие поручения профильным службам. Отмечается, что проект реализуется на базе школы номер 8. На стадионе предусмотрены современные трибуны, раздевалки и душевые комнаты, медицинский пункт, медиацентр и другие необходимые помещения. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Оорса кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
4: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
3: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
5: Урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Кыргызстанда жыл сайын 14-июнь бүткүл дүйнөлүк кан донорлорунун күнү катары белгиленет. Бул күн коопсуз канга болгон муктаждык жөнүндө маалымдуулукту жогорулатууга багытталган. Өлкөдө кандын запастарын толуктоо үчүн республикалык кан борбору жана анын аймактык бөлүмдөр иш алып барат. Кан донорлугунун мааниси тууралуу биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө сүйлөшөбүз. Бул багытта студияга республикалык кан борборунун директорунун орун басары, медицина илимдеринин кандидаты Айгүл Исмаилованы чакырдык. Айгүл Жапаргазиевна, саламатсызбы?
6: Саламатчылык.
5: Айгүл Жапаргазиевна, жогоруда белгиленгенде мына 14-июнь күнү кан донорлорунун бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленди. Бул датага карата сиздердин борбордагы жылдагыдай эле иш чараларды алып бардыңыздар. Анан деги эле жыл сайын ушу бизде Кыргызстанда кан тартыштыгы тууралуу маселе айтылып, анан кийин акциялар дагы уюштурулуп келет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канга муктаждык барбы, болсо канча?
6: Жакшы болот. Ооба, жана сен айтып кеткендей эле 14-июнь бул бүткүл дүйнөлүк кан донорлор күнүн белгилеп келебиз. Мындан сырткары сентябрь айында дагы биз улуттук кан донорлор күнүн да белгилейбиз. Андан сырткары да майда-майда акцияларды жүргүзүп турабыз. Себеби дегенде бизде канга болгон муктаждык өтө чоң да. Эми кан бул баягы суюк орган да. Анан муктаждыктар көбүнчө бизге онкология оорусуна кабылган адамдар, гематология оорусуна кабылган адамдар, төрөттө жаракат алгандар, ушулар көбүрөөк муктаж болушат. Ошол себептен бизде жана өзүң айтып кеткендей республикалык кан борбору Бишкекте толугу менен чүйдүп, Бишкекте камсыз кылабыз. Андан сырткары аймактарда дагы кан борборлор бар. Алар өзүнүн аймактарын камсыз кылып келишет. Жылына республика боюнча биз 30 тоннадан ашык кан даярдайбыз. Ушул кандар баягы даярдаганда сапаттуу, коопсуз кылып даярдоого бүгүнкү күндө толук шарттарыбыз бар. Айрыкча республикалык кан борборунда анан деги эле ушул канды коопсуз кылып, анан муктаждыкты камсыз кылуу үчүн бүгүнкү күндө реформа жүрүп жатат биздин кан кызматында. Көбүнчө бул реформа коопсуз кылып даярдаганга багытталган. Бардык кан негизинен толугу менен гемотрансмиссивдүү инфекциялар деп коебуз, жана кан аркылуу жугуучу ооруларга толугу менен текшерилиш керек. Анан ошол дагы сапаттуу текшерилиш керек да. Бүгүнкү күндө ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Бул маселени толук аткарыш үчүн албетте бизде лабораториялар жакшы иштеш керек, толук камсыз болуш керек, ага жана мезгил талабына ылайыктуу жабдыктар болуш керек дегендейчи, ушуларды баягы камсыз кылганга бүгүнкү күндө аракеттер жүрүп жатат. Анан эми бул эл аралык кан донорлор күнү деп айтатпайсызбы? Муну белгилүү атабыз албетте бул аябай чоң бизге жардам бере турган акция. Бул күнү адамдар өз ыктыяры менен келип, башка бирөөгө жардам берем деген ниет менен келип кан тапшырышат. Анан кан тапшырганда биз 18 жаштан 60 жашка чейинки адамдардан алынат. Анан ошонун ичинен ден соолугу таза адамдардан алынат да, өзүнүн баягы көрсөткүчтөрү бар. Ошону так кармалат бүгүнкү күндө. Анан ыктыярдуу кан тапшыруу менен бул жанагы оор операцияларга муктаж бейтаптар, төрөт учурунда кан жоготкон энелер, онкологиялык жана гематологиялык оорулары бар адамдар, кырсыктарга баягы калып калган адамдарга аябай өтө маанилүү болуп атпайбы? Анан бул күнү келип баягы кан тапшырган адамдар булар коомго аябай чоң пайда алып келет да. Буларды жөн гана бул донор болуу бул жөн гана эле процедура эмес. Бул адамкерчиликтин, боорукерчиликтин бир чоң бир белгиси болуп эсептелет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ыктыярдуу түрдө кан тапшырган адамдар донорлор деп коебуз. Кан донорлору булар аябай биз барктаган адамдар да.
5: Демек кан донорлугунун адам өмүрүн сактап калууда ролу өтө чоң экен. Анан донорлордун саны дагы жылдан жылга азайып жаткандыгы тууралуу маселе бар эле да? Азыр кандай болуп атат?
6: Жок, саны азайган жок, эми бизде калк өсүп жатат да. Калкыбыз өсүп жатат. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 7 миллиондон аштык. Анан калк өскөндөн кийин муктаждыктар да өсө баштайт экен. Анын үстүнө бүгүнкү күндө онкологиялык оорулар аябай көп болуп атат, өсүп атат. Анын да өзүнүн себептери бар. Бизде кандай себептер менен онкологияга туш болуп атат, гематологиялык ооруларга туш болуп атат. Жолдо жүрүүдө жаракат алып атышат, бул да көбөйүп атат. Ошол себептүү муктаждык көбөйүүдө да. А так канды былтыр мисалы 25 тонна даярдасак, быйыл 30 тонна даярдап атабыз. То есть муктаждыкка жараша биз дагы канды көбүрөөк даярдаганга аракетибиз чоң да.
5: Ошо запаста канча туруш керек? Канча турат сиздерде?
6: Запаста эми азыркы күндө мисалы кандын өзүнүн курамдары көп да, көп курамда канды даярдайбыз. Эритроцитти, тромбоцитти өзүнчө, плазма өзүнчө, эрмасса өзүнчө деп даярдалабыз. Анан ар бир компоненттин өзүнүн сакталуу мөөнөттөрү бар. Мисалы эрмассалар бир 30 күнгө чейин эле сакталат да. Мисалы сактоо мөөнөтү аябай аз. Плазма 3 жылга чейин сакталат. Ошон үчүн бул кандарды баягы өзүнүн сактоо мөөнөтүнө жараша сарптаганга дагы беребиз да.
5: Анан албетте кандын дагы коопсуздугун дагы камсыз кылуу керек да. Ушул багытта да айтып берсеңиз.
6: Ооба, бул багытта дагы жана айтып кетпедимби? Негизгиси бул канды коопсуз даярдоо үчүн заманбап лабораториялык жабдуулар болуш керек. Бүгүнкү күндө бизде республикалык эле кан борборунда 2 этаптуу текшерүү жүргүзүлөт да. Эмгина кан аркылуу жугуучу ооруларга, буга ВИЧ инфекциясы кирет, гепатит Б кирет, гепатит С, сифилис, бруцеллёзго тапшырабыз. Андан сырткары малярияга да текшерилет, бирок бүгүнкү күндө малярия бизде жок негизичи. Бирок ошентсе дагы биз баягы эпидемияга жакын болгон жерлерден келген донорлорду толугу менен малярияга да текшеребиз. Ал эми жана 2 этаптуу дегенибиз, биринчи этапта толугу менен баары тең ИХЛА анализатор менен, бул жабык анализатор, ушу менен толук текшерилет. Бүт оору жок деп табылган кандын баары кайрадан 2-экинчи этапта ПЦР менен текшерилет. Эми ошондо дагы баягы 100% кепилдик жок да, баары бир 99% болот. Ошонун 1% дагы мындай өтүп кетиши мүмкүн да. Бул баягы мен коркутуп аткан жокмун, это бул статистика да бизде. Анан бизде мисалы башка лабораторияларда деген региондордо. Региондордо бир эле этап менен текшерилип калат. Анан тилекке каршы мына былтыр эки ВИЧ инфекциясы жуккан кан аркылуу болжол менен деп атат да, болжол менен кан аркылуу эки учур катталган ВИЧ инфекциясы жуккан деп атышат. Муну да такташ керек негизичи, бирок болжол менен бул маселе турат да. Ошол себептүү быйылкы реформада биз региондордогу лабораториялардын баарына тең топтоштуруп, мисалы юг жакта, түштүктө Ош областында областтык жана шаардык камбур бар. Ал жерге бүт облыш областындагы болгон трансфузиология кабинеттери, анан Баткен области толугу менен кандын үлгүсүн алып келип текшерип, анан таза дегенден кийин берилет да канчы. Жалал Абад өзүнүн аймагын текшерет. Ал эми биздин республикалык кан борборуна Чүй областы толугу менен, Нарын областы, Ысык Көл, Талас толугу менен бизге алып келип текшерет. Да, биз ошого азыр даярбыз. Азыр акыркы процесстери жүрүп атат да. Мындай реформа жүргүзүү негизи коопсуз кан менен камсыз кылуунун эң бир чоң шарты болуп атат. Буга биз муктаж болуп атабыз. Ошон үчүн ушул кадамга келип атабыз да бүгүн.
5: Демек, ошо региондордун баарын сиздерден алып келип, сиздердин борбор аркылуу текшерүүдөн өтүп, анан кайра региондорго жеткирилеби?
6: Үлгүлөрү эле келет, үлгүлөрү келет. Үлгүлөрү бир күндө текшерип, бир күндө эле кайра өзүнүн жыйынтыгын артка берилет. Ошого чейин аймактагы бөлүмдөр, кан трансфузиология бөлүмдөрү деп аталат, алар өзлөрүндө сактап турушат канды.
5: Ошо сактаганга мындай жетиштүү аппаратуралар, бардыгы жабдуулардын бардыгы
6: бар да. Бүгүнкү күндө жетиштүү бардык деги кан борборлору камсыз болгон. Бирок ошентсе дагы биз баягы запаста дагы эми техника деген техника бузулуп калат, антип дегендейчи. Ошого дагы биз даяр болуш керекпиз. Ушул жагы кичине проблеманы түзөт да. Себеби дегенде тиги эле аппарат бузулуп калат, бизге акча бере калгыла, биз ала калалы дегенде чак эле эч ким акча бере калбайт. Саламаттык сактоо уюму бир жылга бир берет эми акчанычы, ошону биз өзүбүзгө жеткириш керекпиз да. Ал эми жана оборудованияларга, жабдыктарга негизи мүчөлүштүктөр бар. Биз муну запас менен алсак, биз мындай көңүлүбүз ток болот эле да бүгүнкү күндө. Анткени жабдыктар, баягы техника бузулуп калса туруп калабыз, кан менен камсыз кыла албай калабыз. Ушундай жагдайлар да бар да бүгүнкү күндө.
5: Демек, донорлор болуп, кимдер донор боло алат? Жана сиз жогоруда дагы учкай айтып кеттиңиз, кан берүүгө кандай даярдык көрүлүш керек?
6: Эми донор болуп ким боло алат? Донор болуп өзүбүздүн атуулдар 18 жаштан 60 жашка чейинки өзүбүздүн атуулдар толугу менен донор боло алышат. Мунун ичинен эгерде аларда өнөккөт оорулары жок болсо, андан кийин салмагы жетиштүү болсо, 50 килограммдага жетпеген адамдардан да ала албайбыз. Кан басымы туура болсо, анан жана гемоглобин деп коет, ушулардын баары өз өлчөмүндө болсо, бул кишилер донор боло алат. Анан бүгүнкү күндө биз акцентти негизи ыктыярдуу донорлорго беребиз. Ыктыярдуу донор деген булар өзлөрү баягы максат коюп, биз жардам бериш керекпиз башка адамдарга деп, мен өзүм ден соолугум таза деп өз ыктыяр менен келип донор болсо, булардын баягы көбүрөөк коопсуз болот да. Канынчы буларда көбүрөөк инфекция да чыкпайт, например. Жана көрсөткүчтөрү да дал келет. Булар толугу менен баягы донор боло алышат да. Анан негизи баягы бир кан берүү менен бул адамдар 3 адамдын өмүрүн сактап калат. Бир кан берүү менен. Анан ушуну эсептеп коюңуз. Бир адам донор болсо, бир жылда 4-5 жолу бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Анткени кан бат эле ордуна келет, кан бергенден кийинчи. Ушул шартта анан кийин кан берип койдум, анан каным жок болуп калды деп кээ бирде болот донорлор келип. Аябай арызданып кетишет, бирок ал туура эмес. Кан бат эле ордуна келет,
5: толукталат.
6: Толукталат. Анча биз таттуу чай беребиз, таттуу шоколад беребиз, суук беребиз, баягы жакшы толукталыш үчүнчү. Анан ушундай шартта келип, кан тапшырып кетсе, албетте бул өзүнө да жакшы болот эле, ал адамга, коомго да жакшы болот эле, элге да жардам чоң, баягы эмне деп коебуз, жардам берет эле да.
5: Жардам
6: тиет эле, ар бир адамдын өмүрүн сактап калууга булар да салым кошот эле да.
5: Анан бул мынакей ыктыярдуу кан тапшыруу бар, э? Ыктыярдуу, анан
6: бизде буга чейин ыктыярдуу кан тапшыруу, анан акыга кан тапшыруу, анан эме тууган донорлор деп койчубуз, бирок статистикада негизи тууган донорлор жок. Анткени деген бизде эмизде кыргыздын менталитетинде бирөөгө жардам бергенге аябай бир жакшы бир эмебиз барго, демилгебиз барго кыргыздардачы. Тууганга, тууган эмес деги эле башка бирөөгө деле жардам берүүгө аябай кайрымдуулук кылганга, боорукерлик жактан аябай жакшы баягы сапатыбыз бар да. Ошол себептүү баягы ооруканага жатып калган адамдардан бейтаптардын туугандарынан суранышат да. Себеби дегенде бизде баягы ыктыярдуу донорлор аз болгондуктан биз ооруканалар каналышат да бизден. Ошолордон дагы талап кылабыз, донор жөнөткүлө депчи. Ошондо тигилер бейтаптардан суранышат, бейтаптар туугандарынан суранышат, анан туугандары келип кан беришет да. Анан эми бул туугандары дегенде баягы жардам берем деген ниет менен келет, бирок тилекке каршы көбүнүн ден соолугу туура болбой калат да. 10 киши келсе ошонун 3-ө 4-ө эле жарактуу болуп калат. Ал немеге биздин доктурлордун убактысы да кетет, каражаты да кетет, ушул жактары бар да негизичи. Анан эми быйыл толугу менен биз ыктыярдуу донорго өтүп атабыз. Быйыл бир 80% деген берген донорлордун 80% ыктыярдуу донор болсо, бир 20% акыга келген донорлор болот да. Анан тууган донорлордун баарын тең түшүндүрүп, биз баягы ыктыярдуу донор болуусуна бир маалымат беребиз да.
5: Демек ушул бизде дагы ушундай күмөн саноолор болуп калат да. Мисалы менде ушундай оорум жок эле, ушу кан алдым эле, же болбосо ушундай бир медициналык мекемеге барып анан ушундай абалда болдум элем, анан демек кайсы бир ооруну жугузуп алуу коркунучу болбойт деген кепилдик бар экен да, э?
6: Албетте кепилдик бар. Бизде баардык аспаптар бир жолку колдончу аспаптар. Анан дагы бир жана пайдасын сурап атпайсың, дагы бир пайдасы булар кан бергенде толугу менен өзүнүн ден соолугун да билип алышат да. Анткени биз клиника иммунологиялык лаборатория бар, толугу менен иммунологиясын текшерип чыгабыз, жанагы кан аркылуу жугуучу ооруларга толугу менен текшерип чыгабыз. Андан сырткары кан басымын билишет, гемоглобинди билишет, то есть толугу менен бир сыйра текшерүүдөн өтүп алышат да. Бул да пайдалуу жагы да. Анан баардыгы баягы бир жолу колдончу аспаптар менен иштейбиз. Ошол себептүү толугу менен кепилдик бере алабыз. Бизден эч кандай кайра оору жугузуп алыш мүмкүн эмес.
5: Андай коркунуч жок экен, кооптонбой эле койсо болот экен.
6: Кооптонбой эле шарт эле келе берсе болот.
5: Анан ардактуу донор деген дагы статусту барлар бар да. Анан бул кайсы учурда ыйгарылат, аларга бир кандай жеңилдиктер бар каралган?
6: Ардактуу донор деп албетте бул донорлор негизи ардактуу адамдар. Ардактуу донорго баягы ыктыярдуу келип 30 жолу тапшырса кан, 30 жолу тапшыргандан кийин ардактуу донор боло алат. Ардактуу донорлор болгондон кийин аларга көп артыкчылыктар бар. Эң эле биринчи артыкчылыгы, буларга ай сайын пособие төлөнөт 1000 сом өлчөмүндө. Эми азыркы мурда 1000 сом өлчөмүндөгү пособие жакшы эле каражат болчу. Бүгүнкү күндө баягы инфляциянын негизинде бул деле чоң акча болбой калды да. Ошол себептүү азыркы күндө донорлор дагы бир кайрылышат, ушул эмебизди көбөйтүп берсеңиздер болот эле депчи. Эми бул бизден эмес, бул баягы соцфонд, соцзащиталар карашса болот. Эми ал жака деле барып атышса керек. Бул деле Ойлойсам, азыркы күндө Кудайга шүгүр, айлыктар көбөйүп атат. Биздин медициналык кызматкерлердин айлыгы көбөйтү, мугалимдердики көбөйтү, анан мындай ардактуу донорлор да көбөйтүп калышы мүмкүн деген үмүт бар. Мында караштырышат болуш керек да. Анан көпчүлүк жерде артыкчылыктар бар. Медициналык жардамга кайрылса, кезексиз көрүнө алат. Кандайдыр бир башка жактарда дагы кезексиз баягы немеге жардам алыш мүмкүн дегендей эми артыкчылыктар бар да.
5: Бизде ушу канча ардактуу донор бар?
6: Бизде бүгүнкү күндө республика боюнча 3,5 миңдей ардактуу донор бар. Мына жылына бир жолу топтоп туруп баягы өзүнүн өлчөмдөгү баягы кан берген адамдарды, мисалы 30 жолу деп атпайбы, ошондой кан берген адамдарды бир жылда бир документин чогултуп саламаттык сактоо министрлигинен буйругун чыгарып туруп, анан биз соцзащитага беребиз. Ал жактан анан алар өзүнүн медалин алышат, андан сырткары жана пособияларын алышат.
5: Эмнени байкап атасыздар сиздер? Акыркы кездери мындай жаштар арасында ыктыярдуу түрдө ошо кан тапшырам деп келгендери барбы, болуп атабы? Бул кайсы жагына мындай өзгөрүп атат? Өзгөрүү барбы бул жагынан?
6: Өзгөрүү чоң эле. Мурда жана айтып атпаймынбы, туугандары келип жардам беребиз деген ниетте, карысы деле, жашы деле бар эле баягы жардам бергиси келет. Ошолор келсе, бүгүнкү күндө көбүнчө жаштар түшүнүк менен, түшүнүү менен кабыл алып атышат. Көбүнчө жаштар келет. Мына өткөндө эле биз 14 июнь жекшемби күнгө туш болуп калгандыгына байланыштуу биз бүткүл дүйнөлүк донорлор күнүн 12-сінде технопаркта өткөрдүк. Ошондо жалаң жаштар келди. Анан мындай көрүнүш албетте бизди кубантат, бизди дагы шаттандырат, биздин келечегибиз кең экен деп ойлойбуз. Негизи биздин жаштар өзүлөрү түшүнүп, ушул нерселердин баарын кабыл алып келип кан тапшырып элге жардам берсе, албетте бул чоң, бул мамлекетке берген салымы, өзлөрүнүн ден соолугуна да салымы салым кошот эле, анан көңүлү да ток болот эле деген да. Баягы биздин боркерлик менен адамкерчилиги жогору адам катары сезебиз да мындай адамдардычы.
5: Ушул кан тапшырам деп баргандар, ыктыярдуу кан тапшырууну каалагандар ушу кандай даярдыктан өтүп барышы керек?
6: Эми булар баягы майлуу тамак ичпей келиш керек, таттуу чай ичип келсе болот, сүт ичпеш керек. Булар келгенде биз
5: негизи кан тапшырганда барганда
6: кан тапшырганы келгенде булардын баарын түшүндүрүп айтабыз. Анан жанагы маалымат каражаттарына да булардын баарын айтып момундай момундай болгондо силер келип кан тапшыра аласыңар, мындай кылып даярдык болуп келгиле дейбиз. Көбүнчө тамак аштан майлуу тамак ичпеш керек, сүт азыктарын ичпеш керек, таттуу чай ичип келсе болот.
5: Ушул кан тапшыруунун аралыгы канча болуш керек?
6: Аралыгы эми келип баягы тапшыргандар 2 айда 1 жолу тапшырса болот. 2 айда 1 жолу тапшырса болот. Тапшыргандан кийин 2 айдын ичинде ал адамдын каны толугу менен толукталат. Толугу менен 2 айдан кийин, ар бир 2 айда ошондо бир баягы ыктыярдуу донорлор, жанагы ардактуу донорлор болом дегендер бир жылда 4-5 жолу тапшырып коюшат. 4-5 жолу анан

Рахмат, урматтуу радио кагармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө кан донорлугунун мааниси тууралуу сүйлөштүк. Бул багыттагы маектешибиз Республикалык кан борборунун директорунун орун басары, медицина илимдеринин кандидаты Айгүл Исмаилова болду. Айгүл Жапаргазиевнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, урбаңыздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк.

Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өлкөнүн өз каражаты жана күчү менен тоголок алтын кенин өздөштүрүшү башталды. Долбоорду Кумтөр Operating Company ишке ашырууда. Учурда карьерде даярдык жана кыртышты ачуу иштери жүрүп жатат. Компаниянын маалыматына ылайык, жакынкы 1-1.5 ай ичинде алгачкы алтын коруна жетүү пландалууда. Тоголок кени деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкандыктан буга чейин жарым кылымга жакын убакыт иштетилбей келген. Долбоордун алкагында жол кеңейтилип, көпүрө жана кенчилер үчүн жатакана курулган. Алтын ылгоочу фабрика куруу боюнча эл аралык сынакта кытайлык компания жеңип чыккан. Ишкана тоголок кени келечекте өлкө экономикасынын маанилүү киреше булактарынын бири болорун белгиледи. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цзяньпин менен жолугушту. Тараптар Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, ошондой эле Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өтө турган жогорку деңгээлдеги иш-чараларга даярдык көрүү маселесин талкуулады. Жолугушууда эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары чыңдоо жана өз ара кызматташууну кеңейтүү ниети ырасталды. Ошондой эле элчи Лю Цзяньпин Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-28 жылдагы туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктады. Өз кезегинде Кулубаев өлкөнүн бул багыттагы артыкчылыктарын белгилеп, глобалдык коопсуздукту чыңдоого салым кошууга даяр экенин билдирди. Тараптар кызматташтык боюнча диалогду улантуу тууралуу макулдашты. Бүтүрүүчүлөргө аттестат жана күбөлүк 26 июнда тапшырылат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, иш-чара учурунда коопсуздукту камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү уюм жетекчилерине жүктөлөрүн белгиледи. Ошондой эле мектептерде акча чогултууга жана расмий аземден тышкары кошумча иш-чара уюштурууга тыюу салынары эскертилди. Чаткал районунда 11 июнда болгон селден кийин калыбына келтирүү иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Катуу жааган жамгырдан улам сел жүрүп 6 автомашина өтүүчү жана 4 жөө жүргүнчүлөр өтүүчү көпүрө жабыркаган. Ошондой эле Сумсар, Шекафтар, Уна жолу жана ички чарба жолун 300 метр бөлүгү сел алдында калган. Мындан тышкары 6 үйдүн короо жайын суу каптап, 1 турак үй жана 1 сарайдын дубалы ураган. Учурда турак үйлөр менен социалдык объекттер тазаланып, электр энергиясы менен толугу менен калыбына келтирилди. Бүгүн аймакты тазалоо жана жолоңдоо иштерине атайын техника жана кызматкерлер тартылып, жумуштар уланууда. Терек сай айыл аймагына 2-чи даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары айрым облустарда уланып жатат. Өлкө башчынын Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев бүгүн Карагулжа районунун Алайку айыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Бул тууралуу кийинки репортажда. Президенттин Ош

0: облысындағы ұйғарым құқықты өкілі Аманқан Кенжебаев Қарағұлжа районының Алайқу айыл аймағының тұрғындары менен жолықты. Жергілікті кеңештің депутаты Асанбек Қожобаев Арабұлақ айылын электр энергиясымен қамсыздауны өтінді. Облыс басшысы Аманқан Кенжебаев өнүктүрүү фондунан 2 миллион сом бөліп берерін білдірді.
1: Арабұлақ деген айылға 24-ші жылы бюджеттің есебінен 1 миллион сом бөлініп, былтыр 75 столба алынып келінген. Емі столбалар жетішпей қалды. Дағы 125 столба керек болып жатады. Арабұлақ айылына көп жылдан бері сүбеті жоқ жашап жатқан елдерге жердан беріп қойсаңызды сұранамыз. Ошоға чала қалтырбайсыз. Аманқан Батырбекович, сізден абдан чоң өтінеміз. Өзіңіздің өнүктүрүү фондуңуздан жардам берип коюңузду суранабыз. Азыркы жетишкен мезгилде свети жок, айыл ушул эле айыл калды окшойт. 2 миллион акча жардам берип коюңузду суранабыз.
2: Свети жок, кичине кыйыныраак го, хорошо. Анда мындай кылайын, эми биринчи келгенде жакшылыктан баштайлы, ошо өнүктүрүү фондон 2 миллион сом бөлүп берейин. Анда быйыл бүтүргүлө анда.
1: Чоң рахмат сизге, рахмат, чоң рахмат.
0: Жыйында Канкоргон айылында маданият үйүн куруу маселеси дагы айтылды.
3: Канкоргон айылында ушул күнгө чейин бардык ушул райондун ичинде маданият үйү бар. Ушул чоң айылда маданият үйү жок. Жыл сайын бюджетке кирди-кирди болуп келет 3-4 жылдан бери. Бирок кирип келип эле маданият үйү курулаарда салынбайт. Жери көрсөтүлүп берилген, документтери түзүлгөн деп айтылган. Быйылкы жылы дагы аткарылбай калды. Элдик жыйындар жалаң көчөдө, жардын башында, жолдордо болот. Окуучулардын койгон концерттери, жылдыктан келген маданият үйүнүн концерттерин көргөнгө эч кимдин эмеси коюла турган жери жок, көрбөйт. Башка элдерге барат. Эң чоң айылдын бири ушулга бир маданиятын куруп берүү боюнча көңүл бөлүп кудуруп берсеңиздер.
4: Саламатсыздарбы, Аманкан Батырбекович, бул Канкоргон айылында маданият үйү бүгүнкү күндө долбоору толук бүткөн, 32 миллион акчасы чыккан. Ошол акча каражаты азырынча жок тургандан токтоп турат. 2027-ге баштаган аракет кылабыз.
2: Эми быйылкы жылга планда жок. Мындай ачык эле айталычы, анан келип карап көрөйүн деген сөз менен мындай маселе чечилбейт. 27-нчи жылга деп атат. Мына 32 миллион проектиси бар экен. Мен өзүм карайын анда тиги көзөмөл кылып турганда. Мына быйылкы жылы күзүндө азыр жанагы бюджетти караганда киргизели, 20 быйылкы жыл менен бюджетке киргизели. Кийинки жылы баштайлы анда.
0: Ал эми Кайыңтала айылынын тургуну Токтоналы Токтобаев сууга суу көйгөйүн көтөрдү.
5: Бизде мына үстүңкү талаада айылдын үстүндө 80 гектарда жер бар. Анан айыл арасында дагы суу жетишпейт да. Наркош жерге бир болсо канал чыгарып жана желаток коюпту мына Кайынтала айылынын өзүнө. Ушуну жасап берсеңиздер, биз кайрылып жүрөбүз, бирок көптөн бери бүтпөй келет.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу Алайкуу айылынын тургундары. Бул маселелер боюнча биз атайын изилдөөчтөрүн жүргүзүп көрөлү. Биринчиден себеби айылдын ичидеги жерлер экен, экинчиси баягы Масас боюнча атайын изилдеп көрөлү аны.
0: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев эл менен жолугушууда турак жай, мектеп, бала бакча көйгөйлөрүн чечүү багытында аткарылып жаткан иштер тууралуу дагы маалымат берди.
2: Мамлекеттин саясаты ушул көп кабаттуу үйдү жана бийик үйлөрдү салып, ошону менен элди ГИК аркылуу ушу квартиралар менен чечип берүү болуп саналат. Андан кийин ушул барган жерибизде көп суроонун баары ушу бала бакча жана мектеп боюнча болуп атат. Президенттин тапшырмасы менен 28-30 жылга чейин бир дагы эски мектеп же болбосо аварийный мектеп калбайт. Муну президенттин тапшырмасы ушу 2 жыл 3 жылдын ичинде эски мектептердин баарын бала бакчалардын баарын жаңыртабыз деген маселе менен кетип баратабыз.
0: Ошондой эле Аманкан Кенжебаев Ош облусу боюнча быйыл 500 километр жол асфальтталарын кошумчалады. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
7: Соң көлдө өткөн рейдтин жүрүшүндө жалпы узундугу 8000 метрди түзгөн мыйзамсыз балык оолоочу тор көлдөн чыгарылды. Бул тууралуу жаратылыш министрлиги билдирди. Иш-чарага Соң көл балык чарба кызматкерлери жана милиция өкүлдөрү катышкан. Рейд көл экологиясын жана балык ресурстарын коргоо максатында уюштурулган. Соң көлдү браконьерлик тордон тазалоо иштери уланууда. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 23 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, Кытай юань 12 сом 93 тыйын болсо, теңге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет билдиргендей, 16 июнга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтөт, күн күркүрөйт. Абанын температурасы эртең чүйдө түнкүсүн 23 күндүз 37 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 18 күндүз 33 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 25 күндүз 38 градус жогору. Ысык Көл областында түнкүсүн 16 күндүз 28 градус. Нарында түнкүсүн 14 күндүз 29 градуска чейин жылыйт. Эртең Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз күмбүркөк болот. Түнкүсүн 20-22 күндүз 36 градуска чейин ысыйт. Ал эми Чолпон Ата шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз күмбүркөк болуп, түнкүсүн 15 күндүз 25 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
8: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: регионального хаба к 2030 году.
1: Бишкекте саат 14.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания «Icon».
3: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
4: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талылуу маселелерге кеңири орун беребиз.

0: Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк түз эфирде болду. Урматтуу урмандар жана көрөрмандар, биз сиздердин алдыңыздарга Facebook баракчасынан түз чыгып жатабыз. Биринчи радионун 104.1 частотасынан бизди түз уксаңыздар болот. Биз 60 мүнөт бою сиздердин назарыңыздардабыз. Тема кыргыз жараны концепциясы. Бүгүнкү түз эфирдин коногу Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы эксперттик кеңештин мүчөсү, улуттук эксперт, ушул кыргыз жараны концепциясын иштеп чыгуучу идеологтордун бири, ошонун соавторлорунун бири, анан Кыргыз Республикасынын алдындагы стратегиялык илим изилдөө институтунун магистратурасын бүткөн. Мына ушундай киши менен сиздерди жолуктуруп атам. Тажиматов Санжарбек Камбарович, сиздер жакшы билген биздин идеологиялык фронтто жүргөн байкебиз. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Санжарбек Камбарович, кош келиңиз. Сиз экөөбүз эфир жүзүндө жолукпаганыбызга 2 жылга чукул убакыт болуп кетти. Акыркы жолу мен сизди эстейм, ушул кыргыз жарары боюнча концепциянын жанагы коомдук кеңештердин жер-жерлерде түзүлгөн багыттар боюнча областты кыдырып кетип атам деп, ошондо аэропорттун алдында шашып ушуп мени эфирге чыгып анан түштүккө учуп кеттиңиз эле. Эми сиз, мен жогоруда айткандай, кыргыз жаранын концепциясын түзүүчүлөрдүн бирисиз. Мен чынын айтсам, кийинки учурларда кыргыз жараны концепциясы боюнча эфир солгундап кетти. Буга бир байланыштуу себеп ушул кыргыз жараны боюнча иштеп аткан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигинин алдындагы этностук топ бар эле. Ошол этностук топту дин боюнча, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына кошуп коюшту дагы. Анан алар чогулуп бир максат менен эле өздөрүнчө ушул булуң чаң болуп калышты. Анан баягы кыргыз жараны өзүнүн рамкасындагы иштерин жүргүзүп атат окшойт. Бирок баягы мурунгудагыдай мындай күрдөлдүү ишти мен байкабай калдым да. Себеби кыргыз жараны жарык көргөн учурдан баштап, өзүңүз билесиз, биринчи күндөрдөн баштап биз аябай ударный чыкканбыз. Көптөгөн баардык жанагы тренингдердин, чогулуштардын, конференциялардын баардыгында болгон акыбалды чагылдырып келгенбиз. Бул эми чоң мамлекеттик саясат. Анан мен сизге ошол түзүүчүлөрдүн бири катары угармандарга дагы бир жолу түшүнүктүү болуш үчүн ушундай суроо менен сурагым келип атат. Биринчи, ушул кыргыз жаранын концепциясы, өзүңүз билесиз, биз эгемендүүлүктү алгандан кийин 32-33 жылдан кийин Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан концепция жарык көрдү да. Биз экономиканы, рынокту өздөштүрүп, бул хаосту басып өткөндөн кийин эмне себептен ушунун зарылчылыгы келип чыкты? Ушундан баштап бериңизчи.

0: Benim için zararlı. Ben şunda Çin'le aydayım, sancar parmaşı, ben tan kaldım. Biz ideologiyalı kuşunda, haosta, kuşunda peljatkan da biz akçı istep ettik de varız. Bana oşol uçurda, oşun kim oylup taptık eyim? Benim ne zararlıçılık değildi. Bunu kanday akılman oylup çıkardı dedim de.
1: Rahmat. Yemi egemenlülüktün tarihinin gömül bıratıran
0: olsa. Ova da.
1: 90-cı yıllar, 2000-2003 yıllar. Bu mezgilde de şul bağıtta iş alıp barılgan öz. Бирок кыргыз жараны деп конкреттүү аталбаса дагы, мисалы үчүн туңгуч президенттин убагында Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз.
0: Ага.
1: Кийинки президенттердин убагында деле бир катар стратегиялык документтер иштелип чыккан.
0: Манастын жети осуяты.
1: Манастын жети осуяты ошондой сыяктуу эмне байкындай атайын документтер иштелип чыккан. Бирок эми мындай болду да, биз 2010 жылкы июнь Каргашал окуясын башыбыздан өткөрдүк мисалы үчүн. И ушул жерден алып караганда жалпы Кыргыз Республикасында мындай эгемендүүлүккө жеткен точка бул өтө маанилүү да. Себеби биз ушул эгемендүүлүккө мына азыркы жашап жаткан муун канчалык салым коштук деген маселе турат да. Мисалы үчүн ошол мезгилде КДК болду, интеллигенциянын бир бөлүгү ошону чуркады, ашар болду, баягы Ала Тоо журналы чыгып ал жерде улутту кайра жаралуу жөнүндө баягы маалыматтар чыгып атты, башка болуп атты. Бирок жалпы маанай кандай эле? Эми муну ачык айтыш керек, 1990 жылы 17 мартта болгон референдумда Кыргыз ССР ошол мезгилде ошонун калкы 90 канча эсимен жыгыта 90%тен ашыгы ССР үчүн добуш берген да, калсын деп. Бул деген сөз бул эгемендүүлүктүн баасын, баркын биз ошо башынан баштап эле мындай өтө жакшы сезген жокпуз да. Салыштырмалуу мисалы үчүн Прибалтика республикалары менен башкалар менен салыштырганда биз мындай бир өтө мындай терең, азыр деле 31 августта мындай көз жаш төгүп ушундай бир эгемендүүлүк болду эле деп ыйлаган мындай адамды мен көрбөйм да. 31 августта мындай кадимки эле майрам тоскондой байракты көтөрүп ары бери өтүп коебуз, анан ушундай да. Эмне себептен? Себеби дүйнөлүк практикада, дүйнөлүк тажрыйбада ушундай эгемендүүлүккө кан төгүү менен, согуш менен, күрөш менен жеткен элдер ошол эгемендүүлүктүн баасын аябай жакшы билишет да.
0: Ыйлап жүрүп
1: ыйлап жүрүп жеткендер, ошолордо мындай концепция жазуунун кажети жок. Себеби ал ошол эгемендүүлүк келгенде ошол концепция уже алар менен кошо жаралды, алар ошол мамлекетти түзүүчүлөр жаран болду да. А бизде мындай алып карасаңыз, тарыхыбызды алып барсак, ооба, биздин ата бабалар мына совет доорунда эле Жусуп Абдрахманов, мисалы үчүн ошол эле Баян Исакеев дейли, Айдарбеков, ошол баардыгы ошол биздин азыркы мамлекеттин түптөчүлөрү. Ошолор чоң эмгек жасаган, кан төккөн керек болсо, өмүрүн кыйды. Бирок алар бааланбай калды да. Убагында. Убагында бааланбай калды. Репрессияга кеткендер дагы башка болду. Ошо менен 91 жылы биз келгенде мындай тынчтык жолу менен эле бизге эгемендүүлүк колубузга
0: тийип калды.
1: Анан ушул нерсени биз баалабагандыктан андан ары жашай бердик дагы. Мындай бир патриоттуулук, мекен, мындай бир жарандуулук деген нерсеге өзгөчө көңүл бурган бир мындай бир идеялар аз болду да, болду, бирок өтө аз болду. Өтө аз. Анан эми 2010 жылы каргашалуу окуялар болду, башка болду, анан дүйнөдөгү глобалдуу өзгөрүүлөрдү биз байкаттырдык да. Ааламда кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Кээ бир мамлекеттер жок болуп кетти, мисалы үчүн. Дүйнөнүн саясий картасы канча жолу алмашты да. 20-нчы кылымдын аягынан мына азыркы күнгө чейин алып барсаңыз, дүйнөнүн саясий картасы канча жолу алмашты. Демек ушундай коркунуч туулгандан кийин, демек биз мамлекет ушул жагын эске алып, атайын документ иштеп чыгып, бул багытта иш алып барбаса болбойт экен деген чечимге келди да. 30 сиз айткандай 30 жыл өткөндөн кийин, 29-30 жыл өткөндөн кийин эгемендүүлүк көрсө мындай булдасак болбойт экен деп, ушул кыргыз жараны стратегиялык документтин өзгөчөлүгү, уникалдуулугу эмнеде? Уникалдуулугу бул тынчтык жолу менен биз жарандуулукту курабыз деп атабыз. Жарандуулук идентичность бекемдейбиз деп атабыз. Тынчтык жолу менен, согушу жок. Бул дүйнөдө биринчи жолу болуп атат. Мындай алып
0: карасаңыз, сиз ошол идеяны баштоочулардын ичиндесиз. Ушул нерсени ким баштаган биринчи? Ушундай нерсени кабыл албасак болбойт экен деп, жанагы сиз айткандын баары мына көзгө саеп айтып атасыз да, ушунун баары келдик биз. А дегенде эгемендүүлүктү алганда эйфориябыз аябай чоң эле. Аябай кыйкырып өсө алынча эл болдук деп эле жана ашар баштап, КДК баштап баарыбыз барбаганды жасаганын баарын жасадык, жөө жүрүштөрү жасадык. А бирок идеологияга келгенде, жанагы сиз айткан могу концепцияга келгенде, биз туруп бердик да, мындай айтканча каяка басарыбызды билбей калдык да идеялык жактан.
1: Туура. 2010 жылкы каргашалуу окуяларынан кийин Атайын документ иштелип чыккан ушундай стратегиялык элдин биримдигин бекемдөө боюнча. Ал кыргыз жаран деп аталган эмес, бирок ошондой деп аталган. Ал постконфликттик стадия деп коет. Ошол баягы ажырым болуп кеткен элдин ортосундагы элдердин ортосундагы ажырым болуп кеткенди бириктирүү үчүн жасалган концепция болчу да. Ал 2013 жылдан 17 жылга чейин өзүн ишке ашыргандан кийин биз изилдеп көрдүк да, байкап көрдүк. Байкап көрсөк, биз постконфликттик стадиядан чыгыппыз. Аны эл аралык эксперттер дагы бизге ошондой баа берди. Биз ошол нерсени тынчтыкты кайра орноттук деген сөз. Ошол окуядан кийинчи. Андан кийин анан карап көрсөк, дагы бул багытта ишти улантыш керек экен. Кенендетип. Жалгыз гана этностор аралык мамилелер эмес, жалпы Кыргыз Республикасынын калкын камтыган документ иштеп чыгыш керек экен да. Себеби жарандуулук идеясы анын үстүнөн мына Писнексис уюму, эл аралык уюму изилдөө өткөрдү да. Изилдөө өткөргөндө ошо жарандуулук бизде 9-8 орунга кээ бир жерлерде чыкпай дагы калды да, баягы адамдар белгилегендечи, баягы социологиялык сурамжылоо жүргөндө. Башка ден түрктөр чыгат, а жарандуулук эмнегедир маани берилбейт да. Демек, эгер жарандуулукка маани берилбесе, бул деген сөз мамлекет өзүнүн позициясын жоготуп атат деген сөз да. Жарандуулук биринчи орунда болсо, мамлекет өзүнүн позициясын бекемдеди деген сөз. Себеби социалдык талаа деп коелу, бул жерде түрдүү оюнчулар бар. Бул жерде саясий партиялар бар. Бул жерде дин бар, бул жерде этностор бар, ар түрдүү оюнчулар, аймактык дагы түрдүү, биздин эл түрдүү, биздин калк түрдүү баягындай сегменттерден турат да. Ошолор оюнчуга, негизги оюнчуга айланып кетпеш үчүн, мамлекет доминант болуш үчүн кыргыз жараны, жарандуулук идеясы баардыгын башын бириктирип турган бир идея болуш керек болду да. Бул идеология эмес. Эмне үчүн идеология эмес? Идеология болгон жерде тандоо жок болуп калат. Биз элдин тандоосун алган жокпуз да, аракет жасадык. Эл өзү тандасын. Биз баягы үлгү катары алдыга жылышыбыз керек да. Кыргыз жараны, мына СССР убагында деле советтик баягы жарандуулукту бекемдеш үчүн мисалы үчүн Чуйковдун баягы белгилүү дочь советский киргизи деген сүрөтү турат да. Ошол жерде мындай үлгү катары көрсөтүп коюп да элгечи. Мына жаңы замандын адамы дегендей. Биз дагы ошол кыргыз жаранын идея катары элди өзүнө тартсын деп жаңы идея катары көрсөтүүгө аракет жасадык да.
0: Бир зарылдык жана өзүңүз айтып аткан 2010 жылкы июнь окуясынан кийин элдердин ортосундагы конфликтти калыбына келтирүү үчүн чыккан жок беле. Биринчи зарылдык ошо болду го дейм.
1: Биринчи башы ошондой болду. Мен айттым го, биринчи стадия ошол да.
0: Ортосундагы тарыхый документти кайра кайталап айтып койсоңуз.
1: Элдин биримдигин, элдердин биримдигин бекемдөө боюнча концепция бар. Ал так менен аталчы эс менен чыгып атат. Ошо элдердин, ал кыргыз жаран деп аталган эмес, бирок элдердин биримдигин бекемдөө боюнча концепция.
0: Эми 17-нчи жыл иштеп чыккан алгачкы документиң истери эмне болду?
1: 17 жылкы иштеп чыккан алгачкы документ мындай болду да. Эки группа иштеп туруп, бир группа рамка деп коет, этностор аралык рамканы гана коюптур. Биз жарандык рамканы койдук да. Жалпы жарандык рамканы койдук. Ошо менен жалпы жарандык рамканы койгон группанын эмеси өттү, версиясы. Ошол менен кыргыз жараны бекелди да. Бул жерде катуу күрөш жүрдү. Кыргыз жараны концепциясына каршы чыккандар дагы болгон, муну биз моюнга алышыбыз керек. Мен ойлойм, что кыргыз жараны концепциясына каршы чыккандар бул биздин мамлекетке жакшылык каалабаган адамдар. Себеби жарандуулук күчтүү болсо, ал жерде тынчтык болот да.
0: Билесизби, бир жолу сиз экөөбүз ушундай эфирде отурганда бир жаңы пахтадан бир дарген жигит телефонго прямой түз эфирге чыккан. Ошондо айткан да, уважаемые деп баштады да, анан кайра кыргызча билет экен, кыргызча сүйлөп, кайра орусча сүйлөп атат. Ал айтып атат, мен даргинмин, улутум. Менин чоң атам, чоң энем ушул жерге көмүлгөн. Атам, энем ушул жерге көмүлгөн. Менин 5 балам бар.
1: Кыргыз жараны.
0: 5 балдарым мектепте окуп атат. Бирок силер кыргыз жараны, кыргыз жараны деп паспортко чейин жасагыз деп атасыңар, как вы имеете право деди да. Мына жооп берсеңизчи.
1: Дал ушул жери мындай да, жарандуулукту аныктоочу документ бул паспорт. Этностуулукту эмес. Жарандуулукту. Кайсыл мамлекеттин жараны экенин аныктоочу документ паспортко сөзсүз жазылыш керек.
0: Кыргыз жараны деп. Бизге кирди азыр.
1: Кирди.
0: Массалык түрдө.
1: Массалык түрдө баягы фондо турбайбы кыргыз жараны деп. Бул эми мындай да, улуттук мамлекеттик курулуш деген нерсе, улуттук курулуш бул оңой нерсе эмес да.
0: Ушул жерден жакшы айттыңыз да. Жарандуулукту аныктоочу нерсе бул паспорт.
1: Паспорт.
0: Этнос боюнча кала берет.
1: Этнос боюнча кала берет. Аны паспортто көрсөтүүнүн кажети жок. Ал адам өзүнүн баягы маданий деңгээлде өзүнүн маданияты, өзүнүн тили, өзүнүн үрп адатын сактап, ал жерде этностуулук сактайт. Паспорт бул жарандуулукту аныктоочу документ. Этностулук тааныш документ бул эсептелбейт.
0: Эми сизге бир суроо берейин бе? Раматылык Төлөгөн Касымбеков сиздин да менин дагы улуу сыйлаган адамыбыз, агабыз. Мен ошол кишинин жанында бир 3 жылдан ашык жүрдүм. Анан ошол киши анда дагы ушул телевидениянын жумушу менен барасың, анан эгемендүүлүк жөнүндө көбүрөөк сөз кылыш керек болуп калды. Баягы атактуу мамлекеттик символдорду кабыл алгандан кийинки мезгилдер да. Анан ошол киши айтты да. Башы жалпак, буту айрык кишилердин баары киши эмес. Ал пенде. А пендеден кишиге болуш үчүн аралык керек. Киши болуш үчүн. Кыргызда сөз бар. Киши эмес турбайбы деп айтат. Бул деген ошого коюлган аныктама. А кишиден адам болуш деген бул башка сөз. Чын адам турбайбы атаңдар? Адам турбайбы деп айтат. Ал эми жаран деген бул эң жогорку чеги. Себеби сенин өлкөң бар, сенин конституцияң бар, сенин мекениң бар, сенин тилиң бар, сенин динең бар. Ошонун жараны болуш деп айткан да. Анан бирок эгемен деген сөздү силер өтө эле апыртып атасыңар, айрыкча журналисттер. Эгемен. Эге деген бул кудай деген сөз. Мен деген мен кудаймын деген сөз. Ушуну ойлонуп сүйлөшүңөр керек деп жүрүп кетти да кайран киши. Ушул ойунан кайра кайтпай койду. А эмне дешибиз керек анда десем, өз алдынча өз караңда эмес мамлекет дегенден өткөн сонун нерсе жок. Биз 70 жыл бою советтер союзунун алдынан кантиккенде ушинтебиз деп келдик. Даргимдерди карачы, кара калпактарды карачы, башка элдерди карачы деп ушинтип мага лекция окучу да.
1: Эми бул жерде сиздин айтканыңызга бир аз мындай кошумча айткым келет да.
0: Ооба.
1: Ошо Төлөгөн Касымбеков раматылык айткандай, жаран болуп паспортту бар ала берет. Де юре бар эле жаран. Паспорту бар адам Кыргыз Республикасынын жараны. Бирок чыныгы жаран болуу кыргыз жараны болуу оңой эмес. Эмне үчүн? Кыргыз жараны болуш үчүн ошол мамлекетке эмне үлүш коштуң? Өнүгүшүнө, анын тазалыгына, анын келечегине эмне үлүш коштуң? Жөн эле паспортту алып коюп эле анын пайдасын көрүп эле жүргөн болбойт да. Ага сиз тескерисинче ошол жалпы биздин мекенибиз болгондон кийин эмне салым коштуңуз деген. Мына азыр мен бир суроо бергим келет да ошол адамдардын баарыначы. Ушу Кыргыз Республикасында бир түп дарак эктиңизби шуга чейин деген маселе. Бир түп дарак. Мүмкүн бир түп дарак экпегендер дагы бар да. Арабызда. А демек значит ал мамлекетке кандай неме кылды? Салым кошту, дарак экпедин. Макул. Анда бала тарбиялап өстүрүп чыгардыңызбы? Бул дагы жарандын эң негизги милдеттеринин бири да. Коомго пайдалуу нерселердин бардыгы. Же жок дегенде көчөнүн мындай бир кооздугун неме кылганга бир салым коштуңузбу? Жөн эле акча үчүн эмес. Жөн эле коомдун ошол өзүңүз жасаган жер жакшы болуш үчүн, келечек муундар үчүн деген. Бул жөнөкөй эле мындай адамдын мындай жарандык сезиминен келип чыгыш керек да. Бул нерсе жок болсо талкаланабыз, жок болобуз.
0: Абдан жакшы. Жакшы, мен бир болгон басып өткөн жолумдун баарына тең тийип атасыз да. Мага ошол Баймабай кыргыз жараны жөнүндөгү түз эфирлерди алып барып атканда ушундай дегенде суроо келбедиби? Жана сиз айтып аткан баардык паспортко биз кыргыз жараны деген жаңы нерсени киргиздик. А бирок сиз айткандай Котур ташы койнунда Кыргызстан тааныбаган, Кыргызстан жөнүндө ою түз эмес, ар кандай агрессияларга чукул ошондой кишилердин баары эле бере берсеңер болобу? Аны кантип аныктайсыңар деген суроо түштү да.
1: Эми бул баягы укуктук талаада каралган бир маселе.
0: Ооба, юридикалык
1: жагы бар. Анан саясий, анан баягындай кандай десек, маданий жактары дагы бар да, бул жерде өтө татаал маселе да. Ошо сиз айткан укуктук бул жерде төрөлүп, чоңоюп эме болгон адамдардын баардыгы жаран болуп эсептелинет да. Укуктуу
0: алууга.
1: Укуктуу алууга, укуктуу паспортту алат. Бирок анын кыймыл аракети кандай ошол нерседен
0: көз каранды
1: да. Биз ошол карасаңыздар, ошо кыргыз жараны концепциясынын максатын кандай койгонбуз? Максатына биз мындай бир кандайдыр бир куугунтуктоо башка нерсени койгон эмеспиз. Биз жагымдуу шарттарды түзүү дегенбиз. Мисалы үчүн мамлекеттик тилди үйрөнүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Өзүнүн укуктук баягындай укугун ишке ашыруу үчүн, милдетин аткаруу үчүн дагы жагымдуу шарттарды түзүү. Булардын баардыгы киргизилген. Азыр эми биз кайсы этапка келип калдык бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө биз баалуулуктар этабына келдик да.
0: Көтөрүңүз, эми ушуга жетпей туралы. Ушул жерде мен сиз токтото турбасам, сиз алдыга өтүп кеткен тастан ар жакта көп нерсе калып калган да. Оюм чачыранып болуп калды да.
1: Айтыңыз.
0: Жанагы биз аны үчүн ыңгайлуу балулуктарды эмнеден дедиңиз азыр?
1: Ыңгайлуу шарттарды, жагымдуу шарттарды түзүш керек.
0: Ошондо
1: мамлекет түзбөк керек.
0: Баягы тренингде билесизби? Биз беш нерсени алдыбызга койбодук беле. Кыргыз жараны болушу үчүн улутуна карабастан, расасына карабастан, территориялык ажырымдыгына карабастан, саясий көз карашына карабастан, анан бирөө бар дагы.
1: Урулук.
0: Ушул
1: ар түрдүү сегменттерден турат да.
0: Этносуна карабастан.
1: Этностук, диний, аймактык, урулук, тилдик, маданий баардык баягы
0: жана саясий көз карашына да карабастан. Шайлоого жана шайланууга акылуу.
1: Саясий көз карашына карабастан.
0: Деген ыңгайлуу шарттарды түзүп бердик да, туурабы?
1: Ооба, ооба.
0: Эми ошол нерселердин баарынан келгенде эми жанагы сиз азыр менден озун айтып кете жаздадыңыз, ошон үчүн токтоттум да. Биз сиздер ошондо белгилегенсиздер 26 жылы кыргыз жараны концепциясынын биринчи этабы же болбосо граждандык идентүүлүктүн өсүшү боюнча этап бүтөт деп. Ушул этапты биз толук аяктадык.
1: Аяктадык. Себеби акыркы изилдөөлөр көрсөттү. Кыргыз жараны түшүнүгү элдин арасында кеңири таркаганын биз байкадык. Айрыкча көп этностуу региондордо кызык жери. Ал эми моноэтностук региондордо азыраак эмнегедир. Эмне үчүн дегенде көрсө бул кыргыз жаранын ишке ашыруу милдетин этностор аралык башкармалыкка жүктөп коюпбуз дагы, алар ошол өздөрүнүн мандатына ылайык алып барыптыр дагы, алардын иши явно көрүндү да, алар чындап иш жасаптыр. Эгерде бул мандатты кененирээк кылып мамлекеттик катчынын деңгээлиндеги мандат болгондо, анда кыргыз жараны ошол моноэтностук жалаң кыргыздар жашаган райондордо дагы өтө чоң өнүгүүгө жетишмек да. Биз муну баягы талаа материалдарынан атайын барып изилдеп көрүп туруп анан ошодон ошондой тыянак чыгардык да. Демек ошол көп этностуу региондордо кыргыз жараны тескерисинче жакшы өнүгүүгө жетишиптир.
0: Көп этностуу жерде.
1: Көп этностуу жерде.
0: А жалаң кыргыздар жашаган?
1: Жалаң кыргыздар жашаган жерде мындай болуп турду да. Жалаң кыргыздар жашаган жерде биз бир районго бардык, районду айтпай эле коеюн. Ал жерде мындай деп атат. Мамлекеттик администрация келеткен иш чараларды өткөрөт экен, жалаң бюджетниктерге өткөрөт экен, эл сыртта эле калып калат экен. Эл сыртта өзү менен өзү бюджетниктер, себеби алар көз каранды келет экен, баягы мероприятиясына, иш чарасына катышып коет экен. Болду, башка маалымат жок.
0: Ушул нерсени канча жолу какшап сай медиреп айттык. Сиз айткандай, мына президенттик администрациянын өкүлү болуп турасыз азыр. Администрациядан кагаз барат, областка түшөт, област районго жиберет, район айыл өкмөтүнө жиберет. Сиз айткандай, мугалимге алы жетет, мекеменин башчысына алы жетет, кол алдында иштеген бюджетник алы жетет. Ошолорду чакырат да, чогулуш өткөрүп коет. Анан 12 күндүн ичинде деген бир талап бар.
1: Анан отчет тапшырып коет.
0: 12 күндүн ичинде справка тапшырып коет. Бүттү.
1: Бүттү. Анан
0: а жанагы сиз айткан аксакалын жайкалткан кары калды нары жакта, бери жакта байбиче калды, баягы көчөдөгү көкүрөктү тээп турган жаш жигиттер калып калды.
1: Ошого жеткен жок. Маселе ошондо болот атат. Ал эми көп этностуу райондордо ал жерде этностордун баягына уюмдары болот экен. Болот да, бар да. Алар өтө активдүү катышат экен да, алар менен иш алып барганда жалпы элге ошондой көп этностуу райондордо абдан жакшы иш алып барган райондор бар. Мисалы үчүн Лейлек районун алсак абдан жакшы иш алып барган. Өзгөнү да алалы мисалы үчүн абдан жакшы иш алып барган. Биз көрдүк да.
0: Үстүнөчү. Биздин жанагы өзүңүз айтып аткан 90-жылдагы окуя, андан мурунку Ош окуясы, 2010-жылдагы окуялар болгондо жанагы башка биздин кыргыз түпкү улутка караганда биздин этностук туугандарыбыз алар орусча айтканда бедительный да, мындай карап турушат. Эмне болуп кетет экен, бул эмне деген саясат экен, мына президент бизге мүмкүнчүлүк берди деп. Мына кандай сонун нерсе болду, жанагы саясий көз карашына карабастан шайлоого барып акылуусуң дегенде биздин башка улуттун өкүлдөрү татыктуу улан кыздар келди да, туурабы? Жанагы дунган жигиттер келди, жогорку кеңештин депутаттыгын ачай.
1: Эми бул ошол мындай да, мамлекетти курууга бул жаран болгондон кийин ар бир адам мамлекетти бекемдөөгө катышыш керек да. Бул биринчи көрсөткүч шайлоо. Биз дагы шайлоодо бир аз төмөндөп баратат жылдан жылга. Кайдыгерлик күчөп баратат деген сөз.
0: Жанагы суроону бекемдеп бериңизчи. Биз биринчи этаптагы милдетибизди аткарып бүттүкпү?
1: Биринчи этаптагы милдетибизди аткарып бүттүк.
0: Граждандык идентүүлүк боюнча.
1: Граждандык идентүүлүк боюнча жакшы мындай натыйжалар болду. Бул биз мындай күткөн эмеспиз, себеби биз башка мамлекеттерде болгон изилдөөлөр ушул боюнча, ошолорду салыштырып караганда
0: ошонун көрсөткүчтөрү кайсылар?
1: Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында 60-жылдарын изилдөө өткөрүлгөн бул боюнча. Ал жерде 25% ошол суралгандардын 25% мен активдүү жарандык позициясын көрсөткөн. 100 адамдан 25. Анын ошол 25 ичинен 12 гана реалдуу жарандык баягына позициядан иш мындай акча төлөнбөгөн коомдук иштерди аткарганы жөнүндө маалымат берген да.
0: 12. 13 аткарган эмес.
1: 13 аткарган эмес, просто алар позициясы бар, взгляд, көз карашы ошондой. Мен колдойм, мындай кылам деген. Калган 75 ал жөнүндө иши жок. 60-жылдар Америка. Ага салыштырмалы бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында карасаңыз, бизде кечээки баягы изилдөөлөрдө мен азыр эсимен чыгып атат, ошол баягы Борбордук Азия Эвиденс деген эл аралык уюм өткөрдү. Ал жерде башында мисалы үчүн где-то 20% тегерегинде болсо, кийин 65%ге 45% 2 жылдын ичинде көтөрүлгөн, өскөнүн көрдүк
0: да. Саясий активдүүлүк өсүп кетти.
1: Саясий активдүүлүк эмес, жарандуулук баягы позиция өсүп атат. Бул өтө жакшы көрсөткүч деп эсептейбиз да. Эми бул негизинен баягы көп этностуу райондордо.
0: Бул бир көрсөткүч.
1: Бир көрсөткүч болду.
0: Жанагы этапты бүткөнүбүзгө дагы эмне деген көрсөткүчтөр бар?
1: Дагы көрсөткүчтөр баягы биздин баягы символика бар кыргыз жараны. Ал таанымал боло баштады бардык жерде. Көргөндө эле кыргыз жараны деп билип атат. Анан кыргыз жараны болгон кандай жакшы экендиги жөнүндө көп-көп передачалар. Мына сиз өзүңүз алып бардыңыз мисалы үчүн. Канчалаган немелерди түшүнүп адамдарда уже кыргыз жараны деген түшүнүк калыптанып калган. Саясатчылар дагы өзүнүн сөз сүйлөсүндө кыргыз жараны деген сөздү президент баш болуп колдоно баштады. Бул дагы чоң көрсөткүч. Себеби бул обиход, баягы айланмага кириш керек да. Элдин сүйлөө сөзүнүн арасына кириш керек да ушул нерсе. Жайылтуу. Жайылтуу демек жакшы эле жолго коюлган да. Бирок эми өттө мындай бир идеалдуу болду деп айта албайм. Бирок сонун жылыш бар. Себеби бул коом бул машина эмес да. Машинанын тетигин алмаштырып туруп андан ары кете берет. Бул коом өтө татаал нерсе да. Бул нерсени мындай социальный инженерия деп коет. Мындай өзүнүн жолу менен жүрөт да. Биз убакыт деген баягы фактор өтө чоң мааниге ээ.
0: Сизден ошо бир суроону сурайын деп жүрөм да көптөн бери, бирок мен так алган суроолордун бири ошо да. Бир жолу Чынара Эсенгүл экөө сүйлөшүп атсак, ошо кыргыз жараны концепциясы адеп аябай күчүнө кирип мындай проесттин дөңгөлөгү ылдамдай баштаган мезгилде бир сыймыктанган нерсени айтты эле. Дүйшөкбай эке, бизден кыргыз жараны концепциясынын долбоорун казак туугандар сурап кетти депчи. Анан сиз жанагы өзүңүз айткандай баардык региондорду кыдырып, баардык аймактарда жанагы коомдук кеңешмелер менен жана этностук бирикмелер менен жолугуп, же өзүңүздүн ишиңиз боюнча азыр болсо президенттин алдында эксперттик кеңештин мүчөсүз да. Биздин кошуналар да ушундай жарандык позиция боюнча доктрина же концепция барбы? Азыр казактарды, өзбектерди кандай?
1: Эми буларда мындай да, бизден ошо казактар, ошо Чынар Эсенгүл аябай туура айткан. Казакстанда мындай да этностук саясат боюнча кылган казак азаматы деген аларда андай документ жок.
0: Жок.
1: Жок. Андай жок. Казак азаматы деген. Өзбекстанда кичине маселе башкачараак. Өзбекстандагы улуттук мамлекеттик курулуштун өзгөчөлүктөрү бар. Ал жерде Советтер Союзунун убагынан өтө терең түзүлгөн. Ал жерде мындай бир баягы мамлекеттүүлүктүн бекемдүүлүгү салыштырмалуу күчтүрөөк, ачыгын айтыш керек. Ошондуктан ал жерде кичине маселе башкачараак. Бирок алар деле азыр мен немеден көрдүм? Интернеттен окудум, азыркы президент Мирзиёев атайын эме тапшырма бергенин мындан 2 жыл мурун. Өзбекстандын мындай аймактык негизделген идентүүлүк же өзбек этнос неме кылган бекитилген идентүүлүктү иштеп чыккыла деген атайын тапшырма берген.
0: Демек биз бул жагынан бул жагы чек ара барбы ал жерде?
1: Аймактык дегенде мындай да, мисалы үчүн эмне үчүн Кыргызстан жараны эмес, биз кыргыз жараны дедик. Биз аймакка байлаган жокпуз. Биз мамлекеттүүлүккө байладык. Маселе ошондо. Американец деген, Америка деген көбү адаштырып атат да, американец деген ал территорияга байлап атат ал. Ошо аймакка байлап атат, жерге байлап атат. Биз жерге байлаган жокпуз. Биз саясий институтка, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө байладык да. Анан эми мындай алып караганда керек болсо Россиядан дагы биз бир кадам алдыда турабыз азыр.
0: Биз мындай деп да түшүндүрө баштадык Санжай Кумар. Америкалыктар сыймыктанышат. Я американец деп. Орустар сыймыктанышат, я русский человек депчи.
1: Россиянин деш керек.
0: Россиянин деп.
1: Деш керек.
0: Мурун ошондой болчу да. Я гражданин Советского Союза болчу да бир кезде, туурабы? Казактар биз казакпыз дейт. Биз эмне дейбиз деген суроо туулбады беле, билесизби, жаңыдан тренингди өткөрүп атканда.
1: Биз кыргыз жараныбыз.
0: Биз кыргыз жараныбыз. Буга чейин аныктамабыз.
1: Кыргызстанец деген, Кыргызстан деген бул өлкө да.
0: Кыргызстанец деген деп айтчу эмеспиз.
1: Болбойт, болбойт ал.
0: Кыргызстандыкпыз дечүбүз, анан кыргызбыз дечүбүз.
1: Кыргыз жараны, мамлекетибиздин аты кыргыз биздики.
0: Эми сыймыктансак болот.
1: Сыймыктансак болот.
0: Туурабы?
1: Толуктур да.
0: Анан эми теориялык жактан жакшы жардам бердиңиз бүгүнчө. Мына биз биринчи этапты бүттүк дедиңиз. концепция боюнча кандай болуш керек, милдеттерди айттыңыз. Анан эми азыр кыргыз жараны деген ким болуш керек деген суроону дагы бир жолу козгоп коелу. Себеби бул аба менен суудай дагы күндө керек болуп атат. Күндө айтсак дагычы. Анан мен сизге мына уркил китепти жана дагы айттым, убактыбыз сас болуп калды. Жана могу кылымдардын кыйрында деген Виктор Садовничий менен Дайсаку Икаданын жанагы биздин Айтматов менен
1: Мактар
0: Шаханов экөөнүн аскада калган аңчынын ый сыяктуу аңгемелешүү ошол мотивтеги аңгемелешүүсү экен да. Анан ошондо ушул сиз экөө сүйлөшүп аткан нерсеге абдан көп кызыктуу жерлери бар экен. Анан эми мунун баарын окусам сиздин убактыңызды да алып койгулайм, эфирдеги убакыт. Ушул жерде Минтип айтып атат да, тиги Садомич айтып атат. Жок, Икада айтып атат. Мурдатан бери адам баласы жаралгандан бери эч жерде жазылбаган, эч бир мыйзамда белгиленбеген, өлкөлөрдүн конституциясына киргизилбеген байлык жана күч жөнүндө катмар бар дейт да. Байлар жана күчтүүлөр дегенчи. Байлар бул байлар, күчтүүлөр деген мурдакы замандын ыгына жараша, бирок кийинки ушул илим менен технология өнүккөн мурда күчтүүлөрдүн бир кандайдыр катмары бар. Себеби булар мушташкандар, өзүнүн күчүн ишенгендер, күч менен басып алгандар, өлкөлөр ортосундагы контингентти алганда дагы мен күчтүүмүн, сен начарсың деген өлкөлөрдө дагы көз караштар, мына ушундай нерсе бар да. Анан ушуну жанагы кыргыз жаран деген концепцияга мен алып келгим келип атат да. Бул кыргыз жаран деген ким болуш керек? Бизде да катмар бар. Бай деген бай, билимдүү деген билимдүү, билимсиз деген билимсиз, карапайым деген карапайым. Бирок ошонун баарынын жанагы сиз айтып аткандай жарандык милдети бир болуш керек. Бирок иш жүзүндө айырмаланып калып атпайбы? Колунда акчасы бар бай каалагандай акчаны часып, каалагандай жасап, жанагы талаада эгин суарып жүргөн байкуштан 10 эсе жакшы жашап атпайбы? Анын прерогативасы башка, тигиники башка болуп атпайбы? Укуктук жагынан бирдей, жашоо башка. Бул жерден жанагы сиз экөөбүз талашкан идея первична или материя первична деген кайра келип чыгат. Бул философиянын түбүнкү талаштуу суроосу экен. Маркс менен Фридрих Энгельстен бери келе жаткан, андан мурункуларынан дагы. Кандай кылабыз? Биздин коомдо да бар ушул нерсе. Мен сизге кыргыз жараны деген азыркы биздин заманда ким болуш керек деп атам да.
1: Ушул маселе боюнча биз мынабул кыргыз жаранынын кийинки этаптарында бизнес чөйрөсүндө кыргыз жаранын идеясын толук жеткирүү маселесин койгонбуз да.
0: Ой, мал азсыздар да.
1: Ошол жеткиргенде эмне үчүн дегенде, бул жерде маселенин бардыгы бир мындай бир өзөктүү бир түшүнүк бар да. Бизнестин социалдык жоопкерчилиги деген. Бизнес акчаны кылат, пайда табат, бирок анын социалдык жоопкерчилиги дагы болуш керек. Көп мамлекеттерде, мисалы Скандинавия мамлекеттеринде, эмне үчүн скандинавский социализм деп атат? Канчалык байлыкты көп тапса, ошончолук салык көп. Аз тапса, салык жок. Мына социалдык адилеттүүлүк деген маселелерди каралган да. Ошондуктан биз мындай бир эркин экономиканын шарттарында жашагандан кийин ушул бизнестин социалдык жоопкерчилигин мындай мыйзам менен анан ошол эле мезгилде бизнердин социалдык жоопкерчилигин бекемдей турган, льгота бере турган мамлекеттик саясатты жүргүзүшүбүз керек. Ал деген нерсе меценатство. Ал деген нерсе ошол баягы карапайым элде, ошол сиз айткан баягы кыйналгандарга жардам берүү жолу. Азыр деле бар. Азыр деле бар. Бирок ошону мындай бир даңазалап.
0: Текш эмес.
1: Биз эгер даңазалап, ошону как мындай бир баалуулук катары.
0: Миллеттүү түрдө.
1: Мына ал бай өзүнүн эмеси менен, ак эмгек менен, адал иш менен, ак эмгек менен байыды. Андан тышкары элге ушунча коомчулукка жардам берет. Сөзсүз эле шайлоонун алдында келип эле жардам берип анан ошодон саясий ачка чогултуу эмес. Жөн эле ошол коомдун келечеги үчүн. Мисалы үчүн чет мамлекетте бардык ошондой. Чет мамлекетте өнүккөн мамлекеттерде бардык бизнестин социалдык жоопкерчилиги бар. Алар билим берүүгө, баягы саламаттыкты сактоого, экологияны коргоого, мынау жаратылышты, ошонун баардыгына акча бөлүп турат. А коомчулук ошону туура пайдаланып иштетиш керек. Маселе ошондо. Анан эми жоопкерчиликти кайсыл учурда сезет? Мисалы үчүн сиз бизнесменсиз. Мынабул жерде сиз эгер тынчтык үчүн акча бөлүп баягы немелерди, коомчулукту колдобосоңуз, эгер бул жерде согуш боло турган болсо, сиздин бизнесиңиз нөл, талкаланат, жок болот. Ушул жоопкерчиликти түшүнүш керек бизнес. ансыз болбойт. Анан эми биз эркин экономиканын шарттарында болгондон кийин баягы беш кол барабар эмес дейт. Ар бир адам чыгармачыл аракетинин негизинде биз мындай адамдарга эркиндик берип атпайбызбы? Эркин тандоо берип атат да ушунун баардыгычы. Эркин экономика. Демек улуттун келечеги кандай болот ошол жерде? Бул улуттук буржуазиянын колунда. То есть азыркы учурда ошол баягындай жакшы баягы ишкерликтин өнүгүшүнүн негизинде социалдык жоопкерчиликтин негизинде улутту алдыга тартууга багытталган. Мына сизде акча бар. Мисалы үчүн Кытайды алып карайлы, э? Кытайды. Кытайда ошо 10% калкы долларга миллионер болуптур.
0: Долларга.
1: Долларга. 10%. Анан ал жерде баягы акчасын каякка иштетүүнү билбеген бизнесмендер бар экен. Атайын мамлекеттик программа иштелип чыгып атат. Миллионерлерге акчаны коомго кандай пайдалуу кылып иштетсе болот деп тартипке салып. Бизде деле ошондой программалар болуш керек. Себеби жоопкерчилик деген нерсе, социалдык жоопкерчилик деген бул эң негизги түзөт да. Ошондо байларга болгон жек көрүү азаят коомдо. Карама каршылык, чыр чатактык кырдаал азаят. Бири бирине мамур жумур мындай жакшы мамиле болот да. Бул кыргыздын салтында болгон. Сиздер билесиздер баягы бир уру элди бир уру башчы башкарган. Мал немеси баары эле бирге болгон, жоопкерчилик болгон. Ол немеси баягында жетишпей аткан адамдарга ошол биздин 19 кылымда эле жардам берген бири бирине биздин элибиз. Бири бирин мындай жапайчылык кылып куугунтуктаган ал кинодо ошондой көрсөтүп койгон. А чын чынына келгенде бул баягы коомчулук менен бирге жашоо. Ошо Арстанбек Буйлашулунун баягы эле сүйлөштүк. Ошолордун ошол ойчулдарын айткан оюн карасаңыз кандай болот? Мына кут билимди караңыз, кутту билимди. Ал жерде деле ошо Жусуп Баласагындан алып карасаңыз деле ушунун баардыгы чагылдырылып турат да. Биз ошону бүгүн колдонгон жокпуз.
0: Келиңиз, эми бул жерден биз темага киргим келип атат да, мен сиздин оюңузду. Жана сиз айттыңыз, байлардын эгер прогрессивдүү көз карашы болсо, меценаттык пайда болот деп. Бул алды алсыздарга, жардамга муктаждарга жардам берүү тууралуу. Мен баягы күнү Курман айттын алдында муфтийдин орун басары менен сүйлөштүм түз эфирде. Ошол киши айтып атат. Эгерде сенин коюң 40 ашкан болсо, 41-синин жарымын кандайдыр бир деңгээлде садага катар беришиң керек. Эгерде 125 миңден каражатың ашкан болсо, азыркы замандыкы менен алмаштырганда анда беришиңиз керек. Деген сыяктуу да. Анан жана шарыятта да бар эмеспи? Санжай Камаш 7 тыйындык жумуш бүтүрүп күнүгө 7 сомдук жумуш бүтүрүп 7 тыйын кайырсадага бер милдеттүүсүң дегенчи. Эми биз ушул жагына келгенде жана кыргыз жаран деген ким болуш керек дегенде бул гумандуулук деп атабыз. Бул бири бирибизге бири бирибиз жардам берүү. Биз жанагы
1: канияттүүлүк,
0: канияттүүлүк,
1: анан адилеттүүлүк,
0: этностор аралык бөлүнүүчүлүктү жоюп, колубузду бири бирибизге сунуу. Ушул жагына келгенде сиз азыр чордонунда иштеп аткан кыргыздардын, кыргызстандыктардын психологиялык коомдук аң сезими кандай?
1: Эми бул жерде азыр мына эркин экономиканын шарттарында көбүнчө бизде мындай азыр ачыгын айтыш керек, бөлүнүп жарылууга көп мындай немелер бар да, жагдайлар бар.
0: Көз караштар бар, э?
1: Көз караштар бар, себеби баягында айыл-айыл, уру-уру анан келип туруп дагы эле бөлүнүп. Эмне үчүн? Себеби ошол бириктирүүчү идея толук ишке ашпагандан болуп атат да. Ошон үчүн кыргыз жараны иштеп атпайбы? Бириктирүүчү идея. Баарыбыздын башыбызды бириктирген идея. Мындан башка идея жок. Баарын башын бир Кыргыз Республикасында башын бириктире турган мындан башка идея жок. Кыргыз жараны гана бириктирет да.
0: Бул идея. Эми бир суроо да ушул жерде. Жакшы айттыңыз да. Мени аябай жакшы суроолорго түртүп атасыз. Биз жана өзүңүз айтып аткан 35 жылдык эгемендүүлүктүн шартында көп нерсени башыбыздан кечирдик. Үч революция дегенди башыбыздан кечирдик. Жанагындай түндүк түштүк окуяларын кечирдик. Жанагындай улуттар аралык конфликттерди кечирдик да. Эми мага бир аалым дейми, окумуштуулар мага келген кишилер, академиктердин да кээ бир политологдор айтып атат да. Эй, 90-жылга салыштырмалуу Кыргызстандын жаранынын коомдук көз карашы азыр 2026 жыл болду. Өзгөрдү депчи. Мен айтып атам, кайсы жагынан өзгөрдү? Айтыңызчы, кайсы жагынан өзгөрдүк биз? Ошондо деле мал айдачубуз, ошондо деле бизнестин аркасынан жүгүрчүбүз, ошондо деле акчанын аркасынан жүгүрчүбүз. Азыр деле карасаң өскөмөшүнө гүл тартып эле ар ким өзү жашайын деп атат.
1: Эми мындай да, убакыт деген фактор өтө чоң маанини ээлейт да. Биз
0: эгемендүү
1: жаш мамлекетпиз.
0: 35 жыл.
1: 35 жыл. Баары бир жаш мамлекет үчүн жаш мамлекетпиз. Бирок азыр эми бир аз өзгөрүп атат, муун алмашып атат. Баягы 25 жылда муун алмашат, 50 жылда эл жаңы деген бекеринен келген эмес да. Ошол деңгээлге жетейин деп калдык. Бирок эң негизгиси биз кандай мамлекет курабыз деп атабыз келечекте. Эмне мамлекетти курабыз деп атабыз? Так жооп барбы ушулга? Маселе ошондо болуп атат. Мына баягы Темир Бирназаровдун киносун көрсөңүз керек, белгисиз маршрут деген. Ошол жерде бала, баягы кичинекей бала айылды так көргө чейин маршрут белгисиз болуп жаман кыйналышпадыбы? Биз ошондо кыйналып турган учурда азыр. Так даана көрүү өтө кыйын болуп атат да. Кайсыл жакка барабыз?
2: Бир кирер маскор алып эле деп баратышат.
1: Эми шофер алмашып атат, шофер алмашты деген нерсе бол, президент алмашты деген нерсе ал жерде символика бар да өзүнчөчү. Ичинде ар түрдүү адам, бири баптист, бири коммунист, бири молдо, бири милиционер отурбайбы? Ар түрдүү биздин азыр калк ошондой да. Ушулардын башын бириктирип турган нерсе биздин белгисиз маршрут да. Баарыбыз кетип атабыз, бирок маршрутубуз так аныкталбай атат да. Так аныкталбай атат. Так биз мынал жерге барабыз, мындай мамлекет курабыз деп модель жок. Биз азыр эми Скандинавия боло албайбыз. Швейцария эми убагында Аскар Акаевич айткан Швейцария боло албайт экенбиз, көрдүк. Азыр биз кандай мамлекет болобуз деген маселе турат да.
2: Айтып атабыз, эгемендүү, өз алдынча, өнүккөн, дүйнөлүк бийик.
1: Эми бул жалпы сөздөрдү, жалпы сөздөрдү. Анан эми биз
2: уңгу жолду алып чыктык.
1: Уңгу жолду алып чыктык. Бул жерде мындай болуп атат да, маселенин бардыгы адилет, биз демократия деп көрдүк. Азыр демократия десе эле ЛГБТ-ны түшүнөт элдин баары. Баягы мен чай куйбайм деген түшүнүп калды да элдин түшүнүгүндө. А бирок чын чынына келгенде биз адилеттүү мамлекет деген концепцияга карап кетип атабыз да. Бул идея бизде бар экен көрсө. Манас курган мамлекетти курушубуз керек болуп атат да. Адилеттүү мамлекет.
2: Сонун айттыңыз. Эми жана сиз айтпадыңызбы? Кылымдын бир бөлүгү э 25 жыл. Биз 35 жылга келдик. Сиз айтып атасыз, муун алмашты депчи.
1: Алмашып атат.
2: Жок, кайсы муун келди азыр? Ошо муунга мүнөздөмө бериңизчи.
1: Азыркы муунга мүнөздөмө бериш өтө кыйын. Асен айтканда, себеби билимди ар жактан алып калгандар бар. Азыр информациялык баягындай поток, агым ар жактан келип атат. Ошон үчүн так баалуулуктарды биз аныктай албаган учурубуз ушул болуп атат да. Азыр Кыргыз Республикасында эң баалуулуктар, кайсы баалуулуктар негизги баалуулук десе биз так жооп бере албайбыз. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде аларда мисалы үчүн бардыгы так даана белгилүү да. Орусча айтканда правила игры алардыкы точно көрсөтүлгөн да. Бизде түшүнүксүз да көп нерсе. Ошондуктан мамлекет социалдык талаадагы эң негизги оюнчу катары ошол неме кыргыз жараны, уңгу жол доктринанын иштеп чыгып, ушул правила менен жашайлы деп элге таркатып атат. Бирок ал элге жугуп атабы, жукпай атабы маселе ошондо болуп атат. Эл аны кабыл алабы, бирок биз аракет жасаганбыз. Кыргыз жараны бул автору эл. Элден алып элге берди, Конфуций айткандай. Элди аралап чыгып, эмне деген көйгөйлөр бар, кандай неме, ошонун бардыгын биз аракет жасадык, бир концепцияга киргизгенге да мисалы үчүн. Мисалы үчүн мамлекеттик бийликке болгон ишеним маселеси. Мамлекеттик чечимдерди, кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууга элдин катышуусу. Катышпаса болбойт. Сөзсүз түрдө катышыш керек. Ансыз эгер катышпай чечим кабыл алып калса ал чырчата калып келет. Ушулардын бар. Бул азыркы күндөгү баягындай тынчтыкты куруу, бекемдөө багытындагы иш чаралар да. Ушунун бардыгы келип турса айткандай мында көп мындай терминдерде дагы көп мындай түшүнүкпөшүктөр бар да.
2: Ооба да.
1: Бирөөбүз айтабыз идея дейбиз, бирөөбүз айтабыз идеология дейбиз, элдин башын айландырып бүттүк да ачыгын айтканда. Идеология бул ачыгын айтыш керек, бул конкреттүү аныктамасы бар. Мына рамкага салат дагы адам, ошо рамкадан эгер чыга турган болсоңуз, сиз ошол идеологиянын душманы болосуз. Тандоо жок. Кирдиңиз, болду все.
2: Советтик.
1: Идея.
2: Постсоветтикте ошол нерсе бар эле.
1: Ошол нерсе идеология. Идея дегенде бул идея адам муну өзү жактырып тандаш керек. Биз адамдарды тандоо укугунан ажыратпашыбыз керек эч качан. Адам өзү тандаш керек, үлгүлүү нерсени түзүшүбүз керек. Кыргыз жараны болгон кандай сонун экенин көрсөтүш керек да ошол нерсеничи. Ошондо бардыгы мен кыргыз жараны болом, мен кыргыз. Азыр мына спортто мисалы үчүн ийгилик болсо, мен кыргыз жараны боломун деп чыгып атпайбы? Спортто ийгилик көрсөтүп атат биздин спортсмендер, туурабы? Же болбосо илимпоздор кайсы бир ачылышты жасап атат. Же болбосо мадани ишмерлер кандайдыр бир көчмөндөр оюнун өткөрүп атат мисалы үчүн. Ушунун бардыгы бизде сыймык таанымды жаратып атат дагы. Бул ошол идеяны, кыргыз жаранын идеясын бекемдеп атат да ошолордун бардыгы.
2: Бир мисал айтып берейин бизге. Кыргыз жараны өшүнө сонун нерсеге алып келдиңиз да. Баягы күнү могу Бишкектин жанында
0: селекция деген штаб бар эмес пе?
1: Ооба.
0: Ошол 92-чи мектеп, мурдагы орус мектеп, азыр кыргыз орус аралаш, ошонун бир бүтүрүүчү баласы. Сөздүн кыскасын айтайын, так айтпасам убакыт. Американын Калифорния штатынан бүтүрүүчү экзаменге карата өзүнүн окуткан мугалимдерин сыйлап коёюн деп, рахмат айтайын деп, анан өзүмдүн мектеби менен жолугушайын деп учуп келиптир.
1: Азамат.
0: Ал бала ким экен? Ал бала мурдагы бир мектеп боюнча эң тентек. Класстагы окуучулардын артында отурган, тешелүүсүн сабаган, мугалимдердин тилин албаган, эптеп эле өзү айтат. Эптеп эле ушул сабак өтүп кетсе, тетиги эже жок болсо же мугалим агай жок болсо деп укшум дейт. Бирок энем мугалим болчу дейт апам. Ошол кишиге сөз тийбесин деп көп тентек кылчу эмесмин дейт. Анан ошонун тагдырдын оюну менен жүрүп отуруп, 9-чу класстан ПТУ-га кетип калыптырбыз. ПТУ-дан биздин мана темир жолго барып иштептир. Темир жолго барса бир долбоор келет экен. Американын бир академиясынан бизге академиянын атынан күрөшүп берүүчү спортсмен керек. Аны үчүн эмне кылыш керек десем, тил билиш керек. Ошол жерден уйкум ачылып дейт, 4 айдын ичинде ушул эле Бишкектен 2 жерге барып атып англис тилин окудум дейт. Анан барсам тигилердин көрсөткүчүнө жарап мен кудай буйруп өтүп кеттим дейт. Анан ошолордун атынан күрөшө баштадым дейт. Сөздүн кыскасы ошол жактан дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуптур. Бага чылганда, мындай айтканда. Анан ошол жерден жанагы сиз айтып аткан нерсе эмнеге ушул сезим келди сага дедим да, сен жүрө бербейт белең.
1: Кыргыз жаранды.
0: Десем, билесизби байке дейт. Мен ошол баягы артта турганымды, начар окуганымды, билим алууга кызыкпаганымдын баарын өзүм ошол жактан көрдүм дейт. Өзүмдү өзүм күнөөлөдүм дейт. Аякта билими жок, тил билбесең, өзүмдү бир жагынан көргөзө албасаң жашай албайт экенсиң дейт. Анан эң негизгиси эмнени сагындым дейт? Мен Кыргызстанды сагындым дейт. Аңы жакта апам каза болуп калды дейт. Оор болду дейт. Мен ушул жакты келип көргүм келди дейт. Ошон үчүн учуп келдим дейт. 6 мугалимге күтөпкө алып бериптир, 5 мугалимге. Японияны көрүп келгиле деп. Мына ушундай мен ошол жигитти көрүп аябай ыраазы болдум.
1: Көрдүңүзбү? Ушул жерден, ушул жерден мындай тыянак чыгарсак болот да, кыргыз жараны деген паспорт менен чектелбейт экен да.
0: Ал сезим менен, э?
1: Сезим менен. Эмоционалдык байланыш. Мекен менен болгон эмоционалдык байланыш. Бизден канча адамдар жарандылыгын таштап башка жарандык алып кетти, бирок алардын жүрөгүндө калды да Кыргызстан. Кыргыз Республикасы. Это тоже кыргыз жараны. Мына спортто эле көрүп атабыз го, чыгып аткандардын баардыгы кеткен башка мамлекеттин жарандыгын алган, бирок кыргыз жараны боюнча калышты.
0: Сандырган барыш биз өзүбүздүн аңгимелешүүбүздө бир оор нерсеге келип такалдык. Жанагы азыркы коом алмашканда муун алмашты, муун кайсы муун келди деген суроого келдик да.
1: Это татаал.
0: Сиз айттыңыз бул сразу эле айта коюш кыйын депчи. Анан бул жерде мен сизден эксперт катары дин маселесин сурагым келип атат. Чынын айтары биз мусулманбыз, бизде ханафи мазхаб негизги деп эсептелинет. Бирок ачыгын айталы бизде диндик агымдар көбөйүп кетти. Биздин балдарга көбүрөөк таасир болуп атат. Ушул жагында сиздин оюңуз барбы?
1: Эми азыр бүгүнкү күндө дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын концепциясы бар. Ал 26-чы жылы бүтөт. Азыр жаңысы ошол кыргыз жараны менен бирге жаңы концепция иштелип жатат бүгүнкү күндө. Мен ошол жумушчу топтомун. Эми маселенин баардыгы эмнеде? Дин чөйрөсүндө эң негизгиси бул дин туту эркиндиги деген биздин конституцияда бар.
0: Жазылып турат.
1: Жазылып турат. Экинчиден бул укук. Анан экинчиден коопсуздук маселеси да сиз айткандай бар. Кээ бир учурларда дайым эмес. Ошондуктан идеологиялык коопсуздук деген маселе дагы бар. Ошондуктан бул жерде мамлекет азыркы күндө ошо концепцияны иштеп чыгуу менен дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясат кандай болот? Биринчи кезекте дин чөйрөсүндө жарандуулук идеясын бекемдөө. Эгерде ал бекемделсе, түрдүү кандай агымдар келет, биздин конституцияга каршы келбесе, дин туту эркиндиги бар, адам өзү каалаган нэмесине ишенет. Бирок жарандуулук биринчи орунда туруш керек.
0: Дин чөйрөсүндөгү жарандуулукту айтып атасыз.
1: Ооба, дин чөйрөсүндө жарандуулук идеясы биринчи.
0: Кайсы динде болбосун?
1: Кайсы динде болбосун? Христианбы, исламбы, кайсы буддистпи, кандай болсун, биринчи кезекте жарандуулук. Жарандуулук. Анын дин туту эркиндиги ал өзүнүн иши.
0: Жок.
1: Ар бир адамдын өзүнүн иши.
0: Жок, анан мындай
1: болот. Анан коомго коркунуч туудура турган болсо, ал боюнча мыйзамдар бар. Экстремизм, башка нэме боюнча, ал боюнча атайын органдар иштейт.
0: Жок, анан мындай болот беле. Ошол эле биздин да жарандар. Кыргызстандын да жарандары, бирок көз караштары мындай болот беле. Силердин могу сүйлөп атканыңар, могу кийгениңер, могунуңардын баары туура эмес. Мындай болуш керек. Сүннөт деген болуш керек. Жана башка деген болуш керек. жанагы өлгөнгө мал сойбошуң керек, өлгөн өлүктү сөөктү муштайлегинде коюшуң керек, ыйлабаш керек. Жанабашка деген тетир көз караштар болуп атпайбы?
1: Эми ар бир дин
0: алар менен кантип салат?
1: Ар бир дин өзүнүн көз карашын айтат, аны кабылалабы, кабылалбайбы ал жарандардын өзүнүн иши. Куугунтукталбайт. Маалымат бериле берет, аны жаран өзү тандап билиш керек. Ансыз болбойт. Биз эми мыйзамда ошондой да. Дин эркиндиги деген ал нерсе мындай биз жеткиришибиз керек да. Аны өздөрү ошол дин эркиндигин камсыздап бергенде мамлекет жарандар өздөрү тандайт. Диний уюмдар өздөрү активдүү иш алып барып, ошол немени маалыматтарын жеткирип, өздөрүн баягы тараптарын бекемдеш керек да. Ал алардын иши.
0: Албетте сиз айткан туура, биз демократияга таянып алып, ошол демократиялык эркиндикти бергенде ар ким өз билгенин кылган заман болуп атат да. Анан
1: сиз мына бир суроодо сизге кечиресиз. Демократия дегенде кайсыл демократияны айтып атасыз? Ошол маселе да.
0: Адам укугу, адам укугу. Мен эмне кылсам, эмне кааласам ошону кылам.
1: Либералдык демократия деген нерсе бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында бул жакшы нерсеге алып келбейт.
0: Ооба да.
1: Себеби либералдык демократия жалгыз адамдын эркиндиги биринчи орунга коюлган, бул туура эмес. Биз чыгыш мамлекетибиз, бизде ошол баягындай
0: коомчулук
1: мындайча айтканда коомчулуктун немесин, кызыкчылыктарын биринчи орунга койгон демократия болуш керек. Демократия дегенде бул кандай бир тоталитардык демократиядан баштап сообщественная демократия деп коет. Либеральная демократиянын түрлөрү көп. Мына ислам дегенде деле биз исламды жалгыз бир түшүнүп, ислам дагы өтө түрдүү да. Ошондой эле демократия дагы өтө түрдүү. Ошондуктан мына Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө ошол демократияны да, кайсы демократиясын тандаган бүгүнкү күнгө чейин тандай элекпиз.
0: Аныңыз туура. А динде дагы ошондой болуп атат да. Жанагындай ар түрдүү көз караштагылардын баарын мамлекеттик деңгээлде кантип бир калыпка салабыз? Конституцияда жазылып турат.
1: Мамлекет ал милдетти өз мойнуна албайт. Себеби дин эркиндиги бар. Ар бир дин өзүнүн эмесин жүргүзөт. Бирок мамлекет кайсыл учурларда эгер укуктары бузулса, тебеленсе, конституциялык түзүлүшкө каршы келсе, кандайдыр бир кылмыш, кандайдыр бир баягындай атайын баягына актылар өткөрүүгө даярдалган болсо, ошол мезгилде мамлекет иштейт. А жалпы мамлекеттик саясат ошол чөйрөдө жарандуулукту бекемдеш керек. Ошол гана. Жарандуулукту бекемдебесе анда коркунуч туулат. Мисалы үчүн мен Кыргыз Республикасынын жаран, мен үчүн территория жок, чек ара жок. Мен кайерде болсом дагы бир эле неме болуп туруп өрөм деген адамдар эң коркунучтуу адамдар. Биз үчүн Кыргыз Республикасы биринчи орунда туруш керек жарандуулук.
0: Мына ушул жерде чоң парадокс бар да. Мамлекет тигилерге тийишпеш керек. Тигилер болсо өзүнүн укугунан пайдаланып туруп, жанагындай өзүнүн көз караштарын акырындык менен өнүгүп келе жатат. Балдар болсо ошолордун таасирине кирип кетти. Анан жүрүп-жүрүп отуруп, акыры ошол бышкан нерсе кийин бир бышып кеткен нерсеге айланып кетпейби деген ойду мен сизге айткым келип атат да.
1: Жок, маселе мында да. Мамлекет өзүн демилгени биринчи орунда алыш керек да. Кайсы жерде болбосун. Демилгени алдырып койсо кайсы бир чөйрөдө мамлекет анда иш чатагына айланат. Демилге, дин чөйрөсүндө дагы мамлекет демилге биринчи орунда туруш керек.
0: Даабат айтууга көз карашыңыз кандай?
1: Даабат эми бул болгон и боло берет. Бул болгон и боло берет. Бул дин деп кайсы гана, бул бир эле ислам дине таандык эмес. Бардык динде даабат бар. Өзүнүн маалыматын жеткириш керек. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш ал. Ал нет противоречит. Эгер сиз келип туруп өлтүрүш керек деген чакырыктар болсо адамдарды, анда башка маселе. Ал эми сиз урдаба, бирөөнүн акына кирбе, жакшы жүр деген нерсе болсо ал эң жакшы нерсе да, тескерисинче.
0: Сазар Камбарович, эми бизге 7 мүнөт убакыт калды. Ошондо сизге мен бир эркин, кененирээк мүмкүнчүлүк берейин. Менин эң негизги сизге көбүсүн сүйлөшкөн максатыбыз мына 26-жылы биринчи этап Кыргыз жараны каяктады деп атабыз. Мындан кийинки Кыргыз жараны боюнча биздин алдыдагы план, максатыбыз, концепция кандай болот?
1: Бүгүнкү күндө мен жогоруда белгилегендей атайын жумушчу топ иштеп атат. Жумушчу топто азыр 7 адам бар кетет. 8 адам бар экен. Азыр иштеп атат. Азыр дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат концепциясы менен Кыргыз жаранын концепциясын экөөнү бириктирип атабыз. Бир концепция алып чыгарып атабыз. Себеби ошол дин чөйрөсүндө жарандуулук идеясын таркатуу бул өтө маанилүү экендигин бүгүнкү коомдогу маселелер баары көрсөттү.
0: Кесирин, сиз өткөндөгү жанагы форумга катыштыңызбы? Жанагы дин боюнча 30 жылдыкка.
1: Жок, ал жерге бара албадым мен.
0: Форумга чыккан жоксуз. Эми айта берсеңиз оюңузду.
1: Анан эми ошол жерде
0: демек дин менен Кыргыз жараны
1: концепциясын бириктирип атабыз. Бир концепция болуп чыгат.
2: Буга иштеп чыгууга команда берилдиби?
1: Команда берилген 1 жылдан бери иштеп атат уже. Себеби алдын ала иштеп чыгыш керек да. Ал жерде өтө чоң коркунучтуу маселелер бар. Өтө татаал маселелер бар. Ошолордун үстүнөн азыр биз кайра-кайра неменин мамлекеттик катчынын алдында кеңешмеде атайын консультацияларды өткөрүп, кеңешип, ошол менен азыр иш алып баратабыз.
2: Демилгечил топ барбы?
1: Демилгечил топ бар. Мамлекеттик катчы өзү муну контролдоп атат бүгүнкү күндө. Буйруса жакшы документ чыгат. Биз ошол дин чөйрөсүндө, этностук чөйрөдө жарандуулук идеясын, кыргыз жаран идеясын мындан ары дагы популяризация кылып өнүктүрүп, ошол нерсени өнүктүрүүнү багыттап атабыз бүгүнкү күндө. Ошол сиз айткан моноэтностук жалаң кыргыздар жашап калган райондордо дагы ушул идеялардын баардыгын жеткирип, ошолордун баардыгын таркатуу маселеси дагы турат. Себеби биз мындай деп ойлоп алганбыз да, кыргыз болуп төрөлдү, бул автоматически кыргыз жаран жок. Кыргыз болуп төрөлсө деле ал ошол мамлекет үчүн жарандык позициясы барбы же жокпу? Баягы бир убактарда түкүрбө деген акция чыккан, шошогон адамдар барбы ушул коомдун тазалыгына башка? Ошолорду өнүктүрүш керек да. Бар, аларды колдош керек. Ошол багытта мамлекет мындай бир демилге келип алдыга эмес керек. Эми бир маселе да, ушул концепцияларды жазбай койсо эмне болот эле деген маселе. Мына маселенин баягындагы алып карайлы да. Жок болсо ушул концепциялар эмне болот эле деген маселе.
2: Анархия болот да.
1: Маселенин баардыгы ошондо болот байбы? Себеби баардыгы мамлекетти карайт. Мамлекет кайсыл жак алып кетиш керек бизди?
2: Ооба да.
1: Ошол мамлекетти карайт, мамлекет мындай көрсөтүш керек. Мындай да, тигил же бул чөйрөдө мамлекеттин долбоору жок болуп калса, ал жерде башка долбоорлор пайда болот дагы, биз утулуп кала беребиз. Ошондуктан кайсы чөйрө болбосун, мамлекеттин өзүнүн долбоору болуш керек, өзүнүн көрүүсү болуш керек. И бүт мамлекеттик органдар ошону ишке ашыруу үчүн иштеш керек. Анда иштебесе экономика да керек. Бирок мынабул маселе биринчи орунда турат. Өтө маанилүү. Себеби дүйнөдө идентүүлүк деген нерсе үчүн азыр күрөш жүрүп атат. Бүт дүйнөдө. Биз ошол идентүүлүктү калыптап сактап калуу, бул мамлекетти сактап калуу, келечек муун үчүн иштеп аткан бул стратегиялык документ. Мүмкүн азыр кээ бир адамдар түшүнбөшү мүмкүн. Кээ бир адамдар каршылык кылышы мүмкүн. Бирок стратегиялык жакта кийинки 50 жылда, 100 жылда ушул иштелип чыккан документтер абдан туура болгон экен деп баа берилет деп мен толук ишенем.
2: Жанагы медицинада бир термин бар эмеспи? Кайсы жерде боштук болсо организмде ошол жерге вирус келет депчи.
1: Ооба.
2: Мына буда ошол нерсе да. Эми эң соңку суроом болсун, бир мүнөт убакыт. Кыргыз жараны концепциясынын эмки келечектеги документи жанагы биргелешкен концепция болобу?
1: Ооба, ооба.
2: Эмнеге таянабыз мындан ары?
1: Мындан ары биз ошол кайрадан кыргыз жараны идеясын өнүктүрөбүз, анан баалуулуктарды биринчи орунга коебуз. Кайсы чөйрө болбосун, жарандуулуктун баалуулуктарын биз киргизишибиз керек. Ал үчүн эмне керек? Биринчи кезекте баягы чыгармачыл баягындай союздар барго. Ошолор бизге жардам бериш керек. Кино индустрия.
2: Албетте.
1: Сүрөт, музыка, поэзия, живопись. Азыр живописти карасаңыз жалаң эле космополиттик немелерди, идеяларды тартат. Жок, кыргыз жаранын тарткыла, көрсөтүлү, жеткиргиле элге. Ушул советтик мезгилдин ошол жакшы жагын биз ошол чыгармачыл союздарды ошол немеге ошолорду колдонушубуз керек да, элге жеткирүү үчүн. Себеби элге жөнөкөй эле экөөбүз чыгып алып сүйлөшө берсек жетпейт сөз менен. Элге сезимине жеткириш керек. Ал үчүн искусствону пайдаланыш керек да. Маселе ошондо. Искусствону пайдаланганда биз элдин жүрөгүнөн түнөк алганда ал идеяны эч ким жок кыла албайт.
2: Рахмат. Ошол түнөккө жетүүгө аракет жасайлы. Баардыгыбыздын кыймыл аракетибиз ошого арналып атат. Кыргыз жараны концепциясы боюнча урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы эксперттик кеңештин мүчөсү, улуттук эксперт Санжарбек Камбарович Тажматов сиздер менен жолукту. Маселе абдан чоң, ойлончу маселе. Кайдыгер калууга болбойт. Баарыңыздарды кыргыз жараны деген ардактуу жана жооптуу милдетте эгедер болуңуздарды тилектешпиз. Саламатта болуңуздар.

0: болду.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Кичи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын ички дүң продукциясы 5 айда 781 миллиард сомдон ашты. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12% жогору. Бул туурасында улуттук статистика комитетине билдирди. Ошондой эле 5 ай ичинде өнөр жай продукциясынын көлөмү 374 миллиард сомго жеткен. Өсүш металл, тамак аш азыктары, мунай зат, курулуш материалдары, транспорт каражаттары, химиялык жана фармацевтикалык продукциялардын өндүрүшүнүн көбөйүшү менен камсыздалган. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Кытайдын Шаньдун провинциясындагы ишкери чөйрө өкүлдөрү менен бизнес жолугушууга катышты. Жолугушууда Кыргызстан менен Кытайдын соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгын кеңейтүү маселеси талкууланды. Төрөбаев Кыргызстанда инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн белгилеп, кытайлык компанияларды биргелешкен долбоорлорго активдүү катышууга чакырды. Иш-чаранын алкагында кыргыз тарап транспорт, энергетика, өнөр жай, айыл чарба жана социалдык инфраструктура тармагындагы инвестициялык долбоорлорду сунуштады. Жыйынтыгында тараптар соода экономикалык байланышты кеңейтүү жана жаңы биргелешкен долбоорлорду ilgerletü boyunca makullaştı. Кыргызстан сууга бай өлкө, бирок акыркы убакыттарда көптөгөн айдоо жерлерге суу жетпей, какыраган жерге айланып жатканын аграрчы адистер белгилеп жатат. Ошондуктан тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүү зарылчылыгы күч алып барат. Бүгүнкү күнгө чейин республикада 18 миң гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы орнотулду. Натыйжада тамчылатып суугаруу аянты кеңейүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Кыргызстан сууга бай өлкө, бирок акыркы убактарда көптөгөн айдоо жерлерге суу жетпей, каркалаган жерге айланып жатканын аграрчы адистер белгилешет. Ошондуктан тамчылатып суугаруу ыкмасын өтүү зарылчылыгы күч алып барат. Бүгүнкү күнгө чейин республикабызда 18 000 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы орнотулду. Натыйжада тамчылатып суугаруу аянты кеңейүүдө. Баткен облусунда айыл чарба өсүмдүктөрүн ишимдүүлүгүн жогорулатуу, сууну үнөмдүү пайдалануу жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасирин азайтуу максатында тамчылатып суугаруу технологияларын жайылтуу боюнча белгилеп кетерлик иштер жүзөгө ашууда. Эл районунда бул багыт ишке ашып жаткан аракеттер тууралуу райондун суу чарба башкармалыгынын башчысы Курбанбек Сапаров маалымдады.
2: Эл району боюнча 184 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы орнотулду. Райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан анан кооперативтерге бөлүнүп берген да. Өрүк, келес, шабдалы, бадам эгилген. Былтыр, быйыл 25-26 эгилди, дагы 26 күздө эгиле турган жерлери да бар. Жалпысынан 65 000 көчөт отургузулган. Негизи ушул бардыгы мамлекет тарабынан, айыл чарба министрлиги, суу ресурстары кызматы тарабынан бюджет эсебинен системаны орнотуп бергенбиз. Көчөттөр дыйкан фермерлер тарабынан өздөрү акчасына сатып алып отургузган. 80-20 программасын алкагылда ошондой иштер жүрүлгөн да.
1: Ишкел облусунун Тоң районунда тамчылатып суугаруу аянты 130 гектарга жеткенин райондогу суу чарба башкармалыгынын инженери Гүлзат Тынычбекова билдирди. Аталган аянттардын басымдуу бөлүгүн бак тарак жана жашылча жемиш түрлөрүн кошумчалады.
3: Тоң району боюнча бүгүнкү күнгө 130 гектар жерге тамчылатып жана жамгырлатып системасы орнотулган. Анын ичинен жамгырлатып системасын орноткон 41 гектар көп жылдык чөп, ал эми тамчылатып суугаруу системасын орноткондор 82 гектарга алым өрүк, 6,35 гектарга кулпунай жана малина орнотулган. Жана ошондой эле жакынкы арада бюджеттин эсебинен Улахол айыл өкмөтүнө тиешелүү оттук айылынан 60-61-70 контурунда жайгашкан асылдуулугу начар жер аянтын өздөштүрүп, тамчылатып суугаруу үчүн пайдаланууга даярдалып жатат, бардыгы 110 гектар.
1: Нарын облусунун Жумгал районунда дыйкандары тамчылатып суугаруу ыкмасына кагылышкан. Учурда районунун Эпкин айылында тамчылатып суугаруу жабдуулары орнотулуп жатканын районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Шейшенов ырастады.
4: Азыр деген бир 10 гектар жерге тамчылатып суугарабыз, анан азыр жаңы куруп атабыз 57 гектаргачы.
5: Районун кайсы жерине куруп атасың?
4: Эпкинге 5 гектары тамчылатып суугаруу, калганы 52 гектары жатырып суугарууга. Ушул айда бүтүп калат да.
1: Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдиргендей, сууну үнөмдөөгө багытталган мындай система Чүй облусунда көп коюла баштады. Ошондой эле Сыкыл облусу боюнча тамчылатып суугарууну өнүктүрүү боюнча пилоттук аймак катары пландалып алынды. Белгилеп кетсек, өкмөт 2020-2030 жылга чейин 200 000 гектарга ушундай система орнотууну пландоодо. Ирригатор адистердин айтымында 1 гектар жерди 10

0: Мына суу менен сугарууга болот. Эгер аянттагы ээлген өсүмдүктү 3 ирет сугаруу керек болсо, 30 тонна суу менен түшүм алууга болот. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
1: Аксыда 908 миллион сомго ак терек каналы курулуп, 3000 гектардан ашык жер өздөштүрүлөт. Каналдын суу өткөрү мүмкүнчүлүгү секундасына 8 куб метрди түзөт. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгү маалымдады. Учурда атайын туннелди казуу иштери уланууда, адистер анын курулушу август айында аяктап, андан соң бетондоо иштери башталарын билдирди. Таласта мыйзамсыз курулган 2 май куючу жайга чара көрүлдү. Курулуш министрлиги маалымдагандай, партнер нефт май куючу жайдын газ куючу станциясы тиешелүү уруксат кагазы жок курулуп, мыйзамсыз иш жүргөн. Ал эми Сардалбек май куючу жайында санитардык ченемдер толук кандуу сакталган эмес. Натыйжада бирине 200 миң сом айып салынып, дагы бир май куючу жайга санитардык норма сактоо боюнча эскертүү берилди. Баткенде ак өрүк бышып, терүү иши кызуу жүрүп жатат. Түшүм аз, бирок баасы жогору болууда. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
2: Ак өрүктүн килограммы 100 сомдон 150 сомго чейин сатылууда. Жыйналган түшүмдүн негизги бөлүгү Россияга экспортолуп жатканын багбан Бекмамат Абдыраимов айтат.
3: Биз азыркы учурда ошол ар кандай эле экспортерлор келип эле, айылда ошол портомчу, ошо айылдык адамдар менен эле коетор. Коюп туруп эле ошол сен аз кимиси эгиз болсо ошого барып сатабыз. Алар дальше алып барып Россияга кетет, Россияда сатып жатат да, суук областтарына барат да. Дыйкандарга жакшы болду, аз болду, бирок баасы жакшы болду да өрттүн. Эки эсе кымбат болду да.
2: Быйыл ак өрүк өткөн жылга салыштырмалуу 10 күнгө эрте бышкан. Учурда күнүгө 2 тоннага чейин өрүк терилип, кабыл алуу жайларына өткөрүлүп жатат. Атайын жумушчулар дагы тартылган. Алардын катарында Бекболот Абдилазизов дагы бар.
4: Жашыгыга 70 сом, 80 сомдон төлөнүп атат азыркы учурда. 30 жашык, 20 жашыктай теребиз, күнүнө 2000 сомдон болот. Буга чейин кулпунай сезон болсо, азыр ак сезону башталды.
2: Талааларда таң аткандан кеч киргенге чейин түшүм жыйнаган жергиликтүү тургундар терилген өрүктү кабыл алуу жайларына күн сайын тапшырууда. Карабак айылынын тургуну Мурза Келди Курбанов буларга токтолду.
5: Былтырга караганда Кудайыма шүгүр жакшы. Былтыр 30 сомдон болгон. Былтыр көп болгон, бирок баасы арзан болгон. Быйыл Кудайыма шүгүр суюгураак, бирок чоң-чоң, баасы да жакшы. Алгандары Кудайыма шүгүр жакшы-жакшы алып атат. Насыбын көрүп атабыз. Акырын-акырын көбөйө берет. 10 жашык, 30 жашык, 40 жашык, 50 жашык, 100 жашыкка чейин чыга берет. Көп болсо, баган канча көп болсо, ошо көбөйө берет да. Ошого бактын көлөмүнө жараша жашыктын дагы саны көбөйө берет.
2: Багбандар өрүк мээнетти актап жатканын белгилешүүдө. Эгер аба ырайы жакшы болсо, өрүк жыйноо дагы бир нече жума уланат. Россиянын базарына жөнөтүлүүчү көлөм дагы көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Жаңылыктарды улантабыз. 16 июндан 1 августка чейин Бишкектеги Фрунзе көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимовго чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн убактылуу жабылат. Муниципалитеттин маалыматына ылайык, бул аралыкта көчөнү капиталдык оңдоонун биринчи этабы жүрөт. Жалпы оңдоо иши Осмонкул көчөсүнөн Жаш Гвардия бульварына чейин уланат. Шаар бийлиги жол кыймылындагы чектөөлөр этап-этабы менен киргизилип, транспорт агымына тийгизген таасирди азайтуу жана коопсуздукту камсыз кылуу максатын көздөрүн билдирди. Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт. Эртең 16 июнда саат 10:00 13:00 чейин Аларча суусу темир жол линиясы, Жибек жол проспекти, Жаш Гвардия бульвары. Жаш Гвардия бульвары темир жол линиясы Фрунзе көчөсү, Манас проспекти, Дэн Сяопин проспекти, Аларча суусу Бөкөнбаев, Кулиев, Москва, Пишпек, Фучик, Казаков көчөсүндө суу берүү чектелет. Бишкек мэриясы бул оңдоо иштеринин жүрүшүнө байланыштуу экенин маалымдады. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 23 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, Кытай юаны 12 сом 93 тыйын, түрк лирасы 1 сом 89 тыйын болсо, казак теңгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 17 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы 16 июнга караган түнү Ош, Жалал Абад, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтөт, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысыйт. Талас областында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Нарын областында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градус жылуу, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 16 июнга караган түнү жаан-чачын жаабайт, күндүз күмбүр көк болот. Абанын температурасы түнкүсүн 22, күндүз 36 градус жогору. Чолпон ата шаарында өткүн өтөт, күн күркүрөйт, түнкүсүн 15, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар, сиздер биринчи радиодо футбол боюнча дүйнө чемпионатынын өтүп жатканына байланыштуу оюн деми программасын угуп жатасыз. Алдыдагы 10 мүнөттө беттештердин жыйынтыгы кызыктуу учурларга токтолобуз. Биз менен болуңуздар. 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын ИЕ тайпасында Германия курамасы Кюрасаону 7-1 эсебинде жеңип, турнирди ишенимдүү баштады. Беттештин 6-чы мүнөтүндө Германиянын оюнчусу Феликс Нмеча эсепти ачса, 21-чи мүнөттө Кюрасаолук Ливано Камененсия жооп голун киргизди. Андан соң Нико Шлоттербек, Кай Хаверц, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун жана Денис Ундав гол жаратып, Германиянын ири жеңишин камсыздады. Жыйынтыгында Германия алгачкы оюнунда 3 упайга ээ болуп, тайпадагы лидерлердин катарына чыкты. Ошондой эле Кот-Дивуардын футбол боюнча курама командасы дүйнө чемпионатынын жеңиши менен баштады. ИЕ тайпасындагы биринчи турдун беттешинде ивуарлыктар 15 июнь күнү таңерте Филадельфияда Эквадор курама командасына каршы ойноду. Кот-Дивуар командасы беттешин негизги убактысынан акыркы мүнөтүндө жалгыз жана жеңиштүү голду киргизди. Манчестер Юнайтедтин оюнчусу Амат Диалло айырмаланды. Бул квартеттин башка оюнунда Германия Кюрасаону 7-1 эсебинде талкалады. Экинчи турда 21 июнда Германия Кот-Дивуар менен, ал эми Эквадор Кюрасаого каршы беттеш өткөрөт. Дүйнө чемпионаты 2026 турнирин алкагында F тайпасынын биринчи турунда Нидерланд менен Япония курамалары кезгелди. Эки курама тең кызыктуу оюн тартуулады. Нидерланд курамасы топко көбүрөөк ээлик кылып турду. Нидерландык Вирджил ван Дейк 50-чү мүнөттө алгачкы голду жаратты. Ал эми 57-чү мүнөттө япониялык форвард Кеотио Накамура эсепти теңей алды. 64-чү мүнөттө Кресинсио Самаверил Нидерландтын пайдасына экинчи голду киргизди. Оюн аяктап калганда 89-чү мүнөттө япониялык Дайити Камада гол тээп, эсеп 2-2 болду. Бул оюндан кийин эки курама тең бирден упай алды. Ошондой эле футбол боюнча дүйнө чемпионаты 2026 турнирнин F тайпасындагы дагы бир курама команда Швеция менен Тунистин беттеши дагы жыйынтыкталды. Оюн Мексиканын Гвадалупе шаарында өттү. Оюн 5-1 эсебинде Швециянын пайдасына жыйынтыкталды. Бул тайпада Нидерланд менен Япония да бар. Эки команда 2-2 эсебинде тең чыгып, бирден упай алган эле. Бул жеңиштен кийин Швеция 3 упай алып, тайпада биринчи орунга чыкты. 15 июндагы беттештер тууралуу спорт баяндамачы Алымбек Адылбеков биринчи радиого ой бөлүштү.
6: 14-дөн 15-ине караган түнү 4 оюн болду. Алардын эң алгачкысы Германия Кюрасао. Германия, билесиздер, эми фаворит. Бул бир эле тайпада эмес. Ошол чемпионатта дүйнөнү 4 жолу уткан. Кюрасао биринчи дебютант команда, калкынын саны 150 миңден ашык, дүйнө жүзүндөгү эң кичинекей өлкөлөрдүн катарында топтойт. Германия 7-1 эсебинде жеңишке жетти. Күтүлгөн мындай жыйынтык. Бирок эң башкысы Кюрасаонун голу. Башында 1-0 болуп аткан, андан кийин 1-1 кылып кетишти. Чындыгында дүйнө чемпионатына биринчи жолу чыгып, биринчи жолу Германияга каршы ойноп, Германиянын дарбасына гол киргизүү дагы бул чоң жетишкендик. Кийинки оюндарда Кюрасаого ийгилик каалайбыз. Экинчи оюн мен иштедим, нидерландтыктар менен Жапониянын ортосундагы оюн болду. Анда 2-2 эсебинде командалар тең чыкты. Биринчи оюнда 0-0, биринчи тайм 0-0 болгон, экинчи тайм 2-2 болуп аябай кызыктуу оюн болду. Көпчүлүк көрөрмандар голландиялыктар да ишенген, алар нидерландтарга, жапондорго эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт деп. Бирок акыркы жылдары, акыркы күндөрдөгү Азиянын арстандары болгон көк самурайлар чындыгында өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп жатышат. Нидерландтарга бир аз каршылык көрсөтүп тең чыгышты. Үчүнчү оюн Кот-д'Ивуар менен Эквадор. Эки команданын тең рейтинги FIFA'да бирдей, эки команданын тең деңгээли азыркы учурда бирдей. Ортонун өздөрү командалар. Эквадорда көп мүмкүнчүлүк болду, бирок Кот-д'Ивуар 1-0 эсебинде минималдуу жеңишти колго киргизди. Жана кечээки түндү акыркы оюн Швеция-Тунис жыйынтыктап берди. Шведтер, европалыктар Африкадан келген Тунис командасына эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен 5-1 эсебинде жеңип алышты. Бул эмнеден кабар берет? Кайрадан эле ошол европалыктар баарыбир бир аз башка континенттин өкүлдөрүнө караганда күчтүүрөөк экенин кабар берет. Айтор, ар бир беттеш кызыктуу болуп жатат. Мейли дебютант болсун, мейли дүйнөнүн 4 жолку чемпиону болсун, дүйнө чемпионаты кызыктуу деңгээлде уланууда.
1: Кошумчалай кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун D тайпасында Түркия жана Австралия курамалары оюн өткөргөн. Беттеш Канаданын Ванкувер шаарындагы BC Place стадионунда болду. Оюн 2-0 эсебинде австралиялыктардын пайдасына аяктады. Эми тайпа ичинде Австралия 19 июнь күнү Америка жана 26-сында Парагвай менен ойнойт. Ал эми Түркия болсо 20 июнда Парагвай жана 26-сы күнү Америка менен беттеш өткөрөт. Бүгүн 15 июнда ошондой эле Бишкек убактысы боюнча саат 22:00 Испания менен Кабо-Верде курамасы кез келет. Оюн Американын Джорджия штатындагы Атланта шаарында өтөт. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугу 19 июлга чейин Америка, Канада жана Мексикада өтөт. Турнирге 48 курама катышып, алар 12 тайпага бөлүнгөн. Учурдагы дүйнө чемпиону Аргентина курамасы. Кошумчалай кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК Спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Ушун менен биринчи радиодо оюн деми программасын жыйынтыктайбыз. Дүйнөлүк футбол чемпионатынын демин биз менен сиз. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш. Миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сиз.
7: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
8: Ысык Көл облусунун Кызыл Өрүк айылында РОКС Ысык Көл күн электр станциясынын биринчи этабы расмий түрдө ишке киргизилди. Салтанатка президент Садыр Жапаров катышты. Өлкө башчысы өз сөзүндө долбоор жумуш орундарын түзүү, салыктар, кадрларды окутуу жана жергиликтүү кызматтарды сатып алуу аркылуу өлкө экономикасына олуттуу салым кошорун белгиледи.
9: Мындай шартта энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуунун жана келечек муундар үчүн ажайып жаратылышыбызды сактоонун негизги факторлорунун бири болуп саналат. Бүгүн ишке киргизилип жаткан долбоор Кыргыз Республикасы менен Вьетнам Республикасынын ортосундагы достук мамиленин, өз ара ишенимдин жана ийгиликтүү инвестициялык кызматташтыктын айкын мисалы десек болот. Албетте, мындай жагдай Кыргызстанга тартылып жаткан инвестициялардын сапатын жана долбоордун ишенимдүүлүгүн дагы бир жолу тастыктайт. Аталган компаниянын биздин адистердин кесиптик квалификациясын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп жатканын алкоо арзыйт. Кыргызстандын жаш адистеринин заманбап технологияларды өздөштүрүп, алдыңкы эл аралык тажрыйбаны үйрөнүүсү менен өлкөбүздүн кадрдык дарамети чыңдалат жана жаңы технологияларды ыкчам өздөштүрүүсүн шарттайт. Кыргыз Республикасы Вьетнам менен түзүлгөн достук жана өнөктөштүк мамилелерди жогору баалайбыз. Бүгүнкү долбоор эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт деп мен терең ишенемин. Урматтуу замандаштар, соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1,5 миллиардга жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү. Биринчи этаптагы долбоордун курулушуна 250-дөн ашуун кыргыз жарандары тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алардын негизги бөлүгү жергиликтүү адистерден болот. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул долбоор экономиканы кал эмес, социалдык мааниге дагы ээ. Ал жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга, инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана мамлекеттик бюджетке кошумча салыктык кирешелердин түшүүсүн камсыз кылууга өбөлгө түзөт. РОКС Групп компаниясы жерди пайдалануу үчүн төлөгөн салыктан тышкары өндүрүлгөн электр энергиясын сатуудан түшкөн каражаттын 1% Ысык Көл облусундагы Торайгыр жана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн бюджетине которуп турат. Албетте, бул каражат элдин социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым болуп саналат. Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен бүгүнкү күндө Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларын камсыз кылууда. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот.
8: Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
10: Өтө чоң долбоорлор, темир жол, камбарата бир, бул чоң Кыргызстан өнүктүрүүчү долбоорлордун бири. Үчүнчүсү бул биздин күн чырак долбоору.
11: Таң калып атам мен ушул мамлекетибизде ушунча курулуш жүрүп атат, завод, фабрикаларды куруп атат, жанагы предпринимательдерди колдоп атат, бүт баары иштеп атат. Анан таң калам да, ушунча акча кайдан келди? анан арга жоктон ойлойт экенсиң да, мурдагы президенттер ушунун баарын жеп жүргөнбү депчи. Жебесе ошолор деле ушу жумушту жасаса болот эле да.
12: Иные начар опасны деп айтып атышат. А күндүкү биз аябай күчөп атат. Бир чети мүмкүн даже жакшы эле болот деп ойлойм, потому что ГСК суу да керек. А суу азыр эмне болуп атат, өзүңөр түшүнүп атасыңар. Ошон үчүн логически мына бөлөк өлкөлөр ушундай эле турушат, алар да көбүнчөсүндө да суу да жок, жалаң күн менен көбүнчөсү же жана шамал менен. Мен ойлойм, бир чети аракет кылса бирдемеле болот да, берекет болот. Ошон үчүн ушундай аракеттер болушу керек, потому что отуруп бүтпөй ким бизге берет? Биз чындыгында эле өзүбүз чуркап, өзүбүз бирдеме жасабасак эчтеке болбойт. Мен ойлойм, жакшы эле болот го деп. Анткени илгертеде бизде дачада кошуналарыбыз ошондой пластиналарды коюп, банясын тапить этип сонун тим эле жыргап отуруучу, энергиясы болуп, анан свети да өзү прям локально өзүнчө туруп жашаган. Мен мындай отуруп такта көргөмүн, кандай болот, эмне болот. Ошо мен ойлойм, жакшы эле болот го деп. Ошо көп мындай өз менчик же айылдар же илгеркидеги колхоздор ошолор аракет кылгандарда кичине жакшыраак турмуш болуп атпайбы? Мындай карасак, шаар менен азыр айылда көп машинка байкуштар кол менен жубай кирди, машина менен жүрүшөт, газ баары бар.
7: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Ысык Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
13: Чыңгыз Айтматов адабияттын туу чокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
14: Чыңгыз Айтматов ушу 20-чы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мынабу Ысык Көл форуму деле ушу диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
7: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.
15: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу Биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу Биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну Биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
7: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу Биринчи радионун толкунунда.
16: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеверүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
17: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 15-июнь ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
16: Түркия жаңылыктары.
17: Президент Эрдоган келишимди кууттады. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган социалдык медиа баракчасында төмөнкүдөй билдирүү жасады. Мен АКШ менен Ирандын ортосундагы келишимди аймагыбызда тынчтыкты жана бейпилдикти орнотуу жагынан маанилүү кадам катары эсептейм жана кууттайм. Бүткүл дүйнө көптөн бери муктаж болуп келген бул жаңылык биздин аймакта туруктуу тынчтыкты жана коопсуздукту орнотууга салым кошот деп чын жүрөктөн үмүттөнөм. Келишимге кол коюуга чейин ки мезгилде провокациядан чыңалууну күчөтө турган аракеттерден алыс болуу жана ыктымалдуу саботажга каршы кылдат болуу зарылдыгын баса белгилейм. Бул натыйжага жетүүдөгү өзгөчө ортомчулук аракеттер үчүн Америка Кошмо Штаттарынын жана Ирандын, айрыкча Пакистандын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Катар менен Сауд Арабиясына дипломатиялык демилгелерге көрсөткөн колдоосу үчүн рахмат айткым келет. Түркия катары биз аймагыбызда тынчтыкты, туруктуулукту жана бейпилдикти орнотууга багытталган бардык аракеттерди колдонуп улантабыз. Дипломатияга жана эл аралык укукка негизделген туруктуу чечимдерге салым кошобуз деди. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан да социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө буларды айтты. Биз АКШ менен Ирандын ортосундагы согушту токтотуу боюнча жетишилген келишимди кууттайбыз. Бул келишим аймакта туруктуу тынчтыкты жана ыраттуулукту орнотуу үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Кошумча сүйлөшүүлөр конструктивдүү түрдө улана берет деп үмүттөнөбүз. Түркия катары президентибиздин жетекчилиги астында башынан эле бул процесске чоң колдоо көрсөтүп, күч аракет жумшап келдик. Аймагыбызда тынчтыкты, бейпилдикти жана туруктуулукту орнотууга колдообуз үзгүлтүксүз улана берет деди.
16: Дүйнө жаңылыктары.
17: Иран Исламабад меморандуму такталды, кол коюу аземи жума күнү Женевада өтөт деп билдирди. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Казем Гарибабади Иран менен АКШнын ортосундагы өз ара түшүнүшүү меморандуму бүткөрүлгөнүн, ага ушул жума күнү расмий түрдө кол коюуларын жарыялады. Ирандын маалымат каражаттарындагы билдирүүлөргө ылайык, өз ара түшүнүшүү меморандумуна расмий кол коюу аземи Швейцариянын Женева шаарында өтөт. Пакистан да келишимди ырастады. Трамп Иран менен тарыхый келишим түзүлгөнүн билдирди жана Ормус кысыгын дароо ачууга убада берди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен келишим түзүлгөнүн жана Ормус кысыгынын кайрадан ачылышына уруксат берилгенин жарыялады. Трамп ошондой эле АКШнын деңиз блокадасын дароо алып салууга буйрук бергенин, мунун да стратегиялык суу жолу аркылуу дүйнөлүк кемелердин жана энергетикалык агымдын кайрадан жанданарын билдиргенин айтты. Газадагы урандылардын астында калган миңдеген палестиналыктардын өздүктөрү эч качан аныкталбашы мүмкүн. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Газадагы урандылардын астында көмүлүп калганы божомолдонгон миңдеген палестиналыктардын өздүктөрү эч качан аныкталбашы мүмкүн экенин эскертти. Бир медиа отчетуна ылайык, октябрь айында күчүнө кирген ок атышууну токтотууга карабастан куткаруу иштери дагы деле чоң тоскоолдуктарга туш болууда. Эл аралык Кызыл Чырым комитети убакыттын өтүшү менен адамдардын сөөктөрү таанылгыс болуп чирип кетишинин ыктымалдыгы жогорулаганын эскертти. Орусиянын Украинадагы кол салууларынан 9 адам каза болуп, Киевдеги атактуу соборду өрт чыкты. Аймактык жетекчилердин маалыматына караганда, Орусиянын Украинанын жалпысындагы кол салуулары бир нече ири шаарларды бута калып, кеминде 9 адамдын өлүмүнө себеп болду. Киевде жетекчилер 4 адам каза болуп, 23 адам жаракат алган, анын ичинде бир бала бар экенин билдирди. Украинанын ички иштер министри ошондой эле түндүк чыгыштагы Харков шаарында өрт өчүрүү учурунда 5 тез жардам кызматкери каза болгонун айтты. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
18: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
19: Урматтуу каармандар, мурдагы программабызда Изник шаарындагы иш-чараны бере баштаганбыз. Бүгүн анын уландысына орун беребиз. Эске сала кетсек, Түркиядагы кыргыздар Изник шаарында курман болгон кыргыз жоокерлерин эскерүү үчүн чогулушкан. Бул иш-чараны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу уюштурду. Иш-чарага Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев, Бурса провинциясынын Изник районунун акими Ариф Караман, Изник шаарынын мэри Каан Мехмет Уста, Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков, Кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов, Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабынан келген кыргыз жарандары менен Изник шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргызстандан келген белгилүү ырчылардын катышуусунда өттү. Иш-чаранын экинчи бөлүмү протокол сөз сүйлөөлөрүнөн кийин болуп, ага Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков, белгилүү ырчы Малика Дина жана алпаруучу аткаруучу Самат Эркинбеков катышты.
20: Борбор шаардын бейдигин жазалаган ыйык мекен. Тарых барактарында айтылгандай, Византиянын Изник шаарында Оркун гази жетектеген түрк аскерлерине кыргыз жоокерлери опул тоодой тирек болуп беришкен. Алар ийиндеш согушуп, баатырларча курман болгон. Дал ошол эркектин урматына бул күмбөз тургузулуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Мөңгү сыртынан жөнөкөй чыккан көрүнгөнү менен анын ар бир ташы жети гандык тарыхты өзүнө камтып турат. Бул жерге келген ар бир адам бабалардын баатырдыгын сезип толкунданат.
19: Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков өз маегинде буларга токтолду.
21: Чыңгыз мырза, мына бүгүн Изникте Стамбул башкы консулдугу катары өзүңүз баш болуп, абдан соң иш-чара өткөрдүңүздөр. Ушул иш-чара кандай өтүп жатат, кандай уюштурдуңуздар, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
22: Негизгиден бул иш-чаранын маани, маңызы эки бөлүктөн турат деп эсептейм. Биринчи ошо биздин кыргыз жоокерлерибиздин жаркын элесине арналган бир эскерүү күнү. Баардыгыбыз Түркиядан булуң бурчунан, ар булуң бурчунан ушул жака келип эскерип, куран окуп, алакан жайып батабызды, дубабызды кылып атабыз. Экинчи бөлүгү болсо алыс жерде жүргөн биздин мекендештерибиз окуп, жашап, бул жакта эс алып жүргөн деги эле баардык мекендештерибиз Түркияда жүргөн бир күндүк ошо убакытын, мүмкүнчүлүгүн бөлүп ушул жака келип, бир жакшы чеэр жазып, баарлашып, көптөн бери көрүшө элек өзүнүн ага дос, ини, туугандар менен көрүшүп, акыркы жылдары мамлекеттеги болуп жаткан өлкө башчы Садыр Жой Жапаровдун командасы менен өзгөрүүлөрдү өз көзү менен көрүп, мына видеороликте биз кылып көрсөтүп бердик. Ошолордон көрүп курсант болуп, мекенибиз тынч экен, элибиз жакшы экен, өнүгүп атыптыр, өсүп атыптыр деп ошол нерседен да кабар алып, ошондой эле өзүңүз көргөндөй эле ойноп, билип, белек алып, күлүп чайнап бир жакшы маанайын көтөрүп кетсе деген эле ой. Мына ушу эки бөлүктөн турат ушу бүгүнкү иш-чара.
21: Биринчи бөлүктө кыргыз жоокерлерине куран окутуп, мал союнуп ата кылынды. Ошол жерде кимдер катышты?
22: Ал жака биздин Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Өмүралиев Кубанычбек Асымович келип катышты. Түркия Республикасындагы Кыргызстандын элчиси Казакбаев Руслан Айтбаевич келип катышты. Ошондой эле түрдүү-түрдүү жанагы коом, диаспоралардын дагы өкүлдөрү, башчылар келип катышып отурат. Эң негизгиси Түркияда жашап эмгектенген калыңдай биздин журтубуз, элибиз келип, баардыгыбыз чогуу алакан жайып бата кылып отурдук. Албетте жергиликтүү бийлик органдарындагы өкүлдөр келип катышты. Анын ичинде Изник шаарынын мэри, ошондой эле Изник провинциясынын акими келип катышып отурушат.
21: Жакшы. Бул жергиликтүү бийлик кыргыз жоокерлерине арналган күмбөз жөнүндө кандай кабыл алып жатышат алар? Бүткүл Түркияда таанып жатабы?
22: Албетте, бул иш чарага ар бир кыргыз бул жактагы Түркиядагы ошондой эле Түркия биздин бир тууган боордошторубуз алар дагы бул иш чараны бул маанисин түшүнгөн соң алар дагы абдан таазим берип отурушат. Себеп дегенде кыргызда жакшы бир сөз бар эмеспи, өткөндү бактамайын келечектеги даңталбайт дейт. Ошондой сымал мына бул жактагы элибиз түрк боордош болсун, мейли кыргыз бир тууганыбыз болсун, баардыгы тең ушу иш чаранын чоң бир мааниси бар экенине бүгүнкү күнү чогуу көрүп отурабыз. Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм сизди. Чоң рахмат, сиз дагы барын болуңуздар. Бүгүнкү иш чара жөнүндө айта кетсеңиз.
0: Рахмат Шайыр Күлмөтаева. Бүгүнкү иш чара аябай жакшы өттү. Биз ойлогондой жакшы деңгээлде өттү. Үчүнчү жыл келип атам, Анталиядан келдим. Жакшы ата бабаларыбызга Куран окуп зиярет кылдык. Ошо Кудай буюрса эмки жылы Анталия биз дагы үтүп өткөрөт деген ойдобуз.
19: Түркия Үнү радиосунун кыргызча бөлүмү катары Гүлжигит Калыков мырза менен маектешүүгө үлгүргөнбүз. Анда ошол маекти угуп алыңыздар.
21: Гүлжигит мырза, мына бүгүн Изникте андан соң иш чара өтүп жатат. Ушул жерде кандай маанайда болуп атасыз?
22: Чоң рахмат Алгач, мекендештерибизди ушундай жакшы мааракеде көргөндө кубанычтамын. Жыл сайын ушул Изник шаарында ушу ата бабаларыбызды эстеп, тарыхты эстеп жакшы иш чара өтүп жатат. Мен быйыл экинчи жолу келип жатам, абдан жакшы маанайдамын. Быйыл анын үстүнө аба ырайы дагы бир аз кооп толуп баратып, кайра тескерисинче жакшы болду. Жамгыр жаап өтүп салкындап, элдер азыр ушу салкын абада бийлеп, ырларды угуп, белектерди утуп жакшы маанайда болуп атышат. Аларды көрүп биз дагы жакшы маанайда болуп турабыз.
19: Бул иш чарага репертуарда кайсыл ырлар менен келдиңиз?
22: Бүгүн ушул жамгыр жаап өткөнүнө байланыштуу Түгөлбай Казак агабыздын Жамгыр атты чыгармасынан баштадым. Андан кийин ушул биздин репертуарыбызда Сен дегенде деген сөзү Анатай Өмүрхановдук коону Райхан Бешиналиева жекесинин жакшынакай чыгармасы бар, сүйүнү да казылган. Ал эми үчүнчү чыгарма бул Сен гана деген чыгарма болду, Амир Аскаровдун чыгармасы. Төртүнчү чыгарманы орусча ушул жаштар абдан жакшы көргөн чыгармалардын бири, ушу чыгыш тилинде бийлейбиз деп сурагандан ушул Любимая моя деген чыгарманы тартуулап бердим.
19: Жакшы, анда бир аз ностальгияга кетсек, жамгырды ырдабадыңбы? Жамгыр менен Стамбулда Евразиянын бир жарышында жеңип алгансың. Ошондон бери жамгырды калтырбай ырдап келатасызбы?
22: Ооба, андан бери 14 жыл өткөн экен. Бул 2011 жылы башталып 2012 жылдын январь айынын башында бүткөн ыр сынагы, Евразия жылдызы сынагы болчу. Ал жака түрк тилдүү мамлекеттер, тактап айтканда 6 мамлекет катышкан. Анан ошол жерден баш байгеге ошол Түгөлбай Казаков агабыздын Жамгыр аттуу чыгармасын аткарып жеттим эле. Андан бери ооба көп жерлерде ырдап келип атам. Анан бир учурда аябай көп ырдап койдум окшойт деп ырдабай да калган болчумун. А бирок ошол концертте отургандар, же болбосо тойдо болобу, той ээлери жамгырды кантип ырдабайсыз, ошондорду аткарып бериңизчи деп бүгүнгө чейин сурап келишет. Ал жок, кыскасы мен барган жерден ошол сөздөрдү ырдашым керек, баягы иш чаранын немеси кем болуп калган сыяктуу болуп турат да.
19: Түгөлбай Казаков агай менен дагы жолуктуңузбу ушул ырды ырдагандан кийин?
22: Сөзсүз түрдө, ошол эле 2012 жылы эле дароо эле Турциядан келгенден кийин эле биз кичинекей ыраазычылык белектерибизди алып алып Түгөлбайке ыраазычылык билдирип барганбыз. Анан бир топко чейин ошол кабинетинде ошол УТРКда иштечи эле кабинетинде отуруп бир топко чейин сүйлөшүп отурганбыз, ыраазычылыгыбызды билдиргенбиз. Ырдын тарыхы тууралуу агайыбыз айтып берген, өзүнүн ырдын жаралышынын тарыхы, ыр менен кандай нерселер байланыштуу, ушул ырды агайыбыз ырдап жүргөндө кандай кызыктуу окуялар болгон, кыскасы бир топ саат сүйлөшүп отуруп анан кеткен болчубуз. Бүгүнкү күнгө чейин ушу көргөн жерден агайыбызга ыраазычылыгыбызды билдирип турабыз.
19: Абдан жакшы. Келечекке кандай пландар бар? Жаңы чыгарылыштар барбы?
22: Ооба, сөзсүз түрдө. Келечекке биз баягы чыгармачылык инсан болгондуктан кийин жаңы чыгармаларды тартуулаганга аракет кылып атабыз. Эски чыгармаларды жаңыртканга аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда кино тасмага көп чакыруулар келип атат, тартылып бериңиз деп. А бирок тилекке каршы, бул өзүм баягы мүнөзүмө жараша сценарий болбогондуктан мен көбүнөн баш тартып атам.
3: негизи кино индустриясы дагы мага абдан жагат. Анын үстүнө бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан өнүгүп жаткан учуру. Ошол ошондон биргеликте чыгармачылык, ырлар, жана клиптерди күтүңүздөр демекчимин.
4: Чоң рахмат, ийгилик каалайм анда.
3: Чоң рахмат сиздерге дагы, бар болуңуздар.

Айнерим Анапияева. Бүгүнкү иш-чара баарыбыз качакты. Погода аябай начар болсо, жаамгыр жаасы да биз аябай жакшы маанайда өткөрдүк. Баары жакшы болду. Гүлнур Сатылганованы көргөнүмө аябай бактылуу болдум. Кичинекей кезимден бери аябай жакшы көрүп кеткен ичим болчу мен.

0: Эльвира Садыкбекова.
1: Бүгүнкү иш-чара кандай өттү?
0: Сонун, супер. Түркия менен Кыргызстан ортосу достугу да бекем болсун.

0: Изниктеги кыргыз күмбөзү. Эскерте кетсек, Осмон империясынын экинчи падышасы Орхан Газинин Изник шаарын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы өтө чоң болгон. Шаар толук алынгандан кийин ал атайын кыргыздар үчүн күмбөз салдырган. Ошол күмбөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түрктөр менен кыргыздар согуш майданында чогуу күрөшүп келгенинин далили катары заңкайып турат. Ал эми Түркиядагы кыргыз жарандары жыл сайын май айынын экинчи аптасынын дем алыш күнү чогулуп, ата бабаларын эскерип, курмандык чалып, бири бири менен баарлашып, чер жазып кетишет. Бул саамалык салтка айланып калды десек жаңылышпайбыз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Юфлет зъри и Турција.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: Инджа Анкара, Радио Садае Турција.
15: Да, Турција ганг радио да.
16: Хосуме Турција и зайна радио гаяна.
17: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
18: Овода Туркия Уни радиосу.
19: Аич радио Воча Туркия.
4: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
6: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканына Туркия овоза радиосу.
17: Эво и фонетис Туркия.
7: Of the Radio Glass Turkey.
3: Gidere di Amuriye Turkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Nini da Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efir de Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangya radio ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Fax 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Будет 8 раундов.
1: Международный вечер профессионального бокса состоится 3 июля в Бишкеке на арене Джаштык Арена. Начало поединка в 17 часов. В масштабном спортивном мероприятии примут участие лучшие профессиональные боксеры из 9 стран мира. Зрителей ожидают яркие, зрелищные и конкурентные поединки с участием известных спортсменов международного уровня. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
2: Ночью местами в Ошской, Джалабадской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 34-36.
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
4: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
4: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
4: үй-бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
4: Мунун баары Биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
4: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
5: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
7: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий-гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди Биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:00 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өзүктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Бектурсун Калдаров, алеми социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратат. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жакын күндөрдө өтө турган эң чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чарага даярдык көрүлүп жатат. Бул Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму. Мына ушул форум бүгүнкү күндө көпчүлүктүн эл аралык деңгээлде дагы көңүлүн бөлүүдө. Биздин Кыргызстанда жалпы эле коомчулук менен бирге илимий чөйрө дагы бул багытта даярдыктарды көрдү. Жакында эле Чыңгыз Айтматов каза болгон күнүнө карата эскерүү иш-чарасы өтүп жатканда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны дагы өткөрдү. Мына ушул эскерүүнүн алкагында бул иш-чарада 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталгандыгы дагы бекер жеринен эмес, анда Айтматов таануучулардын макалалары кирген 6 китептин бет ачары дагы өттү. Деги эле Айтматов, Ысык Көл форуму булар бири бири менен тыгыз байланышта. Анткени буга чейин дагы биз биринчи радиодо бул багытта сөз кылганда сөзсүз ушул эки теманын бири бири менен тыгыз байланышта экендигин, бул Кыргызстанды эл аралык деңгээлде таанытууда өзгөчө бир ролду ойной тургандыгын айтып келебиз. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияга келген окумуштуулар менен тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна келди. Саламатсызбы, Разия айым? Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гулира Эдилбековна студияда. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Разия Мадылбековна сизге берели. Мына бүгүнкү күндө ушул Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Алгач ушул Ысык Көл форуму, анын мааниси жөнүндө бир аз токтоло кетсек да. Деги эле бул окумуштуулардын дагы бир сүйүктүү дагы, анан бир туруктуу дагы, бир анан абдан керектүү темасына да айланды окшойт да.
1: Абдан туура Ысык Көл форуму дегенде биз тек гана жазуучулардын же окумуштуулардын же маданий кызматкерлердин же саясий бир алыптардын жыйыны деп түшүнбөйбүз. Бул жыйын курултай десек болот, башынан ойчулдардын жыйыны деп аталган десек болот. Себеби бул форумга жазуучулар дагы, философтор да, ошол замандын мен деген атактуу же саясий же коомдук бир же маданий аброю бийик адамдар чогулган. Бул улуу адамдардын жыйынынын эң негизги максаттарынын бири ошол өзгөрүп бара жаткан учурда биз коомго, жаратылышка, саясий, маданий жана социалдык акыбалда кандай өзүбүздүн бир акыл кебибизди айта алабыз, насаатыбызды бере алабыз жана келечек муундун сөзүн кантип уга алабыз деген суроолор болгон. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи форум 1986 жылы болгон. Бул тек гана Советтер Союзу мурда ээлеп турган мейкиндикти гана эмес, дүйнө жүзүндө дагы бир өзгөчө кырдаал эле да. Бул саясатка да байланыштуу, анан социалдык, экономикалык, анан табигый жаратылышка байланыштуу бир жаңычылдыктар, жаңы чакырыктар эле. Ошол маселелерди талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө илим да керек болчу, билим системасы да керек болчу, анан саясий, маданий ишкерлер. Ушулардын баарынын башын бириктирген ушул форум болду. Анан эми демилгечиси биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз ага болду.
0: жакшы эми мына канча жыл өткөндөн кийин ушул форум кайталанган турат, анан баары бир болбой эле убакыттын өтүшү менен өткөн тарыхына, ушул форумдардын тарыхына кайрылсак, бул бүгүнкү күндөгү адамзаттын проблемалары дагы өзгөрдү, ааламдашуу доорунда жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрү бир уранга бирикти десек дагы болот. Анан ушул жагынан алып караганда бул форум алдыга бир жаңы милдет максаттарды да коюп жатат окшойт.
1: Туура, бүгүнкү күндө ааламдашуу бул бир маселе тууралуу, экологиялык көйгөйлөр, экологиялык катастрофа астында турабыз десек да болот. Айрым окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча чындыгында акыркы 40-50 жылда табияттын өзгөрүшү чындыгында коркунучту туудурат. Муну ачык айтыш керек. Мындан тышкары ушунча жетишкендик болуп атып адамзат тынчтык кура алдыбы же жокпу? Бул бир маселе. Ушундай жетишкендик бар, бирок адамзатта жалпы жер планетасында канча бала дагы курсагы ачка, курсагы ток, канча элге таза суу жете элек деген суроолор дагы бар да. Анан эң өкүнүчтүүсү же кызыктуусу, мына 40 жыл өтүптүр, бирок ошол 86 жылы коюлган суроолордун көбүнө адамзат ушу 40 жыл ичинде так жооп берген эмес экен. Кайсы бир пункттар боюнча керек болсо биз астык эмес алдыга, алдыга эмес артка кетиптирбиз да. Ушул маселелер мына быйыл форумда талкууланат деп ишенебиз.
0: Жакшы, эми мына Гүлөр Эдилбековна, сиз ушул Айтматов форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталган иш чарада күбө болдук. Ошол жанагы Айтматовдун макалалары, чыгармалары, Айтматов дүйнө айдыңында деген ат менен ушундай бир багытта жарык көргөн экен. Анан ошондо сырттан чет өлкөдө чыккан макалалары которулган деп айтылып атат да. Ушул темага сиз эмне болуп кайрылып калдыңыз, эмнеден улам ушуга кызыктыңыз, деги эле Айтматов сиз үчүн кандай таасир берди?
2: Мен сөз башынан болсун деп Чыңгыз Айтматовдун академик Абдулла жана Акматалиев агайдын Айтматовдун ааламы деген китебин англисчеге которгонбуз да. Айтматов 80 жашка чыкканда,
0: буга чейин
2: ошондо мен өзүм уюштуруп ошо чет тилдеги мугалимдер менен ошону которгонбуз кыргызча. Ал дагы бир аз тираж менен чыккан. Анан кийин бул өткөн Чыңгыз Айтматовдун 100 жылына карата дагы ошондой эле сунуш түштү, мурда да иштешкенбиз деп. Анан ошон үчүн мен баягы чын ыклас менен эле макул болдум. Мен үчүн аябай сыймык да Чыңгыз Айтматовдун эмгегине кайрылуу. Анан андан да өткөн сыймык Чыңгыз Айтматов жөнүндө, биздин Залкар акын жөнүндө башка өлкөдө, чет өлкөдө, англо тилдүү өлкөлөрдө ошол жакта кандай тарихте баа берилген, илимге илим катары карашканбы, карашкан эмеспи, ушул негизи бизге илимий жагын карагыла деди да. А так көпкөн аябай Чыңгыз Айтматов жөнүндө мындай газетадагы 76 жылдан бери эле байма бай New York Times'та деле, Американын башка журналдарына деле макалалар бар экен. Ал жакта Азамат Алтай менен дагы 28 жыл жолуккан экен. Ошол аркылуу анан аябай мурун эле бар экен. Анан кийин Луи Арагон жанагы Жамиля повестин француз тилине которгондон кийин Европа англо тилдүү мамлекеттерге жайылып, жана Сүйүү баяны деп, дүйнөдөгү сүйүү баяны деп берилип атпайбы? Анан ошол аркылуу дагы башындагы макалалардын карап көрсөң ошол боюнча болуп кетет экен да. Андан кийин эле Кылым карттар бир күн менен кыяматы аябай таасир бериптир. Анткени ушул эки романы мен бир 20 макала карасам ошонун 15-16 ошого
0: арналган.
2: Андагы анткени билесиздер, азыр коллегам айтып кеткендей дүйнөлүк проблема, экология, адамдын, адамзаттын
0: көйгөйлөрү,
2: жетишкендиктери, анан жанагы жогорку деңгээлге жеткенден кийин кайра кишинин башка тариске өткөнү ошондой көптөгөн көйгөйлөрдү жазыптыр да. Анан Чыңгыз Айтматовдун бүт макалалары, китептери, романдары мындай чет өлкөлүк окумуштууларды эле эмес, мындай жөнөкөй адамдарды дагы таасир калтырыптыр. Анткени мен могу бир макаланы окудум, бирок ал эмне кирбей калды, котормогочу. Дженни Фаррелл деген сүйүү ишеним деп Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсү жана ишеними деп ошо Жамилага берген эмеси бар экен. Чыңгыз Айтматов жөнүндө толук баян, өзүнүн баянын жазып туруп, анан кийин кандай мисалы үчүн алар Советтер Союзунун бир калып калган өнүкпөгөн өлкө деген сыяктуу кылган да капитализмчи. А бирок Чыңгыз Айтматов ошо өлкөгө биздин адабий жактан дагы, маданий жактан дагы канчалык деңгээлде баягы өркүндөп өсүп атканыбызды билдирген бирден бир инсан экен деп ойлоп калдым да. Анткени ага чейин
0: дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган маселелери жалпы адамзат экенин ушундан деле билсе болот да мисалы.
2: Анткени Чыңгыз Айтматов деген өтө Чыңгыз Айтматов дегенде өтө кызыгуулар көп болуптур. 78 Советтер Союзу бар кезинде эле Чыңгыз Айтматов жөнүндө макалаларды жанагы ар бир койгон эме экологиялык маселелердин бири, эми жөнөкөй адамдык маселелер, экологиялык глобалдык глобалдаштыруу маселелери бүт баарын карап, ошолорду алар илимий тарзде иликтеп анан
0: чечмелешкен.
2: Ал жакта Джефф Стор деген аябай дүйнөлүк маанидеги китепкана бар экен электрондук. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун 12 Чыңгыз Айтматовдун 12 чоң макалалар, илимий макалалар сакталган экен. Аны
0: англис тилинде.
2: Англис тилинде. Анандан сырткары могу бизде Ирач Башири деген киши өзүнүн илимий эмгегин ушу Жамиля менен романын негизинде докторлугун жактаптыр. Америкалык университеттин биринде. Абдан көп ошол мага баягы улам өзүм да быйыл жайында Америкага барып калып ошол жактан дагы көп көп маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болду да. Биякта жабык маалыматтар тигил жакта ачык маалымат
0: тапса
2: болот экен.
1: Мен кесиптештин сөзүн толуктап кетейин. Ушу Айтматовдун 100 жылдыгына утурлай Улуттук Илимдер Академиясында, анын ичинде ошо Айтматов атындагы Адабият институтунда академик Абдылжан Амантурович Акматалиевдин жетекчилиги менен көп иш чаралар болуп атат да. Ошонун бири десек болот, ушу Айтматов дүйнө айдыңында деп ушу агайдын өзүнүн көптөн берки бир ойлоп жүргөн идеясы экен. Акматалиев ушу Айтматов менен көп жыл чогуу бирге иштешип калды, шакирти болду десек болот. Анан Айтматов менен бирге бир нече чет өлкөлөрдө да болгон экен. Ошондон улам маалыматы көп да. Себеп дегенде баардык эле маалыматтар орус тилине же кыргыз тилине которулган эмес экен. А ошол эле учурда ошо сапар болгон мезгилде массалык маалымат каражаттарында мезгилдүү басылмаларда материалдар көп болчу, ошону изилдейлик деп мына 2 жылдан бери ошо институттун кызматкерлери мына барып келди Россияга, Казакстанга, Тажикстанга, Армения, Грузия, Азербайжан, Өзбекстанга. Ал эми бул колго жеткендер да. Ал эми чет өлкөдө, батыш Европада эмне болуп атат, батыш өлкөлөрүндө кандай маалымат болуп атат дегенде бир топ дың жер экен десек болот. Ошондон улам 6 чоң китеп чыкты. Бул 6 башка тилде: англис тили, немис тили, француз тили, түрк тили, кытай тили, корей тили.
0: Мына 6 тилде 6 китеп чыккан. 6
1: тилде 6 китеп чыкты. Мисалы үчүн мына немис тилинде бул 34 басма табакта. Бул эми мына 400-500 бетке тете. Анан көбү ошонун 99% биринчи жолу кыргыз тилине которулду. 100% кыргыз тилине которулду биринчи. Мүмкүн 95% орус тилиндегилер да бар да. Бул жерде өзгөчө эмнени баса көрсөтүш керек? Биринчиден котормочулар жана институттун кызматкерлери ачык булактардан маалымат алды. Себеп дегенде китепканадан казып издеш керек да чындыгында. Анан эң көп материал чыгат экен мезгилдүү басылмаларда. ошол эле ошол мезгилдеги гезиттерде, ошол мезгилдеги журналдарда анын көбү баары систематизацияланбай калган. Ошого карап алып, ошо 6 тилде чоң жыйнактар чыкты. Эң көп изилдөөлөр түрк тилинде, кытай тилинде, анан немис тилинде экен. Эмнеге деген эми түшүнүктө, түрк тилдүү түрк окумуштуулары абдан ынтызар Айтматовдун чыгармачылыгына, каныбыз бир, жаныбыз бир, дилибиз бир деп жалпы кыргыз маданиятындагы анын ичинде ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын абдан баалайт, сыйлайт. Анан бир эки муун окумуштуулар, Айтматов таануучулар пайда болду, бүгүнкү күндө активдүү иштеп атат десек болот да, кыргыз окумуштуулар менен бирге. Анан Кытай окумуштууларынын кызыгуусу биринчиден чектеш өлкө, экинчиден саясий, идеологиялык жактан окшоштуктар жана биримдик көп болду. Анан мүмкүн жалпы бир азиялыктарга мүнөздүү болгон бир сапаттар балким кызыктыргандыр да. Себеби ошо Кытай жазуучулары, мына Кытайда эң чоң өлкөлөрдүн бири э дүйнөдөгү. Ошого карабай Кытай жазуучулары менен окумуштуулары тартынбай айтат: Айтматовдон биз үлгү алабыз, бизге бул үлгү жазуучу деп. Анан мындан тышкары немис окумуштуулары, журналисттери, адабиятчылары, сынчылары жана жөн эле карапайым окуучулар, окурмандар десек болот, Айтматовдун чыгармачылыгы абдан көп изилденген экен. Буга да бир нече себептер бар да. Биринчиси, бул Германия Демократиялык Республикасы жана андагы окшош бирдик саясий идеология, социалисттик системага каныккан. Ошол эле мезгилде Федеративдик Республика Берлиндин аркы бетинде дейбиз, экиге бөлүнбөдү эле. Алар болсо сын пикир, саясий көз карашка оппонент катары кызыккан экен да. Анан ушул немис тилиндеги басылмада ушу эки тарап тең берилген. Дагы мени мисалы үчүн абдан кызыктырган бул факт болду. ГДР дейбиз эми, Германия Демократиялык Республикасында ар бир мектепте 10-чу класста орус тил жана дүйнөлүк адабият сабагында Жамиля повести мектеп программасында экен.
3: Киргизилген экен, э?
1: Мектеп программасында киргизилген. Ошон үчүн ар бир ГДРдин окуучусу 10-чу классты бүтүп атканда сөзсүз Жамиля менен таанышкан.
3: Ошол учурда ГДР кезинде эле.
1: ГДР кезинде. Бул эми 70-чи, 80-чи, 60-чы жылдардын аягынан баштап, э?
2: 60-чы жылдан баштап эле жайылыптыр.
1: Ошондо эми сөздүн күчүн караңыз да, анан бул сымыктанчу факт да эми. Ар бир жазуучунун ошол СССРдеги канча нече деген атактуулар бар. Дүйнө жүзүнүн нече деген жазуучулар бар. Айтматовдун повести кирип атат Жамиля. Анан ошо немис тил котормосунда окуучунун баяндамасы бар. Бир 10-чу класстын окуучусу мен ушу Айтматов повестин окуганда эмне мени кызыктырды, эмне өзгөчө мени эсте калды деген чаканыраак баяндамасы кошо кирди да. Анан албетте ошо мугалимдердин, анын ичинде ошо университеттин ректорунун баяндамасы бар экен ушу повест боюнча. Дагы бир факт Германия боюнча. Эми Германиядагы жалпы диний ишеним бул христиандар, анын ичинде протестанттар, анан лютерандар да, алардын чиркөөсүн кирхе деп коебуз. Ошо Айтматовдун өзүнүн эскерүүсү дагы бар, интервьюсунда дагы бар. Кирхеге Айтматовду бизде жума намаз деп коет эмеспи, кирхеде базар күнү, жекшемби күнү чоң бир баары жалпы жамаат биригип дуа окуй турган маалында молдолор дейлик, эми ошо кирхенин диний кызматкерлери Айтматовду чакырыптыр. Жалпы ошо жамаатка бизге лекция катары жолугушуу кылып бериңиз. Себеп дегенде мына биз дин менен, диндин тили, Библиянын менен тили менен айтып аткан нерсени сиз каармандарыңыз, чыгармаларыңыз аркылуу айтып атасыз. Ушу биздин жамааттын катышуучулары силердин окурмандарыңыз экен. Сиз көтөргөн адамзаттын проблемасын биз деле айтып атабыз, бирок ошо сиз өзүңүздүн тилиңиз менен айтып бериңиз деп ошо кирхеге чакырган экен. Кирхедеги жана алтарды бошотуп берип, Айтматов өзү жана диний молдо деп коюп, ошо пастор турган орунга туруп алтардан анан ошо немис жамаатына адамзаттын бүгүнкү күндө көйгөйү кандай, анан биз кандай болгондо күндө адам болууга кандай шарт түзүш керек да, мен, сен, барыбыз биригип эмне кылышыбыз керек деген темада лекция окуп турат.
3: Өзү.
1: Өзү Айтматов. Орус тилинде окуган котормочулар менен.
3: Которуп берип турган.
1: Негизи ушу Германияда кийин бириккенден кийин дагы ушу Германияда абдан аброю бийик экен. Буга бир нече себептер бар. Анын ичинде мыкты котормочулар болгон. Ошол котормочулар менен ГДР тараптан да, ФРГ тараптан да бирге жүрүп, кошо ошо Айтматовдун чыгармаларынан тышкары Айтматовдун турмуштук философиясы, аң сезими, күндүмдүк бул жазуучу эмне менен кызыгат, ким менен достошот, кандай сүйлөйт, кандай тамак жейт, кандай өзүн алып жүрөт дегенге чейин аябай кызыккан экен да. Анын ичинде мына жаш кыз бар экен, Ирмтрауд Гучке деген. Ошол жаш кыз Айтматов менен Шекер айылына чейин келиптир. Ошондо баскан турганын, туугандары менен, урук туугандары менен кандай учурашат, атка мингенинен баштап, аксакалдар менен чогуу отуруп чай ичкенин, кеп сөздүн баарын ушул чачпай төкпөй жазган эссе катары, ушул эссе өтө популярдуу болуптур өз кезегинде. Анан бир гана анын өкүнүчү ушу Айтматов каза болгондон кийин китеп чыккан да. Ушундай нерсе
3: немис
1: тилинде чыккан ушул макала дагы
3: которулду.
1: Ошо бир нече эссе ошого кирди. Эми айтып отурса абдан көп.
3: Абдан көп.
1: Корей тилиндеги андан бетер кызык. Себеп дегенде кыргыз окурманы үчүн кыргыз окумуштуулар чөйрөсүндө Кореядагы илим бизге көп маалымат азыраак да. Анан дагы кошумчалап кетиш керек, ушу 10-июнда Айтматовду эскерүү күнүндө Кыргызстандын Корея Республикасынын Кыргызстандагы Корея Республикасынын элчиси келип, өзүнүн ушу Сколь форму боюнча, Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча кызыктуу билдирүү жасап, ушу куттуктоо сөз айтып кетти. Анан негизги темасы ушу биз кызматташалык, Сколь форму боюнча дагы, Айтматовду изилдөө боюнча дагы биз абдан ынтызарбыз деп кетти.
3: Абдан жакшы экен. Гүлэрэ Дилбековна, мына жогоруда Разия Мадылбековнанын айткандарынан улам, ошол кайсы тилде жарык көрсө, ошону окуп, көрүп, түшүнүп, анан ошол кыргызстандык катары, кыргыз катары сизде да бир мындай бир патриоттуулук, мекенчилдик сезим дагы күчөсө керек э. Дагы кандай бир кызыктуу фактылар бар экен, дагы
2: мен эң таң калган жери баягы Советтер Союзунда жабык. Советтер Союз бүт жабык. Бирок Айтматовдун 70-нчи жылдардан баштап ошол кезде эле совет бийлигинин реалдуулугу деп америкалык New York Times немеси Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу жанагы эки эле Саманчынын жолу, Жамиля, ошонун баары аркылуу эле уже ошону талкууланган аябай сыймыктанды да, например, башка мисалы ошол кездечи. Мисалы үчүн азыркы мүмкүнчүлүк бардыгында бар, ачык ресурс любо ар кайсы таба алат. Ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун ушундай чыгармаларынын дүйнө элин кызыктырганы, ошон үчүн жана 179 мамлекет тилге которулуп ошолордун ичинен бир 100 мамлекетинде илимий изилдөөлөргө алынганы абдан сыймыктантты мени өтө. Анан сырткары сиз айткандай болуп, бияка да Жени Фаррелл деген, Джозеф Мозер дегендердин баары Чыңгыз Айтматов менен мындай жакындан тааныш экен. Алар ошо Чыңгыз Айтматовдун ой неме толгоолорун тияктан статья сыяктуу кылып чыгарган да өптү. Анан кичинекей ушу Шекер айылы ар биринин немесинде берилет да, сөз кылынат.
3: Баягы жазуучунун туулган жери
2: ааламга жана айылдан башталат деп коет го, ошондой сыяктуу ар биринин өзүнчө айткан кептери бар да, Шекер айылы жөнүндөчү.
3: Талас бул мындайча алганда кыргызстанды дүйнөгө
2: таанытып, дүйнөгө тааныткан инсан катары абдан кызык болду мен үчүн. Биз баш аягы 12-13 баягы мамлекеттин немелерин карадык, ошонун ичинде биздин Азия өлкөлөрүн Ирактан дагы ушу докторлук иштерин ошо Америкада жактаган илимий окумуштуулар бар экен.
3: Айтматов
2: Айтматовдун темасында жанагы Айтматовдагы Кыямат романы менен могу Кылым каратар күн бир күн деген ошол эки боюнча абдан көп экен. Анан ар ким эмесин окутсаңыз ар түрдүү көз караштары, ар биринин көз караштары, бири мындай оң жагынан талкуласа бири
3: сын
2: пикир катары талкулаган ушундай көп кеңештер.
1: Азыр бир эске түшүп атат, француз сынчыларынын мындай макаласы бар да. Эмне үчүн, кайсы себеп менен баягы гласность деп коебуз эмеспиз, ошо гласность боло электе эле кантип кандай жол менен даап барды Айтматов бетме бетти жазууга, Гүлсаратты жазууга, кантип бул атууга кеткен жок, эмне үчүн, кантип ушул коммунисттик баягы турмушта кантип ушу жазууга кудуреттүү.
3: Анын мындай жанагы чийнинен рамкасынан кантип чыкты деген
2: суроо билдирбей чыккан да.
1: Кудурети жетти. Анан эмне үчүн бийлик буга эч кандай чара көргөн жок деп мындай кыйытып, чукулап, кычык пычыгына чейин суроолорду берип өзлөрүнө, өз окурманга же кесиптештерине берген моменттер бар да. Чындыгында эле бул дагы Айтматовдун феномени, менимче бул маселелер дагы изилдениш керек. Негизи Айтматовдун ааламы тек гана адабиятчылар үчүн эмес, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, тарыхчылар, философтор ой жүгүртүп атышат, музыка таануучулар, журналисттер жана башка. Ар бирине ушул Айтматовдун ааламында өзүнчө бир багыт ача турган нерсе бар да.
3: Жакшы. Гүлэр Эдилбековна, ошол сиз көрүп таанышып аткан материалдарда жана айтпадыңыз ошо шекер айылы жөнүндө деп. Андан сырткары дагы ошол кызыккандар, окумуштуулар жана пикирин билдиргендер, макала жазгандар, ушул Кыргызстандын өзүнө да кызыккан учурлар бар бекен. Айтматов ким, кайдан келди? Ал Кыргызстандан, Кыргызстан кандай өлкө деген да болду да, э? Биздин
2: Советтер Союзунда идеология боюнча алар россиялык жазуучу, Советтер Союзунун
3: жазуучусу.
2: Анан 78-жылы ошо Чыңгыз Айтматов боюнча аябай чоң макала жарыяланыптыр Нью-Йорк Таймс. Ал Нью-Йорк Таймс деген ар бир үйдүн жетчү макала да.
3: Гезит,
2: э? Гезит, агезит, гезит алчумас беле. Анан ошондон кийин анан Чыңгыз Айтматовго чындыга мындай 80-жылы Жозеф Мозер деген жанагы совет айткандай болуп, советтик реализмдин эстетикалык трансформацияланышы деп статья жазып атат, эме макала жазып атат да. Кантип, кандай өңүттө өзүнүн оюн жанагы социалисттик чектен чыгарып айтып берген, чыккан, айтып берген. Ошонун боюнча анан Джеймс Вудборд болсо жана кыяматтын бир эле убакта жана транс эме мисалы технологиялык өзгө ошол кезде эле технологиялык могу аябай бум болуп атпайбы, ошолордун адамга таасир беришин, экологиялык жактан кандай терс таасир берет, ошол кезде эле кантип бул мисалы үчүн ойлонуп ошол ойду 20-30 жыл мурда жазып атпайбы, ошол кантип берген азыркы бүгүнкү немени деп тоже аябай негизи Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармалары философиялык дагы өңүттө каралыптыр да, бул америкалык окумуштуулар тарабынан Англия, Австралия, Новая Зеландиянын дагы, анан Европадагы мамлекеттер, Германия ошол эле белки калган мамлекеттер, Франциядагылар ошолордун макалалары чогулду да жыйынтысы. Ошолордун баягы көпчүлүгүндөр ошондой. А так мындай кичине берген неме боюнча Жамиля аябай превалирует.
3: Жамиля,
1: Аккеме. Социалисттик доорду караш үчүн сын көз караш менен да позитив жагында, негатив жагында. Позитив жагы дегенде биринчи кезекте Кытай же КДР окумуштууларын элестетебиз да. Себеп дегенде ошол идеологиянын ногу менен кеткен да алар. Терс пикирлер дагы болгон, ошол эле Танабайды талкуулашып, Танабайдын образын, Бостондун образын, Эдигейдин образын, ар бир каармандын ошо мүнөзүн анан саясий социалдык нукта бул каармандар дын сөзү менен Айтматов, Айтматовдун артында эли, жери, анан жалпы советтик өлкө турат да, ошо кандай болушу мүмкүн деп өтө таң калышкан да. Кийинки романдары болсо биз салыштырмалуу материал азрак деп ойлогонбуз. А бирок акыркы толор кулаганда дагы Кассандра тамгасы боюнча дагы изилдөөлөр арбын экен, бирок алардын көбү тилекке каршы баягы санариптешүүдөн кийин жабык маалымат булактары катары китепканаларда бар. Биз бар экенин көрдүк, а бирок алыш үчүн убакыт керек, өзүнчө башкача бир жазылуу керек, же төлөп алуу керек, катталуу керек, ушундай жолдор бар экен да. Чындыгында аз убакыттын ичинде ага колубуз, бутубуз жеткен жок. Анан адистер дагы тартыш экен чындыгында, баардык эле адистер корей тилинен кыргыз тилине же француз тилинен кыргыз тилине адабияты, профессионал адаби сынчылыкты которууга тажрыйбасы азыраак экен десек болот. Анан форумга токтолобуз.
3: Ооба, сөзсүз. Мына эми форум өткөргөн атабыз, форумга арналган бир канча иш чаралар болуп атат. Ража айым, өзүңүз да айтып калдыңыз. Аз эле күн калбадыбы форумдун өтөрүнө?
1: Ооба, ооба, аз эле күн калды. Ушундай билбейм, биз көрсөтсөк көрүнөбү, жокпу?
3: Көрүнөт, Facebook пайдаланучулар сөзсүз көрөт сиздин китептерди.
1: Бул мактанарлык китеп болду десек болот. Бул китепте материалдар дагы бар, анан сөзсүз түрдө бул сүрөттөргө өтө бай да. Чындыгында ошо академик Акматалиев агайдын бул жерде эмгеги зор. Себеп дегенде мына агай баш болуп биз өзүбүз мамлекеттик архивге бардык, кино фото документтер архивине, саясий архивге бардык, ачык булактарды карадык, жабык булактарды карадык. Себеп дегенде ошо цикл форумда акыркы 40 жылдан бери айтылып келе жатыптыр, бирок форумдун баардык эле докладчылары докладтарын тапшырбай кетет, билесе сөз сүйлөп кетти, анан табылбай калат, кайра синопсис жазылбай калат, кагаз бетине түшүрүлбөй калат. Ошондой нерселердин баарын ушул адабият институтунун кызматкерлери бирден терип чогултуп жыйнады десек болот. Бул ошо чындыгы уникалдуу китеп болуп турат.
3: Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда деген китеп болуп атабы?
1: Ооба, булакей. Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 86 жылдан 26 жылга чейинки 40 жылдык материалдар топтолду да. Бул жерде Ысык Көлдө өткөн форум, Швейцарияда өткөн форум, Испанияда өткөн форум, кайра эки жолу Ысык Көлдө дагы өттү. Ошол жердеги мамлекет башчыларынын сөздөрү баары кайра текшерилип, орусча, кыргызча, англисче берилген тексттер дагы бар. Жалпы уникалдуу бир фото документтерди ошо институттун буйрутмасы менен ошо архивдин кызматкерлери дайындап койгон экен. Ушундай сонун жыйнак болду. Бул жерде Айтматовдун өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү бар. Анан Швейцария, өзгөчө Швейцария жана Испаниядагы басма сөздөрүнөн материалдар жыйналды. Негизи бул жыйнак буга чейин жарык көрбөй же чачырандуу болуп бир жерге топтолбой, систематизацияланбай, классификацияланбай калып калган нерселер жыйналды да. Себеп дегенде ошол эле мамлекеттик китепкананын архивтеринден мезгилдүү басма сөздөрүндө көп чыгат. Форумга чейин билесиздер, мына сиз журналист катары болот дейбиз, анан мына болуп атат дейбиз, жаңы болуп өттү дейбиз. Ошол эки жума, бир айлык аралыгында баардык материалдарды тинтип карап бирден терип келгиле деп тапшырма алганбыз Абдулла Жанамантуровичтен. Ошентип кызматкерлер болгон маалымат булактарын кыска мөөнөттө карап чыгып, аны басмага даярдап, мына ушундай татынакай басма даяр болду. Мындан тышкары ошол фото документтерде өзүнчө бир байлык.
3: Кыскача айтканда форумдун 40 жылдык тарыхы десек да болот.
1: Ошентсек болот. Тилекке каршы буга чейин мындай жыйнак жок экен. Анан канча биз эл менен баарлашып атабыз, жолугушууларда дагы 87 жылкы форумду, 88 жылкы, 89 жылы болгон, кийин 97 жылы болду, 2018 болду. Ортодогу ошо Швейцарияда, Испанияда анан 89-97 көпчүлүк эсинде сактабаптыр. Жаштар такыр билбейт. Элдин оозунда калган 86 анан быйыл болот деген. А ортодогу жолугушуулар ошонун ичинде Айтматовдун эскерүүлөрү бар. Мисалы үчүн 97 жылдагы форумда айтат, арада 10 жыл өттү, бирок байкап көрсөңүздөр, бул 10 жыл биздин 100 жылдык адамзаттын тарыхына тете окуялар болду. Биз мурдагы биринчи чогулган 17 адамдын теңинен көбү бүгүн келип атат, калганы жүйөлүү себептер менен келбей калды. Себеби ошол эле Артур Миллер 90'дон ашып калат да, эми жолго чоң сапарга чыга албайт деп. Бирок карап көрсөңүздөр, ушу 10 жылдыктын ичиндеги көйгөйлөр ушунча көп болгондуктан баарыбыз биригип кайра биз ушул жолугушууну Айтматов өзү айткан шерине деп ушул ысык көл шеринесине жолугушууну туура көрдүк деген сөзү бар да.
3: Абдан жакшы, абдан жакшы. Гүлира Эдилбековна, мына сиз жанагы макалаларды чогултуп аны которуу жөнүндө айтып бербедиңизби? Ушул СССР деген мындай баардык жагынан жабык болгон, чектелүү болгон учурда ошончолук жарык көргөн экен. Анан сиз окумуштуу катары да кийинки учурларга да кызыксаңыз керек, э? Кийин деле бул Айтматов темасы дүйнөлүк окурмандар арасында, окумуштуулар арасында дагы деле иликтүү, изилдүү, кызыгуу күч алып жатса керек.
2: Көп, абдан көп экен. Азыр Европа мамлекетинде изилдөөлөр көп экен. Чыңгыз Айтматов боюнча изилдөөлөр ошо чыгармаларын боюнча серептер да бар экен, изилдөөлөр да бар экен, абдан көп. Анан өтө мындай жапжаш изилдөөчүлөрдү көп таба алган жокмун, бирок мындай ортомун абдан көп экен. Америкалыктар көбүнчөсү сын макалалары ал аякта деле жанагы чоң университетте дипломдук иш, квалификациялык иш катары алгандар бар экен. Бирок именно докторлук иштерде көп, аябай көп тапкан жокмун, бирок бар экен да ар кайсы штаттарда. Жанагы Айтматовдун эме тоолор кулаганбы деп дагы китеби чыккан турбайбы?
3: Тоолор кулаганда,
2: э? Азыр ошол китеп боюнча жанагы Азамат Алтай менен ошо экөөнү салыштырып китеп чыгарыптыр да. Ал эми кийинки макалалары болсо көбүнчөсү мындай сереп сыяктуу эле экен көбүнчөсүчү.
3: Сиз ошол лингвистти окумуштуу катары башка өлкөнүн башка өлкөлөрдөн ошол тилде, чет тилде иликтөө жүргүзгөн же деги эле адабиятка жакын ушундай адамдар менен Айтматов жөнүндө баарлашып көрдүңүз беле, мындай сүйлөштүңүзбү дегеним да.
2: Ушул Америка барганда жолугуп сүйлөшүп ошо жанагы автор китеп тоолор кулаганбы деген автор менен жолугуп сүйлөшүп анан ал бизге мага анан академик Абдулларын Акматалиевке китебин белек кылды. Ошо
3: белек кылды
2: мага англисчесин, кыргызчасын, котормосун
3: Айтматовдун дүйнөлүк маанидеги же болбосо дүйнөнү бириктирген жазуучу экенин моюндашат экен да.
2: Моюндашат экен. Ал ошо дүйнө жүзүндө тынчтык как эме орнотуучу символ катары эметкен Америкадачы. Анткени ал могу советтер доорун трансформацияланышты атпайбы биз жаңы эме доорго өтүшүнө өтө чоң салым кошкон именно адабий чыгармалар аркылуу деп эсептешет экен.
3: Жакшы. Разия айым, мына сиз китеп ошол 40 жылдык тарыхты камтыган китеп жөнүндө айтпадыңызбы? Эми мына форум өткөн турат. Бул дагы бир өтө чоң эл аралык деңгээлдеги иш чара да. Анан мында дагы бир нерселер калып калбасын, жөн эле өттү кетти болбосун деген аракеттер болуп атат да сиздердин институтта, э?
1: Биздин институт аракет кылганы менен эми мисалы үчүн биз өзүбүз ал жакка бара алган жокпуз, чакырып алган жокпуз. Себеп дегенде баягы аксакалдар барат окшойт да. Чындыгында ушул китепти үстүндө иштеп атып биз өзүбүз баягы карапайым кызматкерлер ойлонуп калдык да. Көрсө ушундай иликтөөчү илимпоздорду биринчи кезекте кошуш керек экен да. Баягы чоңдор сөздү сүйлөп кетти. Тарыхта калтырыш үчүн журналисттер керек,
2: иликтөөчү
3: жазыш керек,
1: иликтөөчүлөр керек, публицисттер керек, анан сынчылар керек экен. Бирок менимче биздин өкмөт бул деңгээлде түшүнгөнчө жете элекпи? Чындыгында окумуштуулар арасында бир аз тарыныч бар. Анткени барабыз деп сурангандар көп. Анан мисалы үчүн ушул 40 жылдык тарыхты чогултуш үчүн бүтүндөй институт бир топ эле иштеди да. Көп аракет, канча көз май кетти дегенде, баягы эски 40 жылдык саргайып калган гезиттерди бирден терип, аны сканерлесең, сканерди албайт. Гезиттин эскилигинен анан баягы шрифт майда да.
3: Ооба.
1: Ошонун баарын көз майын короткон адистер мисалы үчүн
3: кол менен жазып чыкканга туура келген турбайбы?
1: Кол менен бирден терип чыгышты, бирок тилекке каршы алардын бирөөсү дагы форумга катышпайт.
3: Бирок менин оюмда сиздерди көрүп отуруп ушундай мекенчил, патриот окумуштууларга ыраазы болуп атам. Анткени жанагы Гүлира Эдилбековна сыяктуу дагы канча котормочулар, башка тилден, корей тилинен, кытай тилинен, түрк тилинен деп атабыз.
2: Немец тилинен.
3: Ошончо немец тилинен, ошонун баары мындай бир көз майын коротуп, баарын жанагы Гүлира Эдилбековна айткандай карап, издеп, таап келип, анан аны которуп дегендей. Бул дагы мындай караган кишиге мекенди сүйгөн, мекен үчүн кызмат кылган, ушундай биздин баа жеткис байлыгыбыз башка адамдарга дагы үлгү болуп, башка элге да таанылсын деген эмгек да. Андыктан ушул Ысык Көл форуму өткөндөн кийин дагы сиздер кайра дагы киришет болушуңар керек деген ой пайда болуп атат да.
1: Эми өкмөт тапшырма берсе аткарабыз дегендей.
2: Жана америкалык жазуучу деп атпаймынбы, Джеффри Лили деген, ошол жактан жолуктум депчи. Анан ал киши жана Тоолор кыланбаганбы деген китептин жарымы чоң китеп экен. Ошонун жарымы Айтматов жөнүндө жазыптыр, жарымы тиги Азамат Алтай жөнүндө экен да. Анан ошон
3: үчүн аталышы Тоолор кыланбаганбы деп
2: айтылат. Анан ошо анан ал киши аябай жакшы Чыңгыз Айтматов менен да 2-3 жыл биякта Кыргыз Средняя Азия боюнча келип иштеген экен. Чыңгыз Айтматов менен жакындан тааныш экен, үйүнө да барган экен. Мындай биздин быт кыргызча немелердин баарын жазганда,
3: турмуш тиричилигинин
2: баарын жазып абдан жакшы мындай Америкага жакшы түстө бизди Кыргызстанды дагы кыргыздардычы мындай кичине рекламасыя таанытып койгон сыяктуу болду мен үчүнчү. Анан ошондой инсандар келгенде Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир неме билегенин окшойт деп ойлоп калдым. Жанагы берки Европадагы Олимпос айым менен дагы сүйлөшүп неме кылдым, аны менен телефон менен сүйлөшүпчү. Анан ал дагы айтып атат, мен келип биякка келип көрүп кеткенде шекерге баргам деп айтты да. Анан ошол бойдо мен азыр кайра барсам Кыргызстанга деп аябай неметет
3: кызыгат
2: экен. А бул Джеффри да айтты, 100 жылдыкка мени чакырабы чакырбайбы деп сурады да. Анан билбейм деп айткам, биякта өзүлөрү чечет да.
3: Уюштуруучулар.
2: Мен өзүм илимий иштер менен баргам, как раз эки иштен бири болду да.
1: Ушул сөздү толуктагым келип турат. Гүлира айым айтып атпайбы, көбүнчө орто муун издөөчүлөр экен деп. А кызыгы түрк окумуштуулары, кытай окумуштуулары, анан корей окумуштуулары теңинен көбү жаштар экен. Жаштар экен. Анан түрк окумуштуулары, изилдөөчүлөр, корей изилдөөчүлөрү көбү атайын ошо университеттин гранты менен бир тапшырык менен кайсы бир чыгармаларын изилдөө боюнча грант алып жазган макалалар экен да. Анан ошол эле корей окумуштуулары мисалы үчүн аккеменин салыштырат дагы, анан корей адабиятындагы чыгарма менен салыштырат. Түрк жазуучулары, түрк жазуучулары менен кыргыз жазуучулары, анын ичинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен салыштырат түрктөр. Өзгөчө кыямат романын абдан көп талдашкан экен. Себеп дегенде мына кайсы бир белгилүү түрк окумуштуусу Билги мырза мындай деп жазат да, кыямат бул Кассандра тамгасы бул адамзаттагы кыямат жана адамзат кыянатчылык менен жасаган адамдык баардык жаман сапаттардын кесепетинен келген руханий жок болуу астында турган теманы ушул Кассандра тамгасы көрсөтөт да, ушул теманы козгойт. Карап отурсак ушу Айтматовдун бетме беттен башталган бир жипке тизгендей линия дейт да, ушул адамзаттын руханий баалуулуктарды четке кагып бир жаман сапаттарга берилип кеткенден баштап эмнеге келебиз деп улам жазып отуруп, анан ушу кайсы бир чекит туу чокусу ушу Кассандра тамгасындагы ушу адамзаттын келечеги. Ушундай болуп отурсак биз эмнеге барышыбыз мүмкүн деген чоң суроо койгон экен деген сыяктуу тыянактарга келишет.
3: Абдан жакшы экен. Демек бул Кыргызстандын кыргыз элинин бир жазуучусу дүйнөнү багындырган, дүйнөлүк илимпоздор, дүйнөлүк ойчулдар ой жүгүрткөн темаларды козгогон экендиги көрүнүп турат да. Ушул жерден дагы уктурууну жыйынтыктап жатып дагы бир суроо берейин деп турам Разия Малыбековна сизге. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов дегенде сөзсүз Кыргызстандагы жогоруда Гүлүр айым айтпадыбы? Кыргызстанды да реклама кылгандай экен депчи. Кыргызстанды да таанып атат да мисалы.
1: Туптуура.
3: Улуттук ким кыргыз, кайдан экен Кыргызстандан ба? Эс урак эмес, азыр биз эгемендүү мамлекетпиз.
1: Туура айтып атасыз, Айтматовдун биз жалпы прозасы дегенде сөзсүз түрдө публицистикасын эске алышыбыз керек да. Айтматовдун макалаларында, өзүнүн интервьюсунда ал дайыма мен кыргызмын деп айтып келет. Анан улуттукка да салтты, мисалы үчүн чоң энеси көч баштаганда кийим кечеси кандай болгон, эл эчеги кандай болгон, чач уштугу кандай болгон, кантип атка минген, кантип төөгө минген, кантип боз үйдү жыйнап анан кайра боз үйдү кантип тиккен, ушунун баары жазылат да. Бул дагы маданияттардын кагылышуусу жана тааныштыруусу десек болот да. А ошол эле мезгилде Айтматов башка улуттардан да өзгөчө, Европада жашап турган мезгилинде башка улуттардан абдан көп нерсени сиңирип алган. Анын ичинде немис маданиятынан. Ошол эле мисалы үчүн Айдана Самарованын Гейдельбергдеги кирхесинде ырдаганы, Саманчин менен отурганда биз угаттык дейт, накт мюзик. Накт мюзик бул түнкү музыка, Европанын маданий түнкү романтикалык музыканын символу да. Ушундай сыяктуу нерселер абдан көп. Же болсо Бахиана, ата энеси Иоганн Себастьян Бахтын музыкасын жакшы көргөндүктөн атыңды Бахия, батыңды Бахиана койгон турбайбы деп калат да. Ушундай сыяктуу маданиятка шилтемелер абдан көп.
3: Рахмат доктор Усомова, чыгып калды. Гүлер Эдилбековна, кыскача эле айтып койсоңуз, ушул эмгек сиздин кылганыңыз сизди дагы Айтматовду тереңирээк дагы башка жактагыларды изилдөөгө түртүп жатса керек э?
2: Ооба, азыр биз бул жанагы бир иштин башталышы гана деп ойлоп калдым. Анткени жанагы Разия айым айткандай көп ресурстар биз үчүн баягы жеткиликтүү эмес болуп калды да. Аны да иликтеш үчүн абдан көп убакыт, энергия талап кылынат, буюрса которма дагы өтө чоң жумуш. Бир тилдин тилдеги текстти экинчи тилге маанилүү кылып жеткириш
3: ошол тема, анын үстүнө оор тема да бул э, өтө чоң жоопкерчилик.
2: Ошол анын ушул Абдылдажан Амантурович, академик Абдылдажан Амантурович аябай ыраазымын да. Баягы мурунку жылы чыгаргам деп, анда бекер эле жасаганбыз, бекер жасап бекер чыгаргабыз да. Анан ушундай энтузиазмы Чыңгыз Айтматовдун дагы ошо деңгээлин дагы болсо жайылтып көтөрүп турат да.
3: Жакшы,
2: биз рахмат, сыймыктанабыз.
3: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү маек сиздерди абдан кызыктырды болуш керек. Мен журналист катары, адам катары дагы сиздердин бүгүнкү маекке абдан мындай таасирлендим. Биз бүгүн Ысык Көл форумуна карата жарык көргөн китептер тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гүлира Эдилбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бул маек Facebook-тагы Биринчи радионун баракчасына да жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлору Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 17. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы.
1: Кутман кечиңиз менен, алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуз. Сиздер менен амандашып жаткан Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков, режиссёрдук пультта.

0: Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12% жогору.
1: Мамлекет башчынын тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары айрым облустарда уланып жатат.
0: Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик курчак театрында Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын утурлай жаңы спектакль коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда кинен жаңырат. Ага чейин болсо соңку жаңылыктар менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырса.
1: Ушул жылдын январь-март айында Кыргызстанга жеке жактар тарабынан жалпы 699 миллион доллар которулган. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Анын ичинен 629 миллион доллар Россиядан келип түшкөн. Ал эми алыскы чет өлкөлөрдөн которулган каражаттын негизги бөлүгү Түркияга туура келип, 3 айда 38 миллион долларды түзгөн. Кыргызстанда чакан жана орто бизнестин туруктуу өнүгүү багытындагы долбоорлорун колдоого арналган ESG лидер улуттук сынагы жарыяланды. Сынак 3 номинация боюнча өтөт. Ар бир жеңүүчүгө 150 миң сомдон сыйлык тапшырылат. Арыз 15 июндан 15 июлга чейин кабыл алынат. Сынакка туруктуу өнүгүү боюнча демилгелери бар чакан жана орто бизнес өкүлдөрү катыша алат. Толук маалымат элдик KG сайтында жеткиликтүү. Эртең 16 июндан тарта Иманалиев көчөсүнүн 7 апрель көчөсүнүн Жукеев-Пудовкинге чейинки бөлүгүндө унаа кыймылы убактылуу чектелет. Мэриянын маалыматына ылайык чектөөлөр жол транспорт инфратүзүмүн жакшыртуу жана оңдоо ишине байланыштуу киргизилүүдө. Муниципалитет айдоочуларды жана жөө жүргүнчүлөрдү каттамын алдын ала пландап, убактылуу өзгөртүлгөн жол кыймылы схемасын эске алууга чакырат. Бишкекте газ өткөргүчтөрүндө оңдоо ишине байланыштуу 16-18 июнь күндөрү айрым аймактарда жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газдын маалыматына ылайык газ чоң чүй каналы жана бир катар көчө менен чектелген аймактарда болбойт. Ишкана тургундардан жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, бул мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну сунуштады. Борбор шаарда коомдук транспортта накталай эмес төлөмгө өтүү даярдыгы жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык жүргүнчүлөр жол акысын тулпар картасы, банктык карта жана QR-код аркылуу төлөй алат. Ошондой эле төлөмдү көзөмөлдөө үчүн контролёрлордун иши уюштурулуп, маалыматтык түшүндүрүү иштери күчөтүлөт. 1 июлдан баштап Бишкекте коомдук транспортта накталай эмес төлөм системасы ишке кирет. Таласта мыйзамсыз курулган 2 майгуючу жайга чара көрүлдү. Курулуш министрлиги кабарлагандай, партнер нефт майгуючу жайдын газ куючу станциясы тиешелүү уруксат кагазы жок курулуп, мыйзамсыз иш жүргүзгөн. Ал эми Сардалбек майгуючу жайына санитардык ченемдер толук кандуу сакталбаган. Натыйжада бирине 200 миң сом айып салынып, дагы бир майгуючу жайга санитардык нормаларды сактоо боюнча эскертүү берилди. Аксыда 908 миллион сомго ак терек каналы курулуп, 3000 гектардан ашык газ өздөштүрүлөт. Каналдын суу өткөрүү мүмкүнчүлүгү секундасына 8 куб метрди түзөт. Учурда атайын туннелди казуу иштери уланууда. Адистер анын курулушу август айында аяктап, андан соң бетондоо иштери башталаарын билдирди. Бишкектин айрым аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт. Эртең 16 июнда саат 10-дон 13:00 чейин аларча суусу темир жол линиясы, Жибек жол проспектиси, Жаш гвардия бульвары, Жаш гвардия бульвары темир жол линиясы, Фрунзе көчөсү Манас проспектиси, Дэн Сяопин проспектиси аларча суусу Бөкөнбаев, Кулиев, Москва, Пишпек, Фучик, Казаков көчөсүндө суу берүү чектелет. Бишкек мэриясы бул оңдоо иштеринин жүрүшүнө байланыштуу экенин маалымдады. Кыргызстандын триатлон боюнча улуттук курама командасы Малайзияда өткөн Азия Кубогунан байгелүү кайтты. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги маалымдагандай, мелдештин аралаш эстафетасында Кыргызстандын курама командасы мыкты көрсөткүч көрсөтүп, коло медалга ээ болду. Турнирде кыргызстандык спортчу Темирлан Абдрахимов 9-чу орунду ээледи, Татьяна Кокина 8-чи, Ангелина Блиндуль 10-чу орунду камсыз кылган. Бишкекте 3 июль күнү саат 17:00 Жаштык Арена спорт комплексинде профессионалдык бокс боюнча эл аралык кече өтөт. Уюштуруучулардын айтымында мелдеш кыргызстандык мушкерлердин эл аралык рейтингке чыгышына мүмкүнчүлүк түзүп, өлкөдө профессионалдык бокстун өнүгүшүнө өбөлгө болот. Турнирге Кыргызстан менен катар жакынкы жана алыскы чет өлкөдөн спортчулар катышат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45

0: 5 тыйын, орыс рублі 1 сом 20 тыйын, Қытай юан 12 сом 94 тыйын, түрк лирасы 1 сом 89 тыйын, қазақ тенгесі 17 тыйынды түзді. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 17 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми 16 июнга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Ал эми күндүз республиканын дээрлик бардык аймактарында өткүн өтүп күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Бийик тоолуу райондордо жол тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысыйт. Талас областында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин жогорулайт. Суусамырда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылыйт. Нарын аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градус жылуу, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. 16 июнга караган түнү Бишкекте жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күңгүркүрөш ыктымал. Абанын температурасы Борбордо түнкүсүн 22, күндүз 36 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Чолпон Ата шаарында эртең өткүн өтүп күңгүркүрөш мүмкүн, түнкүсүн 15, күндүз 25 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө.
1: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетейин. Кечке Кыргызстан маалымат толтуу программасын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду дагы маанилүү жаңылыктар менен уланталы. Ысык көлдүн Кызыл Өрүк айылында кубаттуулугу 175 мегаватт болгон Рокс Ысык көл күн электростанциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Анда өндүрүлгөн электростанциясынын негизги Чолпон Ата жана Балыкчы шаарын камсыз кылууга багытталган.
0: Өзгөчөлүгү өндүрүлгөн электр энергияны белгиленген кубаттуулукта сактоо менен аны ар кандай учурда өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна бере алганында. Бул долбоорду Вьетнамдык Рокс Групп компаниясы ишке ашырат. Жекшемби күнү президент күн электр станциясынын ачылышына катышты. Кененирээк Гүлжан Каражанова айтып берет.
3: Ошентип өлкөдө экинчи күндөн электр энергиясын өндүргөн станция ишке кирди. Биринчиси буга чейин Чүй облусунда пайдаланууга берилген. Бул жолку станция Ысык көлдүн Кызыл Өрүк айылында 2000 гектар аянт жерге орнотулду. Буга жергиликтүү тургундар кызыгуу жаратып, акыркы жылдары өлкөдө курулуп жаткан объекттер алардын маанилүүлүгү боюнча таң калуусун жашырбай турган кезе.
4: Акыркы жылдары 43 жылы чоң өзгөрүү болуп атат. Өтө чоң долбоорлор, темир жол, Камбарата бир чоң-чоң Кыргызстанды өнүктүрчү долбоорлордун бири. Үчүнчүсү бул биздин күн чырак долбоору.
5: Мамлекетибизде ушунча курулуш жүрүп атат, завод, фабрикаларды куруп атат, предпринимательдерди колдоп атат, бүт баары иштеп атат. Анан таң калам да, ушунча акча кайдан келди? Арга жоктун ойлойт экенсиң да. Мурдагы президенттер ушунун баарын жеп жүргөнбү депчи. Жебесе ошолор деле ушул жумушту жасаса болот эле да.
3: Бул 1900 мегаватт биринчи фазасында 24700 ашуун панель орнотулган күн станциясын Вьетнамдык Рокс Групп компаниясы ишке ашырды. Инвестициялык компаниянын башкы директору Фа Майнтуан Кыргызстанга инвестиция салуу себебин айтып берди.
6: Energy Global is a Vietnamese company who has a lot of
7: Биздин компания дүйнө жүзүндөгү ири энергетикалык долбоорлорго инвестиция салат. Буга чейин Вьетнам, Монголия мамлекеттеринде мындай долбоорлорду ишке ашырганбыз. Биз Кыргызстанга эмне үчүн мындай инвестиция салдык? Анткени Кыргызстанда инвесторлор үчүн абдан ыңгайлуу шарт түзүлдү.
3: Күн электр станциясынан өндүрүлгөн электр станциясы менен Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларын жарык менен камсыз кылууга болот. Электр энергиясын өндүрүүнүн жолжоосуна энергетика министринин милдетин аткаруучу Алтынбек Рыспеков токтолду.
8: Күндүрүнөн иштеп чыгуучу панелдер, күн панелдери курулду. Андан сырткары чоң көмөкчөрдөн курулду. Андан сырткары көмөкчөрдөн биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан аба чубалыгына чейин кошулуучу аба чубалыгын курушту. Бүгүнкү күндө ала турган болсок, Ысык Көл областынын керектөөсүнүн бир 30% чейингисин камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар азыркы учурда.
3: Иш-чаранын ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, өз сөзүндө мамлекет башчы Кыргызстан Вьетнам менен түзүлгөн достук жана өнөктөштүк мамилелерди жогору баалап, бул долбоор эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт деп ишеним артты. Өлкө башчы акыркы мезгилде дүйнө жүзүндө энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, энергия булактарын диверсификациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп турган маалда Кыргызстандын бул жааттагы аракеттеринин натыйжаларын ортого салды.
9: Соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясынын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1.5 миллиардга жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү.
3: Мамлекет башчы белгилегендей, бул долбоор экономикалык гана эмес, социалдык мааниге дагы ээ.
9: Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот.
3: Кыргызстан үчүн бул күн электр станциясы өзгөчө орунда турат. Ал өлкөнүн энергетика тармагын модернизациялоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана гидроэнергетикага болгон көз карандыктыкты азайтууга көмөк көрсөтөт. Айрыкча суу азайып бараткан маалда күн энергетикасынын өнүгүшү энергетикалык туруктуулукту камсыздоодогу маанилүү фактор болуп калары турган жумуш деген президент буларды кошумчалады.
9: Жакында Дүйнөлүк банк жыл сайын айлана чөйрөгө бөлүнүп жаткан зыяндуу газдарды азайтуу жана жашыл энергетикага өтүүнү камсыз кылуу максатында көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион АКШ долларын бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Бул акчаны жакын арада алып калабыз. Ошондуктан ушундан улам жашыл энергетика тармагын өнүктүрүүнү мындан ары дагы улантуубуз зарыл. Күн электр станциясы боюнча долбоор өлкөбүздүн инвестициялык жагымдуулугунун, эл аралык өнөктөштөрдүн Кыргызстанга болгон ишенимин жана мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүгө болгон умтулуусунун айкын далели десек болот.
3: Маалыматтар аранда республикада бүгүнкү күндө күн электр станцияларын ишке киргизүү боюнча бир нече долбоор жүрүп жатат. Ысык Көл облусунда 14-июнда ири күн электр станциясы ишке кирди. Бул станция токтогул суу сактагычында жылына 362 миллион кубометр сууну өнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Чүй облусунун Кемин районунда өткөн жылдын декабрь айында кубаттуулугу 100 мегаватт болгон биринчи күн электр станциясы ишке киргизилген болчу. Ошондой эле былтыр май айында Чүй электр тармактар ишканасы тарабынан 2 чакан ГЭС ишке берилген жана Кыргыз күн электр станциясы пилоттук долбоору жүрүп жатат.
0: Урматтуу угармандар, мына ушинтип Борбор Азиядагы эң ири күн электр станциясы ишке кирди. Бул бүгүнкү күндүн негизги темасы. Кеч Кыргызстандын бул темасын саат 18:00 кийин түз эфирде уксаңыздар болот. Программага Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшө уулу жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги ардагерлер кеңешинин төрагасы жана тармактагы алдыңкы эксперт Чорубай Акунов келип катышат. Мына ушул тема боюнча сизде сурооңуз, сунуш, пикириңиз болсо, балким түшүнбөй жүргөн маселелер болсо, адистерден сурап жооп алып калсаңыз болот. Саат 6:00 кийин негизги темага кошулуу үчүн сиз түз эфирге телефон чала аласыз же Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан онлайн көрүп пикир калтырууга мүмкүн экенин айтып өтөлү. Уктуруунун негизги темасын кесиптешибиз Мээрим Абдраманова алып барат. Мамлекет башчы мына жекшемби күнү ошондой эле Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолунун курулушун баштап берди. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Аны ишке ашыруунун жүрүшүндө 400'ден ашуун жумуш орду түзүлөт. Ал эми темир жол пайдаланууга берилгенден кийин 200'ден ашык туруктуу жумуш оруну камсыздалат. Бул тууралуу алдыдагы репортажда.
10: Ысык-Көл облусунун транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү долбоорлордун бири болгон Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолунун курулушу расмий башталды. Аталган темир жолдун курулушуна мезгил кутусун президент Садыр Жапаров салды. Өз сөзүндө мамлекет башчы өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөнүн айтты.
9: Ошол эле мезгилде темир жол транспортун колдонгон жүргүнчүлөрдүн саны 2021 жылы 255 миң адам болгон болсо, 2025 жылы 432 миң адамга чыкты. Бул көрсөткүч 70% өсүштү түздү. Иштин мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгү жакшырып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними артып баратканын айгинелейт. Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын бекемдөөгө шарт түзөт. Бул долбоордун маанилүү бөлүгү Махмал жүк которуу станциясы болот. Кудай буюрса, ал ар түрдүү темир жол коллеяларынын туташуусун камсыздап, өлкөнүн негизги логистикалык борборлорунун бирине айланат.
10: Ошондой эле өлкөнүн ички темир жол тармагын өнүктүрүү жана Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн транспорттук байланышын чыңдоо үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Балыкчы Кочкор Карагече, Макмал темир жол долбоору боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын Садыр Жапаров кошумчалады.
9: Аталган долбоордун биринчи этабы катары узундугу 63 чакырым болгон Балыкчы Кочкор темир жолу кудай буюрса бүттү. Быйыл бул жолду пайдаланууга берсек, анда ал Кыргызстандын бирдиктүү темир жол системасын өнүктүрүү стратегиясын этап-этабы менен ишке ашырууда маанилүү тажрыйбалык кадам болуп калат. Бул долбоор чийкизаттарды жана өнөр жай жүктөрүн ташууну арттырууга, аймактардын транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, логистикалык чыгымдарды азайтууга жана улуттук темир жол системасынын интеграциясын кыйла күчөтүүгө мүмкүндүк берет.
10: Балыкчы Тамчы Чолпон Ата жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт.
9: Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жол линиясы Кыргызстандын улуттук байлыгы болуп саналган жана Борбор Азиядагы эң ири туристтик борборлордун бири болгон Ысык-Көл облусунун транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталган. Жыл сайын туристтердин агымы өсүп жаткан шартта аймактын транспорттук системасына оорчулук түшүрө баштады. Бул долбоордун ишке ашырылышы жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгүн темир жол транспортуна өткөрүүгө, жарандардын коопсуздугун жана жүрүү ыңгайлуулугун жогорулатууга, ошондой эле автомобиль жолдоруна түшкөн сезондук жүктү азайтууга өтө чоң мүмкүнчүлүк берет. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык-Көл эл аралык аэропорту менен интеграциялоого багытталган. Натыйжада Ысык-Көлдүн жээгинде заманбап мультимодалдык транспорттук түйүн түзүлөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт.
10: Өлкө башчы Балыкчы станциясынан Балыкчы көл жээги аялдамасы пунктуна чейинки тилкедеги калыбына келтирүү иштеринин жыйынтыктары менен таанышты.
11: Кастель менен колдончубуз. Азыр деревянный менечи, азыр деревянный темир жолу вообще жок. Анан мурун ПБ деген фирманы менен колдончубуз. Бул некачественный болуп, постоянно рынкалар железный бетонный болуп.
10: Адистердин маалыматына ылайык, жаңы темир жол линиясы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, ички туризмдин өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Айрыкча жайкы туристтик сезондо жол кыймылынын жүгүн азайтып, эс алуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу транспорттук альтернатива болот. Бул багыттагы пикири менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Жамшитбек Калилов мындайча бөлүштү.
12: Канчалык жолдор, темир жолбу, аба жолдорубу, кара жолдор, канчалык көп курулса Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз салым кошулат. Эбегейсиз. Бул жол тез эле өзүн өзү актайт да, башка тармактардай күтүп же андай мындай кылып кереги жок. Бул жол курулуп бүткөндөн кийин сразу экономикага өтө эбегейсиз салымдарды кошо баштайт. Мына ал Ысык Көл, Чолпон Ата, Балыкчы Чолпон Ата жолу деп мен дагы ушул немеден уктум, кабарлардан. Бул өтө мындай сүйүнө турган, кубана турган кабар. Жакшы болуптур, жакшы болот. Бүтүп алган болсо экономикага өтө чоң эбегейсиз пайда алып келет бул жол.
10: Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолу өлкөнүн транспорттук тармагын модернизациялоо багытындагы маанилүү кадамдардын бири катары бааланууда. Жаңы каттам келечекте аймактын экономикалык өсүшүнө жана туризмдин мындан аркы өнүгүшүнө кызмат кылат дешет талдоочулар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Урматтуу талдоо программасын угуп жатасыз. 17:22 болду. Урматтуу угарман, бизди ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемесинен жана расмий сайтынан онлайн уксаңыздар болот. Биринчи радионун социалдык тармактардагы баракчаларына жазылып коюңуз. Facebook, Instagram жана YouTube каналында барбыз. Эми экономика жаңылыктарына кайрылабыз. Кыргызстандын экономикасында өсүү динамикасы уланууда. Алдын ала маалыматтар боюнча үстүбүздөгү жылдын январь-май айында ички дүң продукт 781 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12%дан көп өскөн. Өнөр жай, курулуш, соода жана айыл чарба тармагында да оң көрсөткүчтөр катталды. Экономиканын өсүшүнө кайсы тармактардагы көбүрөөк салым кошууда кийинки репортажда сөз болот.
13: 2026 жылдын январь-май айларында ички дүң продукциянын көлөмү 781 миллиард сомду түздү. Алдын ала баалоолор боюнча бул көрсөткүч 2025 жылдын январь-май айларына салыштырмалуу 12.2%га жогорулаган. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев маалымат жыйында билдирди.
14: Мында ички дүң продукциянын өсүшүнө товардык өндүрүш тармактарынын жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн ошондой эле продуктларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү таасир эткен. Ички дүң продукциянын түзүмүндөгү эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүнүн 51.1% түздү. Өнөр жайдын үлүшү 20.8%, айыл чарбасынын үлүшү 4.3%. Курулуштун үлүшү 7.5%, ошондой эле продуктларга салыктардын үлүшү 16.3% түздү.
13: Ошондой эле ал белгилегендей, экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү негизги тармактардагы активдүүлүк менен байланыштуу. Статистикалык маалыматтарга ылайык, январь-май айларында өнөр жай продукциясынын көлөмү 374 миллиард сомдон ашкан. Өткөн жылга салыштырмалуу өндүрүштүн көлөмү 14%дан көбүрөөк өскөнүн кошумчалады.
14: Өнөр жай өндүрүшүнүн 2025 жылдын январь-май айына салыштырмалуу өсүшү негизги металдардын, тамак аш азыктарынын жана тамеки продукцияларынын, тазаланган мунай продукцияларынын, курулуш материалдарынын, транспорт каражаттарынын, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдардын, полиграфиялык ишмердүүлүк продукцияларынын, фармацевтикалык жана химиялык продукциялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалды. Пайдалуу кендерди казуунун көлөмү өстү. Бул негизинен металл рудаларынын казуу көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу болду.
13: Курулуш тармагында дагы өсүү уланууда. Бул багытта көлөм өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1.6% көбөйгөн. Ошондой эле дүң жана чекене соода 10%дан ашык. Айыл чарба тармагы дээрлик 4%га өскөн. Бул экономикалык активдүүлүк менен катар баалардын өсүшү дагы байкалууда. Январь-май айларында керектөө баалары жана тарифтер өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу 4.8%га жогорулаган. Анын ичинде азык-түлүк жана алкоголсуз суусундуктар, азык-түлүк эмес товарлар, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы өскөнүн Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев белгиледи.
14: Өнөр жай өндүрүшүнүн 2025 жылдын январь-май айына салыштырмалуу өсүшү негизги металдардын, тамак аш азыктарынын жана тамеки продукцияларынын, тазаланган мунай продукцияларынын, курулуш материалдарынын, транспорт каражаттарынын, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдардын, полиграфиялык ишмердүүлүк продукцияларынын, фармацевтикалык жана химиялык продукциялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалды. Пайдалуу кендерди казуунун көлөмү өстү. Бул негизинен металл рудаларынын казуу көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу болду.
2: Аймактар боюнча алганда баалардын эң жогорку өсүшү Ош облусунда катталган. Бул жерде керектөө баалары 10%дан ашык көбөйгөн. Адистердин айтымында экономикалык өсүштү туруктуу сактоо үчүн өндүрүштү көбөйтүү, инвестиция тартуу жана ички рынокто өндүрүү маанилүү. Ал эми 2025 жылы Кыргызстанга чет өлкөлүк инвестициянын келип түшүү агымы 27.3% түзүп, бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин инвестициялар статистикасы бөлүмүнүн башчысы Эстера Мырзакматова айтат.
15: 2025 жылы тике чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү 90%дан ашыгы иштетүү өндүрүшү, пайдалуу кендерди казуу ишканаларына, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу, дүң жана чекене соода, ошондой эле маалымат жана байланыш чөйрөлөрүнө багытталган. Негизги инвестор өлкөлөр Кытай, Түркия, Россия, Казакстан, Нидерланд жана Кипр болуп эсептелди. Келип түшкөн инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 80%дан ашыгы алардын үлүшүнө туура келди.
2: Эске салсак, Улуттук статистика комитетинин берген маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында экономиканын негизги көрсөткүчтөрү жогорулады. Алсак, өндүрүш, курулуш жана соода тармактарындагы активдүүлүк жалпы экономикалык көрсөткүчтөрдүн жогорулашына таасир берген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Өлкөдө IT тармагын жасалма интеллектти жана креативдүү индустрияны өнүктүрүүгө багытталган жаңы салыктык жеңилдиктер киргизилет. Президенттин жарлыгына ылайык бир катар категориядагы адистер жана ишкерлер салыктан бошотулуп жеңилдетилген салык режими менен иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
2: Бул чаранын максаты кандай жана ал экономикага кандай таасир этет, кененирээк кийинки репортаждан маалымат алсак.
16: Кыргызстанда IT, жасалма интеллект жана стартаптар үчүн жаңы салыктык жеңилдиктер киргизилет. Кыргыз Республикасынын президентинин салык салуу жана салыктык башкаруу системасын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык маалыматтык технологиялар тармагынын өкүлдөрүнө, ошондой эле креативдүү жана чыгармачыл ишмердүүлүк менен алектенген жарандарга бир катар салыктык жеңилдиктер берилет. Документке ылайык төмөнкү категориялар 5 жылдык мөөнөткө салыктарды төлөөдөн бошотулат. Алар
17: IT чөйрөсү, жасалма интеллектти иштеп чыгуучулар, тиркемелерди иштеп чыгуучулар, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштеген кызматкерлер, стартаперлер, кинофильмдерди видео жана телеберүү программаларын өндүрүү менен алектенгендер, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу креативдүү жана чыгармачылык ишмердүүлүктүн башка түрлөрү.
16: Салык кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Акпермет Эркинбекова кошумчалагандай, мындан тышкары аталган категориялар үчүн киреше салыгынын жеңилдетилген ставкасы 5% өлчөмүндө, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү 12% өлчөмүндө белгиленет. Адистердин баамында бул чара Кыргызстанды IT, жасалма интеллект жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүү боюнча аймактык борбордун бирине айлантууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле дүйнөнүн ар тарабынан таланттуу адистерди, инновациялык компанияларды жана инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул тууралуу актер жана режиссер Бакыт Осмонканов пикирин мындайча бөлүшкөн.
18: Сонун жаңылык чыкты. IT сфера, блогерлер жана ошондой эле креативный сферада жүргөн адамдардын баардыгы туп-туура 5 жылга салыктан бошотулду. Бул эң сонун жаңылык. Анткени дегенде биздин өлкөбүз, мамлекетибиз жаңыдан эле өнүгүп келатат. Ал эми креативная индустрия, IT бул эң сонун кесиптер. Булар Кыргызстанды алдыга чыгара турган кесиптер. Ошондуктан менин оюмча бул эң сонун жаңылык. Эгерде ушул тармактарды кичине өнүктүрүп алсак, менин оюмча СНГ боюнча биз ушул тармактарда лидер болууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
16: Мындай салыктык жеңилдиктер жаңы стартаптардын жана инновациялык долбоорлордун санын көбөйтүүгө, инновацияларды тартууга, жаштар жана жогорку квалификациялуу адистер үчүн кошумча жумуш орундарын түзүүгө, ошондой эле санариптик кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортун арттыруу курууга өбөлгө болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова мындай колдоо жагымдуу болгонун жарыялады.
19: Ардактуу замандаштар, мен дайыма креативдүү жаштарды колдойм. Салыктык кызматынын кечеги жакшы жаңылыктары мени дагы абдан кубантты. Мына блогерлер, IT тармагындагылар, кино чөйрөсүндөгүлөр 5 жылга салыктан бошотулганы бул абдан жакшы жаңылык. Мамлекетибиз ушул келечек үчүн жаштарыбызды жаш адистерибизди колдоп жатканы бул чоң нерсе. Мына учурда кино тармагы, IT тармагы абдан өнүгүп баратат. Андыктан албетте жаштарыбыз салык төлөөдөн качпайт, бирок келечекте алар дагы өзүнүн салымын мамлекеттин өнүгүшүнө кошот деп ишенемин. Андыктан ушул жаштарыбыз өнүгө берсин, мамлекетибиз өнүгө берсин. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм.
16: Жеңилдетилген салык режими ишкерлерге бизнести өнүктүрүүгө, жаңы технологияларды киргизүүгө жана атамекендик компаниялардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көбүрөөк каражат багыттоого жардам берет деп айтылат маалыматта. Биринчи радио Назира Молдоколова.
0: Ардактуу радио көрмандар, биринчи радионун кеч Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Бишкекте кечки саат 5:32 мүнөт өттү. Кечки Кыргызстан өзүңүздөр билгендей саат 19:00 чейин эфирге чыгат. Ал эми 6:00 кийин негизги теманы назарыңыздарга сунуштайбыз. Ага чейин дагы бир эл аралык кызматташтык багытындагы репортажды назарыңыздарга сунуштайбыз.
2: Быйыл дүйнөдөгү эң ири аймактык уюмдардын бири болгон Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөндүгүнө 25 жыл толду. Мында туура чейрек кылым 2001 жылдын 15 июнунда Кытай Эл Республикасынын Шанхай шаарында Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын лидерлери жаңы эл аралык уюмдун түзүлгөнүн расмий жарыялашкан.
0: Ошентип коопсуздук, туруктуулук жана өнүгүү багытындагы кызматташтыкка негизделген жаңы форматтагы өнөктөштүккө жол ачылган. Бул тууралуу Мээрим Абдраманова айтып берет.
16: Шанхай кызматташтык уюму алгач аймактагы тынчтыкты, коопсуздукту жана өз ара ишенимди бекемдөө максатында түзүлгөн. Уюмдун түпкү негизи 1996 жылы негизделген Шанхай бештиги механизми болуп саналат. Кийинчерээк Өзбекстандын кошулуусу менен кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлүп, ШКУ расмий эл аралык уюм катары калыптанган. Уюмдун негизги багыттарына терроризмге, экстремизмге жана сепаратизмге каршы күрөшүү, мамлекеттер аралык ишенимди чыңдоо, ошондой эле соода-экономикалык, маданий жана гумантардык байланыштарды өнүктүрүү кирет. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын мурдагы башчысы Жанбек Капаров төмөнкүлөрдү белгилейт.
20: 25 жыл аралыгында жетишкендиктер аябай көп. Эмнеге дегенде коопсуздук маселелерден экономика, дошчулук, маданият жана башка тармактарга катнашуулар бекемдеп, дүйнөдөгү геосаясатта үлгү болуп баратат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени бүгүнкү күндө 10 өлкө мүчө болуп, эң чоң регионалдык уюм болду деп ойлойм.
16: Өткөн 25 жыл аралыгында ШКУ-нун географиясы дагы таасири дагы кыйла кеңейди. Уюмга Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кошулуп, бүгүнкү күндө анын курамында 10 мамлекет бар. Жыйынтыгында ШКУ Евразия мейкиндигиндеги эң ири интеграциялык аянтчалардын бирине айланды. Уюмга мүчө өлкөлөр дүйнө калкынын олуттуу бөлүгүн түзүп, эл аралык саясаттагы жана экономикадагы маанилүү күч катары таанылууда. Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын доценти, профессору, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Темирбек Нурматовдун айтымында, Шанхай кызматташтык уюму бүгүн дүйнөлүк саясаттагы таасир уюмдардын бири болуп калды.
21: Быйыл 26 жылы Кыргызстанда ушул негизги иш-чаралар өткөн турат. Кыргызстан төрагалык кылып атат ШКУ-га быйыл. Биз дагы өзүбүздүн буга чейин да салымын кошуп келгенбиз. Мындан ары дагы баягы уюмду өнүктүрүүгө, дүйнөлүк аброюн жогорулатууга биз дагы салымын кошуп келебиз. Мындайынан алып келгенде биздин мамлекетке дагы чоң таасирин тийгизди десек болот да. Ооба, биздин чек араларыбызды бекемдеп алдык. Коңшу мамлекеттер менен бирибизге ишенимдүү түз мамилелерди түзүп алдык. Мындан ары дагы биз ушул багытта иш алып бара беребиз деген ойдобуз да.
16: Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюму көп тараптуу кызматташуунун маанилүү платформасы болуп эсептелет. Өлкөбүз уюм түзүлгөн күндөн тартып, анын негиздөөчүлөрүнүн бири катары баардык демилгелерге активдүү катышып келет. ШКУ-нун алкагында транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана аймактык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Юстиция министри Аяз Баятовдун белгилешинче, ШКУ өз ишмердүүлүгүн, жигердүүлүгүн улам арттырып, эл аралык деңгээлдеги таасирин күчөтүүдө.
22: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку.
23: Уюм өз ишмердүүлүгүнүн жигердүүлүгүн улам арттырып, таасирин күчөтүп келет. Бул эң негизги жетишкендиктердин бири. Бүгүнкү күндө уюмдун күн тартиби барган сайын кеңейип, ар түрдүү багыттарды камтып жатат. Мүчө мамлекеттер да бул процесстерге мурдагыдан кыйла жандуу катышып жатат. Дал ушул өнүгүү жана кызматташтыктын тереңдеши өзгөчө мааниге ээ.
16: Чере кылымдык тарыхында Шанхай кызматташтык уюму жөн гана аймактык уюм болуудан чыгып, дүйнөлүк саясатка жана экономикага таасир эткен маанилүү эл аралык түзүмгө айланды. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Анын алкагына бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, министрлердин кеңешмелери жана эл аралык иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
0: Радио кагармандар, эми программаны башка жаңылыктар менен улантыр эле. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары айрым областтарда уланып жатат.
2: Президенттин Ош областындагы кармыктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Кара Кулжа районунун Алайкуу айыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн уктуу. Темага кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова кайрылат.
16: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Кара Кулжа районунун Алайкуу айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жергиликтүү кеңештин депутаты Асанбек Кожобаев Ара Булак айылын электр энергия менен камсыздоону өтүндү. Облус башчы Аманкан Кенжебаев өнүктүрүү фондунан 2 миллион сом бөлүп берерин билдирди.
5: Ара Булак деген айылга 24-нчү жылы бюджеттин эсебинен 1 миллион сом бөлүнүп, былтыр 75 столбо алынып келинген. Эми столболор жетишпей калды, дагы 125 столбо керек болуп жатат. Ара Булак айылына көп жылдан бери свети жок жашап жаткан элдерге жардам берип койсоңузду суранабыз. Ошого чала калтырбай сиз Аманкан Батырбекович сизден абдан чоң өтүнөбүз. Өзүңүздүн өнүктүрүү фондуңуздан жардам берип коюңузду суранабыз. Азыркы жетишкен мезгилде свети жок айыл ушул эле айыл калды окшойт. 2 миллион акча жардам берип коюңузду суранабыз.
6: Свети жок, кичине кыйыныраак го, хорошо. Анда мындай кылайын, эми биринчи келгенде жакшылыктан баштайлы, ошо өнүктүрүү фондон 2 миллион сом бөлүп берейин. Анда быйыл бүтүргүлө анда.
5: Чоң рахмат сизге, рахмат, чоң рахмат.
16: Жыйында Кан Коргон айылында маданият үйүн куруу маселеси дагы айтылды.
7: Кан Коргон айылында ушул күнгө чейин баардык ушул райондун ичинде маданият үйү бар. Ушул чоң айылда маданият үйү жок. Жыл сайын бюджетке кирди-кирди болуп келет 3-4 жылдан бери. Бирок кирип келип эле маданият үйү курулуарда салынбайт. Жери көрсөтүлүп берилген, документтери түзүлгөн деп айтылган. Быйылкы жылы дагы аткарылбай калды. Элдик жыйындар жалаң көчөдө, жардын башында, жолдордо болот. Окуучулардын койгон концерттери, жылдыктан келген маданият үйүнүн концерттерин көргөнгө эч кимдин эмеси коюла турган жери жок, көрбөйт. Айылдарга барат. Эң чоң айылдын бири ушулга бир маданиятын куруп берүү боюнча көңүл бөлүп кузуруп берсеңиздер.
24: Саламатсыздарбы. Аманкан Батырбекович, бул Кан Коргон айылында маданият үйү бүгүнкү күндө долбоору толук бүткөн. 32 миллион акчасы чыккан. Ошол акча каражаты азырынча жок тургандан токтоп турат. 2027-ге баштаганга аракет кылабыз.
6: Эми быйылкы жылга планда жок. Мындай ачык эле айталычы, анан келип карап көрөйүн деген сөз менен мындай маселе чечилбейт. 27-нчү жылга деп атат. 32 миллион проектиси бар экен. Мен өзүм карайын анда тиги көзөмөл кылып турганда. Мына быйылкы жылы күзүндө азыр жанагы бюджетти караганда киргизели. 20 быйылкы жыл менен бюджетке киргизели. Кийинки жылы баштайлы анда.
16: Ал эми Кайыңтала айылынын тургуну Токтоналы Токтобаев суга түсүү көйгөйүн көтөрдү.
25: Бизде мына үстүнкү талаада айылдын үстүндө 80 гектардай жер бар. Анан айыл арасында дагы суу жетишпейт да. Наркош жерге бир болсо канал чыгарып жана желаток коюпту мына Кайынтала айылынын өзүнө. Ушуну жасап берсеңиздер, биз кайрылып жүрөбүз, бирок көптөн бери бүтпөй келатат.
26: Саламатсыздарбы, урматтуу Алайкуу айылынын тургундары. Бул маселелер боюнча биз атайын изилдөөчтөрүн жүргүзүп көрөлү. Биринчиден себеби айылдын ичидеги жерлер экен, экинчиси баягы масас боюнча атайын изилдеп көрөлү аны.
16: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев эл менен жолугушууда турак жай, мектеп, бала бакча көйгөйлөрүн чечүү багытында аткарылып жаткан иштер тууралуу дагы маалымат берди.
6: Мамлекеттин саясаты ушул көп кабаттуу үйдү жана бийик үйлөрдү салып, ошону менен элди ГИК аркылуу ушул квартиралар менен чечип берүү болуп саналат. Андан кийин ушул барган жерибизде көп суроонун баары ушул бала бакча жана мектеп боюнча болуп атат. Президенттин тапшырмасы менен 28-30 жылга чейин бир дагы эски мектеп же болбосо аварийный мектеп калбайт. Bunu prezidentin tapşırması şu 2 yıl 3 yılın içinde eski mekteplerin barın balabaçaların barın jaŋırtabız degen маселе менен кетип баратабыз.
13: Ошондой эле Аманкан Кенжебаев Ош облусу боюнча быйыл 500 км жол асфальтталарын кошумчалады. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Сокулук райондагы жаңы пахта айыл аймагынын тургундары бүгүн облус жетекчиси менен жолугушууда негизинен жер маселесин көтөрдү.
2: Мындан тышкары аймакта таза суу жетпеген айылдар бар, медициналык тейлөөдө дагы көйгөйлөр орун алган, элеп тургундарынын маселелери боюнча атайын комиссия иш алпараары дагы белгиленди.
13: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев Сокулук районунун жаңы пахта айыл аймагындагы эл менен жолукту. Эле тургундарын төшөлткөн көйгөйлөрдүн негизгиси жер, жолдордун абалы, ичүүчү суу менен камсыздоо жана башкалар болду. Мисалы, жаңы жер айылынын жашоочусу Нарбото Кемелбаев 1992 жылы жер титиреген Токтогул районунун Туулук айылынан көчүп келген. Тилекке каршы алар үчүн бөлүнгөн жер жемкорлор тарабынан жок болгон. Мындан улам үлүш жерге үй курганга туура келген. Андан бери бул жер мыйзамдаштырылбай жатат.
1: Мен 98 жылы үлүш жерге үй салып 28 жылдан бери ошол жерде бала чакам менен жашап келатам. Анан президентибиздин жана саясий чечими менен 22 жылы жанагы мунапыс комиссиясына чыккан ошол комиссияга мен арыз менен кайрылып 27 июнь 22 жылы мен ошол эмеден өткөм тиги комиссиянын. Анан башталышы бул комиссия туура эле келгенде бүт эле баягы процедура боюнча өтүп келип эле анан 21 пункту бар мына комиссияга салып колдон эмеге добушка койгон ошого келген жерде мага тиги ошол убакыттагы төрага Адиев Капарбек Абдужалиевич менин үйүмө келип жер адисин салып алып менден ошол уялбай эле акча сураган да. Эми ушу сиздин ишиңизди бүтүрүп берели эми ушуну деп анан мен ойлодум значит президентибиз айтып атат эч кандай акча бербегиле коррупцияга барбайбыз жаңы доор түзөбүз жаңы коом түзөбүз дегенден улам мен ал кишиге барганым жок мына анан жылагандын куйругун ошол жерден бастым ошол күндөн мына ушул күнгө чейин мына 27-сінде 4 жыл болот 4 жолу комиссияга катыштым 4-өндө тең эле жүйөсүз себептер менен чыгара берет да мына жакында 9 июнда катыштым айтат жеринде көрөбүз дейт канча жолу комиссия чакырдым
3: анын баары үлүшкө кеткен анда туурабы
8: анын 110 гектардан тышкасынын баары бүт кеткен
13: жаңы жер айылынын тургуну барак тибиндеги үйлөр документтештирилбей жатканын айтты мындан тышкары транспорт жана оорукана таза суу маселелерин көтөрдү
9: барачынын үйлөрүбүздүн документи эч убакта бүтпөй атат немеге акимге барсак аким госрегистрга баргыла дейт госрегистрга барсак госрегистр силердики через сот менен бүтөт экен дейт сотко барсак сот азыр бул эженин үйүн верховныйга дейт кыскасы чечилбей тургандай болуп турат да үйлөрдүн мурунку ээлерине да бул үй катталбаган экен үйдө код жок экен а бирок биз ушул убакка чейин ошол жерде жашап балдарыбыз өзүбүз паспорт алып балдарыбызга метирка алып жашап келдик ошол жерде анан мененин негизинде жашаганыбызга 30 жыл болуп калса дагы бизге өткөрүп бербейт
3: биринчи чечимдери жок приватизация кылынган эмес бирөөлөрдөн сатып алган купля продажа жок ошондой болуп атат э ар бири өзүнчө жеке карылыш керек туурабы
9: жол транспорт боюнча айтайын дедим эле да мунугу жеке менчик 327 каттайт пахтадан эл толуп келет толуп келет дагы чолпондун эли силер таксиге отурасыңар түшпөйсүңөр деп көбүнесе албай койгон күндөр болот элди ушул жаңы жердин немесине бир автобус эле киргизип берсеңиздер деп суранат элек сиздерден
3: карап беребиз
9: больница боюнча биздин өзүбүздүн жарандар акча чыгарып скорый сатып алган элек ал скорый чарчады улам бузула берип оңдой берип чарчады жаңы пахта жаңы жерге муну нижний чүй баарына жок дегенде бир скорый карайбы төртүнчү суроо муну суу боюнча былтыр суу казылды мурунку эски каналдардын баарын алып салды бирок бир да таза суу ичпей атабыз
10: таза суу боюнча бизге 2022 жылы сапатпром деген ишкана утуп алды азыр бүгүнкү күндө где то 80% бүтүп калды 20% калды бул маладайга эгерде алар толук бүтсө эжеке айтканда ооба кергилер көчөлөрдө бизде кумдуу эмелер чыгып атат анткени ремонттуу жумуштар
3: азыр бүтө элекпи
10: бүтө элек иши толук күзгө чейин бүтөт буюрса
13: таштемир жоносов мирный айылында 11 жылдан бери таза суу жок экенин айтты
11: таза суу жок иче турган баары жогу эл жаш баладан карыгынга чейин сууну ташып ичебиз ошол жерде ташып ичкендеки элдер дагы ошол жерде отурушат Ушу жагын бир көзөмөлдөп бериңиздер, жакшы болот эле.
10: Негизи таза суу программа боюнча 22-нчи жылы өткөн, бизге титулун рискке кирген.
3: Жана 80% ошол жерде да бар.
10: Жок, жок, жок.
3: Өзүнчө проект.
10: Жаңы жер айтылды. Жампакта мирный 2 айыл кирген. Кудай бүрсалар айтып атканда 2026 июлдан баштап бизге бир проект ПСДС баштайбыз деп
3: аткан. Ал жака өзүнчө проект кирет.
10: Өзүнчө проект.
3: Даярдалып калган.
10: Даярдалып жатат.
3: Ошондо Мирный менен Жаңыпакта
10: кирет. 2 айыл, ооба.
3: 2 айыл кирет.
13: Жаңы жер айылындагы Борбордук мечиттин имамы Өскөн Каландаров ашар жолу менен курулган мечиттин документи бүтпөй жатканын айтып жардам берүүнү суранды.
12: 95-чи жылы мечитке жер суралганда ошол бала бакчага фундамент болуп куюлган экен, бирок курулган эмес эле. Ошондо элдер аракет кылып, ар кандай жолдор менен, ашар жолдор менен мечитти курганбыз. Кийин элдер батпай калып, кошумчасында ошо бардыгыны, апызы, бүт бардыгын, документтин бардыгын толук кылып туруп, анан курганбыз. Эми болгон ошол жаңгы бала бакчанын фундаменти мечитке берилсин деген сөз бүгүнкү күнгө чейин документтер толук бүтпөй жатат. Ошонун багытыны өзгөртүп бир ошол бүтөй турган жагын кылып берсеңиздер жакшы болот.
3: Миңге жакын мечиттердин ичинде бүгүнкү күндө 114 ашыгырагы каттоодон өткөн эмес. Алардын бардыгында көйгөйлөр бар, ушундай документтери туура болбой калган, документтерин тууралаштырбай салып койгон жана башка ушундай көйгөйлөр бар. Бүгүнкү күндө облас боюнча ушундай комиссия түзүлгөн. Ошол областтык комиссияда ушул мечиттердин бардыгы тең өзүнчө каралат. Алардын баарын ошол 114 ар бирин карап чыгып, бардыгын тең мыйзамдаштырууга мындай шарт түзүп беребиз.
13: Жергиликтүүлөр менен жолугушуу 3 сааттан ашык убакытка созулду. Калк көтөргөн ар бир маселе боюнча атайын комиссия иш алып барарын облус башчысы Элкинбек Ашырбаев жыйындын соңунда билдирди.
3: Көйгөйлөр абдан көп, баары тең айтылды. Айтылбай калгандар болсо дагы кагаз менен жазып бизге жеткиргиле, биз ар бир маселени карап беребиз. Бизден кийин бул жерге жумушчу топ келет. Ошол жумушчу топ ушул жерде айтылган маселелердин баарын тең ордунан карап берет. Анткени ар бир маселени ордунан карап, ошол жерден чечим кабыл алыш керек жана ошону оңдоо үчүн же ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн кандай иш аракеттер керек болот, ошонун баарын тең тактап беребиз.
13: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин аймак тургундар менен жолугушуулары белгиленген график боюнча өткөрүлүүдө. Бул жолу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге Сокулук районундагы айылдардын жашоочуларынын көйгөйлөрүн угууда.
0: Кыргызстан сууга бай өлкө, бирок акыркы убактарда көптөгөн айдоо жерлерге суу жетпей, какыраган жерге айланып жатканын адистер белгилеп жатат. Ошондуктан тамчылатып суаруу ыкмасына өтүү зарылчылыгы күч алып барат.
2: Бүгүнкү күнгө чейин республикада 18,000 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы орнотулду. Натыйжада тамчылатып суугаруу аянты кеңейүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат.
14: Баткен облусунда айыл чарбачылыктарын шимдүүлүгүн жогорулатуу, сууну үнөмдүү пайдалануу жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасирин азайтуу максатында тамчылатып суугаруу технологияларын жайылтуу боюнча белгилеп кетерлик иштер жүзөгө ашууда. Элек районунда бул багыт ишке ашып жаткан аракеттер тууралуу районунун суу чарба башкармалыгынын башчысы Курбанбек Сабар маалымдады.
15: Элек району боюнча 184 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы орнотулду райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан. Анан кооператив терге бөлүнүп бергенде өрүк, келес, шабдалы, бадам эгилген. Былтыр, быйыл 25-26 эгилди, дагы 26 күздө эгиле турган жерлери да бар. Жалпысынан 65,000 көчөт отургузулган. Негизи ушул бардыгы мамлекет тарабынан, айыл чарба министрлиги, суу ресурстары кызматы тарабынан бюджет эсебинен системаны орнотуп бергенбиз. Көчөттөр дыйкан фермерлер тарабынан өздөрү акчасына сатып алып отургузган. 80-20 программасына багытташ ошондой иштер жүрүлгөн да.
14: Ишкел облусунун Тоң районунда тамчылатып суугаруу аянты 130 гектарга жеткенин райондогу суу чарба башкармалыгынын инженери Гүлзат Тынычбекова билдирди. Аталган аянттардын басымдуу бөлүгүн бак тарак жана жашылча жемиш түрлөрүн кошумчалады.
17: Тоң району боюнча бүгүнкү күнкө 130 гектар жерге тамчылатып жана жамгырлатып системасы орнотулган. Анын ичинен жамгырлатып системасын орноткон 41 гектар көп жылдык чөп, ал эми тамчылатып суугаруу системасын орноткондор 82 гектарга алм өрүк, 6,35 гектарга кулпунай жана малина орнотулган. Жана ошондой эле жакынкы арада бюджеттин эсебинен Улахол айыл өкмөтүнө тиешелүү оттук айылынан 60-61-70 контурунда жайгашкан асылдуулугу начар жер аянтын өздөштүрүп тамчылатып суугаруу үчүн пайдаланууга даярдалып жатат. Бардыгы 110 гектар.
14: Марын облусунун Жумгал районунда дыйкандары тамчылатуу сугаруу ыкмасына калышкан. Учурда районун Эпкин айылында тамчылатуу сугаруу жабдуулары орнотулуп жатканын районун суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Шейшенов ырастады.
4: Азыр деген бир 10 гектар жерге тамчылатып чыгарабыз, анан азыр жаңы куруп атабыз 57 гектаргачы.
18: Районун кайсы жерине куруп атасың?
4: Эпкинге 5 гектары тамчылатып чыгаруу, калганы 52 гектары жатырып чыгарууга. Ушул айда бүтүп калат да.
14: Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жай министрлиги билдиргенде, сууну үнөмдөөгө багытталган мындай система Чүй облусунда көп коюла баштады. Ошондой эле Сыкыл облусу боюнча тамчылатуу сууну өнүктүрүү боюнча пилоттук аймак катары пландары алынды. Белгилеп кетсек, өкмөт 2020-2030 жылга чейин 200 000 гектарга ушундай система орнотууну пландоодо. Ирригатор адистердин айтымында 1 гектар жерди 10 тонна суу менен сугарууга болот. Эгер айынтагы эгилген өсүмдүктү 3 ирет сугаруу керек болсо, 30 тонна суу менен түшүм алууга болот. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
19: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Берүүбүздү улантабыз. Өрткө каршы кызматы заманбап технологиялар жана кесипкөй кадрлар менен чыңдалып, ишенимдүү өнүгүү жолунда бара жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев аталган кызматтын 100 жылдык мааракеси менен куттуктоосунда билдирди.
0: Министр өз сөзүндө өзгөрүүсүз калган эң башкы баалуулук катары коомдун коопсуздугун коргоо жолун тандаган адамдардын ар намысы, эрдиги жана кызматтык милдетине болгон берилгендигин белгиледи. Бул тууралуу Жумакан Батырбекова кененирээк айтып берет.
20: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаарынын ыкчам нөмөт кызматынын башчысы Максатбек Бусурманкулов 30 жылдан ашуун убакыттан бери өрт өчүрүү кызматында эмгектенип келет. Ал жаңыдан жумушка орношкон маал эгемендик жылдарына туура келип, эскилиги жеткен техникада кызмат өтөгөн мезгилин мындайча эскерди.
4: 94 жылы ЦИГА тарабынан өрт куткаруу кызмат бөлүмүндө иштеген өрт өчүрүүчү болуп, 97 жылы Бишкек шаарына которулуп келген. Аябай эле айырмаланып турат биздин убакта. Биздин өрт өчүрүүчү авто унаалар аябай эле эски болчу, почти мени менен тең болчу да. 70-жылкы машинелер, 80-жылкы машинелер менен өчүрчүбүз. Чүнкү 90-жылдары иштеп атканда элементарно эле алсак, кыш учурун кышкы мезгилде өрткө чыкканда ушунчалык үшүчүбүз. Машиненин печкалары жакшы иштебей, радиаторлоруна жылынып, ушундай күндөр өткөн да.
20: Өзү сүйгөн кесибинин ысык суугуна чыдап, мамлекет үчүн ак эмгегин өтөп келе жаткан каарманыбыз соңку жылдары алардын шарттары жакшырып, техникалар жаңыланып жатканына ыраазы.
4: Азыркылардыкын карасаңыз, ичинде автономдук жылытуучу мештер орнотулган, машиненин ичине отурсаң приятный өзүңөчү, машинелер менен жүрүү абдан сонун болуп калды да. Өрт өчүрүү кызматынан мен эч жаманчылык көргөн жокмун. Баштапкы учурларда айлык маянасы деле аябай аз болчу, ага карабай иштеп көп кыйынчылыктардан өттүк, бирок баары жакшы да. Үй бүлө эле болдук, үйлүү болдук. Эми адам үмүт менен жашайт дечи да. Биз деле телевидениядан чет мамлекеттин эмелерин көрүп алып канчубуз да, бизди деле ушундай болсо депчи. Ошол күн келди да, жетти, көрүп атабыз. Азыр дагы мындан жаңыланган техникаларга биздин башкармачылыктан буйрутмалар берилип, азыр келет деген үмүтте турабыз. Үмүттө Кудайым буюрса аны да көрүп калабыз го.
20: Быйыл Кыргыз Республикасынын өрткө каршы кызматы 100 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Бир кылым бул тарыхтын, эрдиктин жана өз ишине берилгендиктин бүтүндөй доору. Ушул мезгил аралыгында өрткө каршы кызматы мамлекеттин коопсуздук системасынын эң маанилүү багыттарынын бирине айланып, ишенимдүүлүктүн, кайраттуулуктун жана эң жооптуу учурда адамга келүүгө дайым даяр болуунун символу болуп калды. Өрт өчүрүү кесиби эң татаал жана эң ардактуу кесиптердин бири. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү бөлүмүнүн башчысы подполковник Аскат Муканов кызматка кабыл алуу жолдорун түшүндүрдү.
4: Азыркылардыкын карасаңыз, ичинде автономдук жылытуучу мештер орнотулган, машиненин ичине отурсаң приятный өзүңөчү, машинелер менен жүрүү абдан сонун болуп калды да. Өрт өчүрүү кызматынан мен эч жаманчылык көргөн жокмун. Баштапкы учурларда айлык маянасы деле аябай аз болчу, ага карабай иштеп көп кыйынчылыктардан өттүк, бирок баары жакшы да. Үй бүлө эле болдук, үйлүү болдук. Эми адам үмүт менен жашайт дечи да. Биз деле телевидениядан чет мамлекеттин эмелерин көрүп алып суканчубуз да, бизди деле ушундай болсо депчи. Ошол күн келди да, жетти, көрүп атабыз. Азыр дагы мындан жаңыланган техникаларга биздин башкармачылыктан буйрутмалар берилип, азыр келет деген үмүтө турабыз, үмүттө. Кудайым буйрса, аны да көрүп калабыз го.
20: Маарекеге байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаевдин куттуктоосу жарыяланды. Анда өрткө каршы кызматы заманбап технологиялар жана кесипкөй кадрлар менен чыңдалып, ишенимдүү өнүгүү жолунда бара жаткандыгы белгиленет. Бирок өзгөрүүсүз калган эң башкы баалуулук катары коомдун коопсуздугун коргоо жолун тандаган адамдардын ар-намысы, эрдеги жана кызматтык милдетине болгон берилгендиги айтылат. Учурда бул кызмат заманбап технологиялар менен жабдылып, талапка ылайыкташып жатканын аталган министрликтин оорук башкармалыгынын куралдануу жана техника бөлүмүнүн башчысы Руслан Токтомамбетов белгиледи.
5: Акыркы 5 жылдын ичинде жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигине өрт өчүрүүчү 213 даана өрт өчүрүүчү автоунаалар келген. Мындан сырткары дагы тик учактар, моторлуу кайыктар көлдү тазалоо үчүн тартылган. Калктын санын өсүүнө жараша жана шаардын кеңейишине эск алуу менен келечекте жакын каралыкта дагы акыркы үлгүдөгү бийик кабаттарга жете турган тайын өрт өчүрүүчү унааларын сатып алууну пландап жатат.
20: 1926 жылы 15 июнда Фрунзе шаарында Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы кесипкөй өрт өчүрүүчү команда түзүлгөн. Дал ушул күндөн тартып адамдардын өмүрүн жана коопсуздугун коргогон кызматтын тарыхы башталган. Бир кылымдык жолдо өрт өчүрүү кызматы кол насостордон жана атчан арабалардан тартып заманбап авиацияга жана жогорку кесипкөй куткаруучуларга чейинки чоң өнүгүү жолун басып өттү. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчүлөрү күн сайын адамдардын өмүрүн сактоо үчүн өз милдетин аткарып, кайраттуулук жана жоопкерчилик менен кызмат өтөп келишет. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Кыргызстан программасын улантабыз. Ыкчам маалымат: Алтынбек Рыспеков энергетика министри болуп дайындалды. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Эске салсак, 10 июнда мурдагы министр Талайбек Ибраев ээлеген кызматынан бошотулган. Шашылыш билдирүү 17 июнга чейин өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болот. Бул күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда нөсөрлөгөн жаан жаайт. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүү коркунучу пайда болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырат. Бул тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортаж.
7: Үстүбүздөгү жылдын апрель айынын соңку жумасынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы катталууда. Айрыкча тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын тынбай жаап, суулардын деңгээли көтөрүлүп, айрым калктуу конуштарда жер көчкү, сел, таш кулоо сыяктуу табигый кырсыктар кайталанып, жергиликтүү тургундар жапа чегүүдө. Кыргыз гидромет 17 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Анда өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөрү маалымдалган. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директорунун орун басары Данияр Талайбек уулу кооптуу аймактарды атап берди.
18: Ош облусунун Алай, Карасу, Өзгөн, Каракулжа, Араван жана Ноокат райондорунда, Жалал Абад облусунун Аксы, Алабука, Чаткал, Базар Коргон, Сузак, Ноокен, Токтогул, Тогузторо райондорунда, Манас, Таш Көмүр жана Майлуусу шаарларында, Баткен облусунун Кадамжай, Лейлек, Баткен райондорунда, Кызылкыя, Баткен жана Сүлүктүү шаарларында, Ысык Көл облусунун Тоң, Түп, Ак Суу, Жети Өгүз жана Ысык Көл райондорунда, Нарын облусунун Марын, Актала, Жумгал, Ак Башы жана Кочкор райондорунда, Чүй облусунун Кемин, Чүй, Ысык Ата, Аламүдүн, Соколук, Панфилов, Москва жана Жайыл райондорунда, Талас облусунун Айтматов, Бакаята, Талас жана Манас райондорунда. Ошондой эле республиканын Бишкек Ош негизги унаа жолунда, Кочкор Арал Туашы унаа жолунда, Бишкек Тургарт унаа жолунда, Каракол Эңилче унаа жолунда, Барскон Акширак унаа жолунда, Кербен Таш Көмүр унаа жолунда, Балыкчы Казарман Жалал Абад альтернативдүү унаа жолунда, Кербен Алабука Канышкая унаа жолунда, Красная Горка Акташ унаа жолунда, Балыкчы Ананева Каракол унаа жолунда, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунда, Ош Сарыташ Иркештан унаа жолунда, Актерек Папан Кожакеле унаа жолунда, Мырзаке Карашора унаа жолунда, Мырзаке Каракылжа Көбарт унаа жолунда, Дарыт Корман Чак Жаштилек унаа жолунда, Бишкек Талас унаа жолдорунда сел суу ташкындоо, таш кулоо, жер көчкү жана аурат түшү кооптуу процесстерин активдешүүсү күтүлөт.
7: Шашылыш билдирүүгө ылайык өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү-түнү нөөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын автожолдорду куруу, оңдоо жана күтүү бөлүмүнүн башкы адиси Чынара Ынтымакова билдирди. Айтымында өлк аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
16: Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугар жана Каракол Эңилчек унаа жолдорунда жол тейлөө ишканаларынын филиалдар тарабынан атайын нөөмөттөр уюштурулуп, жолчуларга өзгөчө режимде иш алып барышат. Ошондой эле сел жана жер көчкү коркунучу жаралган тилкелерде атайын техникалар, инерттик материалдар жана тиешелүү күч каражаттары толук даярдыкка келтирилип, күнү-түнү көзөмөл жүргүзүлөт. Ал эми айдоочуларга кайрылып кетсек, айдоочулардын жолго чыгар алдында аба ырайынын шарттарын тактап, жол кыймылын коомсуздук эрежелерин сактоону өтүнөбүз.
7: Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүү үстүбүздөгү жылдын 17 июнуна чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана тоо этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 112 кыска номуруна билдирүү жасоону эскертет. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
19: Биринчи радио. Ыкчам жана такма.

0: Өй, емнегедір қолым қалтырап кетті да я.
1: Қуыршақ театрының репертуары залқар жазучу Чыңғыз Айтматовтың «Деңіз бойлы жұртқон Аладуы» шығармасының негізінде дайырдалған жаңы спектакліне толықталды. Аны қазақстандық режиссер Антон Зайцев қойған. Адатта қуыршақ ойнатқан актерлер бұл спектакльде өздері де сахнада ойнап, қойылым баштан аяқ ұлттық аспаптарда жанды музыкамен қоштолды. Театрдың режиссер актері Илич Қасымбеков мындай бағыттағы спектакль бірінші жолы қойылғанын, чақыру менен келген режиссер өзінің командасымен келіп, өзгөчө спектакль қойғанын айтады.
2: Арганды ойнадым, баз секіріп кетті шекті. Антон Зайцев деген режиссер, бұл ем өзінің командасы бар екен, художнигі бар екен, анан композитор бар екен, жана ондорду жазган, бизге анан биз живой ойноп отуп, ошонун баарын ошол композитор бизге үйрөтүп кетти. Колубузду кошту, оскомуз, барабан, бүт баарын ошонун баарын бүт баары тирүү да, артын ойноп атпайбыз, ошонун баарын бизге үйрөтүп, андан сырткары биз ырдадык, анан ошол ролдорду биз сүйлөп турдук да аркасында. Бұл ем бірінші ол бізде да бірінші ол олатады да. Арлашта бұл жерде құртшақта бар, ба, түрі адамдар да өздер ойын отады. Бізді ең ұлысшы спектакл, ең мұқты спектакл болды да.
1: Ыр бейменен шөкөттөлүп, курчактарды ойнотуу жандуу аткаруу менен коштолгон спектакль театрдын жамааты үчүндагы өзгөчө чыгармачылык эргүү берди. Бул тууралуу театрдын жаш актрисасы Бурулсун Дубанбек кызы төмөндөгүлөргө токтолду.
3: Бул спектакль биз үчүн аябай эле жаңылык болду. Курчак театры үчүн аябай алга жылдык. Бул деген жаңы көз караш. Мындай сахнада суу болгон, башка театрларда да эмче болгон эмес болуш керек. Бул биринчи жолу бизде болду. Бул режиссер менен иштеген аябай бизге жакты. Аябай мындай театр келип иштегибиз келип башкача болуп жүрдүк өзүбүзчү. С удовольствием келип иштедик да.
1: Деңиз бойлой жорткон Аладөө чыгармасынын философиялык мааниси зор. Чыгармада бала чоң жашоого кадам таштайт, ал эми улуулар анын келечеги үчүн өз тагдырын курмандыкка чалат. Ошондуктан бул окуя жөн гана деңиздеги сапар эмес, адамдын ички дүйнөсү, табият менен байланышы жана жашоонун уланышы тууралуу баян. Спектакль 14 жаштан жогорку көрүүчүлөргө арналган. Аны көрүүгө зал толоо эл келип, актерлорго узакка созулган кол чабууларды арнашты. Оюндан кийин биз көрүүчүлөрдүн пикирлерин дагы угуп көргөнбүз. Көпчүлүк өзгөчө спектакль болгонун айтышты.
4: Эң жакшы аткарышты, аябай жакшы, мааниси да терең. Бул турмушту аябай даңазалаган, балдарга тарбиясы канчалык.
5: Жакты-жакты бар сонун.
4: Артисттер аябай жакшы аткарды.
6: Спектакльди көрүп алып аябай ыраазы болуп отурдум. Режиссер жагы, художник, бүт актерлордо сөз жок. Жогорку деңгээлде ойношуптур. Мына кызымды ала келгем, кызым анча-мынча түшүнбөй калган жерлерин түшүндүрүп отурдум.
7: Албетте бул спектакль жакты, балдар үчүн коюлган атайын.
6: Башкаларга да айта кетмекмин, келгиле, көргүлө, аң сезимди өстүргүлө демекчимин.
8: Аябай жакты. Все обдумали, продумали, ошонун баарын детально кылып, анын үндөрү дагы эме болгон ошо. Каждый детально кылып суу акканды дагы ошо атмосферасы аябай жакты.
1: Курчак театрынын артисттери өз кесиптерине өтө берилген кесипкөй адамдар. Бул өнөр өтө татаал жана көп эмгекти талап кылат. Балдар табиятынан абдан сезгич болгондуктан жасалмалуулукту дароо туюшат. Андыктан балдарга оюн көрсөтүү эки эсе жоопкерчиликти талап кылат деген актер Эрнист Адылбеков Айтматовдун 100 жылдыгын утурлай коюлган спектакльди өзүбүз дагы кызыгуу менен иштедик дейт.
9: Биздин курчак театры үчүн бул спектакль жаңылык болду десем жаңылышпайм. Анткени дегенде бул жерде бир эле ролду эки актер ойнойт. Бирөө сүйлөп берет бир актеру, ал бир актер болсо пластикасы менен, кыймыл аракети менен алдыга чыгып ойнойт. Өзгөчөлүгү мына ушуда. Буга чейин мындай оюн бизде болгон эмес. Өтө кызыктуу болду. Режиссер Алматыдан келип, ал өзү дагы ошол биринчи жолу коюп атыптыр. Мына ушундай экспериментальный кылып бизге келип коюп, ал өзү да аябагандай кызыгып иштеди, бизге да аябагандай кызык болду. Эртең менен келип, кайра түнкү 10-11 чейин мына ушул спектакльди иштедик.
1: Жаңы өзгөчө багытта коюлган спектакль театралдык сезондун соңунда калкка тартууланды. Сентябрдан тарта кайрадан театрдын репертуарына кирип, көрүүчүлөргө кеңири сунушталат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
10: Ыкча маалымат менен бөлүшө кетели. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин төрагалык алдында бюрократиядан арылуу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 10-чу отуруму өттү. Жыйында жүрүп жаткан реформалардын жыйынтыгы чыгарылып, жаңы демилгелер талкууланды. Белгилүү болгондой, өткөн жылдын март айынан бери комиссия тарабынан 300-дөн ашык тапшырма берилип, алардын 200-гө жакыны аткарылган. Реформалардын

0: Алкагында уруксат берүүчү документтердин саны 905'ten 439'ga чейин кыскартылып, текшерүүлөрдүн мөөнөтү 2 жумадан 3 күнгө чейин азайтылды. Ошондой эле медициналык жана башка бир катар кызматты жөнөкөйлөтүүгө багытталган чаралар көрүлдү. Жыйындын соңунда мамлекеттик органдарга конкреттүү тапшырмалар берилип, алардын өз убагында аткарылышы үчүн жетекчилердин жеке жоопкерчилигине өзгөчө көңүл бурулду. Мына ушундай маалымат менен кеч Кыргызстандын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бегайым жана Урмат алып бардык. Эми мындан аркы бөлүктү кесиптешибиз Мээрим Абдыраманов алып барат. Жагымдуу жаңылык жекшембиде орун алып, Ысык Көлдүн Кызыл Өрүк айылында күн электр станциясы, бул Борбор Азияда биринчилерден болуп ачылган станция болуп калды. 1900 мегаваттык анын биринчи фазасы ишке берилди. Мамлекет башчы мына ушул иш чарага катышты. Бул жөнүндө студияга эксперттер, энергетиктер, атайын адистер келген. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, түз байланышка чыгып суроолоруңуздарды узатыңыздар. Анда кесиптешиме сөз кезегин узатам. Биз менен болуңуздар.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуштайбыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова, режиссер Бектурсун Калдаров, Facebook-та баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, биз жагымдуу жаңылык менен бөлүшөбүз. Бүгүнкү түз эфирде өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоого багытталган ири долбоор тууралуу маалымат беребиз. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл областынын Кызыл Өрүк айылында жогоруда айтылгандай эле 175 мегаватт болгон чоң күн электр станциясынын биринчи фазасын ишке киргизүү аземине өзү катышып ачып берди. Күн энергиясынын өнүктүрүү Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге экендигин өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысы суу ресурстарын азайтып жаткан шартта кайра жаралуучу энергия булактары өлкөнүн энергетикалык туруктуулугун камсыздоодо негизги факторлордун бири болуп жатканын өзгөчө айтты. Ошондой эле белгилей кетели, жакында Дүйнөлүк банк көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн дагы Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион АКШ долларын бөлүп жаткан экен. Мамлекет башчы ал жерден дагы муну айта кетти. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору болсо Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшөө уулу. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы.
2: Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги, ардагер энергетиктер кеңешинин төрагасы жана тармактагы алдыңкы эксперт, көз карандысыз эксперт агайыбыз Чоробай Акунов келген. Саламатсызбы? Ырасчылык билдиребиз атайын сунушубузга алып убакыт бөлгөнүңүздөргө. Биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн алгач маалымат берүүден мурда мына мамлекет башчы өзү барып катышты, ошол жерде айткандарынан кыскача угалы, анан маекти баштасак.
4: Урматтуу замандаштар, соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясынын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1.5 миллиардга жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү. Биринчи этаптагы долбоордун курулушуна 250'ден ашуун кыргыз жарандары тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алардын негизги бөлүгү жергиликтүү адистерден болот. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул долбоор экономиканык кала эмес, социалдык мааниге дагы ээ. Ал жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга, инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана мамлекеттик бюджетке кошумча салыктык кирешелердин түшүүсүн камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Рокс Групп компаниясы жерди пайдалануу үчүн төлөгөн салыктан тышкары өндүрүлгөн электр энергиясын сатуудан түшкөн каражаттын 1% Ысык Көл облусундагы Торайгыр жана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн бюджетине которуп турат. Албетте, бул каражат элдин социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым болуп саналат. Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен бүгүнкү күндө Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларын камсыз кылууда. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот. Бул долбоордун эң чоң өзгөчөлүгү өндүрүлгөн электр энергияны белгиленген кубаттуулукта сактоо менен аны ар кандай учурда өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна бере алгандыгында. Демек, Кыргызстан үчүн бул күн электр станциясы өзгөчө мааниге ээ. Ал биздин энергетика тармагын модернизациялоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана гидроэнергетикага болгон көз карандылыкты азайтууга салымын кошот.
2: Мамлекет башчынын айткандары болду. Урматтуу каармандар, биз уктуруубузду баштай эле Уларбек Дүйшевич алгач мына мындай реалдуу алып караганда бул канчалык бизге энергия системабызга кандай салым болот, анан долбоорду жөнүндө да маалымат берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бир бул маселе боюнча бир кеңири маалымат берейин деп азыр токтолдум да. Эмне себептен бул проект өзүнчө уникалдуу и эмне себептен бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизге ошондой эле энергия системасына канчалык керектүүлүгү жөнүндөчү. Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы бүгүнкү күндө 1-майга карата жалпысынан 1,635,000 абонентти тейлейбиз. Анын ичинен 120,000 бул калк категориясы боюнча абоненттер и калганы уже 1,525,000 бул 1,120,000 калк эмес категориясындагы абоненттер и 1,525,000 калк категориясындагы абоненттер жылдын башынан бери 5 айлык жалпы керектөөбүз 8,295,000,000 киловатт-саат электр энергиясын түздү. План 8,19,000,000 болгон. Же болбосо планга караганда 275,000,000 киловатт-саатка электр энергиясынын керектөөсү өстү. Бул 5 айлык көрсөткүчтөрдү салыштырганда. Ошондой эле мен айттым сөздүн башында 1,635,000 абонентти тейлейбиз деп, бул жылдын башынан бери кошумча 14,900,000 абонент кошулду. Бул жаңы керектөөчүлөр өлкө боюнчачы. Мунун баардыгын эмне дейт? Бул ар бир кошулган керектөөчү билесиздер, бул кошумча электр энергиясын керектейт. Ошого жараша эле көрүп атасыздар, акыркы жылдары өлкөбүздө мынакей экономиканын өнүккөндүгүнө байланыштуу ири өнөр жайлардын курулушу, орто бизнестин өсүшү, мунун баардыгы келип электр энергиясынын керектөөсүнө келип такалат. Даже мисалы салыштырып алып караганда бир жакшы бир примерди келтирейин там. Мисалы биздин биз күнүмдүк электр энергиясынын керектөөсүн мындай айтканда карап турабыз. Мисалы 2025 жылы 22 июлда биздин исторический рекорд деп коебуз, бул бир суткада 44,120,000,000 киловатт-саат электр энергиясын былтыр 22 июлда өлкө боюнча колдонсок, ошондо биздин орточо температура 36 градусту түзгөн экен. А быйыл уже 9 июнда 44,690,000,000 өсүп, уже эле көрүп атасыздар, температура где-то бир 30 градустун тегерегинде болот, но бирок потреблениябыз былтыркыга салыштырмалуу дагы уже өстү да. Бул азыркы чек эмес, мынакей бүгүндөн баштап уже күн дагы жылый баштады. Канчалык күн жылыган сайын билесиздер, ошол баягы кондиционерлерди колдонуу деген бизде азыр адатка айланып калган, анын кесепетинен электр энергиясына болгон суроо талап и керектөө өсөт. Анын баардыгы келип туруп эле ошол бүгүнкү күндөгү электр энергиясына болгон муктаждыкты пайда кылат да. Анан кечээ биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин катышуусунда ошол өзүңүз айткан Ысык Көл областындагы бир уникалдуу проекттин мындай бетачарына биз күбө болдук бардыгыбыз. Бул деген нерсе ошол бир жылдын аз биринчи этап боюнча 150 мегаватт электр энергиясын уже аш салдуу түрдө кечегинде кошулду. Бул бир жылда 294,000,000 киловатт-саат электр энергиясын бүгүнкү күндө өндүрөт. Биринчи этап менен. Экинчи этапта 450 мегаватт болот. 450 мегаватты уже 2027 жылга буюрса пландаштырылат. А үчүнчү этап менен уже бул 1,900 мегаватт да. Эгерде уже экинчи этап менен кийинки жылда эле биз кошконубузда экинчи этаптын өзүнөн эле где-то бир 827,000,000 киловатт-саат электр энергиясы бул кошумча келүүсү күтүлөт. Дагы 294 миллион киловатт-саат деген Ысык Көл облусунун бир жылдык электр энергиясына болгон керектөөсү бүгүнкү күндө 1 миллиард 200 миллион киловатт-саат электр энергияны түзөт. А 294 миллион киловатт-саат бул жалпы облустун жета бир 20-25% ошол бир эле күн электр станциясы менен биз бүгүнкү күндө керектөөнү жаап атабыз да. Андан сырткары мынакей азыркы урматтуу президентибиздин дагы сөзүндө айтып кетти, бул энергетикадагы диверсификация депчи. Биз буга чейин жанагы союз учурунда курулган ошо Нарын каскадындагы гестердин баардыгын көзүн карап отуруп, башка жактарга эч качан көңүл бурулбай калып кеткен да. Мына бирок мынакей кечээ эле 2025 жылдын декабрь айында ошо Чүй областынын Кемин районундагы жанагы 100 мегаватттык Жантай күн электр станциясы бүгүнкү күндө ошол декабрь айында ишке берилип, мынакей электр энергиясын бүгүнкү күндө биздин сетке берип атат. Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы электр энергиясын сатып алып, биз абоненттерге жеткирип берип атабыз да. Ошондой эле биз эч качан бир эле учурда только бир гестерди эле карап турбай, биз ошол электр энергиянын кайра жаралуу булактарына дагы ошол күн электр станцияларын шамалдан болобу, кандай гана түрү болбосун башка жагына өтүшүбүз керек да. Бул бүгүнкү күндө бизге керек. Анын бирден бир дагы жакшы себеби бул ошол күн электр станцияларын курууда где-то бир мындай бир 6 айдын ичинде гана куруп койгонго мындай мүмкүнчүлүк бар экен да. Ал деген нерсе батыраак биз куруп туруп азыркы күндөн күнгө, жылдан жылга, айдан айга өсүп аткан электр энергиясына болгон керектөөнүн баардыгын биз ошол жактан муктаждыктарыбыздын баардыгын жаап кетишибиз керек мүмкүн дечи.
2: Абдан жакшы. Чурай агай, мынакей Кыргызстан өнүгүп атат, өнөр жай өнүгүп атат. Азыр мына жогоруда айтылгандай эле кошулгандар өтө көп болуп атат. Анан бул күндөн электр энергиясын алуу мындай өз убагындагы чечим болдуго, ой бөлүшсөңүз.
5: Чын айтканда мындай да, бул 2021 жылдан мамиле баштаган бүткүл күн электр станциясын куралы. Анткени бизге кубаттуулук жетпей атат. Электр энергияны пайдалануу жетпей атат деп. Мына ошол программада министерство энергетикада өзүнүн пландарын куруп, ошонун ичинде күн электр станциясы, шамал электр станциясы болгон. Мына ошо Уларбек мырза айтып кеткендей эле 2025 жылы декабрда, 24 декабрда күн биринчи күн электр станциясынын ачылышы болду да. Урматтуу президентибизди катышы ошол жерде ачты. Анан мен ошол жерде дагы өзүм технозор болуп иштегениме мен өзүм деле кубанам, анткени биринчи жолу күн электр станциясынын курулушуна мен да катышып калдым. А бул экинчиден анан күн электр станциясынын азыр программасы боюнча аябай көп жерлерде болуп атат. Анткени мына ошол эле Кызыл Өрүктүн жанына Торайгырда күн электр станциясы салынып атат. Баткенде салынып атат. Мына Баткенде быйыл бүтөбүз. Ошону ишке киришели деген немеде күн электр станциясында азыр проектирование да бул аксы да болуп аттыр. Базар корганда болуп аттыр. Бул өзү бизди кубандырат. Анткени бизде чын эле айтканда гидроэлектр станцияга ишенип коюп эле көбүнчө мына 30 жылдан бери эчтеке кубаттуулугубузду көбөйтпөй эле келип баягы келгенбиз да. Ошон үчүн азыркы мезгилде дефицит мощности, дефицит потребления электр энергии. Чын айтканда эмне 4 миллиарддан ашык жылына кышында электр энергия алабыз башка мамлекеттерден. Мына ошону жабыш үчүн азыркы учурда кайра жаратуучу энергия булактарынын эсебинен дагы биз ошо импортту жаап, андан кийин мына 27-28 жылдай ошондо биз өзүбүз көз карандыбыз электр энергиянын пайдаланууну көз карандыбыз өзүбүз иштеп чыгып өзүбүз пайдаланам деп атабыз. Эми ал жерде жанагы гидроэлектр станция да бар, Камбар ата бир боюнча. Мына кечээ өтүп биздин министрибиз дагы Юниорк банктын өкүлдөрү менен жолугушуп дагы кийинки маселелер кандай болот деп талкуулашты. Бул дагы бизде өзүнчө жакшы нерсе, анткени анын кубаттуулугу 1980 мегаватт. Ал эми гидроэлектр станция күн электр станциясына караганда айырмачылыгы бул постоянно кармап турат да. Регулирование болот, мисалы күн жылып кетсе неме азайып калат, күн муздап кетсе көбөйтүп калат, күн электр станциясы болсо күнгө гана жараша болот. Анан азыр накопитель деп атабыз, азырда айтып кетти алар өтүндө. Ошол жерде баягы күн электр станциясынан чыгарган электр энергияны ошол жерде кармап туруп, анан кечинде берген жөнүндө. Бул эми азыр жаңы гана неме болуп атат, технология болуп атат. Бул дагы азыр өнүгүп өсүп, биз да ошого жетишип калышыбыз мүмкүн. Анан эң негизгиси бул жерде биздин баягы мамлекетибиздин оң көз менен карашы да биздин энергетикага. Мурун кандай эле, азыр кандай болуп калды, өзүңөр көрүп атасыңар, бул жерде аябай чоң жылыштар бар.
2: Абдан жакшы. Уларбек мырза, мынакей агай белгилеп калбадыбы, азыр башкача көз караш мурдагыдан тармакка депчи. Анан байкасаңыз ушу инвесторлордун дагы келиш агымы бүт тармакка эле көбөйүп атат. Анан ушу күн электр станциясын курам деген инвесторго кандай артыкчылык берилген же мүмкүнчүлүк, жерди кандай алышат да, эмтиги чөлгө окшогон эле талаа жер болчу да мисалы.
3: Туура, туура айттыңыз. Инвесторлор боюнча бүгүнкү күндө именно ошол биздин системада күн электр станциясын курам деген инвесторлор чындыгында көп. Менен баягы количествосуна токтолбой эле коеюн, бирок жетиштүү түрдө бүгүнкү күндө ошол тийиштүү келишимдерге кол коюлуп, өкмөт тарабынан ошол инвест келиш алгашыгынын баардыгы кол коюлган, биз тараптан берилген баардык пакет документтер даяр тургандар бизде көп. Бул ошол декабрда баштаганбыз, мынакей декабрда баштап туруп экинчисин мына кечегинде ачтык. Уже калганкылары уже быйылкы жылдын аягына чейин дагы кошула турган жалпы мындай пландар бар да. Анан негизинен шарт боюнча алып караганда бүгүнкү күндө инвесторлорго бул ошол өндүрүлгөн электр энергияны сатып алуу боюнча биз Кыргызстан улуттук электр тармактары инвесторлор менен келишим түзүп иш алып барабыз. Ал тараптан ошол биздин өкмөт тараптан эң жакшы шарт түзүлгөн да. Бул азыркы мыйзам боюнча ошол бизде баягындай предельный тариф деп коет, бул чек тариф ошол 5 центке чейин. Бул деген тариф, бул биздин коңшу өлкөлөрүбүзгө караганда ошол тарифтин мындай шарты жакшы түзүлгөн да. Андан сырткары жер маселеси боюнча бүгүнкү күндө биз ошо өкмөттүн алдындагы жашыл энергетикалык фонд түзүлгөн. Ошол жерге тийиштүү маселесинин баардыгын ошол фонддун өзү менен барып жеринде ошол аукциондорго катышып утуп алышып и дальше ошол процедурный маселелердин баардыгын камтылган, эч кандай мындай бюрократиялардын баардыгы кыскартылып ошол эки жерден бүтүлөт. Биринчи ошол фондко барып туруп жерге тийиштүү вопростордун баардыгын ошол жактан чечилет. Параллельно биз менен биргеликте жанагындай техникалык шарт, бул ошол жердеги жакынкы ортодогу сеттерге кошулуу боюнча техникалык шартылат. Андан кийин тариф боюнча жалпы электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге кол коюлат. Дальше ошол уже ишин баштагандан кийин сетке электр энергиясын бере баштайт. Бере баштаган электр энергиясын биз электр энергиясын сатып алып, убагында тиги инвесторлорго акчасын төлөп берип туруп, и дальше аны реализация кылабыз. Анан агай туура айтты, энергетикада ошол 4 миллиардтай буга чейин билесиздер, биз баягындай сырттан электр энергиясын импорттоп келгенбиз да. Анан биздин урматтуу президентибиз тарабынан ошол энергетиктерге тапшырма коюлган, ошол импорттон кетип ошол электр энергиясын биз кайра сыртка сатуучу өлкөгө айланышыбыз керек депчи. Бүгүнкү күндө ошол энергетика министерствосу бул тараптан алгылыктуу жакшы жумуштарды алып барып жатат. Мына ошол результаттарын көрүптүр. Бул ал башталышы да, эми буюрса дагы кийинки этап менен ошол кийинки биздин ошол күн электр станциялары же болбосо ошол эле чоң-чоң проектлердин баардыгы ишке ашкандан кийин буюрса келечекте ошол электр энергиясын не только биз импорттабай, келечекте сыртка сата турган өлкөлөргө айланганга бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Себеби эмнеде? Себеби билесиздер, биз баардыгыбыз билебиз, гидропотенциал боюнча дагы биздин өлкө бүгүнкү күндө болгону өзүнүн 10% жалпы мүмкүнчүлүгүн колдонуп келет да. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чындыгында алып караганда аябай чоң. Бул гидро боюнча, күн электр боюнча деле мисалы картанын баардыгын караганыбызда ошол бүгүнкү күндө Ысык Көл областынын ошол Торай Айгыр чөлкөмү, ошол жерде турган билесиздер, сол тараптан кетип атканда мындай айтканда какарап жаткан талаа, ал жерде бир мындай бир чегиртке да жүрбөсө керек дейм да. Бирок радиация боюнча анализ кылганда ошол жер мындай күндөн электр энергиясын алып өндүргөнгө эң жакшы жерлердин бири болуп чыккан да. Бул не только бул биздин өлкөдө, бүтүндөй азыркы Орто Азияда, мен башка жакка айтпайын, Орто Азияга чөлкөмүндө ошол жерде турган локация эң жакшы жанагындай радиация тарабынан жакшы. Анан кийин мындай жанагы ал жерде койгондо дагы баягы кээ бир жерлерде мындай чөп чыгып кетип, анан чөл жер мындай ылайыктуу жагынан өтө жакшы жер да. Ошон үчүн инвесторлордун көпчүлүгү ошол жерге кызыгышып, ошол жака болушунча өздөрүнүн жанагындай вложениясын салышып, дальше ошо электр энергиясын өндүрүп сетке берип сатканга кызыктар бүгүнкүндөчү.
2: Бир сөз менен айтканда, инвесторлор мурдагыдай бюрократияга болуп ар кайсы эшикти каккылабайт экен, келип коштоп сиздер жана фонд аркылуу дагы бүт тарабынан колдоо көрсөтүлгөн.
3: Фонд тарабынан ооба, эми ал уже башка отдельный организация, но ошол жактан эгерде жерге тийиштүү вопросторун билесиздер, күн электростанциясын салыш үчүн албетте инвестордун жери болуш керек да. Жер маселесин чечкенден кийин биз тараптан эч кандай вопрос жок, өкмөт тараптан иштелип чыккан мындай келишим бар, PPA контракт деп коет. Ошондой эле ошол эле учурда техникалык шарт боюнча дагы биздин тийиштүү адистерибиз карап туруп, эң жакынкы кайсыл сеттерге кандай шартта улана турган жагын карап беришет. Ошо менен болду, инвестор өзүнүн жанагы ички каражатынан салчу жагын салып сетке бергенден кийин биз өз убагында келишимде көрсөтүлгөн баа боюнча, тариф боюнча сатып алып, өз убагында бүгүнкү күндө жанагы немесин оплатасын жүргүзүп турганга бүгүнкү күндө биз даярбыз.
2: Урматтуу каарман, эсиңизге сала кетейин, биз түз эфирдебиз, фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. 0502 39 21 биздин номерлорубуз иштеп атат, адаттагыдай эле 21 90 номуру. Фейсбуктагы баракчага жазып атышат, ийгилик каалап мындай иштер көбөйсүн деп. Анан Чорубай агай, негизи мамлекет башчы өлкөнүн кайсы аймагына барбасын, кайсы жерде ачылыш кылбасын, ушул амбициялуу пландарды айтып келет. Анан Кыргызстан ушул чындыгында эле сыртка экспортко чыкчу өлкөгө айланабыз электр энергиясын деп көп белгилейт да. Анан эми сиз кандай ойлойсуз, мындай баан бересиз да, ушул эмнелерди эске алуу өтө маанилүү, ушул пландар толугу менен ийгиликтүү ишке ашыш үчүн, ошо тилектерибиз аткарылыш үчүн?
5: Чынын айтканда, урматтуу президентибиздин койгон шарты энергетикада, бул бизди жанагы кубаттуулук боюнча да, электр энергия берүү боюнча дагы импорттон экспортко чыгыш эң негизги биздин максатыбыз. Ошон үчүн азыркы мезгилде бул жерде гидроэлектростанцияны куруу боюнча дагы, күн электр станциясын куруу боюнча, жер шамал боюнча дагы бар жерде шарт түзүлгөн. Мына мурунку немеде, чтобы бир жанагы мал эгестери боюнча дагы ушул жерге бир документ алыш үчүн Министерство энергетика өзүнчө барат эле, Минсельхозго өзүнчө барат эле, токоо чарбасында өзүнчө, суу чарбасында бир ошентип эле жүгүрө берет эле да. Мына азыркыда единый окно деп койгон, бул Министерство энергетиканын астында ачылган 2022 жылы, по-моему. Анан ошол жерде баардык немелер кабылат. Анан азыр жанагы фонд зеленой энергетики деп атпайбызбы, ошолорду уюштуруп азыр өкмөттүн алдында алар дагы жардам берет да, консультация берет, немесин берет, эң акырындап келип документин даяр болгондо тендерге коюп, кимиси жакшы баягы эмете турган болсо ошолор утуп алып иштетет. Мына азыркы учурда бирок көбүнчө эле азыр бизде күн энергетикасын электростанциясын курууда бүт эле чет мамлекеттик жарандар курулуп атат да. Анан кийин бизде бир азыркы мезгилде мурун суранып басып жүрчү эле, куруп койгула, анан кийин мындай кылга деп тиги көп жерге барышып энергетика министрлиги, биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин чоңдору барып жүрөт эле. Азыркы учурда очередке туруп калышты чынын айтканда. Эми баягы количествонан качествого өтүшүбүз керек да. Анан ошол жерде өткөндө бизде жанагы келгенден кийин эле биз өзүң кур деп атпайбызбы, өзүң куруп өзүң тапшырып неме кылган. Бирок аны ал деген азыркы мезгилде биз дагы ошолорго толук катышып, биздин куруучулар да болуп, анан кийин проектирование да өзүбүз жасаганга жетишибиз керек. Мына азыркы учурда бир эле эки эле проектный мекеме бар, бирөө таш көмүрдө, таш көмүр гидро проекти деп. Экинчиси бизде мына Министерство энергетиканын астында проектный институт бар. Эми алар азыркы учурда только эле адаптация менен занимается деп атат да проектин. Эми азыр өзүбүз ошол проектини чигенге анан кийин ошолорду өзүбүз неме кылганга аракетке жетишип ошол проектный институттарды көтөрүшүбүз керек. Анан экинчиден куруучу компаниялар бар. Азыр куруучу компания мына Нарын гидропроектиге, Нарын энергострой деген. Эми өзүңөр билдиңер, Нарын гидроэнергостройдо өсү баягы начар компания эстекеси жок болгондуктан ар кимге берип атып баягы чуу да болуп кетти. Азыркы учурда Нарын гидроэнергопроектини көтөрүш керек. Мына азыр жана мамлекеттик ипотека компания деп атпайбызбы? Аны көтөрүп койду мына азыр өзүнчө компания болуп акчасы да бар, башкасы да бар, бүт проектиден баштап под ключ өзүлөрү болуп атат. Биз да ошого жетишибиз керек азыркы учурда тиги эмеде. Мен ойлойм мына азыркы Министерство энергетиканын тиги руководителдери баягы жакшы специалист балдар келди деп ойлойм, ошолор да ойлонуп, ошо биздин дагы өнүктүрөт дагы биздин өзүбүз курганга аракет кылып, акча өзүбүздө калыш керек, ошолорду пайдаланып, анан кийин дагы ошол акча болсо дагы кура беребиз да. Анткени мына чакан кештерди деле көбүнчө баягы өзүбүз эле куруп атпайбызбы, тиги частный предприниматель. Биз ошого жетишибиз керек.
2: Абдан жакшы. Уларбек мырза, мынакей негизи баягы сиздердин алдыңыздарга кандай тапшырма коюлуп атат? Анткени мисалы стратегия ушу күн станциялар боюнча стратегия агай бир аз белгилеп кетти, аймактар боюнча дагы мындай алдыда иш кандай жүрөт деген, мисалы биринчи фаза кирди, дагы кайсы жерлерге пландар бар?
3: Агайдын сөзүн утурлай эле, жанагы азыр ошол баягы чакан кестер жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Чындыгына келип алып караганда ошол акыркы 5 жылда ошол орто чакан кестер боюнча куруу боюнча өлкө боюнча мындай иш алгылыкту алдыга жылды десем жаңылбайм да. Себеби бул эң жакшы биринчи бул эмне себеп болду? Себеби бул ошол жанагы өндүрүлгөн электр энергияга баягы коюлган тариф да. Ал деген нерсе мисалы электр энергиясын өндүргөндөн кийин аны саткандан кийин ошол эгерде бир жакшы тариф болгон болсо ал баардык мисалы бизнесмендер биринчи экономикасын эсептейт да салгандан кийин ошол өзүн өзү актап чыгыш керек определенный убакыттан кийинчи. Ошол жактан мисалы өкмөт тарабынан жакшы саясат болуп жакшы тариф коюп берилгенден кийин ага айтмакчы, ошентип ГЭС курам, аны курам, электр станциясын курам дегендер бүгүнкү күндө чын-чынына келгенде мындай очередь деген сөз туура эле сөз да булчу. Цифра менен айтканда деле биз мынакей Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы, мен сөзүн башында айттым, өлкө боюнча бүгүнкү күндө өндүрүлгөн бул малый кеспи, средний кеспи, чоң кеспи, биз билесиздер Бишкек жылуулук электр тармактарында электр энергиясын өндүрөт, тиги салынып жаткан күн электр станциялары, шамалдан электр энергиясын алуу боюнча бүгүнкү күндө бир проектибиз иштеп жатат. Эмне болбосун өлкө боюнча бардык генерациянын бардыгын Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы бүгүнкү күндө биз сатып алабыз. Жетпей калган электр энергиясын сырттан импорт кылып алып келебиз да. Анан ошол боюнча мисалы ошол малый кестер боюнча мына бүгүнкү күндө биз келишимге кол коюлган 98 келишим бар. Бул малый кестер боюнча бар. 1 мегаватт, 5 мегаватт, 3 мегаватт дегендейчи, бул ошол жердеги сторлорго байланыштуу, жалпы кубаттуулугу 810 мегаватт да. Анын келишимге кол коюлгандары мисалы азыркы күндө ошонун 35 бүгүнкү күндө иштеп атат. Калгандары мисалы быйылкы жылга дагы өзүнүн этабы менен кошулат, кийинки жылга кошулат дегенде акыркы мына 1-2-3 жылдын ичинде ошол мен айткан 98 гестин келишимдин бардыгы ишке кириш керек. Бул жөндөн жөн эле кол коюлуп калбайт, бул кол коюлгандан кийин биз келишимге кол койгонго чейин биринчи техникалык шарттарды, тийиштүү документацияларын, ошо жерге тийиштүү документтердин баардыгы бүткөндөн кийин бул келишимге кол коюлган эң акыркы точкасы да. Уже получается ал өзүнө тийиштүү жерлерди алып, налогун төлөп, техникалык шартын алып, баардык пакеттерин даярдап туруп, келип туруп контрактка кол койду. Бүгүнкү күндө болгону ошол куруу иштери жүрүп атпайбы? Бирок мен баягы сөздүн башында айттым, азыркы гестерди куруу деген бул мындай бир аз узак мөөнөткө созулган проектилер, себеби анын өзүнүн баягы параметрлери боюнча бир аз татаалдыраак болот. А күн электр станциясын жериң даяр, тиги панелдерди алып келип орнотосуң, тийиштүү жабдыктарын коесуң, сетке бересиң, эми салыштырмалуу чынчынына келгенде жеңил. Анан дагы ошол дагы белгилеп айта турган нерсе, бул жерде ошол өкмөтүбүз тараптан коюлуп берген жакшы шарттын негизинде бүгүнкү күндө ошондой кура турган биздин жарандарыбыз көп. Азыркы мен айткан 98 контракт деген бунун бир 90%дан көбү бул биздин ички инвесторлор да. Бул малый гестерди кургандар, бул көбүнчө бул сырттан келгендер эмес, бул өзүбүздүн ички инвесторлор. Ошол тийиштүү фонддордон акчаларын алып, өздөрүнүн жеке каражаттарынан болобу, ошол жактан келип, өздөрү келип курушуп, бул иш алып бараткан. Бул дагы биздин ошол өлкөбүздүн ошол ички инвесторлорго түзүп берген жакшы шарттын негизинде ушул нерсе болуп атат да. Эмесе болбосо буга чейин бул бир дагы малый гестер эми убагында болгон бир аз санда, бирок азыркыдай мынакей билесиздер, ай сайын болсо жыл сайын жок дегенде бир 10 000 жакын орто чакан гестерди мынакей президентибиздин катышуусунда ачылыштары болот, премьер министрдин катышуусунда жок дегенде биздин министрибиздин катышуусунда ачылыштары болуп атат да. Бунун баардыгы ошол жакшы шарт түзүп бергендигине байланыштуу, келип ишенип мынакей өз убагында куруп атышат. И төлөм боюнча дагы мисалы ортодо эч кандай вопрос жок да. Ай сайын биз где то айдын 10-дорына чейин Кыргызстан электр тармактары бизге алар ошол сеттерге баягы берген электр энергиясы боюнча ич ара баягындай акшеркада окубуз, эсептерин тактагандан кийин кечиктирбестен убагында биз акча каражатын төлөп берип атабыз. Мындай ошонун эсебинен дагы алар дагы уже мисалы мен билем ушул мындай иштешкенге байланыштуу бир гести курган адам уже экинчи үчүнчү гестке дагы уже реализация кылып туруп уже ишке ашырып аткандар дагы учурлар толтура. Дагы эң мындай дагы бас айткым келет, баягындай кубанычтуусу баардыгы биздин ички инвесторлор бул жердечи орто гестер боюнча.
6: Аябай жакшы угулат экен ушинтип айтсаңызчы, ички инвесторлор көбөйө берсин. Анан мындай бирок алар деле баягы сырткы инвесторлор деле эле шарт э, баарына бирдей шарт.
3: Эми инвесторлорго негизинен баардыгына бирдей шарт түзүлгөн болгон. Эми баягы азыркы чоң проекттерди чынчынына келгенде бул өтө чоң каражатты талап кылган жанагындай проектилер, аны тилекке каршы биздин мен ойлойм бүгүнкү күндө ички өзүбүздүн инвесторлор мындай ишке ашырганга бир аз татаалдыраак. Ошон үчүн аны мына кечээ ошол РЭЦ-аны вьетнамдык компания куруп атат, кечээ андан мурунку 100 MW Жантай ГЭС-ин күн электр станциясын кытайлык компания курган. Бул дагы мисалы биз эле бир эле там Кытайды Вьетнамды эмес, дагы мынакей айтып кетиши маалымат, ушул буюрса план боюнча ошол 31 августка ошол россиялык инвесторлор биринчи этап боюнча 100 MW ошол күн электр станциясын дал дагы ошол маалымат үчүн жанагы Ысык Көл областында ишке бериш керек. Бул деген жерде бул мынакей россиялык инвесторлор, бул дагы ошол биздин мамлекет бүгүнкү күндө бир эле тарап эмес, же бир эле мамлекетти карабай ар тараптуу мынакей Вьетнамдан келип инвесторлор жүрөт, мынакей Кытайдан, Россиядан. Бул деген мындай биздин дагы жакшы бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерибиздин бири деп эсептейм да.
6: Жагымдуу шарттын.
3: Ооба.
6: Чорбай ага, эмне эки суроо берет экен. Биринчиси угармандардын суроосу экен. Фейсбуктагы баракчага чыгып атпайбызбы? Жазып атат. Эмне себептен мурда эле курган жок эле, кылым долбоору эми ишке жүрүп атат. Ушунун себептерин сурап атышат. А өзүм суроом болсо жана мамлекет башчы белгилеп маалымат бербеди, ушу Дүйнөлүк банк тарабынан 50 млн $ бөлүнөт депчи, ошонун дагы салымы дагы канчалык болот? Эки суроо.
5: Эми мындай да, мурун болсо биздин мамлекетибиз анчалык шарт түзүп берген эмес, чынын айтыш керек. Мына биздин азыр 2021-2022 жылдан бери, 2021-2022 жылдан бери аябай жакшы шартты түзүп берип атат. Ошон үчүн мына эң эле немеси жана оборудованиялары сырттан келет да. Ошо сырттан келгенден кийин таможнянын льготный неме кылып койду, жеңилдик берип койду. Ал көп нерседен дагы иштетет. Анан экинчиден бул жерде жанагы кагаз тигинде мындай документация топ тигинде мындай бир эле единое окно жашыл экономикадан анан министерство энергетикадан зависеттетип калды. Бул дагы аябай чоң жакшы шарт. Анан кийин үчүнчүдөн бул жерде куруучуларды тигиндей мындайлардын баарысын кызыктырып коюшту. Тиги эгер кура турган болсоң биз ошол сага дагы жакшы 5 жылга чейин льгот беребиз, башка жылга чейин льгот беребиз деп. Мына азыр эле бизде гидроэнергетика боюнча 100 мегаватт куруп атат нарында куланак кес деген. Эми ошону азыр мына Ларбек мырза айткандай кызыгып эми дагы 69 мегаваттка дагы проектирование кылып атат. Ошо биздин өзү үстүн эле баягы жарандарыбыз. Андан башка да мына бул жерде Алатоо гидро деген бар. Мына мурдагы жылы көгарт кести курган, мына быйыл болсо эки кести тапшырды Сокулук күч менен дагы бул жерде кес. Эми дагы куруп атат. Ошондой кошто дагы көп балдары бар. Ошолор биздин баягы мамлекетибиздин президентибиздин туура койгон максаты үчүн ошо жерлердин контролу коррупциясы жок курулган немеге курууга бергендиги үчүн алар кызыгышып уже баягы улам улам башка проектилерди дагы алып атат да. Мына өзүңөр билесиңер, мурдагы жылы 17 миллиард бизде керектүү болгон. 25 жылдын аягында 19 миллиард керектүү болду. Өндүрүшүбүз да өсүп атат. Башка бытовой нерселерибиз да өсүп атат. Анткени мына жылой дамдарды канча көп куруп атат. Ошон үчүн биздин керектүүбүз да көбөйүп атат да. Биз дагы ошон үчүн көбүрөөк гидроэлектр станциялар, көбүрөөк күн электр станцияларын, шамал электр станциясы болобу, малый кестер болобу, ошону көбүрөөк салып биз өзүбүздүн дагы керектөөлөрүбүздү жаап экспортко чыгышыбыз керек.
6: Экинчи суроо боюнча жана дүйнөлүк банк тарабынан.
5: Эми дүйнөлүк банктар боюнча жана 50 миллион жашыл экономика деп бербеди. Ал дагы ошо биздин немеге малый кестерди күн электростанциясын курганга биздин өзүбүздүн жанагы адамдарга берип өзүбүз да баштайбыз деген ойдом. Вьетнам менен Кытай анан Орусия келип эле кура берет деп дебей. Өзүбүз дагы башташыбыз керек. Жанагындай специалисттерибиз негизи баягы биздин энергетикадагы специалисттерди аябай жакшы специалисттер бар. Просто баягы биз аны чогултуп кандайдыр эми организация түзүп тигинеме кызыктырып иштей турган болсок анда көп нерсеге жетишебиз. Мына Россияда канча специалисттер иштеп жүрөт, Казакстанда иштеп жүрөт, Европада иштеп жүрөт. Келет ошонун баары. Анда бизде аябай жакшы нерселер башталат да.
6: Жанагы куруучулар дагы келип калышпадыбы? Жана аянтты стадиондорду куруп атканда Россиядан иштегендер.
5: Ошо деме иш болсо эле келет да.
6: Айлыгы жакшы болсо дагы.
5: Айлыгын жакшыртат. Анткени мына азыркы учурда жанагы конверт менен берме жок. Кадимкидей эле ачык счеттон счетко которуп колдон колго берме жок. Ошо дагы бир жакшылык да.
6: А негизи жалпы азыр көз салып атасыз да сиз анан тармактап алгандай болот. Энергетика тармагын алсак жалпы алганда.
5: Энергетика тармагы мына мисалы улуттук электр тармактары бул жерде Министерство энергетики аябай жакшы жардам берип атат. Спец техникаларды берип атат. Материалдарын аябай складтарда. Мен мурун мында көп мурун барып складтарды караганда бир 4-5 метр провод болот эле да, бир 2-3 автомат болот эле. Мына Уларбек мырза деле калп айттырбаса керек. Анткени азыр барып карасаң көзүң канат да. Баары бар, спец техникасы бар. Мына анчалык баягы кышында бир оор немелер кар түшөт, немелер болот, авария болот. Бир демалыш деп жатып калчу эле да айылдардачы. Ана 2-3 саат деле оңдоп коюп атышпа. Куда өзүнүн жетишкендиги да.
6: Уларбек мырзанын да өзүнөн угалы азыр мына жайда даярданып башташат, энергетиктердин иши жайында башталат да. Азыр кайсы иштерди жүргүзүп атасыздар, планыңыздар акыр жылдын аягына чейин?
3: Рахмат, агай туура белгиледи. Негизинен чындыгында биз Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы ошол күз кыш айларына даярдык иштерин ошол март-апрель айларында эле ошол баягы аба ырайына байланыштуу эми ар жерде аркылыраак болот, баягы күн жылыган жерлерди эртерээк баштаганбыз, анан а так официально ошо 1-апрелден баштап даярдыктарды баштаганбыз. Пландарыбыздын баардыгын ошол былтыр эле 25-жылы күзүндөсү бекитип, ошол 26-жылы жайындасы ошол күзгө даярдык, кыш күз айларына даярдык боюнча кайсыл объектилерди кандай ремонт жасайбыз, кандай деген курулуштарды жасайбыз, анын баардыгын пландаштырганбыз. Себеби биз жеринде биздин кесиптештер ошол кайсыл жерде кандай эмне кылыш керек, кайсыл жерде кандай муктаждыктар бар, баардыгын карап билишип ошону жалпылап план кылып туруп, анан өзүбүздүн ошол планыбыздын негизинде иш планыбызды бекитип алабыз дагы ошол жай айы менен пландарыбыздын баардыгын аткарганга аракет кылып иш алып барабыз да. Анан чын чынына келгенде бүгүнкү күндө ошол баардык тараптан ошол тийиштүү материалдар жер жерлердеги кампаларда жетиштүү, биздин мындай рабочий персоналыбыздар дагы жетиштүү. Биздин негизги максатыбыз ошол калкыбызга ушу 24 саат бою электр энергиясын беришибиз керек. Ал боюнча биз өзүбүздүн милдетибизди так аткаргандын үстүнөн ар дайым иш алып барганбыз, иш алып бара беребиз. Даярдыктарыбыз негизинен жакшы. Буюрса ошол келе жаткан күз кыш айларына баягындай толук кандуу өзүбүздүн пландаган жумуштарыбызды аткарып элибизди ошол жарык жылуулук менен алып чыккандын үстүнөн иш алып барабыз деген мен мындай ойдомун да.
6: Ушу башкы баягы энергетика тармагында өзүңүз кандай мындай угармандардын жалпы жарандардын эсине эмнелерди салгыңыз келет?
3: Эсине эмне салгым келет? Эми азыркы учурда биринчи суранча ошол азыркы ремонтко байланыштуу жер жерлерде ошол кыска мөөнөттүү өчүрүүлөр болуп турат. Буну туура кабыл алуу менен алуусун суранмакпыз. Себеби мунун баардыгы ошол бул атайын эмес, бул ошол жердеги техникалык баягындай коопсуздук сакташ үчүн ошол жер жерлерден биз электр энергиясын кыска мөөнөткө өчүрүп, биз ошо тийиштүү өзүбүздүн иш чараларыбызды аткарышыбыз керек. Ал боюнча бүгүнкү күндө ошол мой свет тиркемеси аркылуу баардык абоненттерге өз убагында мындай эскертүүлөрдү жеткирип иш алып барып жатабыз. Андан тышкары ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен дагы аларга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чтобы калк арасында түшүнбөстүк вопростор болбосун деп ал жактан мындай түшүндүрүп атат. Азыркы күндө эми айта турган нерсе ошол бүгүнкү күндө 24 саат свет бар. Ошол ремонтко байланыштуу эле кээ бир жерлерде гана бир айрым бир кыска мөөнөткө өчүрүүлөр болсо, муну кээ бирде билесиздер, кечээ күнү эле бир жума мурун Бишкекте болгон баягы аба ырайына байланыштуу ошол учурда дагы энергетиктер мынакей, энергетика бул полувоенная структура, биз 24 саат элдин кызматындабыз. Техникаларыбыз мынакей жетиштүү, баягы мурдагыдай айлап күндөп күтпөй эмес, ошол заматта барып туруп электр энергиясын жандырып берүү боюнча биздин балдар, жергиликтүү биздин кызматкерлерибиз ишин алып барып жатат. Бул боюнча бүгүнкү күндө пока маселе жок.
6: Абдан жакшы. Чорабай ага, эми сиз келгенден кийин сурап калбасак болбойт, касса миң долбоору боюнча дагы ичинде токтолуп кетсеңиз, өз милдеттериңиз кандай, аткарып атабыз, ал бизге кандай мүмкүнчүлүк берген атат?
5: Эми касса миң долбоору болсо курулган, даяр турат. Анан кийин Кыргызстан менен Тажикстан өзүнүн 500 киловольттук линиясын салган, наркы Пакистан менен Афганистанга договор боюнча салыш керек да. Эми ошол жерде тиги курулушу жүрүп атат, бирок жайыраак жүрүп атат деп угуп атам да. Анан кийин биздин жактан касса тышчы жүрүп атат. Анан эми касса тышчы только эле Афганистан менен Пакистанга бериш эмес, бул касса тышчындагы көп нерсеси бар. Бизде азыр деген өндүрүш көбөйүп атат, башкалары көбөйүп атат. Ошонун биз переток деп коебуз, бир аймактан экинчи аймакта чоң баттуулуктарды алып келгенге. Анан бул жерде дагы мисалы Баткенде, Жалалабадта, Ош областтарында чоң баягы өндүрүштөр курулуп атат да. Анан дагы Алай жакта да курулуп атат. Эми ошол сет аркылуу тиги ответвление эмне кылып деп коебуз биз, ошондон чыгарып подстанциялар, ошолордон чыгарып дагы ошо башка жерлерге биз 220-110 подстанциясын куруп, биз ошолорго берип пайдалана берсек болот. Анан эми күзгү кышкы немеде обязательно биздин энергокомпания ошо тиги 500 киловольттук линияны колдонот. Анткени бизде азыр өндүрүш дагы электр энергиянын жүрүшү бияк-бияка перетогунда көп.
6: Бактыбыз аз калды, 2 мүнөт сизге сөз берели. Уларбек мырза, жанагы мамлекет башчы белгилөөдү күн станциясынын өзгөчөлүгү жанагы бирдик системага кошула каалаган учурда кошулат деп, ошону да түшүндүрүп кетсеңиз.
3: Ал калаган убагында кошулат деген ал мындай түшүндүрөйүн эми жалпы Кыргызстан улуттук электр тармактарынын ошол аба чогулгалары бүгүнкү күндө ошол 500 киловольттон 0.4 киловольтко чейин бул ошол өлкө боюнча тартылган. Анан ошол курулган электр станциясы ошол өзүнүн тийиштүү параметриндеги класс напряжения боюнча бүгүнкү күндө сетке кошулуп электр энергиясын берип уже биздин өлкөбүзгө өзүнүн кызматын кыла баштады. Ал жакта бүгүнкү күндө эч кандай вопрос жок. Бардык тийиштүү процедуралардын бардыгын өткөргөнбүз. Электр энергиясын бүгүнкү күндө электр ошол күн электр станциясы өндүртөт. Өндүрүлгөн электр станциясынын коюлган электр эсептегичтер сетке канча берген эсептеп жатат. Буюрса мынул июнь айы бүтсө, июль айы менен ошол канча электр энергиясын өндүргөн болсо, ошол тийиштүү тарифтин негизинде биз тиги компанияга акчасын өз убагында которуп беребиз. Ушу менен маселе жок бүгүнкү күндө.
6: Абдан сонун рахмат сиздерге, атайын келип ушу маалымат бергендерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну жыйынтыктайлы. Бүгүнкү конокторубуз Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшөө уулу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги, ардагер энергетиктер кеңешинин төрагасы жана тармактагы алдыңкы көз каранды эксперт Чорабай Акунов агай болду. Программаны Мээрим Абдраманов алып бардым, режиссеру Бектурсун Калдаров. Фейсбуктагы баракча болсо кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.
7: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
8: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
9: И складе временного хранения.
10: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
11: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
7: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
12: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
7: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
13: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
7: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
14: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
7: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
14: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
7: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
1: Бишкекте саат 19.
15: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
16: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
15: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

Kutlu geçinizlerim. Nurmat Radyo Uçlar Bilinç Malumat Radyosu'nda gün içindeki programmasının gezekteki çıkarılışı stüdyoda Bakıt Apay, Rüsörlü Polita, Bektursun Kaldar bugünkü çıkarılışta. Kuatulu Toktoğlu kesinde gün elektrik stansiyasının birinci fazası Sıköldün Kızılölük ayrında işke girdi. Prezident Sadır Japar, Balçı Tamçı Çolpanata temir yolunun kuruluşunu başta perdeyi Kırgızistan'dan içki dün produksiyası 5 ayda 781 milyar tondan aştı. Bu ötken yılların uşul mezgiline salıştırmalı 12% kajıgoru. Musa Cengaziyev atında Kırgız Memleketi Kurçak Teatrında Çıngız Aytmatovtun 100 yıldığın oturlay jaŋı spektaklı koyuldu. Gün içinde programasından uşul jene başka jaŋlıklar menen alda kenerek tanıştırabız bizmen birge oŋuzdar. Алтынбек Рыспеков мурда жүктөлгөн милдеттин аткаруудан бошотулуп энергетика министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Эске салсак, 9 июнда мурдагы министр Талыбек Ибраев кызматтан бошотулган, ал 2022 жылы аталган кызматка дайындалган. Ал эми Алтынбек Рыспеков болсо энергетика министринин орун басары кызматына 2025 жылдын сентябрында дайындалган. Ал буга чейин министрликке караштуу Кыргызстандын улуттук электр тармак ишканасынын башкы директору болгон. Садыр Жапаров президент администрациясынын ишин өркүндөтүүгө багытталган жарлыкка кол койду. Документке ылайык мамлекеттик кызмат орундарынын реестрине өзгөртүүлөр кирип, президентке караштуу комиссиялардын жооптуу катчылары жана администрациясынын айрым кызмат орундарынын аталыштары такталды. Ошондой эле президент администрациясы жөнүндө жобого өзгөртүү киргизилип, түзүмдөгү бөлүм, борбор жана секторлор менен катар катчылык да өзүнчө түзүмдүк бирдик катары белгиленди. Мындан тышкары президент администрациясы түзүмү жана штаттык саны жаңыланып буга чейин

0: elektrostansiyasının açılışına qatışdı.
1: Ошентип өлкөдө 2-чи күндөн электр энергиясын өндүргөн станция ишке кирди. Биринчиси буга чейин Чүй облусунда пайдаланууга берилген. Бул жолку станция Ысык көлдүн Кызыл Өрүк айылында 2000 гектар аянт жерге орнотулду. Буга жергиликтүү тургундар кызыгуу жаратып, акыркы жылдары өлкөдө курулуп жаткан объекттер алардын маанилүүлүгү боюнча таң калуусун жашырбай турган кезе.
2: Акыркы жылдары 43 жылы чоң өзгөрүү болуп атат. Өтө чоң долбоорлор, темир жол, Камбарата бир чоң-чоң Кыргызстанды өнүктүрчү долбоорлордун бири. Үчүнчүсү бул биздин күн чырак долбоору.
3: Мамлекетибизде ушунча курулуш жүрүп атат, завод, фабрикаларды куруп атат, предпринимательдерди колдоп атат, бүт баары иштеп атат. Анан таң калам да ушунча акча кайдан келди? Арга жоктон ойлойт экенсиң да, мурдагы президенттер ушунун баарын жеп жүргөнбү депчи. Жебесе ошолор деле ушул жумушту жасаса болот эле да.
1: Бул 1900 мегаватт биринчи фазасында 24700 ашуун панель орнотулган күн станциясын Вьетнамдык Rox Group компаниясы ишке ашырды. Инвестициялык компаниянын башкы директору Фа Майнтуан Кыргызстанга инвестиция салуу себебин айтып берди.
4: Energy Global is a Vietnamese company who has a lot of
5: Биздин компания дүйнө жүзүндөгү ири энергетикалык долбоорлорго инвестиция салат. Буга чейин Вьетнам, Монголия мамлекеттеринде мындай долбоорлорду ишке ашырганбыз. Биз Кыргызстанга эмне үчүн мындай инвестиция салдык? Анткени Кыргызстанда инвесторлор үчүн абдан ыңгайлуу шарт түзүлдү.
1: Күн электр станциясынан өндүрүлгөн электр станциясы менен Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларын жарык менен камсыз кылууга болот. Электр энергиясын өндүрүүнүн жолжоосуна энергетика министринин милдетин аткаруучу Алтынбек Рысбеков токтолду.
6: Күндүрүнөн иштеп чыгуучу панелдер, күн панелдери курулду. Андан сырткары чоң көмөкчөрдөн курулду. Андан сырткары көмөкчөрдөн биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан аба чубалыгына чейин кошулуучу аба чубалыгын курушту. Бүгүнкү күндө ала турган болсок, Ысык Көл областынын керектөөсүнүн 30%га чейингисин камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар азыркы учурда.
1: Иш чаранын ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, өз сөзүндө мамлекет башчы Кыргызстан Вьетнам менен түзүлгөн достук жана өнөктөштүк мамилелерди жогору баалап, бул долбоор эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт деп ишеним артты. Өлкө башчы акыркы мезгилде дүйнө жүзүндө энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, энергия булактарын диверсификациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп турган маалда Кыргызстандын бул жааттагы аракеттеринин натыйжаларын ортого салды.
7: Соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясынын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1.5 миллиардга жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү.
1: Мамлекет башчы белгилегендей, бул долбоор экономикалык гана эмес, социалдык мааниге дагы ээ.
7: Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот.
1: Кыргызстан үчүн бул күн электр станциясы өзгөчө орунда турат. Ал өлкөнүн энергетика тармагын модернизациялоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана гидроэнергетикага болгон көз карандыктыкты азайтууга көмөк көрсөтөт. Айрыкча суу азайып бараткан маалда күн энергетикасынын өнүгүшү энергетикалык туруктуулукту камсыздоодогу маанилүү фактор болуп калары турган жумуш деген президент буларды кошумчалады.
7: Жакында Дүйнөлүк банк жыл сайын айлана чөйрөгө бөлүнүп жаткан зыяндуу газдарды азайтуу жана жашыл энергетикага өтүүнү камсыз кылуу максатында көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион АКШ долларын бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Бул акчаны жакын арада алып калабыз. Ошондуктан ушундан улам жашыл энергетика тармагын өнүктүрүүнү мындан ары дагы улантуубуз зарыл. Күн электр станциясы боюнча долбоор өлкөбүздүн инвестициялык

0: Камдуулугунун эл аралык өнөктөштөрдүн Кыргызстанга болгон ишениминин жана мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүгө болгон умтулуусунун айкын далели десек болот.
1: Маалыматтар аранда республикада бүгүнкү күндө күн электр станцияларын ишке киргизүү боюнча бир нече долбоор жүрүп жатат. Ысык Көл облусунда 14-июнда ири күн электр станциясы ишке кирди. Бул станция токтогул суу сактагычында жылына 362 миллион кубометр сууну өнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Чүй облусунун Кемин районунда өткөн жылдын декабр айында кубаттуулугу 100 мегаватт болгон биринчи күн электр станциясы ишке киргизилген болчу. Ошондой эле былтыр май айында Чүй электр тармактар ишканасы тарабынан 2 чакан ГЭС ишке берилген жана Кыргыз күн электр станциясы пилоттук долбоору жүрүп жатат.
2: Балчы, Тамчы, Чулпан ата темир жолунун курулушу башталды. Анын курулушуна президент мезгил кутусун салды. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Аны ишке ашыруунун жүрүшүндө 400 ашуун жумуш орду түзүлөт. Ал эми темир жол пайдаланууга берилгенден кийин 200 ашык туруктуу жумуш орундары камсыздалат.
3: Ысык Көл облусунун транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү долбоорлордун бири болгон Балыкчы Тамчы Чолпон ата темир жолунун курулушу расмий башталды. Аталган темир жолдун курулушуна мезгил кутусун президент Садыр Жапаров салды. Өз сөзүндө мамлекет башчы өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөнүн айтты.
0: Ошол эле мезгилде темир жол транспортун колдон жүргүнчүлөрдүн саны 2021 жылы 255 миң адам болгон болсо, 2025 жылы 432 миң адамга чыкты. Бул көрсөткүч 70% өсүштү түздү. Иштин мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгү жакшырып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын, натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними артып баратканын айгинелейт. Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын бекемдөөгө шарт түзөт. Бул долбоордун маанилүү бөлүгү Махмал жүк которуу станциясы болот. Кудай буйурса, ал ар түрдүү темир жол коллеяларынын туташуусун камсыздап, өлкөнүн негизги логистикалык борборлорунун бирине айланат.
3: Ошондой эле өлкөнүн ички темир жол тармагын өнүктүрүү жана Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн транспорттук байланышын чыңдоо үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Балыкчы Кочкор Кара Кече Макмал темир жол долбоору боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын Садыр Жапаров кошумчалады.
0: Аталган долбоордун биринчи этабы катары узундугу 63 чакырым болгон Балыкчы Кочкор темир жолу кудай буйурса бүттү. Быйыл бул жолду пайдаланууга берсек, анда ал Кыргызстандын бирдиктүү темир жол системасын өнүктүрүү стратегиясын этап-этабы менен ишке ашырууда маанилүү тажрыйбалык кадам болуп калат. Бул долбоор чийкизаттарды жана өнөр жай жүктөрүн ташууну арттырууга, аймактардын транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, логистикалык чыгымдарды азайтууга жана улуттук темир жол системасынын интеграциясын кыйла күчөтүүгө мүмкүндүк берет.
3: Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт.
0: Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата темир жол линиясы Кыргызстандын улуттук байлыгы болуп саналган жана Борбор Азиядагы эң ири туристтик борборлордун бири болгон Ысык Көл облусунун транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталган. Жыл сайын туристтердин агымы өсүп жаткан шартта аймактын транспорттук системасына оорчулук түшүрө баштады. Бул долбоордун ишке ашырылышы жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгүн темир жол транспортуна өткөрүүгө, жарандардын коопсуздугун жана жүрүү ыңгайлуулугун жогорулатууга, ошондой эле автомобиль жолдоруна түшкөн сезондук жүктү азайтууга өтө чоң мүмкүнчүлүк берет. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык Көл эл аралык аэропорту менен интеграциялоого багытталган. Натыйжада Ысык Көлдүн жээгинде заманбап мультимодалдык транспорттук түйүн түзүлөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт.
3: өлкө башчы балыкчы станциясынан балыкчы көл жээги аялдамасы пунктуна чейинки тилкедеги калыбына келтирүү иштеринин жыйынтыктары менен таанышты.
4: Мына кастел менен колдончубуз, ооба, деревянный мененчи, азыр деревянный кыз темир жолу вообще жок. Анан мурун ТБ деген фирманы менен колдончубуз, бул некачественный болуп, бастан мына рынкалар железный бетон.
3: Адистердин маалыматына ылайык, жаңы темир жол линиясы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, ички туризмдин өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Айрыкча жайкы туристтик сезондо жол кыймылынын жүгүн азайтып, эс алуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу транспорттук альтернатива болот. Бул багыттагы пикири менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Жамшитбек Калилов мындайча бөлүштү.
5: Канчалык жолдор, темир жолбу, аба жолдорубу, кара жолдору канчалык көп курулса, Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз салым кошулат. Эбегейсиз. Бул жол тез эле өзүн өзү актайт да, башка тармактардай күтүп же андай мындай кылып кереги жок. Бул жол курулуп бүткөндөн кийин сразу экономикага өтө эбегей салымдарды кошо баштайт. Мына ал Ысык Көл Чолпон Ата, Балык Чолпон Ата жолу деп мен дагы ушул немеден уктум, кабарлардан. Бул өтө мындай сүйүнө турган, кубана турган кабар. Жакшы болуптур, жакшы болот. Бүтүп калган болсо экономикага өтө чоң эбегей пайда алып келет бул жол.
3: Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолу өлкөнүн транспорттук тармагын модернизациялоо багытындагы маанилүү кадамдардын бири катары бааланууда. Жаңы каттам келечекте аймактын экономикалык өсүшүнө жана туризмдин мындан аркы өнүгүшүнө кызмат кылат дешет талдоочулар.
2: Кыргызстандын экономикасында өсүү динамикасы уланууда. Алдын ала маалымат боюнча өсүүдөгү жылдын январь-май айларында ички дүң продукты 781 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12% көп өскөн. Өнөр жай, курулуш, соода жана айыл чарба тармагында да оң көрсөткүчтөр катталды. Экономиканын өсүшүнө кайсы тармактар көбүрөөк салым кошууда кийинки материалда.
6: 2026 жылдын январь-май айларында ички дүң продукциянын көлөмү 781 миллиард сомду түздү. Алдын ала баалоолор боюнча бул көрсөткүч 2025 жылдын январь-май айларына салыштырмалуу 12.2% жогорулаган. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев маалымат жыйында билдирди.
7: Мындай ички дүң продукциянын өсүшүнө товардык өндүрүш тармактарынын жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн ошондой эле продуктларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү таасир эткен. Ички дүң продукциянын түзүмүндөгү эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүнүн 51.1% түздү. Өнөр жайдын үлүшү 20.8%, айыл чарбасынын үлүшү 4.3%, курулуштун үлүшү 7.5%, ошондой эле продуктларга салыктардын үлүшү 16.3% түздү.
6: Ошондой эле ал белгилегендей, экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү негизги тармактардагы активдүүлүк менен байланыштуу. Статистикалык маалыматтарга ылайык, январь-май айларында өнөр жай продукциясынын көлөмү 374 миллиард сомдон ашкан. Өткөн жылга салыштырмалуу өндүрүштүн көлөмү 14% көбүрөөк өскөнүн кошумчалады.
7: Өнөр жай өндүрүшүнүн 2025 жылдын январь-май айына салыштырмалуу өсүшү негизги металдардын, тамак аш азыктарынын жана тамеки продукцияларынын, тазаланган мунай продукцияларынын, курулуш материалдарынын, транспорт каражаттарынын, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдардын, полиграфиялык ишмердүүлүк продукцияларынын, фармацевтикалык жана химиялык продукциялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалды. Пайдалуу кендерди казуунун көлөмү өстү. Бул негизинен металл рудаларынын казуу көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу болду.
6: Курулуш тармагында дагы өсүү уланууда. Бул багытта көлөм өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1.6% көбөйгөн. Ошондой эле дүң жана чекене соода 10% ашык. Айыл чарба тармагы дээрлик 4% өскөн. Бул экономикалык активдүүлүк менен катар баалардын өсүшү дагы байкалууда. Январь-май айларында керектөө баалары жана тарифтер өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу 4.8% жогорулаган. Анын ичинде азык-түлүк жана алкоголсуз суусундуктар, азык-түлүк эмес товарлар, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы өскөнүн Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев белгиледи.
7: Өнөр жай өндүрүшүнүн 2025 жылдын январь-май айына салыштырмалуу өсүшү негизги металдардын, тамагаш азыктарынын жана тамеки продукцияларынын, тазаланган мунай продукцияларынын, курулуш материалдарынын, транспорт каражаттарынын, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдардын, полиграфиялык ишмердүүлүк продукцияларынын, фармацевтикалык жана химиялык продукциялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалды. Пайдалуу кендерди казуунун көлөмү өстү. Бул негизинен металл рудаларын казуу көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу болду.
6: Аймактар боюнча алганда баалардын эң жогорку өсүшү Ош облусунда катталган. Бул жерде керектөө баалары 10%дан ашык көбөйгөн. Адистердин айтымында экономикалык өсүштү туруктуу сактоо үчүн өндүрүштү көбөйтүү, инвестиция тартуу жана ички рынокто өндүрүү маанилүү. Ал эми 2025 жылы Кыргызстанга чет өлкөлүк инвестициянын келип түшүү агымы 27.3% түзүп, бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин инвестициялар статистикасы бөлүмүнүн башчысы Эстера Мырзакматова айтат.
8: 2025 жылы тике чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү 90%дан ашыгы иштетүү өндүрүшү, пайдалуу кендерди казуу ишканаларына, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу, дүң жана чекене соода, ошондой эле маалымат жана байланыш чөйрөлөрүнө багытталган. Негизги инвестор өлкөлөр Кытай, Түркия, Россия, Казакстан, Нидерланд жана Кипр болуп эсептелди. Келип түшкөн инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 80%дан ашыгы алардын үлүшүнө туура келди.
6: Эске салсак, Улуттук статистика комитетинин берген маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында экономиканын негизги көрсөткүчтөрү жогорулады. Алсак, өндүрүш, курулуш жана соода тармактарындагы активдүүлүк жалпы экономикалык көрсөткүчтөрдүн жогорулашына таасир берген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Өлкөдө IT тармагынын жасалма интеллекти жана креативдүү индустрияны өнүктүрүүгө багытталган жаңы салык жеңилдиги киргизилет. Президенттин жарлыгына ылайык, бир катар категориядагы адистер жана ишкерлер салыктан бошотулуп, жеңилдетилген салык режими менен иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул чаранын максаты кандай жана ал экономикага кандай таасир этет? Кийинки материалда.
9: Кыргызстанда IT, жасалма интеллект жана стартаптар үчүн жаңы салыктык жеңилдиктер киргизилет. Кыргыз Республикасынын президентинин салык салуу жана салыктык башкаруу системасын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык маалыматтык технологиялар тармагынын өкүлдөрүнө, ошондой эле креативдүү жана чыгармачыл ишмердүүлүк менен алектенген жарандарга бир катар салыктык жеңилдиктер берилет. Документке ылайык төмөнкү категориялар 5 жылдык мөөнөткө салыктарды төлөөдөн бошотулат. Алар:
10: IT чөйрөсү, жасалма интеллектти иштеп чыгуучулар, тиркемелерди иштеп чыгуучулар, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштеген кызматкерлер, стартаперлер, кинофильмдерди видео жана телеберүү программаларын өндүрүү менен алектенгендер, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу креативдүү жана чыгармачылык ишмердүүлүктүн башка түрлөрү.
9: Салык кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Акпермет Эркинбекова кошумчалагандай, мындан тышкары аталган категориялар үчүн киреше салыгынын жеңилдетилген ставкасы 5% өлчөмүндө, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү 12% өлчөмүндө белгиленет. Адистердин баамында бул чара Кыргызстанды IT, жасалма интеллект жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүү боюнча аймактык борбордун бирине айлантууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле дүйнөнүн ар тарабынан таланттуу адистерди, инновациялык компанияларды жана инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул тууралуу актер жана режиссер Бакыт Осмонканов пикирин мындайча бөлүшкөн.
11: Сонун жаңылык чыкты. IT сфера, блогерлер жана ошондой эле креативный сферада жүргөн адамдардын баардыгы туп-туура 5 жылга салыктан бошотулду. Бул эң сонун жаңылык. Анткени дегенде биздин өлкөбүз, мамлекетибиз жаңыдан эле өнүгүп келатат. Ал эми креативная индустрия, IT бул эң сонун кесиптер. Булар Кыргызстанды алдыга чыгара турган кесиптер. Ошондуктан менин моюмча бул эң сонун жаңылык. Эгерде ушул тармактарды кичине өнүктүрүп алсак, менин моюмча СНГ боюнча биз ушул тармактарда лидер болууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
9: Мындай салыктык жеңилдиктер жаңы стартаптардын жана инновациялык долбоорлордун санын көбөйтүүгө, инновацияларды тартууга, жаштар жана жогорку квалификациялуу адистер үчүн кошумча жумуш орундарын түзүүгө, ошондой эле санариптик кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортун арттыруу турууга өбөлгө болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова мындай колдоо жагымдуу болгонун жарыялады.
12: Ардактуу замандаштар, мен дайыма креативдүү жаштарды колдойм. Салыктык кызматынын кечеги жакшы жаңылыктары мени дагы абдан кубантты. Мына блогерлер, IT тармагындагылар, кино чөйрөсүндөгүлөр 5 жылга салыктан бошотулганы бул абдан жакшы жаңылык. Мамлекетибиз ушул келечек үчүн жаштарыбызды жаш адистерибизди колдоп жатканы бул чоң нерсе. Мына учурда кино тармагы, IT тармагы абдан өнүгүп баратат. Андыктан албетте жаштарыбыз салык төлөөдөн качпайт, бирок келечекте алар дагы өзүнүн салымын мамлекеттин өнүгүшүнө кошот деп ишенемин. Андыктан ушул жаштарыбыз өнүгө берсин, мамлекетибиз өнүгө берсин. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм.
9: Жеңилдетилген салык режими ишкерлерге бизнести өнүктүрүүгө, жаңы технологияларды киргизүүгө жана тамекендик компаниялардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көбүрөөк каражат багыттоого жардам берет деп айтылат маалыматта. Биринчи радионо Зирамолдукулова.
2: Быйыл дүйнөдөгү эң ири аймактык уюмдардын бири болгон Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Мындан туура чейлек кыл мурун 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын лидерлери жаңы эл аралык уюмдун түзүлгөнүн расмий жарыялаган. Ошентип коопсуздук, туруктуулук жана өнүгүү багытындагы кызматташтыкка негизделген жаңы форматтагы өнөктөштүккө жол ачылган.
13: Шанхай кызматташтык уюму алгач аймактагы тынчтыкты, коопсуздукту жана өз ара ишенимди бекемдөө максатында түзүлгөн. Уюмдун түпкү негизи 1996 жылы негизделген Шанхай бештиги механизми болуп саналат. Кийинчерээк Өзбекстандын кошулуусу менен кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлүп, ШКУ расмий эл аралык уюм катары калыптанган. Уюмдун негизги багыттарына терроризмге, экстремизмге жана сепаратизмге каршы күрөшүү, мамлекеттер аралык ишенимди чыңдоо, ошондой эле соода-экономикалык, маданий жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү кирет. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын мурдагы башчысы Жаныбек Капаров төмөнкүлөрдү белгилейт.
14: 25 жыл аралыгында жетишкендиктер аябай көп. Эмнеге дегенде коопсуздук маселелерден экономика, дошчулук, маданият жана башка тармактарга катнашуулар бекемдеп, дүйнөдөгү геосаясатта үлгү болуп баратат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени бүгүнкү күндө 10 өлкө мүчө болуп, эң чоң регионалдык уюм болду деп ойлойм.
13: Өткөн 25 жыл аралыгында ШКУ'нун географиясындагы таасири дагы кыйла кеңейди. Уюмга Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кошулуп, бүгүнкүндө анын курамында 10 мамлекет бар. Жыйынтыгында ШКУ Евразия мейкиндигиндеги эң ири интеграциялык аянтчалардын бирине айланды. Уюмга мүчө өлкөлөр дүйнө калкынын олуттуу бөлүгүн түзүп, эл аралык саясаттагы жана экономикадагы маанилүү күч катары таанылууда. Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын доценти, профессор, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Темирбек Нурматовдун айтымында, Шанхай кызматташтык уюму бүгүн дүйнөлүк саясаттагы таасир уюмдардын бири болуп калды.
15: Быйыл 26 жылы Кыргызстанда ушул негизги иш-чаралар өткөн турат. Кыргызстан төрагалык кылып атат ШКУ'га быйыл. Биз дагы өзүбүздүн буга чейин да салымын кошуп келгенбиз. Мындан ары дагы баягы уюмду өнүктүрүүгө, дүйнөлүк аброюн жогорулатууга биз дагы салымын кошуп келебиз. Мындайынан алып келгенде биздин мамлекетке дагы чоң таасирин тийгизди десек болот да. Ооба, биздин чек араларыбызды бекемдеп алдык. Коңшу мамлекеттер менен бирибизге ишенимдүү түз мамилелерди түзүп алдык. Мындан ары дагы биз ушул багытта иш алып бара беребиз деген ойдобуз да.
13: Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюму көп тараптуу кызматташуунун маанилүү платформасы болуп эсептелет. Өлкөбүз уюм түзүлгөн күндөн тартып, анын негиздөөчүлөрүнүн бири катары баардык демилгелерге активдүү катышып келет. ШКУ'нун алкагында транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана аймактык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Юстиция министри Аяз Баятовдун белгилешинче, ШКУ өз ишмердүүлүгүн, жигердүүлүгүн улам арттырып, эл аралык деңгээлдеги таасирин күчөтүүдө.
16: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку.
17: Уюм өз ишмердүүлүгүнүн жигердүүлүгүн улам арттырып, таасирин күчөтүп келет. Бул эң негизги жетишкендиктердин бири. Бүгүнкү күндө уюмдун күн тартиби барган сайын кеңейип, ар түрдүү багыттарды камтып жатат. Мүчө мамлекеттер да бул процесстерге мурдагыдан кыйла жандуу катышып жатат. Дал ушул өнүгүү жана кызматташтыктын тереңдеши өзгөчө мааниге ээ.
16: Международная организация и объединение.
13: Чейрек кылымдык тарыхында Шанхай кызматташтык уюму жөн гана аймактык уюм болуудан чыгып, дүйнөлүк саясатка жана экономикага таасир эткен маанилүү эл аралык түзүмгө айланды. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Анын алкагына бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, министрлердин кеңешмелери жана эл аралык иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Отырдан тавасырмат радио учласыздар биринчи маалымат радиосунда күн чейинтик программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Шашылыш билдирүү 17-июнга чейин өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болот. Бул күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда нөшөрлөгөн жаан чаайт. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүү коркунучу пайда болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырат.
3: Үстүбүздөгү жылдын апрель айынын соңку жумасынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы катталууда. Айрыкча тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын тынбай жаап, суулардын деңгээли көтөрүлүп, айрым калктуу конуштарда жер көчкү, сел, таш кулоо сыяктуу табигый кырсыктар кайталанып, жергиликтүү тургундар жапа чегүүдө. Кыргыз гидромет 17-июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Анда өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөрү маалымдалган. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директорунун орун басары Данияр Талайбек уулу кооптуу аймактарды атап берди.
18: Ош облусунун Алай, Карасуу, Өзгөн, Каракулжа, Араван жана Ноокат райондорунда, Жалал Абад облусунун Аксы, Ала Бука, Чаткал, Базаркоргон, Сузак, Ноокен, Токтогул, Тогусторо райондорунда, Манас, Таш Көмүр жана Майлысуу шаарларында, Баткен облусунун Кадамжай, Лейлек, Баткен райондорунда, Кызыл Кыя, Баткен жана Сүлүктүү шаарларында, Ысык Көл облусунун Тоң, Түп, Аксуу, Жети Өгүз жана Ысык Көл райондорунда, Нарын облусунун Марын, Актала, Жумгал, Атбашы жана Кочкор райондорунда, Чүй облусунун Кемин, Чүй, Ысык Ата, Аламүдүн, Соколу, Панфилов, Москва жана Жайыл райондорунда, Талас облусунун Айтматов, Бакаята, Талас жана Манас райондорунда. Ошондой эле республиканын Бишкек Ош негизги унаа жолунда, Кочкор Арал Тубашы унаа жолунда, Бишкек Тургар унаа жолунда, Каракол Эңилчек унаа жолунда, Барскон Акшира унаа жолунда, Кербен Таш Көмүр унаа жолунда, Балыкчы Казарман Жалал Абад альтернативдүү унаа жолунда, Кербен Ала Бука Канышкая унаа жолунда, Красная Горка Акташ унаа жолунда, Балыкчы Аненева Каракол унаа жолунда, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунда, Ош Сарыташ Иркештан унаа жолунда, Актерек Папан Кожакелен унаа жолунда, Мырзаке Карашора унаа жолунда, Мырзаке Каракулжа Көбарт унаа жолунда, Дааратконгон Чак Жаштилек унаа жолунда, Бишкек Талас унаа жолдорунда сел суу ташкындоо, таш кулоо, жер көчкү жана урак түшүү кооптуу процесстери активдешүүсү күтүлөт.
3: Шашылыш билдирүүгө ылайык, өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын автожолдорду куруу, оңдоо жана күтүү бөлүмүнүн башкы диспетчери Ынтымакова билдирди. Айтымында өлкө аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
19: Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугат жана Каракол Эңилчек унаа жолдорунда жол тейлөө ишканаларынын филиалдар тарабынан атайын нөөмөттөр уюштурулуп, жолчуларга өзгөчө режимде иш алып барышат. Ошондой эле сел жана жер көчкү коркунучу жаралган тилкелерде атайын техникалар, инерттүү материалдар жана тиешелүү күч каражаттары толук даярдыкка келтирилип, күнү түнү көзөмөл жүргүзүлөт. Ал эми айдоочуларга кайрылып кетсек, айдоочулардан жолго чыгар алдында аба ырайынын шарттарын тактап, жол кыймылын, коомсуздук эрежелерин сактоону өтүнөбүз.
3: Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүү үстүбүздөгү жылдын 17-июнуна чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана тоо этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 112 кыска номуруна билдирүү жасоону эскертет. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Муса Чыңгызиев атындагы Кыргыз мамлекеттик куурчак театрында Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын утурлай жаңы спектакль коюлду. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, эки тилде кыргыз жана орус тилинде коштолгон терең философиялык маанидеги ритуалдык спектаклди алматылык режиссер Антон Зайцев сахналаштырган. Спектаклде актерлор куурчактар менен бирге ойноп, жандуу музыка менен коштолот.
20: Эмнегедир колум калтырап кетти да я.
21: Курчак театрынын репертуары залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасынын негизинде даярдалган жаңы спектакль менен толукталды. Аны казакстандык режиссер Антон Зайцев койгон. Адатта курчак ойноткон актерлор бул спектаклде өздөрү да сахнада ойноп, Қойылым баштан аяқ улуттук аспаптарда жандуу музыка менен коштолду. Театрдын режиссер актёру Илич Касымбеков мындай багыттагы спектакль биринчи жолу коюлганын, чакыруу менен келген режиссер өзүнүн командасы менен келип, өзгөчө спектакль койгонун айтат.
0: Арганды ойнодум, баз секирип кеткичекти. Антон Зайцев деген режиссер. Бул эми өзүнүн командасы бар экен, художнигі бар экен, анан композитор бар экен, жана оондорду жазган. Бизге анан биз живой ойноп отпу. Ошонун баарын ошол композитор бизге үйрөтүп кетти. Комузду кошту, оз комуз, барабан, бүт баарын ошонун баарын бүт баары тирүү да. Артын ойноп отпайбыз биз. Ошонун баарын бизге үйрөтүп, андан сырткары биз ырдадык. Анан ошол ролдорду биз сүйлөп турдук да аркасында. Бул эми биринчи жолу бизде да биринчи жолу болуп атат да. Аралашта бул жерде курчак да бар, баягы тирүү адамдар да өздөрү ойноп атат. Биздин эң улуу спектакль, эң мыкты спектакль болду да.
21: Ыр бий менен шөкөттөлүп, курчактарды ойнотуу жандуу аткаруу менен коштолгон спектакль театрдын жамааты үчүн дагы өзгөчө чыгармачылык эргүү берди. Бул тууралуу театрдын жаш актрисасы Бурулсун Дубанбек кызы төмөндөгүлөргө токтолду.
1: Бул спектакль биз үчүн аябай эле жаңылык болду. Курчак театры үчүн аябай алга жылдык. Бул деген жаңы көз караш. Мындай сахнада суу болгон, башка театрларда да эмче болгон эмес болуш керек. Бул биринчи жолу бизде болду. Бул режиссер менен иштеген аябай бизге жакты, аябай мындай. Театр келип иштегибиз келип башкача болуп жүрдүк өзүбүзчү. С удовольствием келип иштедик да.
21: Деңиз бойлой жорткон Аладөө чыгармасынын философиялык мааниси зор. Чыгармада бала чоң жашоого кадам таштайт, ал эми улуулар анын келечеги үчүн өз тагдырын курмандыкка чалат. Ошондуктан бул окуя жөн гана деңиздеги сапар эмес, адамдын ички дүйнөсү, табият менен байланышы жана жашоонун уланышы тууралуу баян. Спектакль 14 жаштан жогорку көрүүчүлөргө арналган. Аны көрүүгө зал толо эл келип, актёрлорго узакка созулган кол чабууларды арнашты. Оюндан кийин биз көрүүчүлөрдүн пикирлерин дагы угуп көргөнбүз. Көпчүлүк өзгөчө спектакль болгонун айтышты.
22: Эң жакшы аткарышты, аябай жакшы, мааниси да терең. Бул тумушту аябай даңазалаган, балдарга тарбиясы канчалык.
23: Жакты жакты баары сонун.
22: Артисттер аябай жакшы аткарды.
24: Спектакльди көрүп алып аябай ыраазы болуп отурдум. Режиссер жагы, художник, бүт актерлорда сөз жок. Жогорку деңгээлде ойношуптур. Мына кызымды ала келген, кызым анча-мынча түшүнбөй калган жерлерин түшүндүрүп отурдум.
25: Албетте бул спектакль жакты, балдар үчүн коюлган атайын.
24: Башкаларга да айта кетмекмин, келгиле, көргүлө, аң сезимди өстүргүлө демекчимин.
23: Аябай жакты. Все обдумали, продумали, ошонун баардыгын детально кылып, анын үндөрү дагы эме болгончу. Каждый детально кылып суу акканды дагы ошо атмосферасы аябай жакты.
21: Курчак театрынын артисттери өз кесиптерине өтө берилген кесипкөй адамдар. Бул өнөр өтө татаал жана көп эмгекти талап кылат. Балдар табиятынан абдан сезгич болгондуктан жасалмалуулукту дароо туюшат. Андыктан балдарга оюн көрсөтүү эки эсе жоопкерчиликти талап кылат деген актёр Эрнист Адылбеков Айтматовдун 100 жылдыгын утурлай коюлган спектакльди өзүбүз дагы кызыгуу менен иштедик дейт.
26: Биздин курчак театры үчүн бул спектакль жаңылык болду десем жаңылышпайм. Анткени дегенде бул жерде бир эле ролду эки актер ойнойт. Бирөө сүйлөп берет бир актеру, ал бир актер болсо пластикасы менен кыймыл аракети менен алдыга чыгып ойнойт. Өзгөчөлүгү мына ушуда. Буга чейин мындай оюн бизде болгон эмес. Өтө кызыктуу болду. Режиссер Алматыдан келип, ал өзү дагы ошол биринчи жолу коюп атыптыр. Мына ушундай экспериментальный кылып бизге келип коюп, ал өзү да аябагандай кызыгып иштеди, бизге да аябагандай кызык болду. Эртең менен келип, кайра түнкү 10-11 чейин мына ушул спектаклди иштедик.
21: Жаңы өзгөчө багытта коюлган спектакль театралдык сезондун соңунда калкка тартууланды. Сентябрдан тарта кайрадан театрдын репертуарына кирип, көрүүчүлөргө кеңири сунушталат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Эми синоптиктердин эртең күнгөргө маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 16 июнда Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, ал эми күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус ысык болсо, Ошчол Абат жана Баткен областарында түнкүсүн 20-25, күндүз аба температурасы 33-38 градус ысык болушу күтүлүүдө. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, ал эми бийик тоолор айындарда түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жогору. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүнөтү күн күркүрүшү мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 34-36 градус ысык болот. Эртең Чолпон ата шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүнөтү күн күркүрүшү мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, ал эми күндүз 23-25 градус жогору. Шашылыш билдирүү 2026 жылдын 15 июнунан 17 июнуна чейин абанын температурасынын жогорулашына жана көтүрүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактор Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, ал эми режиссердук пультта Бек Турсун Калдаров иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Ысык Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
5: Чыңгыз Айтматов адабияттын туу чокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
6: Мына Чыңгыз Айтматов ушу 20-нчы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ушу диалогдордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
4: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.
7: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:00 5 мүнөт өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
4: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
8: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруу Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Борбордук Азиядагы айыл чарба ресурстарын изилдөө негизги лабораториясынан даярдалды. Бул жерде жүрүп жаткан илимий иш туурасында лаборатория башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент Роза Орозакунова бизге айтып берет. Программаны мен Назира Молдокулова алып барам. Роза Турсуновна, алды менен лабораториянын максатын айтып берсеңиз, качан ачылган, бул лабораторияда кандай ишти алып барасыздар?
10: Саламатсыздар. Биздин Кыргыз улуттук агрардык университети менен Кытай Эл Республикасынын илим жана технологиялар министрлигинин алдындагы Синзян айыл чарба академиясынын топурактануу, агрохимия жана суу экономиясы институтунун өз ара кызматташтыгынын натыйжасында Борбордук Азияда айыл чарба ресурстарын изилдөө лаборатория лабораториясы уюштурулат. Албетте бул лаборатория чоң гранттык проект менен ачылган. Проект 2014 жылдан башталып 2017 жылга чейин жүргөн. Бул кезде лабораторияга деп атайын иш орду каралып, приборлордун келишин баары каралып, жаңы жабдуулар менен толукталып 2017 жылы биздин Кыргызстанда академик Мамытов атындагы топурак коому бар. Ушул коомунун топурак маселелерине арналган конференциясында ачылышы болот. Бул лаборатория өзү ачылган мезгилде Борбордук Азиядагы бир негизги лабораториялардын бири деп ачылган. Албетте азыркы учурда Борбордук Азияда ушундай лабораториялардын көп түрү бар. Ошондуктан биз Кыргызстан үчүн Кыргызстандын топурактарын жана башка маселелерин кароодогу негизги лабораториялардын бири болуп кала беребиз. Бул лаборатория өзү 3 бөлүмдөн турат жана 3 багытта колдонуп келатабыз. Биринчи бөлүмү бул суу анализин жүргүзүү лабораториясы, кийин топурак жана өсүмдүктөрдү анализин жүргүзүү лабораториясы болуп саналат. Ал эми канча багытта колдонгонубуз, бул сөзсүз түрдө агрардык университети болгондуктан кийин бакалавриат программасы боюнча тиешелүү сабактардын лабораторийдик иштери ушул лабораторияда жүргүзүлөт. Студенттер топурак менен кандай анализдер жүргүзүлөт экен, топурактын курамында эмнелер бар экен, алардын касиеттери кандай болот экен, ошол жөнүндө түшүнүк алышат жана ошол лабораторийдик иштерди ошолорду өзүнүн колдору менен жасап бир аз болсо дагы үйрөнүшөт. Экинчи багытыбыз бакалавриаттан кийинки магистратура. Магистратурада, ошо магистратурада калган студенттер биздин лабораторияга келип практикадан өтүп турушат, өндүрүштүк практика. Андан сырткары ушул лабораторияда өзлөрүн жанагы биз айтып аткан сууларын алып келип, топурагын алып келип, өсүмдүктөрдөн алып келип анализдерин жүргүзүп өзлөрүн магистрлик диссертацияларын жазышат. Бул магистрлик диссертацияга өзгөчө көңүл бурулат. Эмне үчүн дегенде бул канчалык деңгээлде өзү жазып атат магистрант, мына ошого көңүл бурулуп жана антиплагиат деген программадан өткөзүлөт. Ошондо дайыма эң жакшы көрсөткүчтөр менен чыгат. Себеби дегенде эч жактан көчүрүп жазган эмес, өзлөрүнүн колдору менен жасаган, өзлөрүнүн баягы топурагында өзлөрүнүн жана иштеп жаткан объектилеринен алып келген топурактын көрсөткүчтөрү кандай экен, ошолордун баарын чыгарып алып жазган кезде албетте өтө жакшынакай илим изилдөө иштери болуп саналат. Эми үчүнчү багытты айта кетсем, биз 20 жылдан бери биздин лаборатория дыйкандар менен өтө тыгыз иштөөнү баштаганбыз. Бул кандай иш эле? Дыйкандар менен биз биринчи окуу иштерин жүргүзгөнбүз, андан кийин аларга түшүндүрүп топурактын анализин жүргүзүп туруу керек. Ал эмне деген сөз? Топурактагы азык элементтери канчалык деңгээлде, алардын топурагынын асылдуулугунун деңгээли канчалык? Себеби дегенде кийинки жылдары фермерлер, дыйкан чарбалары өздөрүн өстүрүп жаткан өсүмдүктөрүнүн түшүмү ойдогудай болбой атканын, баягы пландап койгон түшүм чыкпай калып атканын өздөрү бир нече жолу айтып ушул жөнүндө көтөрүп чыгышкан эле. Ошондо биздин университет мындай учурда өздөрүнүн консультацияларын, өздөрүнүн түшүндүрмө иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында алар, фермерлер түшүнүп калды, что топурактын курамын билип туруш керек экен. Ал эмне деген сөз? Топурактан дайым эле бир өсүмдүктөрдү айдап алардан түшүм ала берсе жакшы, анан бара-бара түшүм бербей калганда дыйкандар ошону түшүнбөй калып атат. Эмне үчүн бербей калып атат? Сөзсүз түрдө ушул жактагы азык элементтерин жетишпей жаткандыгында жана топурактын чөйрөсүнүн өзгөрүп кетишинин натыйжасында өздөрүнүн пландалып жаткан түшүмдөрү алынбай калат. Ошондуктан жетишти да фермерлер дагы. Ошол деңгээлге жетип, биз аларга мынтип айтып, өзлөрү топурактарын алып келет, биз аларга түшүндүрүп беребиз, кандай кылып алыш керек топуракты талаадан. Бул жакка алып келгенден кийин биз аларга эң керектүү деген фермерлерге деген 7 көрсөткүчтү бөлүп койгонбуз. Себеби толтура анализдерди жүргүзө берсе болот, бирок именно фермерлерге деген 7 көрсөткүчтү бөлүп, анан ага кайсы өсүмдүктү өстүргөн атат, ошол өсүмдүккө сунуштама жазылат. Ошол иш бизге, ушул биздин лабораторияга 20 жылдан баштап коюлуп, эң жакшынакай ушул багытында иштеп келатабыз.
9: Дыйкандарга мисалы 7 көрсөтмөнү бөлүп койгонбуз деп эдиңизби? Ал кандай көрсөтмө? Маанилүү болгон түшүнүшүнчө ушу жетиге бөлдүңүздөр да?
10: Ал көрсөткүчтөр өсүмдүккө керектүү азык элементтер, бул макроэлементтер. Эми бизде жанагы азот, фосфор, калий деп коебуз, эң негизги элементтер. Албетте мындан сырткары башка элементтер да керек, микроэлементтер да керек. Алардын баардыгын эгер аныктасак өтө жакшы болмок дыйкандар үчүн, бирок анын баардыгы жанагы акча маселесине келип такалат да. Ошондуктан биз деген эң негизги деген азот, фосфор, калий, алардын болгондо дагы кыймылдуу бөлүгү деп коет. Буларды өзү жанагы топурак жагынан илимди карай келсек, жалпы топракта камтылышы, жол сорчу айтканда валовые формы деп коет этих элементов. Ошол элементтердин жалпы камтылышында аныкташат жана кыймылды бөлүгүндө аныкташат. Кыймылды бөлүгү деген кайсы? Кыймылды бөлүгү мына быйыл ошо өсүмдүктөрдүн азыктануусуна кетип жаткан азыктар. Алар азот, фосфор, калий, бул үч элемент. Албетте, бул топрактын pH деп коет, чөйрөсүн аныкташ керек. Мисалы, өтө шакардуу, ал мындай шылычтуу деп коет, орусчасын айткан кезде шакардуу дегенде туздуулук да көбөйүп кетет, топрактын касиеттери жана эритмелердин ар түрдүү баягы эмесинен реакциясынан pH чөйрөсү да өзгөрүп кете берет. Ошон pH чөйрө да чоң нерсе. Мисалы, көп адамдар буга көңүл бурбайт, бирок бул pH чөйрө кадимкидей баягы башка жанагы мындай салыштырып айта кетсек, медициналык мекемелерде да pH чөйрөсү, кандын pH чөйрөсү аныкталат. Ошол сыяктуу эле топурактын да pH чөйрөсү аныкталып туруш керек. Биздин Кыргызстандын топурактары жалпысынан 7'den жогору. Бул деген 7 деген бул нейтральный деп коет баягы жакшы чөйрө. Андан өйдө 8-8'ден өйдө болуп келсе бул шакардуу деп коет да. Же орусча айтканда шелочной деп коет.
9: Туздуу
10: да. Шордуу, өтө шордуу болуп кеткен соң 8.5'дан өйдө болуп кетет да. Ошол мезгилде албетте өсүмдүктөрдүн өсүшү кыйындай баштайт. Туздар деген астматикалык басымды пайда кылат да, анан өсүмдүккө кетүүчү азык заттарды жибербейт. Ошондуктан биз pH чөйрөсүн аныктайбыз. Электропроводимость деп коет, электр өткөрүмдүүлүгү. Бул топурактагы алдын ала канчалык туздуулукту көрсөтүп атат ушул топурак. Жалпысынан өтө туздуу болуп атабы? Эгер туздуу болуп атса, анда башка анализге буруш керек уже. Топурактын анализин жана суу анализин жүргүзүү деген анализ бар. Ошону жасаш керек. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз алдын ала электр өткөрүмдүүлүгүн аныктап алабыз. Өтө жогору болбосо, анда ал тигил анализге барбайсыздар деп айта алабыз.
9: Демек сиздерге келген дыйкандарды өзүнүн айыл чарба ишин алып барып аткан жеринен топурактын үлгүсүн алып келсе, эмне эксе көбүрөөк түшүп алат? Же болбосо жерин кантип байытыш керек? Мисалы жүгөрү эгем десе кандай жер семирткичти колдонуш керек? Эгерде картошка эгем десе кандай жер семирткичти колдонуш керек? Мындайча айтканда жерди асылдандырыш керек деген сунушту берет турбайсыздарбы?
10: Албетте, биз ушу дыйкандар келгенде лабораторияда этикеткасын түзөбүз, ошондо баардыгы жазылат. Ошондо сурайбыз: алдыңкы жылдары кайсы өсүмдүктү өстүрдүңүздөр эле? Ал эми быйыл кайсы өсүмдүктү пландаштырып жатасыздар? Жана орто эсеп менен кандай түшүм алгыңыз келип турат? Ошолордун баардыгы эске алынат. Эмне үчүн алдыңкы өсүмдүктөрдү биз эске алышыбыз керек? Алдыңкы айдалган өсүмдүктөр кайсы элементтерди көп азыктанган, өзүлөрү талап кылган? Ошолордун баардыгы белгилүү да бизге. Ошондон кийин уже билебиз, бул топуракта мындай өзгөрүүлөр жүрүп атат. Анан кийин лабораторияда жүргүзүлгөн анализдин натыйжасын алар билинип чыгат да. Мындай сан түрүндө чыгат. Анан кийин биз аны карап туруп, бул өсүмдүккө мына мол азыктар жетпейт экен. Ага минералдык жана органикалык жер семирткичтерди мол убакыттан баштап топуракка аларды сала башташыңар керек. Минералдык жер семирткичтердин мол түрүн колдонушуңар керек. Анан канча өлчөмдө азык элементтерин негизги деп коет берүү, бул жанагы күзүндө берип баштоо жана жазында берип баштоо, алдыңкы жана айдоо алдына берүү. Андан сырткары кошумча азыктандыруу кайсыл убакта болуш керек жана минералдык жер семирткичтин кайсы түрү менен болуш керек. Мына ошолорго чейин баардыгы жазылат. Себеби дегенде керектүү түшүмдү алыш үчүн жалпы эле биринчи азыктандыруудан баягы күзгү жана эрте жаздагы азыктандыруудан сырткары дагы кошумча азыктандыруу да чоң маанеге ээ. Ал ошол топурактагы көрсөткүчтөргө жараша жазылат.
9: Эми лабораторияга баш багып процессти көрбөйлүбү?
10: Биз мына бул жерге суу анализин жүргүзүү лабораториясына келдик. Мына момундай портативный деп коет, ушундай приборлор бар. Бул приборлорду биз деген мамлекеттик жанагы стандартизация ишканасынан өткөзүп, буларды иштеген тартибин караштырып турабыз. То есть буларды тастыктап берет алар, туура иштейт, иштесе болот деген момундай эмелерди алабыз,
9: күбөлүктөрдү
10: алабыз. Мисалы, могул прибор менен суунун pH чөйрөсүн аныктайбыз. Себеби дегенде жанагы 7'den жогору болуп кетеби, жандан ылдый болуп кетеби, ошол өсүмдүккө бул туура келеби, ошол туура келбейби, мына ошолордун баары аныкталат. Ал эми мол болсо деген суунун минералдашуу деңгээлин, себеби азыр сиздер деле суу алып ичип атасыздар го, ошонун деле минералдашуусу ар кандай го. Ошол сыяктуу эле жана сугарып аткан суусунун минералдашуусу канчалык деңгээлде экен, мына ошону аныктайбыз. Температурасын да аныктайбыз ошол мезгилде эле параллельно эле. Ал эми мол прибор менен, бул прибор оксиметр деп коет, суудагы кычкыл тектин камтылышы же болбосо суунун кычкыл тек менен каныгуусу канчалык деңгээлде, мына ошол да эң чоң мааниге ээ. Себеби дегенде сууда кычкыл тек бар да, эгер ал аябай азайып кетсе ар кандай процесстер пайда боло баштайт. Мына мол прибор азыркы учурда дыйкандар өзлөрүнүн баягы талаадагы ичинен сырткарыдагы балык чарбасында өнүктүрүп атышпайбы? Биздин Кыргызстанда бул да азыр актуалдуу бир маселелердин бири. Ошондо балык өстүрүүчүлөр ушул прибор менен күнүгө иштеш керек болот да. Алар күнүгө ошо сууларынын кычкыл тек менен камтылышы канчалык деңгээлде болуп жатат, ошону текшерип турат. Ушул прибор менен көрдүңүздөрбү?
9: Сапарыбызды дагы лаборатория, экинчи лаборатория менен уланталабы?
10: Экинчи лабораторияга барабы?
9: Өзүнүн тартиби менен түшүндүрүп берет турбайсызбы азыр, э?
10: Ооба. Бул экинчи лабораториябыз топурактын анализин жүргүзүү. Мына ушул жерде жана мен биринчи айтып өткөн биринчи багытта колдонуу бакалавриат программасы боюнча студенттер жана топурактануу сабагынан ушул жерден лабораториялык иштерди өтүшөт. Алар өздөрү мына момундай таразадан тартып, бүт бардык приборду мугалимдердин жетекчилиги астында лаборанттардын жардамы менен жасап үйрөнүшөт. Ошондой бар да. Анан бул анализдерди жүргүзүү жалпысынан анализдердин бардыгын жүргүзүү өзүнүн атайын методикалары болот. Мына момундай методикалык китепчелер болот. Ошолорду бардыгы жазылган болот. Биз жөн эле жасай бербейт да тиги анализдерди. Өзүнүн туура методикасы менен жасаш керек. Ошондо гана туура болуп саналат да. Мына бул жакта могу таразалар менен өлчөп алабыз. Топурактын өлчөмү канчалык экенин, могу жактагы приборлор менен бардыгын, мисалы могу прибор менен pH-ты аныктайбыз, электр өткөрүмдүүлүгү мына ушуларды аныктайбыз. Могу жакта да башка элементтерди аныктайбыз. Бирок азыркы учурда эң жакшы колдонулуп келе аткан мына могу шейкер деп коет. Могу шейкер менен чайкаш керек. Мисалы бардык өзүн жана химиялык реактивдердин баарын жасайбыз да, анан ошолорду куйган мезгилде топурак менен аралаштырган кезде чайкап туруш керек. Анан биз кол менен кечке чайкап тура албайсың да. Бардыгын могул жака жайгаштырып, мына бул автоматтык түрдө иштейт. Ал 10 минутага коюлат, ар кандай минутта канча экенин жазылат методикада. Ошончо минутта чайкап берет. Мындан сырткары могул прибору менен pH топурактын pH чөйрөсүн аныктайбыз. Мына ушул жерде мына момундай стандарттык растворлор деп коет да, эритмелер даярдалат. Мына көрдүңүздөрбү? pH 9-18, pH 6-86. Ушул прибордун туура иштеп атканын мына ушул стандарттык эритмелер менен текшерип алабыз. То есть могуларга туура келсе прибор көрсөтүп, ушуларды туура көрсөтүп атса, значит биздин жасаган анализдерибиз туура деген сөз. Көрдүңүзбү? Жөн эле жасай бербейбиз.
9: А бул прибор
10: спектрофотометр деп аталат. Бул прибор менен биз жанагы мен айтып өттүм эле го, азык элементтерди аныктайбыз деп. Ошондо мисалы фосфор. Фосфордун негизги элементтеринин бири өсүмдүктөрдүн азыктануусундагы. Анын жанагы кыймылдуу бөлүгүн мына могул жака момундай кюветалар болот кичинекей. Ушул кюветаларга куюп, бул жака коюп туруп, мына эми буякты кошобуз да. Кошкон кезде бул жака луч деп коет эми. Кыргызча жарыктандыруу да. Ушул жарыктандыруу өткөндө мына могул жактан жазылып чыгат. Өзүнүн белгилүү интервалга коебуз. Жөн эле эмес, өзүнүн белгилүү бир интервалына коебуз. Ошого койгон кезде могул жактан көрсөткүчтөр чыгат. Биз ал көрсөткүчтү алып, өзүнүн атайын формулалары болот. Ошол формулаларга коюп чыгарып алабыз. То есть топурактын ушул мезгилдеги, например, ушул алып келген мезгилдеги топурактагы фосфордун кыймылдуу бөлүгү канчалык өлчөмдө турат. То есть быйыл өстүрүп аткан өсүмдүгүнө ошол фосфор жетиштүү өлчөмдөбү же жетишпей атабы? Аны канчалык минералдык же органикалык жирсемдикчтер менен толуктап топуракка өсүмдүктүн жакшы өсүшү, жакшы түшүм беришине биз түрткү боло алабыз, жардам бере алабыз. Мына ушул жерден каралат да.
9: Андан кийин иш кандай уланат? Лабораториянын өзү дагы мындай чоң эле экен.
10: Ооба, лабораториянын жалпы аянты, ушул мына турган лабораториябыздын жалпы аянты 255 квадрат метрди түзөт. Мындан сырткары дагы бизге 2024 жылы дагы бир лабораторияны кошуп беришкен. Ал башка корпуста жайгашкан. Эгер ал жак жөнүндө да окуңуздар келсе, мен аны кийин айтып берем, ал башка лаборатория.
9: Анда аны илим жана инновация программасынын башка чыгарылышында айтып берели кененирээк.
10: Жакшы болот. Бул жака келсеңиздер, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, момундай бизге топурактар келет. Топурактарды биз аларды алып келерден мурун биз айтып түшүндүрөбүз. Көбү телефон менен сурашат, кандай кылып алалы топуракты деп. Ошондо биз айтып беребиз. Мына момундай кылып аласыздар, ушундай кылып алып келсеңиздер болот деп. Лабораторияга келгенде биз мына момундай кылып этикетка түзөбүз.
9: Мисалы буну айтып койсоңуз, Жетегүз районунан келип.
10: Бул Ысык Көл облусунун Жетегүз районунан Жеңиш айылынан келген. Алар картофель айдаш жеген, мурун деле дагы эле картофель айдайбыз. Ошону жакшы түшүм алыш болушу үчүн кандай жерсемкичтерди колдонсок болот, же болбосо кандай ыкмаларды жасашыбыз керек болот деп сурашат. Ошондон биз мына анализ жасап, анан сунуштама жазып беребиз. Мына бул жактан да өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта мурун эспарцет деп койду, жана көп жылдык чөп айдалган экен. Бул деген Ысык Көл Аксуу районунун Кайырма Арык деген айылдан келген экен. Бул жакта
9: 1.5 гектар жерге эгип атышат, э?
10: Ооба, 1.5 гектар жерге мурун көп жылдык чөп эспарцет айдалган. Эми булар картошка айдай эле деп, ал жактан кандай түшүм ала алабыз, топурагыбыздын абалы кандай экен деп ушинтип
9: анализдеп келет. Өзүнүн аты жөнүн, телефонун баарын байланышын калтырат турбайбы?
10: Сөзсүз түрдө аты жөнү жазылат, телефону байланышсыз түрдө болуп туруш керек, биз алар менен байланышта болуп турушубуз керек.
9: Ушул жерден эле айтып кетсеңиз, биз азыр өтө көп топуракты көрүп атабыз. Бул республиканын булуң бурчунан келиптир. Ошондо бизди угуп аткан дагы угармандарыбыз болсо, сиздерге дагы топурагынын анализин текшертем десе, анда кантип байланышат топуракты башта эле кантип туурап келиш керек бул жака?
10: Өзү топурактардын анализи күзүндө жасалат жана эрте жазда жасалат. То есть айдоого чейин алып келиш керек. Күзүндө алып келген жакшы, анан эрте жазда алып келген жакшы. Мына азыр жай болуп калды, азыркы учурда алганын кереги жок. Эмне үчүн дегенде, азыр уже айдагандары айдап койду, өсүмдүктөр өсүп атат. Анын кандай абалда экенин эми алар өзүлөрү билет. А бирок ошо туура багыт бериш үчүн, туура топурагынын абалын түшүнүп, эмне экенин, кандай экенин, азык элементтери жетеби, жетпейби, ошону билиш үчүн кеч күздө түшүмдөрүн жыйнап алгандан кийин, бир 2 жумадан кийин же 3 жумадан кийин барып топурак ала берсе болот. Топуракты кандай кылып алыш керек? Топуракты өзлөрүнүн жерлерин мындай көз өлчөм менен караган кезде төрт бурчтуулукпу же ичке тилке болуп турабы, мына ошондо баягы конвертный деп коет да, эки төрт бурчтук болсо эки карама каршы жактарын бириктирсек диагоналдар болот да. Диагоналдардын кесилишкен жерин биринчи точка деп, ошол точкадан тиги кийинки бурчка чейинкинин орто жеринен дагы бир точканы белгилеп алса, ошондо ар бир сызыктан төрт точка, ортосунда кесилишкен диагоналдардын кесилишкен жери бир точка болуп саналат. Жалпысынан 5 точкадан 0.25 тереңдик, то есть топурактын үстүнө эле кичине мындай кылып эле шилеп эле коюш керек дагы, анан тик казуу менен жанагы күрөктөр бар го, штыковая лопата деп коет, тик казып туруп эле ушуну көтөрүп чыгарса, бул 0.25 тереңдиктен алган болот. Ошол бешөөнү бир чоңураак идишке салып, аябай аралаштырып, анан ошол жерден бир 800 грамм, то есть 1 килограммга чейин эле алып келсе, биз бул жактан этикетканы түзгөнгө жардам беребиз. Анан кийин университетке төлөнөт бул. Университетте атайын прескурант цены уже уюштурулган, то есть такталып жасалган. Өзү анализ 5 күндө жасалат. Сунуштама бизде кафедрада ушул жагынан иштеген агайларыбыз бар, илимдин доктору, профессор агайлар бар. Ал кишилер ушул сунуштаманы жазып берет. Бардыгы бол бир 8 күндө жасалып бүтөт.
8: Урматтуу угармандар, бүгүнкү программабыз Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Борбордук Азиядагы айыл чарба ресурстарын изилдөө негизги лабораториясынан даярдалды. Бул жерде жүрүп жаткан илимий процесс тууралуу лаборатория башчысы, биология илимдеринин кандидаты доцент Роза Оразакунова айтып берди. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
4: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
11: Бишкеке 20:00.
12: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
13: Первое информационное радио.
12: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.

0: Coca-Cola. They were going
1: to heavy. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк түз эфирде болду. Урматтуу кармандар жана көрөрмандар, биз сиздердин алдыңыздарга Facebook баракчасынан түз чыгып жатабыз. Биринчи радионун 104.1 частотасынан бизди түз уксаңыздар болот. Биз 60 мүнөт бою сиздердин назарыңыздардабыз. Тема кыргыз жараны концепциясы. Бүгүнкү түз эфирдин коногу Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы эксперттик кеңештин мүчөсү, улуттук эксперт, ушул кыргыз жараны концепциясын иштеп чыгуучу идеологтордун бири, ошонун соавторлорунун бири, анан Кыргыз Республикасынын алдындагы стратегиялык илим изилдөө институтунун магистранты, магистратурасын бүткөн. Мына ушундай киши менен сиздерди жолуктуруп атам. Тажиматов Санжарбек Камбарович, сиздер жакшы билген биздин идеологиялык фронтто жүргөн байкебиз. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздар.
2: Санжарбек Камбарович, кош келиңиз. Сиз экөөбүз эфир жүзүндө жолукпаганыбызга бир 2 жылга чукул убакыт болуп кетти. Акыркы жолу мен сизди эстейм, ушул кыргыз жарары боюнча концепциянын жанагы коомдук кеңештердин жер жерлерде түзүлгөн багыттар боюнча областты кыдырып кетип атам деп, ошондо аэропорттун алдында шашып ушуп мени эфирге чыгып анан түштүккө учуп кеттиңиз эле. Эми сиз, мен жогоруда айткандай, кыргыз жаранын концепциясынын түзүүчүлөрдүн бирисиз. Мен чынын айтсам, кийинки учурларда кыргыз жараны концепциясы боюнча эфир солгундап кетти. Буга бир байланыштуу себеп ушул кыргыз жараны боюнча иштеп аткан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигинин алдындагы этностук топ бар эле. Ошол этностук топту дин боюнча, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына кошуп коюшту дагы. Анан алар чогулуп бир максат менен эле өздөрүнчө ушул булуңчаң болуп калышты. Анан кыргыз жараны өзүнүн рамкасындагы иштерин жүргүзүп атат окшойт, бирок баягы мурунгудагыдай мындай күрдөлдүү ишти мен байкабай калдым да. Себеби кыргыз жараны жарык көргөн учурдан баштап, өзүңүз билесиз, биринчи күндөрдөн баштап биз аябай ударный чыкканбыз. Көптөгөн баардык жанагы тренингдердин, чогулуштардын, конференциялардын баардыгында болгон акыбалды чагылдырып келгенбиз. Бул эми чоң мамлекеттик саясат. Анан мен сизге ошол түзүүчүлөрдүн бири катары угармандарга дагы бир жолу түшүнүктүү болуш үчүн ушундай суроо менен сурагым келип атат. Биринчи, ушул кыргыз жаранын концепциясы, өзүңүз билесиз, биз эгемендүүлүктү алгандан кийин 32-33 жылдан кийин Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан концепция жарык көрдү да. Биз экономиканы, рынокту өздөштүрүп, хаосту басып өткөндөн кийин эмне себептен ушунун зарылчылыгы келип чыкты? Ушундан баштап бериңизчи, ушул концепция эмне үчүн зарыл эле? Мен ошондо чынын айтайын, Санжарбек Камбарович, мен таң калдым. Биз идеологиялык ушундай хаосто ушинтип келе жатканда биз акча иштеп кеттик да баарыбыз. Мына ошол учурда ушуну ким ойлоп тапты экен? Эмне зарылчылык келди? Муну кандай акыл менен ойлоп чыгарды дедим да.
3: Рахмат. Эми эгемендүүлүктүн тарыхына көңүл бура турган болсок,
2: ооба да,
3: 90-жы жылдар, кийин 2000-чи жылдар, бул мезгилде деле ушул багытта иш алып барылган өзү. Бирок кыргыз жараны деп конкретто аталбаса дагы, мисалы үчүн туңгуч президентибиздин убагында Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз, кийинки президенттердин убагында деле бир катар стратегиялык документтер иштелип чыккан.
2: Манастын жети осуяты.
3: Манастын жети осуяты ошондой сыяктуу неме байкындай атайын документтер иштелип чыккан. Бирок эми мындай болду да, биз 2010 жылкы июнь каргаш алуу окуясын башыбыздан өткөрдүк мисалы үчүн. Ушул жерден алып караганда жалпы Кыргыз Республикасында мындай эгемендүүлүккө жеткен точка, бул өтө маанилүү да. Себеби биз ушул эгемендүүлүккө мына азыркы жашап жаткан муун канчалык салым коштук деген маселе турат да. Мисалы үчүн ошол мезгилде КДК болду, интеллигенциянын бир бөлүгү ошол үчүн чуркады, ашар болду, баягы Алатоо журналы чыгып, ал жерде улуттук кайра жаралуу жөнүндө баягы маалыматтар чыгып атты, башка болуп атты. Бирок жалпы маанай кандай эле? Эми муну ачык айтыш керек, 1990 жылы 17 мартта болгон референдумда кыргыз СССР ошол мезгилде ошонун калкы 90 канча эсимен жыгыда 90%тен ашыгы СССР үчүн добуш берген да, калсын деп. Бул деген сөз бул эгемендүүлүктүн баасын, баркын биз ошо башынан баштап эле мындай өтө жакшы сезген жокпуз да. Салыштырмалуу, мисалы үчүн Прибалтика республикалары менен башкалар менен салыштырганда биз мындай бир өтө мындай терең, азыр деле 31 августта мындай көз жаш төгүп ушундай бир эгемендүүлүк болду эле деп ыйлаган мындай адамды мен көрбөйм да. 31 августта мындай кадимки эле майрам таскандай байракты көтөрүп ары бери өтүп коебуз, анан ушундай да. Эмне себептен? Себеби дүйнөлүк практикада, дүйнөлүк тажрыйбада ушундай эгемендүүлүккө кан төгүү менен, согуш менен, күрөш менен жеткен элдер ошол эгемендүүлүктүн баасын аябай жакшы билишет да.
2: Ыйлап жүрүп,
3: ыйлап жүрүп жеткендер, ошолорду мындай концепция жазуунун кажети жок. Себеби ал ошол эгемендүүлүк келгенде ошол концепция уже алар менен кошо жаралды, алар ошол мамлекетти түзүүчүлөр жаран болду да. А бизде мындай алып карасаңыз, тарыхыбызды алып карасак, ооба, биздин ата бабалар мына совет доорунда эле Жусуп Абдрахманов, мисалы үчүн ошол эле Баяны Исакеев дейли, Айдарбеков, ошол баардыгы ошол биздин азыркы мамлекеттин түптөчүлөрү, ошолор чоң эмгек жасаган, кан төккөн керек болсо, өмүрүн кыйды. Бирок алар бааланбай калды да. Убагында бааланбай калды. Репрессия кеткендер дагы башка болду. Ошо менен 91 жылы биз келгенде мындай тынчтык жолу менен эле бизге эгемендүүлүк колубузга
2: тийип калды.
3: Анан ушул нерсени биз баалабагандыктан андан ары жашай бердик дагы. Мындай бир патриоттуулук, мекен, мындай бир жарандуулук деген нерсеге өзгөчө көңүл бурган бир мындай бир идеялар аз болду да, болду, бирок өтө аз болду. Өтө аз. Анан эми 2010 жылы каргашалуу окуялар болду, башка болду, анан дүйнөдөгү глобалдуу өзгөрүүлөрдү биз байкатырдык да. Ааламда кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Кээ бир мамлекеттер жок болуп кетти, мисалы үчүн. Дүйнөнүн саясий картасы канча жолу алмашты да? 20-нчы кылымдын аягынан мына азыркы күнгө чейин алып барсаңыз, дүйнөнүн саясий картасы канча жолу алмашты. Демек ушундай коркунуч туулгандан кийин, демек биз мамлекет ушул жагын эске алып, атайын документ иштеп чыгып, бул багытта иш алып барбаса болбойт экен деген чечимге келди да. 30 сиз айткандай 30 жыл өткөндөн кийин, 29-30 жыл өткөндөн кийин эгеменди көрсө мындай булдасак болбойт экен деп, ушул кыргыз жараны стратегиялык документтин өзгөчөлүгү, уникалдуулугу эмнеде? Уникалдуулугу бул тынчтык жолу менен биз жарандуулукту курабыз деп атабыз. Жарандуулук идентичтикти бекемдейбиз деп атабыз. Тынчтык жолу менен, согушу жок.
2: Сиз экөөңүз.
3: Бул дүйнөдө биринчи жолу болуп атат.
2: Сиз ошол идеяны баштоочулардын ичиндесиз. Ушул нерсени ким баштаган биринчи? Ушундай нерсени кабыл албасак болбойт экен депчи. Жанагы сиз айткандын баары мына көзгө саеп айтып атасыз да, ушунун баары келдик биз. Адегенде эгемендүүлүктү алганда эйфориябыз аябай чоң эле. Аябай кыйкырып өсө алынча эл болдук деп эле жана ашар баштап, КДК баштап баарыбыз барбаганды баарын жасадык, жөө жүрүштөрү жасадык. А бирок идеологияга келгенде, жанагы сиз айткан могу концепцияга келгенде биз туруп бердик да, мындай айткандачы каяка басарыбызды билбей калдык да идеялык жактан.
3: Туура. 2010 жылкы каргашалуу ыйын окуяларынан кийин атайын документ иштелип чыккан, ушундай стратегиялык элдин биримдигин бекемдөө боюнча. Ал кыргыз жараны деп аталган эмес, бирок ошондой деп аталган. Ал постконфликттик стадия деп коет. Ошол баягы ажырым болуп кеткен элдердин ортосундагы ажырым болуп кеткенди бириктирүү үчүн жасалган концепция болчу да. Ал 2013 жылдан 17 жылга чейин өзүн ишке ашыргандан кийин биз изилдеп көрдүк да, байкап көрдүк. Байкап көрсөк, биз постконфликттик стадиядан чыгыппыз. Аны эл аралык эксперттер дагы бизге ошондой баа берди. Биз ошол нерсени, тынчтыкты кайра орноттук деген сөз. Ошол окуядан кийинчи. Андан кийин анан карап көрсөк, дагы бул багытта ишти улантыш керек экен. Кенендетип. Жалгыз гана этностор аралык мамилелер эмес, жалпы Кыргыз Республикасынын калкын камтыган документ иштеп чыгыш керек экен да. Себеби жарандуулук идеясы, анын үстүнө мына Писнексис уюму, эл аралык уюму изилдөө өткөрдү да. Изилдөө өткөргөндө ошо жарандуулук бизде 9-8 орунга кээ бир жерлерде чыкпай дагы калды да, баягы адамдар белгилегендечи, баягы социологиялык сурамжыло жүргөндө. Башка идентүүлүктөр чыгат, а жарандуулук эмнегедир маани берилбейт да. Демек эгер жарандуулукка маани берилбесе, бул деген сөз мамлекет өзүнүн позициясын жоготуп атат деген сөз да. жарандуулук биринчи орунда болсо, мамлекет өзүнүн позициясын бекемдеди деген сөз. Себеби социалдык талаа деп коёлу, бул жерде түрдүү оюнчулар бар. Бул жерде саясий партиялар бар, бул жерде дин бар, бул жерде этностор бар, ар түрдүү оюнчулар, аймактык дагы түрдүү, биздин эл түрдүү, биздин калк түрдүү байкындай сегменттерден турат да. Ошолор оюнчуга, негизги оюнчуга айланып кетпеш үчүн, мамлекет доминант болуш үчүн кыргыз жараны, жарандуулук идеясы бардыгын башын бириктирип турган бир идея болуш керек болду да. Бул идеология эмес. Эмне үчүн идеология эмес? Идеология болгон жерде тандоо жок болуп калат. Биз элдин тандоосун алган жокпуз да, аракет жасадык. Эл өзү тандасын. Биз баягы үлгү катары алдыга жылышыбыз керек да, кыргыз жараны. Мына СССР убагында деле советтик баягы жарандуулукту бекемдеш үчүн, мисалы үчүн, Чуйковдун баягы белгилүү «Дочь советский киргизи» деген сүрөтү турат да. Ошол жерде мына үлгү катары көрсөтүп коюп да элгеч. Мына жаңы замандын адамы дегендей. Биз дагы ошол кыргыз жаранын идея катары, элди өзүнө тартсын деп жаңы идея катары көрсөтүүгө аракет жасадык да.
2: Бир зарылдык жана өзүбүз айтып аткан 2010 жылкы июнь окуясынан кийин элдердин ортосундагы конфликтти калыбына келтирүү үчүн чыккан жок беле. Биринчи зарылдык ошо болду го дейм.
3: Биринчи башы ошондой болду. Мен айттым го, биринчи стадия ошол да.
2: Ортосундагы тарыхый документти кайра кайталап айтып койсоңуз,
3: элдин биримдигин, элдердин биримдигин бекемдөө боюнча концепция бар. Ал так менен аталчы эсимен чыгып атат. Ошо элдердин, ал кыргыз жараны деп аталган эмес, бирок элдердин биримдигин бекемдөө боюнча концепция
2: болгон. Эми 17-нчи жыл иштеп чыккан алгачкы документтин истери эмне болду?
3: 17 жылкы иштеп чыккан алгачкы документ мындай болду да. Эки группа иштеп туруп, бир группа рамка деп коет, этностор аралык рамканы гана коюптур. Биз жарандык рамканы койдук да. Жалпы жарандык рамканы койдук. Ошо менен жалпы жарандык рамканы койгон группанын эмеси өттү, версиясы. Ошол менен кыргыз жараны бекелди да. Бул жерде катуу күрөш жүрдү. Кыргыз жараны концепциясына каршы чыккандар дагы болгон, муну биз моюнга алышыбыз керек. Мен ойлойм, что кыргыз жараны концепциясына каршы чыккандар бул биздин мамлекетке жакшылык каалаган адамдар. Себеби жарандуулук күчтүү болсо, ал жерде тынчтык болот да.
2: Билесизби, бир жолу сиз экөөбүз ушундай эфирде отурганда бир жаңы пахтадан бир барген жигит телефонго прямой түз эфирге чыккан. Ошондо айтканда, уважаемые деп баштады да, анан кайра кыргызча билет экен, кыргызча сүйлөп, кайра орусча сүйлөп атат. Ал айтып атат, мен даргинмин, улутум. Менин чоң атам, чоң энем ушул жерге көмүлгөн. Атам, энем ушул жерге көмүлгөн. Менин 5 балам бар.
3: Кыргыз жараны.
2: 5 балдарым мектепте окуп атат. Бирок силер кыргыз жараны, кыргыз жараны деп паспортко чейин жасагыз деп атасыңар, как вы имеете право деди да. Мына жооп берсеңизчи.
3: Дал ушул жери мындай да, жарандуулукту аныктоочу документ бул паспорт. Этностуулукту эмес. Жарандуулукту. Кайсыл мамлекеттин жараны экенин аныктоочу документ паспортко сөзсүз жазылыш керек.
2: Кыргыз жараны деп. Бизге кирди.
3: Кирди.
2: Массалык түрдө.
3: Массалык түрдө баягы фонунда турбайбы кыргыз жараны деп. Бул эми мындай да, улуттук мамлекеттик курулуш деген нерсе, улуттук курулуш бул оңой нерсе эмес да.
2: Ушул жерден жакшы айттыңыз да. Жарандуулукту аныктоочу нерсе бул паспорт.
3: Паспорт.
2: Этнос боюнча кала берет.
3: Этнос боюнча кала берет. Аны паспортто көрсөтүүнүн кажети жок. Ал адам өзүнүн баягы маданий деңгээлде, өзүнүн маданияты, өзүнүн тили, өзүнүн үрп адатын сактап, ал жерде этностуулук сактай берет. Паспорт бул жарандуулукту аныктоочу документ. Этностуулукту аныктоочу документ бул эсептелбейт.
2: Эми сизге бир суроо берейинби. Урматтуулук Төлөгөн Касымбеков, сиздин да менин дагы улуу сыйлаган адамыбыз, агабыз. Мен ошол кишинин жанында бир 3 жылдан ашык жүрдүм. Анан ошол киши анда дагы ушул телевидениянын жумушу менен барасың, анан эгемендүүлүк жөнүндө көбүрөөк сөз кылыш керек болуп калды. Баягы атактуу мамлекеттик символдорду кабыл алгандан кийинки мезгилдер да. Анан ошол киши айтты да, башы жалпак, буту айрык кишилердин баары киши эмес. Ал пенде. Пендеден кишиге болуш үчүн аралык керек. Киши болуш үчүн. Кыргызда сөз бар, киши эмес турбайбы деп айтат. Бул деген ошого коюлган аныктама. Кишиден адам болуш деген бул башка сөз. Чын адам турбайбы атаңдар? Адам турбайбы деп айтат. Ал эми жаран деген бул эң жогорку чеги. Себеби сенин өлкөң бар, сенин конституцияң бар, сенин мекениң бар, сенин тилиң бар, сенин диниң бар. Ошонун жараны болуш деп айткан да. Анан бирок эгемен деген сөздү силер өтө эле апыртып атасыңар, айрыкча журналисттер. Эгемен. Эге деген бул кудай деген сөз. Мен деген мен, мен Кудаймын деген сөз. Ушуну ойлонуп сүйлөшүңөр керек деп жүрүп кетти да кайран киши. Ушул ойунан кайра кайтпай койду. А эмне дешибиз керек анда десем, өз алдынча өз караңды эмес мамлекет дегенден өткөн сонун нерсе жок. Биз 70 жыл бою советтер союзунун алдынан кантикенде ушинтебиз деп келдик. Дар кимдерди карачы, кара калпактарды карачы, башка элдерди карачы деп ушинтип мага лекция окучу да.
3: Эми бул жерде сиздин айтканыңызга бир аз мындай кошумча айткым келет да.
2: Ооба.
3: Ошо Төлөгөн Касымбеков Раматылга айткандай, жаран болуп паспортту бар ала берет. Де юре бар эле жаран. Паспорту бар адам Кыргыз Республикасынын жараны. Бирок чыныгы жаран болуу кыргыз жараны болуу оңой эмес. Эмне үчүн? Кыргыз жараны болуш үчүн ошол мамлекетке эмне үлүш коштуң? Өнүгүшүнө, анын тазалыгына, анын келечегине эмне үлүш коштуң? Жөн эле паспортту алып коюп эле анын пайдасын көрүп эле жүрүргөн болбойт да. Ага сиз тескерисинче ошол жалпы биздин мекенибиз болгондон кийин эмне салым коштуңуз деген. Мына азыр мен бир суроо бергим келет да ошол адамдардын баарыначы. Ушу Кыргыз Республикасында бир түп дарак эктиңизби шуга чейин деген маселе. Бир түп дарак. Мүмкүн бир түп дарак экпегендер да бар да. Арабызда. А демек значит ал мамлекетке кандай неме кылды? Салым кошту, дарак экпедим. Макул. Анда бала тарбиялап өстүрүп чыгардыңызбы? Бул дагы жарандын эң негизги милдеттеринин бири да. Коомго пайдалуу нерселердин бардыгы. Же жок дегенде көчөнүн мындай бир кооздугун неме кылганга бир салым коштуңузбу? Жөн эле акча үчүн эмес. Жөн эле коомдун ошол өзүңүз жасаган жер жакшы болуш үчүн, келечек муундар үчүн деген. Бул жөнөкөй эле мындай адамдын мындай жарандык сезиминен келип чыгыш керек да. Бул нерсе жок болсо талкаланабыз, жок болобуз.
2: Абдан жакшы. Жакшы, мен бир болгон басып өткөн жолунун баарына тең тийип атасыз да. Мага ошол Баймабай кыргыз жараны жөнүндөгү түз эфирлерди алып барып атканда ушундай дегенде суроо келбедиби? Жана сиз айтып аткан бардык паспортко биз кыргыз жараны деген жаңы нерсени киргиздик. А бирок сиз айткандай Котур ташы коюнунда Кыргызстан тааныбаган, Кыргызстан жөнүндө ою түс эмес, ар кандай агрессияларга чукул ошондой кишилердин баары эле бере берсеңер болобу? Аны кантип аныктайсыңар деген суроо түштү да.
3: Эми бул баягы укуктук талаада каралган бир маселе.
2: Ооба, юридикалык да жок.
3: Анан саясий, анан баягындай кандай десек, маданий жактары дагы бар да бул жерде, өтө татаал маселе да. Ошо сиз айткан укуктук бул жерде төрөлүп, чоңоюп эме болгон адамдардын баардыгы жаран болуп эсептелинет да.
2: Укуктуу.
3: Укуктуу.
2: Алууга.
3: Укуктуу алууга, укуктуу паспортту алат. Бирок анын кыймыл аракети кандай ошол нерседен
2: көз каранды
3: да. Биз ошол карасаңыздар ошо кыргыз жараны концепциясынын максатын кандай койгонбуз? Максатына биз мындай бир кандайдыр бир куугунтуктоо башка нерсени койгон эмеспиз. Биз жагымдуу шарттарды түзүү дегенбиз. Мисалы үчүн мамлекеттик тилди үйрөнүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Өзүнүн укуктук баягындай укугун ишке ашыруу үчүн, милдетин аткаруу үчүн дагы жагымдуу шарттарды түзүү. Булардын баардыгы киргизилген. Азыр эми биз кайсыл этапка келип калдык бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө биз баалуулуктар этабына келдик да.
2: Көтөрүңүз эми ушуга жетпей турабы? Ушул жерде мен сиз токтото турбасам, сиз алдыга өтүп кеткен тастан ар жакта көп нерсе калып калган да. Оюм чачыранып болуп калды да.
3: Айтыңыз.
2: Жанагы биз аны үчүн ыңгайлуу баалуулуктарды эмнеден дедиңиз азыр?
3: Ыңгайлуу шарттарды, жагымдуу шарттарды түзүш керек.
2: Ошондо
3: мамлекет түзбөш керек.
2: Баягы тренингде билесизби, биз беш нерсени алдыбызга койбодук беле. Кыргыз жараны болуш үчүн улутуна карабастан, расасына карабастан, территориялык ажырымдыгына карабастан, саясий көз карашына карабастан, анан бирөө бар дагы.
3: Урулук.
2: Ушул
3: ар түрдүү сегменттерден турат да.
2: Этносуна карабастан.
3: Этностук, диний,
2: аймактык, көз карашына карабастан.
3: Аймактык, урулук, тилдик, маданий баардык баягы
2: жана саясий көз карашына да карабастан. Шайлоого жана шайланууга акылуу.
3: Саясий көз карашына
2: деген ыңгайлуу шарттарды түзүп бердик да, туурабы?
3: Ооба, ооба.
2: Эми ошол нерселердин баарынан келгенде эми жанагы сиз азыр менден озун айтып кете жаздадыңыз, ошон үчүн токтоттум да. Биз сиздер ошондо белгилегенсиздер 26 жылы кыргыз жараны концепциясынын биринчи этабы же болбосо граждандык идентүүлүктүн өсүшү боюнча этап бүтөт деп. Ушул этапты биз толук аяктадык.
3: Аяктадык. Себеби акыркы изилдөөлөр көрсөттү. Кыргыз жараны түшүнүгү элдин арасында кеңири таркаганын биз байкадык. Айрыкча көп этностуу региондорду, кызык жери. Ал эми моноэтностук региондорду азыраак. Эмнегедир? Эмне үчүн дегенде, көрсө бул кыргыз жаранын ишке ашыруу милдетин этностор аралык башкармалыкка жүктөп коюпбуз дагы, алар ошол өздөрүнүн мандатына ылайыкша алып барыптыр дагы, алардын иши явно көрүндү да, алар чындап иш жасаптыр. Эгерде бул мандатты кененирээк кылып, мамлекеттик катчынын деңгээлиндеги мандат болгондо, анда кыргыз жараны ошол монэтностук жалаң кыргыздар жашаган райондордо дагы өтө чоң өнүгүүгө жетишмек да. Биз муну баягы талаа материалдарынан атайын барып изилдеп көрүптүрбүз, анан ошодон ошондой тыянак чыгардык да. Демек ошол көп этностуу региондордо кыргыз жараны тескерисинче жакшы өнүгүүгө жетишиптир.
2: Көп этностуу жерде.
3: Көп этностуу жерде.
2: Жалаң кыргыздар жашаган.
3: Жалаң кыргыздар жашаган жерде мындай болуптур да. Жалаң кыргыздар жашаган жерде биз бир район бар, районду айтпай эле коеюн. Ал жерде мындай деп атат. Мамлекеттик администрация келеткен иш чараларды өткөрөт экен, жалаң бюджетниктерге өткөрөт экен, эл сыртта эле калып калат экен. Эл сыртта өзү менен өзү бюджетниктер, себеби алар көз каранды келеткен баягы мероприятиясына, иш чарасына катышып калат экен. Болду, башка маалымат жок.
2: Ушул нерсени канча жолу какшап сайын медиреп айттык. Сиз айткандай, мына президенттик администрациянын өкүлү отурасыз азыр. Администрациядан кагаз барат, областка түшөт, област районго жиберет, район айыл өкмөтүнө жиберет. Сиз айткандай, мугалимге алы жетет, мекеменин башчысына алы жетет, кол алдында иштеген бюджетнике алы жетет. Ошолорду чакырат да чогулуш өткөрүп коет. Анан 12 күндүн ичинде деген бир талап бар.
3: Анан отчет тапшырып коет.
2: 12 күндүн ичинде справка тапшырып коет. Бүттү.
3: Бүттү.
2: Анан жанагы сиз айткан аксакалын жайкалткан кары калды нары жакта, бер жакта байбиче калды, баягы көчөдөгү көкүрөктү тээп турган жаш жигиттер калып калды.
3: Ошого жеткен жок. Маселе ошондо болот атат. Ал эми көп этностук райондордо ал жерде этностордун баягына уюмдары болот экен. Болот да, бар да. Алар өтө активдүү катышат экен да, алар менен иш алып барганда жалпы элге ошондой көп этностук райондордо абдан жакшы иш алып барган райондор бар. Мисалы үчүн Лейлек районун алсак абдан жакшы иш алып барган. Өзгөндү да алды мисалы үчүн абдан жакшы иш алып барган. Биз көрдүк да.
2: Үстүнөчү. Биздин жанагы өзүңүз айтып аткан 90-жылдагы окуя, андан мурунку Ош окуясы, 2010-жылдагы окуялар болгондо жанагы башка биздин кыргыз түпкү улутка караганда биздин этностук туугандарыбыз алар орусча айтканда бедительный да, мындай карап турушат. Эмне болуп кетет экен, бул эмне деген саясат экен, мына президент бизге мүмкүнчүлүк берди деп. Мына кандай сонун нерсе болду, жанагы саясий көз карашына карабастан шайлоого барып акылуусуң дегенде биздин башка улуттун өкүлдөрү татыктуу улан кыздар келди да, туурабы? Жанагы дунган жигиттер келди, жогорку кеңештин депутаттыгына чейин.
3: Эми бул ошол мындай да, мамлекетти курууга бул жаран болгондон кийин ар бир адам мамлекетти бекемдөөгө катышыш керек да. Бул биринчи көрсөткүч шайлоо. Биз дагы шайлоодо бир аз төмөндөп баратат жылдан жылга. Кайдыгерлик күчөп баратат деген сөз.
2: Жанагы суроону бекемдеп бериңизчи. Биз биринчи этаптагы милдетибизди аткарып бүттүкпү?
3: Биринчи этаптагы милдетибизди аткарып бүттүк.
2: Орус граждандык идентитүүлүк боюнча.
3: Граждандык идентитүүлүк боюнча жакшы мындай натыйжалар болду. Бул биз мындай күткөн эмеспиз, себеби биз башка мамлекеттерде болгон изилдөөлөр ушул боюнча, ошолорду салыштырып караганда
2: ошонун көрсөткүчтөрү кайсылар?
3: Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында 60-жылдары изилдөө өткөрүлгөн бул боюнча. Ал жерде 25% ошол суралгандардын 25% мен активдүү жарандык позициясын көрсөткөн. 100 адамдан 25. Анын ошол 25 ичинен 12 гана реалдуу жарандык баягына позициядан иш мындай акча төлөнбөгөн коомдук иштерди аткарганы жөнүндө маалымат берген да.
2: 12.
3: 12.
2: 13 аткарган эмес.
3: 13 аткарган эмес, просто алар позициясы бар, взгляд, көз карашы ошондой. Мен

0: Bu bir gösötkuş.
1: Bir gösötkuş
0: bu. Dağı, canağı, etapli bitkönü üstü dağı ne deyin gösötkuşlar var?
1: Dağı gösötkuşlar bayağı bizden bayağı simbolik var ya Kırgız Jaranı. Al tanımal bolu başladı bardık yerde. Görgündele Kırgız Jaranı deyip bilip atadı. Anan Kırgız Jaranı bulgun kanday jakşı kendigi jönünde göp göp peredacalar. Bunlar siz özünüz alıp ardınız misal üçün. Kançalagan nemelerdi düşünüp adamlarda o Kırgız Jaranı degen düşünüp kalıptan qala. Sayasatçılar dağı özünün söz süylösünde Kırgız Jaranı degen sözdü prezident baş bolup koldana başladı. Bul dağı çoğun körsötküş. Sebebi bul abihot bayağı aylanmağa giriş kerek da. Eldin süylö sözünü arasına giriş kerek da şu nerse. Jayıltuu. Jayıltuu demek jakşı ele jolgo koyulgan da. Бирок эми өттө мындай бир идеалдуу болду деп айта албайм. Бирок сонун жылыш бар. Себеби бул коом бул машина эмес да. Машинанын тетигин алмаштырып туруп андан ары кете берет. Бул коом өтө татаал нерсе да. Бул нерсени мындай социальная инженерия деп коет. Мындай өзүн жолу менен жүрөт да. Биз убакыт деген баягы фактор өтө чоң маанилүү.
0: Сиздин ошо бир суроону сурайын деп жүрөм да көптөн бери. Бирок мен так алган суроолордун бири ошо да бир жолу Чынара Эсенгүл экөө сүйлөшүп атсак, ошо Кыргыз Жараны концепциясы адеп аябай күчүнө кирип, мындай поезддин дөңгөлөгү ылдамдай баштаган мезгилде бир сыймыктанган нерсени айтты эле Дүйшөкбай эке, бизден Кыргыз Жараны концепциясынын долбоорун казак туугандар сурап кетти депчи. Анан сиз жанагы өзүңүз айткандай бардык региондорду кыдырып, бардык аймактарда жанагы коомдук кеңешмелер менен жана этностук бирикмелер менен жолугуп же өзүңүздүн ишиңиз боюнча эми азыр болсо президенттин алдында эксперттик кеңештин мүчөсүз да. Биздин кошуналарда ушундай жарандык позиция боюнча доктрина же концепция барбы? Азыр казактарды өзбектерди кандай?
1: Эми буларда мындай да, бизден ошо казактар ошо Чынар Эсенгулаевай туура айткан. Казакстанда мындай да этностук саясат боюнча кылган казак азаматы деген аларда андай документ жок.
0: Жок.
1: Жок. Андай жок. Казак азаматы деген. Өзбекстанда кичине маселе башкачараак. Өзбекстанда улуттук мамлекеттик курулуштун өзгөчөлүктөрү бар. Ал жерде Советтер Союзунун убагынан өтө терең түзүлгөн. Ал жерде мындай бир баягы мамлекеттүүлүктүн бекемдүүлүгү салыштырмалуу күчтүрөөк, ачыгын айтыш керек. Ошондуктан ал жерде кичине маселе башкачараак. Бирок алар деле азыр мен немеден көрдүм? Интернеттен окудум. Азыркы президент Мирзиёев атайын неме тапшырма бергенин мындан 2 жыл мурун. Өзбекстандын мындай аймактык негизделген идентүүлүк же өзбек этносуна неме кылган бекитилген идентүүлүктү иштеп чыккыла деген атайын тапшырма берген.
0: Демек
1: биз бул жагынан
0: бул жагы чегара барбай жерде.
1: Аймактык дегенде мындай да, мисалы үчүн эмне үчүн Кыргызстан жараны эмес, биз Кыргыз жараны дедик. Биз аймакка байлаган жокпуз. Биз мамлекеттүүлүккө байладык. Маселе ошондо. Американец деген Америка деген көбү адаштырып атат да, американец деген ал территорияга байлап атат ал. Ошо аймакка байлап атат, жерге байлап атат. Биз жерге байлаган жокпуз. Биз саясий институтка, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө байладык да. Анан эми мындай алып караганда керек болсо Россиядан дагы биз бир кадам алдыда турабыз азыр.
0: Биз мындай деп да түшүндүрө баштадык Санжай Кумаров. Америкалыктар сыймыктанышат. Не я американец деп. Орустар сыймыктанышат. Я русский человек депчи.
1: Россиянин деш керек.
0: Россиянин деп.
1: Деш керек.
0: Дей мурун ошондой болчу да. Я гражданин Советского Союза болчу да бир кезде, туурабы? Казактар биз казакпыз дейт. Биз эмне дейбиз деген суроо туулбады беле, билесизби жаңыдан тренингди өткөрүп атканда?
1: Биз кыргыз жаранбыз.
0: Биз кыргыз жаранбыз. Буга чейин аныктамабыз.
1: Кыргызстанец деген, Кыргызстан деген бул өлкө да.
0: Кыргызстанец деген деп айтчу эмеспиз.
1: Болбойт, болбойт ал.
0: Кыргызстандыкпыз дечүбүз, анан кыргызбыз дечүбүз.
1: Кыргыз жараны, мамлекетибиздин аты кыргыз биздики.
0: Эми сыймыктансак болот.
1: Сыймыктансак болот.
0: Туурабы?
1: Толуктур да.
0: Анан эми теориялык жактан жакшы жардам бердиңиз бүгүнчө. Мына биз биринчи этапты бүттүк дедиңиз. Концепция боюнча кандай болуш керек милдеттерди айттыңыз. Анан эми азыр кыргыз жараны деген ким болуш керек деген суроону дагы бир жолу козгоп коелу. Себеби бул аба менен суудай дагы күндө керек болуп атат. Күндө айтсак дагычы. Анан мен сизге мына бирекил китепти жана дагы айттым. Убактыбыз аз болуп калды. Жана могу кылымдардын кыйрында деген Виктор Садовничий менен Дайсаку Икеданын жанагы биздин Айтматов менен
1: Мактар Шаханов
0: экөөнүн Аскада калган аңчынын ый сыяктуу аңгемелешүү ошол мотивтеги аңгемелешүүсү экен да. Анан ошондо ушул сиз экөө сүйлөшүп аткан нерсеге абдан көп кызыктуу жерлери бар экен. анан эми мунун баарын окусам сиздин

0: акыңызды дагы койгунайм эфирдеги убакыт. Ушул жерде минтип айтып атат да, тиги Садом Миши айтып атат. Жок, Икада айтып атат. Мурдатан бери адам баласы жаралгандан бери эч жерде жазылбаган, эч бир мыйзамда белгиленбеген, өлкөлөрдүн конституциясына киргизилбеген байлык жана күч жөнүндө катмар бар дейт да. Байлар жана күчтүүлөр дегенчи. Байлар бул байлар, күчтүүлөр деген мурдакы замандын ыгына жараша, бирок кийинки ушул илим менен технология өнүккөн мурда күчтүүлөрдүн бир кандайдыр катмары бар. Себеби булар мушташкандар, өзүнүн күчүнө ишенгендер, күч менен басып алгандар, өлкөлөр ортосундагы контингентти алганда дагы мен күчтүүмүн, сен начарсың деген өлкөлөрдө дагы көз караштар, мына ушундай нерсе бар да. Анан ушуну жанагы кыргыз жаран деген концепцияга мен алып келгим келип атат да. Бул кыргыз жаран деген ким болуш керек? Бизде да катмар бар. Бай деген бай, билимдүү деген билимдүү, билимсиз деген билимсиз, карапайым деген карапайым. Бирок ошонун баарынын жанагы сиз айтып аткандай жарандык милдети бир болуш керек. Бирок иш жүзүндө айырмаланып калып атпайбы? Колунда акчасы бар бай каалагандай акчаны часып, каалагандай жасап, жанагы талаада эгин суарып жүргөн байкуштан 10 эсе жакшы жашап атпайбы? Анын прерогативасы башка, тигиники башка болуп атпайбы? Укуктук жагынан бирдей, жашоо башка. Бул жерден жанагы сиз экөөбүз талашкан идея первична или материя первична деген кайра келип чыгат. Бул философиянын түбүнкү талаштыруусу экен. Маркс менен Фридрих Энгельстен бери келе жаткан, андан мурункуларынан дагы. Кандай кылабыз? Биздин коомдо да бар ушул нерсе. Мен сизге кыргыз жараны деген азыркы биздин заманда ким болуш керек деп атам да.
1: Ушул маселе боюнча биз мынабул кыргыз жаранынын кийинки этаптарында бизнес чөйрөсүндө кыргыз жаранын идеясын толук жеткирүү маселесин койгонбуз да.
0: Ой, мал азапсыздар да.
1: Ошол жеткиргенде эмне үчүн дегенде, бул жерде маселенин бардыгы бир мындай бир өзөктүү бир түшүнүк бар да. Бизнестин социалдык жоопкерчилиги деген. Бизнес акчаны кылат, пайда табат, бирок анын социалдык жоопкерчилиги дагы болуш керек. Көп мамлекеттерде, мисалы Скандинавия мамлекеттеринде, эмне үчүн скандинавский социализм деп атат? Канчалык байлыкты көп тапса, ошончолук салык көп. Аз тапса, салык жок. Мына социалдык адилеттүүлүк деген маселелерди каралган да. Ошондуктан биз мындай бир эркин экономиканын шарттарында жашагандан кийин ушул бизнестин социалдык жоопкерчилигин мындай мыйзам менен, анан ошол эле мезгилде бизнердин социалдык жоопкерчилигин бекемдей турган, льгота бере турган мамлекеттик саясатты жүргүзүшүбүз керек. Ал деген нерсе меценатство. Ал деген нерсе ошол баягы карапайым элде, ошол сиз айткан баягы кыйналгандарга жардам берүү жолу. Азыр деле бар. Азыр деле бар. Бирок ошону мындай бир даңазалап.
0: Текш эмес.
1: Биз эгер даңазалап, ошону как мындай бир баалуулук катары.
0: Миндеттүү түрдө.
1: Мына ал бай өзүнүн эмеси менен, ак эмгек менен, адал иш менен, ак эмгек менен байыды. Андан тышкары элге ушунча коомчулукка жардам берет. Сөзсүз эле шайлоонун алдында келип эле жардам берип, анан ошодон саясий ачка чогултуу эмес. Жөн эле ошол коомдун келечеги үчүн. Мисалы үчүн чет мамлекетте бардыгы ошондой. Чет мамлекет, өнүккөн мамлекеттерде бардык бизнестин социалдык жоопкерчилиги бар. Алар билим берүүгө, баягы саламаттыкты сактоого, экологияны коргоого, мынабу жаратылышты, ошонун баардыгына акча бөлүп турат. А коомчулук ошону туура пайдаланып иштетиш керек. Маселе ошондо. Анан эми жоопкерчиликти кайсыл учурда сезет? Мисалы үчүн сиз бизнесменсиз. Мынабул жерде сиз эгер тынчтык үчүн акча бөлүп баягы немелерди, коомчулукту колдобосоңуз, эгер бул жерде согуш боло турган болсо, сиздин бизнесиңиз нөл, талкаланат, жок болот. Ушул жоопкерчиликти түшүнүш керек бизнес. Ансыз болбойт. Анан эми биз эркин экономиканын шарттарында болгондон кийин баягы беш кол барабар эмес дейт. Ар бир адам чыгармачыл аракеттин негизинде биз мындай адамдарга эркиндик берип атпайбызбы? Эркин тандоо берип атат да ушунун баардыгычы. Эркин экономика. Демек улуттун келечеги кандай болот ошол жерде? Бул улуттук буржуазиянын колунда. То есть азыркы учурда ошол баягындай жакшы баягы ишкерликтин өнүгүшүнүн негизинде социалдык жоопкерчиликтин негизинде улутту алдыга тартууга багытталган. Мына сизде акча бар. Мисалы үчүн Кытайды алып карайлы, э? Кытайды. Кытайда ошо 10% калкы долларга миллионер болуптур.
0: Долларга.
1: Долларга. 10%. Анан ал жерде баягы акчасын каякка иштетүүнү билбеген бизнесмендер бар экен. Атайын мамлекеттик программа иштелип чыгып атат. миллионерлерге акчаны коомго кандай пайдалуу кылып иштетсе болот деп тартипке салып. Бизде деле ошондой программалар болуш керек. Себеби жоопкерчилик деген нерсе, социалдык жоопкерчилик деген бул эң негизги түзөт да ошондо байларга болгон жек көрүү азаят коомдо. Карама-каршылык, чыр-чатактык кырдаал азаят. Бири-бирине мамур жумур мындай жакшы мамиле болот да. Бул кыргыздын салтында болгон. Силер билесиз да, бир уру элди бир уру башчы башкарган. Мал немеси баары эле бирге болгон, жоопкерчилик болгон. Ол немеси баякында жетишпей аткан адамдарга ошол, о, биздин 19-кылымда эле жардам берген бири-бирине биздин элибиз. Бири-бирин мындай жапайчылык кылып куугунтуктаган ал кинодо ошондой көрсөтүп койгон. А чынчылына келгенде бул баягы коомчулук менен бирге жашоо. Ошол Арстанбек Буйлашулунун баягы эле сүйлөштүк. Ошолордун ошол ойчулдарын айткан оюн карасаңыз кандай болот? Мына кут билимди караңыз, кутту билимди. Ал жерде деле ошо Жусуп Баласагындан алып карасаңыз деле ушунун баардыгы чагылдырылып турат да. Биз ошону бүгүн колдонгон жокпуз.
0: Келиң сен бул жерден биз темага киргим келип атат да мен сиздин оюңузду. Жана сиз айттыңыз, байлардын эгер прогрессивдүү көз карашы болсо меценаттык пайда болот деп. Бул алды алсыздарга, жардамга муктаждарга жардам берүү тууралуу. Мен баягы күнү Курманайттын алдында муфтийдин орун басары менен сүйлөштүм түз эфирде. Ошол киши айтып атат. Эгерде сенин коюң 40 ашкан болсо, 41-чисинин жарымын кандайдыр бир деңгээлде садага катары беришиң керек. Эгерде 125 миңден каражатың ашкан болсо, азыркы замандыкы менен алмаштырганда, анда беришиңиз керек. Деген сыяктуу да, анан жана шариатта да бар эмеспи? Санжай Камаш, 7 тыйындык жумуш бүтүрүп күнүгө 7 сомдук жумуш бүтүрүп 7 тыйын кайыр садага бер милдеттүүсүң дегенчи. Эми биз ушул жагына келгенде жана кыргыз жаран деген ким болуш керек дегенде бул гумандуулук деп атабыз. Бул бири бирибизге бири бирибиз жардам берүү. Биз жанагы
1: каниеттүүлүк, адилеттүүлүк,
0: этностор аралык бөлүнүүчүлүктү жоюп колубузду бири бирибизге сунуу. Ушул жагына келгенде сиз азыр чордонунда иштеп аткан кыргыздардын, кыргызстандыктардын психологиялык коомдук аң сезими кандай?
1: Эми бул жерде азыр мына эркин экономиканын шарттарында көбүнчө бизде мындай азыр ачыгын айтыш керек. Бөлүнүп жарылууга көп мындай немелер бар да, жагдайлар бар.
0: Көз караштар бар, э?
1: Көз караштар бар, себеби баягында айыл-айыл, уру-уру анан келиптир дагы эле бөлүнүп. Эмне үчүн? Себеби ошол бириктирүүчү идея толук ишке ашпагандан болуп атат да. Ошон үчүн кыргыз жараны иштеп атпайбы? Бириктирүүчү идея. Баарыбыздын башыбызды бириктирген идея. Мындан башка идея жок. Баарын башын бир кыргыз республикасында башын бириктире турган мындан башка идея жок. Кыргыз жараны гана бириктирет да.
0: Бул идея. Эми бир суроо да, ушул жерде жакшы айттыңыз да. Мени аябай жакшы суроолорго түртүп атасыз. Биз жана өзүңүз айтып аткан 35 жылдык эгемендүүлүктүн шартында көп нерсени башыбыздан кечирдик. Үч революция дегенди башыбыздан кечирдик. Жанагындай түндүк түштүк окуяларын кечирдик. Жанагындай улуттар аралык конфликттерди кечирдик да. Эми мага бир аалым дейми, окумуштуулар мага келген кишилер, академиктердин да кээ бир политологдор айтып атат да. Эй, 90-жылга салыштырмалуу Кыргызстандын жаранынын коомдук көз карашы азыр 2026 жыл болду. Өзгөрдү депчи. Мен айтып атам, кайсы жагынан өзгөрдү? Айтыңызчы, кайсы жагынан өзгөрдүк биз? Ошондо деле мал айдачубуз, ошондо деле бизнестин аркасынан жүгүрчүбүз, ошондо деле акчанын аркасынан жүгүрчүбүз. Азыр деле карасаң өз көмөшүнө гүл тартып эле ар ким өзү жашайын деп атат.
1: Эми мындай да, убакыт деген фактор өтө чоң маанини ээлейт да. Биз
0: эгемендүү
1: жаш мамлекетпиз.
0: 35 жыл.
1: 35 баары бир жаш мамлекет үчүн жаш мамлекетпиз. Бирок азыр эми бир аз өзгөрүп атат, муун алмашып атат. Муун баягы 25 жылда муун алмашат, 50 жылда эл жаңы деген бекеринен келген эмес да. Ошол деңгээлге жетейин деп калдык. Бирок эң негизгиси биз кандай мамлекет курабыз деп атабыз келечекте. Эмне мамлекетти курабыз деп атабыз? Так жооп барбы ушулга? Маселе ошондо болуп атат. Мына баягы Темир Бирназаровдун киносун көрсөңүз керек, Белгисиз маршрут деген. Ошол жерде бала, баягы кичинекей бала айылды так көргө чейин маршрут белгисиз болуп жаман кыйналышпадыбы? Биз ошондо кыйналып турган учурда азыр. Так даана көрүү өтө кыйын болуп атат да. Кайсыл жака барабыз?
0: Бекилер мас болуп алып эле деп барышат.
1: Эми шопур алмашып атат, шофер алмашты деген нерсе, ал президент алмашты деген нерсе, ал жерде символика бар да, өзүнчөчү. İçinde ar türlü adam, biri baptist, biri komünist, biri moldo, biri milisyoner oturbayı. Artık bizim hazır kalkışındaydı. Şunların başını biriktirip duran yerse bizim belgisiz marşrutta. Barız geto tavuz, birok marşrutuz. Tak anıkta albaytat da. Tak anıkta albaytat. Tak biz buna Alcerege barağız, buna da mamleket kurağız dedik. Model çok. Biz hazır eme Skandinavya, bul albayız. Şvetsariya eme, uvağında askara kayış aytkan, Şvetsariya bul albayt ekemiz, gördük. Azı biz kanday mamleket bulağız degen masele turatta.
0: Айтып атабыз, эгемендүү, өз алдынча, өнүккөн, дүйнөлүк бийиктен.
1: Эми бул жалпы сөздөрдү, жалпы сөздөрдү. Анан эми биз
0: өнгө жолду алып чыктык.
1: Өнгө жолду алып чыктык. Бул жерде мындай болот атта, маселенин бардыгы адилет, биз бая демократия деп көрдүк. Азыр демократия десе эле ЛГБТ-ны түшүнөт элдин баары. Баягы мен чай куйбайм деген түшүнүп калды да элдин түшүнүгүндө. А бирок чын-чынына келгенде биз адилеттүү мамлекет деген концепцияга карап кетип атабыз да. Бул идея бизде бар экен көрсө. Манас курган мамлекетти курушубуз керек болот атта. Адилеттүү
0: мамлекет. Сонун айттыңыз. Эми жана сиз айтпадыңызбы? Кылымдын бир бөлүгү 25 жыл. Биз 35 жылга келдик. Сиз айтып атасыз, муун алмашты депчи.
1: Алмашып атат.
0: Жок, кайсы муун келди азыр? Ошо муунга мүнөздөмө бериңизчи.
1: Азыркы муунга мүнөздөмө бериш өтө кыйын. Асен айтканда, себеби билимди ар жактан алып калгандар бар. Азыр информациялык баягындай поток, агым ар жактан келип атат. Ошон үчүн так баалуулуктарды биз аныктай албаган учурубуз ушул болуп атат да. Азыр Кыргыз Республикасында эң баалуулуктар, кайсы баалуулуктар негизги баалуулук десе биз так жооп бере албайбыз. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде аларда мисалы үчүн бардыгы так даана белгилүү да. Орусча айтканда правила игры алардыкы точно көрсөтүлгөн да. Бизде түшүнүксүз да көп нерсе. Ошондуктан мамлекет социалдык талаадагы эң негизги оюнчу катары ошол неме кыргыз жараны, уңгу жол доктринанын иштеп чыгып, ушул правила менен жашайлы деп элге таркатып атат. Бирок ал элге жугуп атабы, жукпай атабы маселе ошондо болуп атат. Эл аны кабыл алабы, бирок биз аракет жасаганбыз. Кыргыз жараны бул автору эл. Элден алып элге берди, Конфуций айткандай. Элди аралап чыгып, эмне деген көйгөйлөр бар, кандай неме, ошонун бардыгын биз аракет жасадык, бир концепцияга киргизгенге да, мисалы үчүн. Мисалы үчүн мамлекеттик бийликке болгон ишеним маселеси. Мамлекеттик чечимдерди, кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууга элдин катышуусу. Катышпаса болбойт. Сөзсүз түрдө катышыш керек. Ансыз эгер катышпай чечим кабыл алып калса, ал чырчата калып келет. Ушулардын бар. Бул азыркы күндөгү баягындай тынчтыкты куруу, бекемдөө багытындагы иш чаралар да. Ушунун бардыгы келип турса айткандай мына көп мындай терминдерде дагы көп мындай түшүнүкпөшүктөр бар да.
0: Ооба да.
1: Бирөөбүз айтабыз идея дейбиз, бирөөбүз айтабыз идеология дейбиз, элдин башына айландырып бүттүк да ачыгын айтканда. Идеология бул ачыгын айтыш керек, бул конкреттүү аныктамасы бар. Мына рамкага салат дагы адам, ошо рамкадан эгер чыга турган болсоңуз, сиз ошол идеологиянын душманы болосуз. Тандоо жок. Кирдиңиз, болду бизге.
0: Советтик.
1: Идея.
0: Постсоветтикте ошол нерсе бар эле.
1: Ошол нерсе идеология. Идея дегенде бул идея адам муну өзү жактырып тандаш керек. Биз адамдарды тандоо укугунан ажыратпашыбыз керек эч качан. Адам өзү тандаш керек, үлгүлүү нерсени түзүшүбүз керек. Кыргыз жараны болгон кандай сонун экенин көрсөтүш керек да ошол нерсеничи. Ошондо бардыгы мен кыргыз жараны болом, мен кыргыз. Азыр мына спортто мисалы үчүн ийгилик болсо, мен кыргыз жараны боломун деп чыгып атпайбы? Спортто ийгилик көрсөтөт биздин спортсмендер, туурабы? Же болбосо илимпоздор кайсы бир ачылышты жасап атат. Же болбосо мадени ишмерлер кандайдыр бир көчмөндөр оюн өткөрүп атат мисалы үчүн. Ушунун бардыгы бизде сыймык таанымды жаратып атат дагы. Бул ошол идеяны, кыргыз жаранын идеясын бекемдеп атат да ушулардын бардыгы.
0: Бир мисал айтып берейин бизге. Кыргыз жараны деп ушуну сонун нерсеге алып келдиңиз да. Баягы күнү могу Бишкектин жанында селекция деген кыштак бар эмеспи?
1: Ооба.
0: Ошол 92-чи мектеп, мурдагы орус мектеп, азыр кыргыз орус аралаш, ошонун бир бүтүрүүчү баласы. Сөздүн кыскасын айтайын, так айтпасам убакыт. Американын Калифорния штатынан бүтүрүүчү экзаменге карата өзүнүн окуткан мугалимдерин сыйлап коеюн деп, рахмат айтайын деп, анан өзүмдүн мектеби менен жолугушайын деп учуп келиптир.
1: Азамат.
0: Ал бала ким экен? Ал бала мурдагы бир мектеп боюнча эң тентек, класстагы окуучулардын артында отурган, тешелүүсүн сабаган, мугалимдердин тилин албаган, эптеп эле өзү айтат, эптеп эле ушул сабак өтүп кетсе тетиги эже жоголсо же мугалим агай жоголсо деп укшумун дейт. Бирок энем мугалим болчу дейт апам. ошо кишиге сөз тийбесин деп көп тентек кылчу эмесмин дейт. Анан ошонун тагдырдын оюну менен жүрүп отуруп 9-чу класстан ПТУ-га кетип калыптырбыз. ПТУ-дан биздин мына темир жолго барып иштептир, темир жолго барса бир долбоор келет экен. Американын бир академиясы бизге академиянын атынан күрөшүп берүүчү спортсмен керек. Аны үчүн эмне керек десем, тил билиш керек. Ошол жерден уйкум ачылып дейт 4 айдын ичинде ушул эле Бишкектен 2 жерге барып атып англис тилин окудум дейт. Анан барсам тигилердин көрсөткүчүнө жарап мен Кудай буйруп өтүп кеттим дейт. Анан ошолордун атынан күрөшө баштадым дейт. Сөздүн кыскасы ошол жактан дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуптур. Бага чыгылган да, мындай айтканда. Анан ошол жерден жана сиз айтып аткан нерсе эмнеге ушул сезим келди сага дедим да, сен жүрө бербейт белең.
1: Кыргыз жаранында.
0: Десем билесизби байке дейт. Мен ошол баягы артта турганымды, начар окуганымды, билим алууга кызыкпаганымдын баарын өзүм ошол жактан көрдүм дейт. Өзүмдү өзүм күнөөлөдүм дейт. Аякта билими жок, тил билбесең, өзүңдү бир жагынан көргөзө албасаң жашай албайт экенсиң дейт. Анан эң негизгиси эмнени сагындым дейт? Мен Кыргызстанды сагындым дейт. Аңы жакта апам каза болуп калды дейт. Оор болду дейт. Мен ушул жакты келип көргүм келди дейт. Ошон үчүн учуп келдим дейт. 6 мугалимге путевка алып бериптир, 5 мугалимге. Японияны көрүп келгиле деп. Мына ушундай мен ошол жигитти көрүп аябай ыраазы болдум.
1: Көрдүңүзбү? Ушул жерден, ушул жерден мындай тыянак чыгарсак болот да, кыргыз жараны деген паспорт менен чектелбейт экен да.
0: Ал сезим менен, э?
1: Сезим менен. Эмоционалдык байланыш. Мекен менен болгон эмоционалдык байланыш. Бизден канча адамдар жарандылыгын таштап башка жаранды калып кетти, бирок алардын жүрөгүндө калды да Кыргызстан. Кыргыз Республикасы. Это тоже кыргыз жараны. Мына спортто эле көрүп атабыз го, чыгып аткандардын баардыгы кеткен башка мамлекеттин жарандылыгын алган, бирок кыргыз жараны боюнча калышты.
0: Сандырган барыш биз өзүбүздүн аңгемелешүүбүздө бир оор нерсеге келип такалдык. Жанагы азыркы коом алмашканда муун алмашты, муун кайсы муун келди деген суроого келдик да.
1: Это татаал.
0: Сиз айттыңыз бул сразу эле айта коюш кыйын депчи. Анан бул жерде мен сизден эксперт катары дин маселесин сурагым келип атат. Чынын айтары биз мусулманбыз, бизде ханафи мазхаб негизги деп эсептелинет. Бирок ачыгын айталы бизде диндик агымдар көбөйүп кетти. Биздин балдарга көбүрөөк таасир болуп атат. Ушул жагында сиздин оюңуз барбы?
1: Эми азыр бүгүнкү күндө дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын концепциясы бар. Ал 26 жылы бүтөт. Азыр жаңысы ошол кыргыз жараны менен бирге жаңы концепция иштелип жатат бүгүнкү күндө. Мен ошол жумушчу топтомун. Эми маселенин баардыгы эмнеде? Дин чөйрөсүндө эң негизгиси бул дин тутуу эркиндиги деген биздин конституцияда бар.
0: Жазылып турат.
1: Жазылып турат. Экинчиден бул укук. Анан экинчиден коопсуздук маселеси да сиз айткандай бар. Кээ бир учурларда дайым эмес. Ошондуктан идеологиялык коопсуздук деген маселе дагы бар. Ошондуктан бул жерде мамлекет азыркы күндө ошо концепцияны иштеп чыгуу менен дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясат кандай болот? Биринчи кезекте дин чөйрөсүндө жарандуулук идеясын бекемдөө. Эгерде ал бекемделсе, түрдүү кандай агымдар келет, биздин конституцияга каршы келбесе, дин тутуу эркиндиги бар, адам өзү каалаган эмесине ишенет. Бирок жарандуулук биринчи орунда туруш керек.
0: Дин чөйрөсүндөгү жарандуулукту айтып атасыз.
1: Ооба, дин чөйрөсүндө жарандуулук идеясы биринчи.
0: Кайсы динде болбосун?
1: Кайсы динде болбосун? Христианбы, исламбы, кайсы буддистпи, кандай болсун, биринчи кезекте жарандуулук. Жарандуулук. Анын дин тутуу эркиндиги ал өзүнүн иши.
0: Жок.
1: Ар бир адамдын өзүнүн иши.
0: Жок, анан мындай
1: болот. Анан коомго коркунуч туудура турган болсо, ал боюнча мыйзамдар бар. Экстремизм, башка неме боюнча, ал боюнча атайын органдар иштейт.
0: Жок, анан мындай болот беле. Ошол эле биздин да жарандар. Кыргызстандын да жарандары, бирок көз караштары мындай болот беле. Силердин могу сүйлөп атканыңар, могу кийгениңер, могунуңардын баары туура эмес. Мындай болуш керек. Сүннөт деген болуш керек. Жана башка, жана башка деген болуш керек. Жанагы өлгөнгө мал союбашың керек, өлгөн өлүктү сөөктү муштай элегинде коюшуң керек, ыйлабаш керек. Жана башка, жана башка деген тетир көз караштар болуп атпайбы?
1: Эми ар бир
0: дин алар менен кантебиз алар?
1: Ар бир дин өзүнүн көз карашын айтат, анан аны кабыл алабы, кабыл албайбы ал жарандардын өзүнүн иши. Куугунтукталбайт. Маалымат бериле берет, аны жаран өзү тандап билиш керек. Ансыз болбойт. Биз эми мыйзамда ошондой да. Дин эркиндиги деген ал нерсе мындай биз жеткиришибиз керек да. Аны өздөрү ошол дин эркиндигин камсыздап бергенде мамлекет жарандар өздөрү тандайт. Диний уюмдар өздөрү активдүү иш алып барып, ошол неменин маалыматтарын жеткирип, өздөрүнүн баягы тараптарын бекемдеш керек да. Алардын иши.
0: Албетте сиз айткан туура, биз демократияга таянып алып ошол демократиялык эркиндикти бергенде ар ким өз билгенин кылган заман болуп атат да. Анан
1: сиз мына бир суроо сизге кечиресиз. Демократия дегенде кайсыл демократияны айтып атасыз? Ошол маселе да.
0: Адам укугу, адам укугу. Мен эмне кылсам, эмне кааласам ошону кылам.
1: Либералдык демократия деген нерсе бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында бул жакшы нерсеге алып келбейт.
0: Ооба да.
1: Себеби либералдык демократия жалгыз адамдын эркиндиги биринчи орунга коюлган, бул туура эмес. Биз чыгыш мамлекетибиз, бизде ошол баягындай коомчулук мындайча айтканда коомчулуктун немесин, кызыкчылыктарын биринчи орунга койгон демократия болуш керек. Демократия дегенде бул кандай бир тоталитардык демократиядан баштап сообщественная демократия деп коет, либеральная демократия. Демократиянын түрлөрү көп. Мына ислам дегенде деле биз исламды жалгыз бир түшүн, ислам дагы өтө түрдүү да. Ошондой эле демократия дагы өтө түрдүү. Ошондуктан мына Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө ошол демократияны да, кайсы демократиясын тандаган бүгүнкү күнгө чейин тандай элекпиз.
0: Аныңыз туура. А динде дагы ошондой болуп атат да. Жанагындай ар түрдүү көз караштагылардын баарын мамлекеттик деңгээлде кантип бир калыпка салабыз? Конституцияда жазылып турат.
1: Мамлекет ал милдетти өз мойнуна албайт. Себеби дин эркиндиги бар. Ар бир дин өзүнүн эмесин жүргүзөт. Бирок мамлекет кайсыл учурларда эгер укуктары бузулса, тебеленсе, конституциялык түзүлүшкө каршы келсе, кандайдыр бир кылмыш, кандайдыр бир баягындай атайын баягына актылар өткөрүүгө даярдалган болсо, ошол мезгилде мамлекет иштейт. А жалпы мамлекеттик саясат ошол чөйрөдө жарандуулукту бекемдеш керек. Ошол гана. Жарандуулукту бекемдебесе анда коркунуч туулат. Мисалы үчүн мен Кыргыз Республикасынын жаран, мен үчүн территория жок, чек ара жок. Мен кайерде болсом дагы бир эле неме болуп туре берем деген адамдар эң коркунучтуу адамдар. Биз үчүн Кыргыз Республикасы биринчи орунда туруш керек, жарандуулук.
0: Мына ушул жерде чоң парадокс бар да. Мамлекет тигилерге тийишпеш керек, тигилер болсо өзүнүн укугунан пайдаланып туруп жанагындай өзүнүн көз караштарын акырындык менен өнүгүп келе жатат. Балдар болсо ошолордун таасирине кирип кетти. Анан жүрүп жүрүп отуруп акыры ошол бышкан нерсе кийин бир бышып кеткен нерсеге айланып кетпейби деген ойду мен сизге айткым келип атат да.
1: Жок, маселе мында да. Мамлекет өзүнүн демилгени биринчи орунда алыш керек да. Кайсы жерде болбосун. Демилгени алдырып койсо кайсы бир чөйрөдө мамлекет анда иш чатагына айланат. Демилге, дин чөйрөсүндө дагы мамлекет демилге биринчи орунда туруш керек.
0: Даабат айтууга көз карашыңыз кандай?
1: Даабат эми бул болгон и боло берет. Бул болгон и боло берет. Бул дин деп. Кайсы гана бул бир эле ислам дине таандык эмес. Бардык динде даабат бар. Өзүнүн маалыматын жеткириш керек. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш ал. Ал нет противоречит. Эгер сиз келип туруп өлтүрүш керек деген чакырыктар болсо адамдарды, анда башка маселе. Ал эми сиз урдаба, бирөөнүн акына кирбе, жакшы жүр деген нерсе болсо ал эң жакшы нерсе да, тескерисинче.
0: Сансар Камбарович, эми бизге 7 мүнөт убакыт калды. Ошондо сизге мен бир эркин, кененирээк мүмкүнчүлүк берейин. Менин эң негизгиси экөөбүздүн сүйлөшкөн максатыбыз мына 26-жылы биринчи этап кыргыз жараны аяктады деп атабыз. Мындан кийинки кыргыз жараны боюнча биздин алдыдагы план, максатыбыз, концепция кандай болот?
1: Бүгүнкү күндө мен жогоруда белгилегендей атайын жумушчу топ иштеп атат. Жумушчу топто азыр 7 адам бар кетет. 8 адам бар экен. Азыр иштеп атат. Азыр дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат концепциясы менен кыргыз жаранын концепциясын экөөнүн бириктирип атабыз. Бир концепция алып чыгарып атабыз. Себеби ошол дин чөйрөсүндө жарандык, жарандуулук идеясын таркатуу бул өтө маанилүү экендигин бүгүнкү коомдогу маселелер баары көрсөттү.
0: Кесирин, сиз өткөндөгү жанагы форумга катыштыңызбы? Жанагы дин боюнча 30 жылдыкка.
1: Жок, ал жерге бара албадым мен.
0: Форумга чыккан жоксуз. Эми айта берсеңиз оюңузду.
1: Анан эми ошол жерде
0: демек дин менен кыргыз жараны
1: концепциясын бириктирип атабыз. Бир концепция болуп чыгат.
0: Буга иштеп чыгууга команда берилдиби?
1: Команда берилген, бир жылдан бери иштеп атат уже. Себеби алдын ала иштеп чыгыш керек да. Азыр ал жерде өтө чоң коркунучтуу маселелер бар, өтө татаал маселелер бар. Ошолордун үстүнөн азыр биз кайра-кайра неменин мамлекеттик катчынын алдында кеңешмеде атайын консультацияларды өткөрүп, кеңешип, ошол менен азыр иш алып баратабыз.
0: Демилгечил топ барбы?
1: Демилгечил топ бар. Мамлекеттик катчы өзү муну контролдоп атат бүгүнкү күндө. Буюрса жакшы документ чыгат. Биз ошол дин чөйрөсүндө, этностук чөйрөдө жарандуулук идеясын, кыргыз жаран идеясын мындан ары дагы популяризация кылып өнүктүрүп, ошол нерсени өнүктүрүүнү багыттап атабыз бүгүнкү күндө. Ошол сиз айткан моноэтностук жалаң кыргыздар жашап калган райондордо дагы ушул идеялардын бардыгын жеткирип, ошолордун баардыгын таркатуу маселеси дагы турат. Себеби биз мындай деп ойлоп алганбыз да, кыргыз болуп төрөлдү, бул автоматически кыргыз жараны жок. Кыргыз болуп төрөлсө деле ал ошол мамлекет үчүн жарандык позициясы барбы? Же жокпу? Баягы бир убактарда түкүрбө деген акция чыккан, шошуган адамдар барбы ушул коомдун тазалыгына башка? Ошолорду өнүктүрүш керек да. Бар, аларды колдош керек. Ошол багытта мамлекет мындай бир демилге келип алдыга эмнеш керек. Эми бир маселе да ушул концепцияларды жазбай койсом эмне болот эле деген маселе. Мына маселенин баягындагы алып карайлы да. Жок болсо ушул концепциялар эмне болот эле деген маселе.
0: Анархия болот да.
1: Маселенин барды ошондо болот байбы? Себеби баардыгы мамлекетти карайт. Мамлекет кайсыл жак алып кетиш керек бизди?
0: Ооба да.
1: Ошол мамлекетти карайт, мамлекет мындай көрсөтүш керек. Мындай да тигил же бул чөйрөдө мамлекеттин долбоору жок болуп калса, ал жерде башка долбоорлор пайда болот дагы биз утулуп кала беребиз. Ошондуктан кайсы чөйрө болбосун, мамлекеттин өзүнүн долбоору болуш керек, өзүнүн көрүүсү болуш керек. И бүт мамлекеттик органдар ошону ишке ашыруу үчүн иштеш керек. Анда иштебесе экономика да керек. Бирок мынабул маселе биринчи орунда турат. Өтө маанилүү. Себеби дүйнөдө иденттүүлүк деген нерсе үчүн азыр күрөш жүрүп атат. Бүт дүйнөдө. Биз ошол иденттүүлүктү калыптап сактап калуу, бул мамлекетти сактап калуу, келечек муун үчүн иштеп аткан бул стратегиялык документ. Мүмкүн азыр кээ бир адамдар түшүнбөшү мүмкүн. Кээ бир адамдар каршылык кылышы мүмкүн. Бирок стратегиялык жакта кийинки 50 жылда, 100 жылда ушул иштелип чыккан документтер абдан туура болгон экен деп баа берилет деп мен толук ишенем.
0: Жанагы медицинада бир термин бар эмеспи? Кайсы жерде боштук болсо организмде ошол жерге вирус келет депчи.
1: Ооба.
0: Мына буда ошол нерсе да. Эми эң соңку суроом болсун, бир мүнөт убакыт. Кыргыз жараны концепциясынын эмки келечектеги документи жанагы биргелешкен концепция болобу?
1: Ооба.
0: Эмнеге таянабыз мындан ары?
1: Мындан ары биз ошол кайрадан кыргыз жараны идеясын өнүктүрөбүз, анан баалуулуктарды биринчи орунга коебуз. Кайсы чөйрө болбосун, жарандуулуктун баалуулуктарын биз киргизишибиз керек. Ал үчүн эмне керек? Биринчи кезекте баягы чыгармачыл баягындай союздар барго. Ошолор бизге жардам бериш керек. Кино, кино индустрия.
0: Албетте.
1: Сүрөт, музыка, поэзия, живопись. Азыр живописти карасаңыз жалаң эле космополиттик немелерди, идеяларды тартат. Жок, кыргыз жаранын тарткыла, көрсөтүлү, жеткиргиле элге. Ушул советтик мезгилдин ошол жакшы жагын биз ошол чыгармачыл союздарды ошол немеге ошолорду колдонушубуз керек да, элге жеткирүү үчүн. Себеби элге жөнөкөй эле экөөбүз чыгып алып сүйлөшө берсек жетпейт сөз менен. Элге сезимине жеткириш керек. Ал үчүн искусствону пайдаланыш керек да. Маселе ошондо. Искусствону пайдаланганда биз элдин жүрөгүнөн түнөк алганда ал идеяны эч ким жок кыла албайт.
0: Рахмат. Ошол түнөккө жетүүгө аракет жасайлы. Баардыбыздын кыймыл аракетибиз ошого арналып атат. Кыргыз жараны концепциясы боюнча урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы эксперттик кеңештин мүчөсү, улуттук эксперт Санжарбек Камбарович Тажматов сиздер менен жолукту. Маселе абдан чоң, ойлончу маселе. Кайдыгер калууга болбойт. Баарыңыздарды кыргыз жараны деген ардактуу жана жооптуу милдетте эгедер болуңуздарды тилектешпиз. Саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола – На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
3: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 110 жылдыгына арналган кереге кеңештин жүрүшүнө даярдалган атайын чыгарылыш. Микрофондо Зинакан Кайыпова. Мындан 110 жыл мурун тарыхта калып, узак жылдар ачык маалыматтарды айтууга мүмкүнчүлүк болбой келген кыргыз элинин тарыхында эң кайгылуу окуянын арты көтөрүлүшчүлөр Кытайга ооп кетүүгө аргасыз болгон улуу үркүн менен аяктаган 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү тууралуу бир катар жаңы табылгалар чыгууда. Ошондуктан бул жолу 1916 жыл жаңы табылгалар жана көз караштар деген темада илимий жыйынга даярдалган. Баяндамалардын басымдуусу жалаң жаш тарыхчыларга таандык экенин айта сөз баштады. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Бегималы Жамгыртенов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун директору, тарых илимдеринин доктору академик Аулабек Асанканов.
4: Кандайдыр бир деңгээлде бүгүн биз жаштарды коомчулукка, кыргыз коомчулугун өлкөгө тааныштыралы деп атабыз. Анткени аларды эмне үчүн бүгүн алып чыгып атабыз? Себеп дегенде бүгүн биринчи жолу Кытай булактарына таянып туруп, буга чейин эч убакта 16 жылкы көтөрүлүш боюнча жазган кандидатын алып. Жок. Экинчи, түрктөрдүн булактарына таянып келгенбиз. Бирок түрктөрдүн булактарына аларга сын көз караш менен карап, калпын айтып, чынын чыгарган бүгүн да биринчи чоң доклад болот. Үчүнчү, дайыр жаш окумуштуубуз Казакстандан табылган булактар боюнча да бүгүн биз ушул жаштар менен абдан сыймыктанабыз. Жаштарды бир өзүңөрдүн сыныңардан өткөрүп көргүлөчү.
3: Алгач баяндамачы Бегималы Жамгырчынов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкери Канышай Маканбаева, Кытай эл республикасынын өкүлү Жеңжиңдин жардамы менен Чжаң Жацзюндун 12 томдук Шинжаңдагы 70 жылдык бороон эмгегинин 3-чү бөлүгүндө кездешкен 1916 жылдагы Борбор Азия качкындары окуясына байланыштуу бөлүгүн которуп, тарыхый даректерди табуу аракети тууралуу айтып берди.
5: Бул которму институттун директору Абылбек Асанканов жана Чыгыштануу бөлүмүнүн башчысы Скарсовазовичтин түздөн-түз жетекчилиги астында жүргүзүлүүдө. Кытай мугалимдеринин жана окумуштуулардын жардамы менен Кытайдын китепканаларында жана архивтеринде ошондой эле интернетте маалыматтарды издедик, айрым материалдар табылды. Учурда аларды Искарсовазович агай менен биргеликте иштеп чыгып, биретке келтирүү ишин жүргүзүп жүрөбүз. Бирок менин оюмча бул жетишсиз. Өзгөчө биринчи булактардан алынган түп нуска материалдар жетишпей жаткандыгына байланыштуу биз Синьцзян университетине кайрылганбыз. 1916 жылда үркүндү изилдөөгө арналган эң авторитеттүү жана эң толук эмгек Жаңда Жүндүн Синьцзяндагы 70 жылдык бороон деген китеби экенин аныктап, ошону бизге жөнөтүшкөн. Азыркы учурда Кытайда 1916 жылдар үркүнгө арналган изилдөө макаларынын басымдуу бөлүгү ушул китепте берилген материалдардын негизинде жазылган. Профессор Жаң Шыцай бул китептин электрондук нускасын таап берип жөнөткөн. Профессор Жаңдын жардамы менен материалдар чогултуу ишиндеги кыйынчылыктарды бир топ жеңилдетти деп айтсак болот. Бул китептин бир гана бөлүмү болгонуна карабастан, ал 60 ашык барактан турат жана котормонун көлөмү аз эмес. Мындан тышкары андагы телеграммалар, билдирүүлөр, каттар жана башка документтердин көп бөлүгү Вэньян байыркы Кытай жазма тилинде жазылгандыктан түшүнүү бир аз кыйыныраак болду. Китеп салттуу иероглифтер менен жазылгандыктан аны окуу да бир аз кыйын болду. Ошондуктан биз Кытай мугалимдеринин жардамы менен муну котордук. Ошолордун бири ошол Жэньчжэнь агай болчу, бирок бүгүн келе албай калды. Азыр биз ошол тексттин болжол менен 1/3 бөлүгүн гана которуп бүткөнбүз. Жаңда Жүн ким болгон? Жаңда Жүн 1911 жылы туулган, 2016 жылы 105 жаш кураганда дүйнөдөн кайткан. 1945 жылы Жаңда Жүн Синьцзяндагы Е Чхын Ечкиндин аскер бөлүгүндө штабтык жогорку офицер катары, полковник катары кызмат өтөй баштаган. Ал аскер адам болгонуна карабастан тарыхты абдан сүйгөн жана Цин династиясынын соңку мезгилинен тартып Синьцзян тарыхына байланыштуу материалдарды тынымсыз топтоп келген. 1949 жылы Синьцзяндагы Гоминдан гарнизондук аскерлери менен Коммунисттик партия жетектеген элдик боштундук армиясынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөр өткөн. Гоминдан гарнизонунун командири Тхао Шиюэ элдик боштундук армиясынын тынчтык шартын кабыл алган, бирок Ечхын жана башкалар муну кабыл албай, акырына чейин каршылык көрсөтүүнү улантууну чечишкен. Кийинчерээк командир Тхао Шиюэ көп иштерди жүргүзүп, акыры келишимге жетишет. Ечхынга жана башкаларга өз аз санда ишенимдүү адамдарын жана жеке мүлкүн алып Пакистан жана Индия аркылуу чет өлкөгө чыгууга уруксат берилген. Ал эми калган аскерлер калып кайра түзүлүүнү күтүшү керек болгон. Көп өтпөй Ечхын жана башкалары чет өлкөгө жөнөп кетишкен. Бул топтун ичинде полковник даражасына штаб офицери Жаңда Жүн дагы бар эле. Башкача айтканда мына китептин автору. Кызыгы, башкалар алтын, күмүш жана баалуу буюмдарды алып кетсе, Жаңдайчын ондогон төлөргө жүктөлгөн 10,000 деген тарых материалдарды алып чыккан. Жолдо көптөгөн кыйынчылыктарга туш болуп, ал турмуш тиричилик буюмдарын бир бөлүгүн таштоого аргасы болгон, бирок тарыхый материалдар толугу менен сактап калып, акыры аман эсен ошо чыгып кетишкен. Ал алып келген тарыхый материалдардын негизинде өзүн Синьцзян тарыхын изилдөөгө толугу менен арнаган. Акыры 1980 жылы 5 миллиондон ашык иероглифтен турган 12 томдук Синьцзяндагы 70 жылдык Борон атуу тарыхый эмгеги жарык көргөн. Ушул китептеги 3-чү бөлүгү 19 жылга арналган. Өлкө батыш державаларына карата көз каранды абалда болуп, аларга көз каранды болуп турушкан. Бул өзгөчөлүктөрдү Ян Цзиньсин тарабынан качкындардын көчүп келүү маселесин чечүү процессинде да айкын чагылдырылган. Ошондой эле Ян Цзиньсин мүмкүн болушунча качкындарга жатакана, тамак аш, жайыт менен камсыз кылган, алардын мал мүлкүн, аты гүл сатылып кеткен балдарын кайтарууга да жардам берген. Ян Цзиньсин тарабынан качкындардын маселесин чечүү алардын бактысыз абалында чоң ийгилик катары бааланат. Үчүнчү, бул китептин 3-чү бөлүмүндөгү негизги мазмуну эмне жөнүндө? Биринчиси, бул патшалык өкмөттүн ырайымсыз аракеттерин ашкерелөө. Мисалы, китепте мындай деп жазылган: бирок орус тарап качкындарды мурдакыдай эле ырайымсыз өлтүрүүнү улантышты. Ошол эле жылдын 22 октябрында Ян Фэйся эли гарнизонунун командири, Текес өрөөнүн командири Го Ибяо тарабынан алынган билдирүүгө ылайык, 19 октябрда таң эрте 500 ашык орус аскери 2 замирек менен келип, чек ара тосмосун ок чыгарып, Найлин горунага чейин жеткен. Ал жерде командирдин күзөт посту жайгашкан. Бул окуянын жүрүшүндө ондогон ок атылып, тынымсыз мылтык аткылоо жүрүп турган. Орусиянын казактарынын арасында эркектер, аялдар, чоңдор жана балдардын турган сансыз адамдар каза болгон. Бул орус аскерлеринин алдын ала биздин коргоонуу күчтөрүбүз менен байланыш түзбөстөн, күтүүсүздөн Орусиянын аймагынан ок качышкандыктан келип чыккан. Натыйжада казактар жалпы түрдө Кытай аймагына агыла баштаган. Биздин аскерлер ошол учурда аларды токтотуу максатында асманга бир нече жүз ок чыгарган, бирок казактар өмүр менен өлүмдү эске албай, айласыз абалда Кытай аймагына кирүүгө тынымсыз аракет кылышкан. Ошол учурда командир аксакалга, башкача айтканда орусиялык айыл башчысы Юй Чуршенге орус аскерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чек араны кесип өтүүгө жана куугунтуктоого жол бербени, ошентип Кытай аймагында тартипти бузгонду тапшырган. Маалыматка ылайык, орус тарап биздин кароолго 5 өкүлүн жиберип, алар мындай деген: башаламан казактар буга чейин эле Кытай аймагына кирип кеткендиктен, аларды мүмкүн болушундай тезирээк жок кылып, калган адамдарды бизге өткөрүп берүүнү билдиришкен.
3: Кийинки баяндаманы ушул эле институттун кызматкери, жаш тарыхчы Нурзада Имамбекова жасады. Ал 1916-1917 жылдардагы басма сөз беттеринен Казактын Сарака жана Ак жол газетасындагы маалыматтардын негизинде табылган жаңы фактыларды айтты. Анда 1916 жылдагы тарыхый окуяга байланыштуу качкын кыздардын абалы, аял жана балдарынын кулдукка сатылышы, Пржевальский уезинде Кытайдан кайтып келгендер жана чечек келте оорусунан кырылган эл тууралуу, падышачылыктын Кытайдагы расмий өкүлүнүн Кытайга ооп барган элди ок менен каршы алууга жүргүзгөн аракеттери тууралуу айтып берди.
6: 2017 жылы Алматыда басылган, анан Ак жол газетасы. Бул Ак жол газетасынын 25 томдугу. Сарака газетасынан баштасак, Сарака газетасы бул казак массалык маалымат каражаттарынын эң баштапкы биринчи алгачкылардан болуп жарыяланган эмгек болуп эсептелинет. Бул жерде ошол үркүн темасы боюнча негизги 4 багыт боюнча маалыматтарды алалы. Биринчиси качкын кыргыздардын абалы Кытайдагы. Экинчиси болсо ошол качкын кыргыздарга казактардан көрсөтүлгөн жардамдар. Жөнөкөй ошо казак элинин көрсөтүлгөн жардамдары, анан Кытайдан кайтып келгендердин абалдары, анан өзгөчө көңүлдү ошо Пржевальский уезиндеги абал жана казак интеллигенциясынын ошол абал боюнча Совет өкмөтүнө билдирүүсү. Качкын кыргыздардын абалы боюнча жаңы эле Каныша эже ошо так окуя албай койдум деп айтып калды. Бул Братянский деген болгон. Бул казак ошол Сарыарка гезитинде берилген. Бул казак Кытайдагы Россия империясынын консулу болгон. Братянский. Михаил Братянский. Ошол Братянский Кулжадагы качып барган качкындарды тосуп алышып, ошол жерде абдан кыргын калышкан. Анын себеби алар Кытай менен чек аралаш жашаган орустарга жалган маалымат таратып, азыр бул жакка ошол империялык саясатка каршы качкындар келе жатат. Силер ошолорго аёсуз каршылык көрсөтүшүңөр керек деген пропагандалык иштерди алдын ала жүргүзгөн экен. Анан ошонун негизинде качып барган адамдарды кыргын калышкан. Натыйжада ошо казак комитети согуш министри Керенскийге телеграмма жөнөткөн экен. Анын натыйжасында орустар чогултуп алган куралдарды тартып алышкан. Анан Братянскийдин консулдугун чакыртканга аргасы болгон Керенский. Андан кийин казак элинин көрсөтүлгөн жардамдары бул жерде баардыгы карапайым адамдар болгон. Өздөрүнүн ошо качпай калган көп мал жаны чыгымга учурабаган элдер экен. Ошолор ошо өз чөнтөгүнөн акча чогултушуп казактарга беришкен, бирок ошонун сырткары кыргыздарга дагы берилгенин биз бул жерден көрдүк. Баш аягы 1305 сом деп ошол таблица түрүндө көрсөтүлгөн. Кытайдан кайтып келгендердин абалы негизинен абдан терең анализденип, көптөгөн маалыматтарды беришкен. Кайтып келгенден кийин абал эч кандай өзгөргөн эмес. Себеби кыргыздар Кытайды көздөй качкандан кийин бул жакта карган орус кулактары ошол кыргыз айылдарынын баардыгын басып алып, аттарына чейин өзгөртүшүп, анан качып кеткенден калган мал жандыгын баарын тартып алышкан да. Анан натыйжада кайтып келген элдер кайра ошо өздөрү орустардын алдында кул болуп иштегенге аргасыз болгон бир топ статистикалык маалыматтарды жазышкан. Ошолордун ичинен эң кырдаал оор бул Пржевальский уезди деп айтат. Мына бул жерде Ташкенттен Семей облусунун казак комитетине деп телеграмманы коюп койдук. Бул жерде Пржевальский уездинде абал эч кандай өзгөргөн жок деп телеграмма келип атат. Дагы эле элдерди кыруу мал жанын талаптоону уланып жатат деген маалыматтарды көрүүгө болот. Кийинки көлөмдүү эмгек бул Ак жол газетасы 1920-26 жылдар аралыгында чыккан. Бул газета ошол 26 жылы Сталиндин түз кийлигишүүсү менен жабылганда. Бул жерде биз негизинен биринчи 5 томдордо жана ушу 8 томдорго чейин үркүн боюнча бизге тиешелүү маалыматтар бар. Калган ошол 25 томуна чейин жер суу реформасы менен чогуу кетет. Ал жердеги ошол тарттырып жүргөн жерлерин кайра өздөрүнө кайтарып берүү жана ошол жер бөлүштүрүү боюнча маселелер. Биринчи 5 томдордо бул Кытайга качуу, кыргынга учуролору, мал мүлктүн тонолушу, аялдардын жана кичинекей балдардын кулдукка сатылышы, анан качып барган Чыгыш Түркүстандагы ачарчылык сыяктуу маселелер көтөрүлгөн. 6-13 томдордо болсо укуктук жана чарбалык жактан ошол көйгөйдү чечүүгө басым жасалат. Башкача айтканда совет бийлиги орногондон кийинки жер суу реформасы, тартылып алынган жерлерди мыйзамдуу түрдө кайтаруу аракеттери, анан билим берүү, улуттук теңдик маселелери көтөрүлө баштаган. Андан кийин 1921-22 жылдардагы ошол ачарчылыкты жоюу боюнча атайын өздөрүнүн сунуштарын беришкен. 11-15 томдордо бул жерде билим берүү жана маданият тармагындагы сунуштар айтылып, айрыкча ошо үркүндөн кайтып келген үй бүлөлөрдүн балдары үчүн атайын, көчмөндөрдүн балдары үчүн көчмө мектеп деген акция сыяктуу уюштурушкан экен. Ошол боюнча дагы кеңири маалыматтар бар. Кыскача көрсөтүп атабыз, жер суу маселеси жана колониялык саясат дегендеги ошол жердеги маселелер. Бул жерде болсо демографиялык жоготуулар боюнча нарын ийеси боюнча жазышкан. Жалпы 15 болсо 10 болушу ошо Кытайга качкан каргасы болгон. Бул жерде эң кызык маалымат турат, эң байы деп эсептелгенин бир эшеги менен кайтып келген Кытайдан деген маалыматты киргизип койушкан. Андан кийин качкындардын трагедиясы жана ачарчылык. Бул жерде Кытайды ашып кеткен элдин мал мүлкүнөн айырылган элдердин ошол чечек келте оорусунан дагы кыргыны боюнча анан ошону чечүүгө атайын ошол бийликке дары дармек маселелери боюнча медицинанын жетиштиги боюнча абдан көп кайрылуу жазышкан. Анткени чечек келтеден кырылган элдер тиф оорусу кырылган элдердин саны орус аскерлери кырган элдердин санынан жеткене калды деп ошол мындай тревога кылышат да. Андан кийин 9000 түтүндөн 4000ге жакыны гана ачычыланаш ошо өз мекенине кайтып келди деген бул жерде Прижевальский уезд боюнча маалымат турат. Анан аялдардын жана балдардын колдукка сатылышы бул жерде абдан кызыктуу маалыматтар бар. Биз толук бере алган жокпуз. Сарт, Уйгур, Дунган ошол жактагы көпөстөрдүн 4-5 адамдын фамилиясы бар жана кыргыз, казак 6-7 аялдардын фамилиясы жүрөт. Анан ал боюнча атайын комиссия түзүлүп, үчөөнү кайтарып келгендиги жазышкан.
3: Ал эми 1916 жылда улуттук коштондук көтөрүлүшү түрк булактарында деген темада Ош мамлекеттик университеттин жетектөөчү адиси, пейчи доктор Дастан Разак уулу баяндама жасады.
7: Мен да ошол Түркиядагы булактар боюнча изилдедим. Түркиядагы булактар боюнча ошол кыскача айтып берип кетейин. Биринчи ошол 1916 жылкы ошол мезгилдеги бул булактар мезгилдүү басылмалар, журналдар, газеталар болуп саналат. Ошол мезгилде чагылдырган. Экинчиси ошол архивдик материалдар Түркияда табылган. Үчүнчүсү ошол окуяларды кыйыр түрдө же өздөрү катышкан түрк жарандарынын же түрк аскерлеринин эскерүүлөрү. Жалпы ушул үч өңүттө, үч бакытта түрк булактары боюнча салыштырып айтабыз. Биринчиден ошол мезгилде бул жалпы эле Орусия түрктөрүндө жана Осмон мамлекетинде панисламизм жана пантуркизм аябай күчөп турган мезгил болчу. Дал ушул алкагында Стамбулда Сират-и Мустакым, Түрк Юрту, Ислам Мечбуасы, Туран, Танин деген журнал газеталар ошол кыргыздар, Орто Азиялыктар, Түркстандыктар, Орусия мусулмандар тууралуу көптөгөн жаңылыктар, маалыматтарды жазып турушкан. Ошолордун бириси Сират-и Мустакым. Бул мындайча караганда жалпы пантуркистик жана пантисламдык журнал болуп эсептелет. Аябай көп саны чыккан. Ушул 1914 жылы 15 жылдардын башында согуш башталар алдында эле Орусия өзүнүн карамагындагы мусулмандардан түрк элдеринен аскер алды. 200 миңге жакын аскерди алып аны Осмон мамлекетине каршы согуштурганы жатат. Биз бул эки бир тууган элди бири бирине душман кылбай бул нерселерди биз баягы жеткиришибиз керек, аскерлерге барбакылар деп жеткиришибиз керек деген мааниде бир маалымат жарыялаган. 14 жылдын аягында 15 жылдын башында эле жарыялашат да. Андан кийин ошол эле Сират-и Мустакым газетасы Афганистандан чыккан Сиражул Ахбар деген бир чыккан газетадан мындай алып өзүнө жарыялаган. Анда патша Николай II өзүнүн адамдарын ошол Түркстанга, Орто Азияга жиберип, өзүнүн баягы сүрөттөрүн жазуулар менен кошуп ушул силер Орусиянын карамагындагы элсиңер, Орусияга душман болбогула, аскер тураса да эгер аскер бергиле деп ошо 1915 жылы жиберди. Бул мындайча айтканда түркмөндөр арасында окшойт да, ошо Түркмөнстанга жакын аймактарды эскерет. Ал жердеги жергиликтер эми орустарга каршылык көргөзбөдү дейт. Бирок орустар жана орус аскерлери кеткенден кийин жанагы Николайдын сүрөттөрүн дагы жана келген буюктарды дагы жыртып салышты деген тарызда берет. Андан кийин ошол эле Туран газетасы дагы ушул Орто Азиялыктардан көптөгөн аскер алганы жатат. Орусиянын биринчи дүйнөлүк согушка деген маалыматтарды берген. Анан Түрк Юрту журналы 1915 жылы 4 ноябрда кыргыздардан аскер алынат, Орусиядагы кыргыздардан Орусиянын армиясына аскер алынат деген бир макала жарыялаган. Анда ошол кыргыздардан аскер алып жакында Орусиянын армиясы көбөйөт деген тарздагы макала жарыялаган. Бул 1996 окуялардын башталышына чейинки эле алардын берип аткан мындай маалыматтары болгонда.
3: Мурас коомдук фондунун жетекчиси, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова тарыхта жазгыч акындар деген ат менен белгилүү. Акын агартуучулардын чыгармаларында тарыхый чындыктын чагылдырылышы деген темада баяндама жасады.
8: Негизи бизде адабиятта жазгыч акындар деп айтышат, бирок биз ушул Аблабек Асанканович биздин жетекчибиз жана башка тарыхчылар менен кеңешип жазгыч акындар эмес, булар акын агартуучулар деп айтканга көбүрөөк жакын деп, ушу жакындан бери акын агартуучулар деп айтып жатабыз. Себеби жазгыч акын дегенде жазгычтар көп эле болгон, ал эми булар ушу өздөрүнүн жазган чыгармаларын мына бүгүнкү күндө дагы булак катары пайдаланып жаткандыгыбызда. Эми ошол Россия империясынын курамына кошулгандан кийин заман өзгөрүп, биздин турмушубуз да өзгөрүп, абдан чоң өзгөрүүлөр болгон. Мына булар жөнүндө сиздер жакшы билесиздер, ушул 19-кылымдын ортосунда андан кийин деле ушул заманачылар деп айтылган акындар, мисалы Калыгул Байыулу, Арстанбек, ушулар пайда болушкан. Алар акыр заман, мисалы Калыгул Байыулу, ошол өзгөрүүлөрдү бул мындай туура эмес болуп жатат деген өзлөрүнүн пикирлерин айтып чыгарышкан. Бул элге аябай кеңири белгилүү болгон чыгармалар да. Андан кийин Арстанбек Куйлаш уулу, Азуулага бар заман, бечарага тар заман депчи. Анан биз, мен азыр бүгүнкү айтып жаткан акын агартуучуларыбызды эл ичинде молдо деп, молдоке деп сыйлаган өтө кадырлуу адамдар болгон. Эмне үчүн булардын чыгармаларына кайрылып жатабыз? Анткени булар ошол замандын күйөөсү катары өзлөрүнүн чыгармаларын калтырып жазып калтырышкан. Мен булардын ар биринен мындай бир аз гана кичине бир куплеттен гана алдым. Мисалы Молдониязнын тарыхый чыгармалары бүгүнкү күндө биз карап көрсөк, Алымкул аталык жөнүндө, Курманжан датка, Алымбек датка жөнүндө жазган эң сонун чыгармалары бар. Аларды тарыхый булак катары пайдалансак болот. Себеби булар ошол мезгилдин өздөрүнүн көзү менен көрүп, өздөрүнүн көздөрү менен туюп жазган адамдар. Мисалы мусулман эмне кор болду, бут парас кафир зор болду, каттык болду күнүбүз, катка түштү үйүбүз, кооп сийген кафирге кошулуп кетти бийибиз деп жазган ырын алдым. Ошол менен катар эле ошол учурдагы документтер, архивтик маалыматтар деле ушул маалыматтарды тактап турат. Ошол мезгилдеги жанагы жумушчуларды чакырып жаткан убак, мисалы бул Өзбекстандын архивинде сакталып турат, ушул жумушчуларды чакыруу ошол мезгилде перепись болуп жаткан учурга туш келди, ошол дан жыйнаган мезгилге туш келди деген маалыматтар менен дал келип турат. Анан кийин экинчи дагы бир айтып кетчү нерсе, бул биздин казак коллегалар ушул маалыматтарды басып чыгарып жатышат. Бул биз үчүн аябай чоң маанилүү нерсе, иш жасап жатышат. Анан кийин андан башка дагы көптөгөн, мисалы Владимир Шварц деген дагы бир өзүнчө тарыхка кызыккан адам бар. Ал дагы жакында баягы китебин чыгарды, «Честь имею дала жить» деген. Ушул эмгегинде жазат. Могул жерде Железняков деген өзү жандармдын ротмистри болуп иштеген адам экен. Бул биз ушул 16-нчы жылдагы үркүн жөнүндө айтканда эле биз кандайдыр бир ошол мезгилдеги орус улутундагы адамдардын баар тең колониялык көз карашта, анан мындай теңдей деп айтабыз, бирок алардын ичинен дагы мындай адилет жазган, адилет жооп берген адамдар болгонда, ушул Железняковдун жооп берген, допрос жүргүзгөн учурда аябай бир казак менен кыргыздын кандай эл экендигин ажыратып таанығандығы, анан алардын ким экендиги жөнүндө дагы абдан сонун айтылган сөздөр бар да. Мисалы кара кыргыздар дейт, эркиндикти сүйгөн, өзүнүн чечимдерин өтө өжөрлүк менен кабыл алган, табиятына мергенчи болгондуктан коркунучтан коркпогон эл деп мүнөздөйт да. Анан шайлоого дейт, миң деген акчаларды кетиришет, казактарда султандар деп айтат, ардактууларын шайлашат. Ал эми кыргыздарда манаптар өзү шайланышат, же болбосо айрым учурда өздөрүнүн кандай десем мындай ишенген адамдарын дагы шайлап коюшат дагы, аларды марионетка катары пайдаланышат деп жазган. Мунун дагы ошол менен бирге эле бул Железняков ошол көтөрүлүштөн эмне үчүн чыкты деп суроо бергенде, бул биз бүгүнкү күндө айтып жаткан эле жер маселеси үчүн чыгып жатат деп айткан да. Жер маселеси үчүн чыгып жатат, биздин келгиндер жерлердин баарын ээлеп алышып, кыргыз казак четке сүрүлүп калды, тоолорго качууга аргасыз болуп жатат деп адилетсиз саясат жүргүзүп жатат деп билдирген. Анан дагы бир аябай мен оюмча маанилүү деп ойлойм. Ал айтат, ушул алгач дейт баягы биздин колониялык саясатты баштаганда бизге мисалы империянын курамына кошулганда ишенишкен дейт. Солдат албайт деп ишенүү менен

0: Эйтят болгула, эгерде ушундай болсо чоң уруш чыгып кетет. Анан баргандар дейт ушундай жөн эле тыл жумуштарына барат деп өзүнүн көз карашын билдирет да. Анан ошол эле учурда биз казак тестин бүгүнкү күндө айтып жүрөбүз, ушул казак тестинин 166, 168, 177 5 санында тең кыргыз коомчулугу эмне кызмат кылат согушка деген макаларды жарыялашканда бул көбүнчө ушу Мухаммеджан Тынышбаев, Ахмет Байтурсунов сыяктуу казактын интеллигенция өкүлдөрү. Мисалы, алар айтып атат, ушул элдин арасында дейт, кандайча биз аякка барганда эмне иш кылабыз деген суроолор аябай түшөлдүрүп жатат дейт. Анан биз жөө аскерлерде кызмат кылабызбы же атчан аскерлерде кызмат кылабызбы деп дагы суроолор пайда болот деп дейт. Абылкасым Жутакеевдин дагы бир акыркы ушул ырды айтып койгум келет. Мал мүлкүн чаап алып, кыргызды камап кырганы, кызыл суудай кан агып, жалган ишти чын кылып, кыргыздарды кырдырып, миллион жыл өткөнчө унутпоочу иш кылып. Бул чын эле канча жыл өтсө дагы бул окуя биздин эсибизде сакталат. Анан ушул жөнүндө жана Железняков өзүнүн допросунда дагы айтып атат да, жана Беловодскийдеги 508 кыргызды кармап келип, анан аларды качканга попытка жасады деп баарын тең өлтүрүп салганынчы. Анан бул өзү эң туура эмес иш жасалгандыгы жөнүндө Железняков өзүнүн допросундагы айтып атат да. Анан мен сөзүмдүн акырында бүгүнкү күндө тилекке каршы каза болуп калды Зайырбек Ажыматов ушул 16 жыл жөнүндө жазыптыр. Эркиндиктин баасы кандай экенин элге азыр айтып турат шейиттер. Ушул эркиндик кандай бир азап менен келгенин, чет өлкөдө барсаң дагы эмне кылсаң дагы өзүңдүн эл жериң, өзүңдүн мекениң болбосо бул эч кандай нерсе болбойт деп ушул 16 жылды дагы биз эмне үчүн бүгүнкү күндө көтөрүп жатабыз? Себеби эркиндиктин баасы, маанисин элге туура түшүндүрүү максатында дагы ушундай иш чараларды уюштуруу керек.
1: Негизи тарыхта 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук коштонду көтөрүшү жеңилүүгө дуушар болгондон кийин эл дургут Кытайга болуп кете баштайт. Ал жакка сапар алган учурда кеч күз болуп калгандыктан ашуу белде кайгып жол азабын көрүп, бөтөн жерде ачкачылык, далай азаптуу күндөргө туш болот. Анан 1917 жылы октябрь айында Улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңип, совет бийлигинин орношу азган тоскон кыргыз элин тукум курут болуп кетүүдөн сактап калганы тууралуу сөз болуп келген бар. Дал ушул жерде тарыхый процесс кыйла чаташкан жагдайда окутулуп, кыргыз эли да революциялык кыймылга катышы бардай кыяс калтырган учурлар болуп келди. Тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов өз баяндамасында атүгүл Владимир Ильич Лениндин ысымы дагы 1916 жылдагы тарыхый окуяга байланышы бар беле деген темада чыныгы фактыны ачыктаган маалыматтарды ортого салды.
2: Владимир Ильич Ленин болбосо кыргыз эли жок болуп кетет эле. Элди сатып алынган Лениндин революцияга катышып, падышаны кулаткандыгы негизги рол ойноду. Андан кийин совет өкмөт түзгөндө ушул качкындарга дагы Лениндин өкмөтү абдан чоң жардам берди деген ой бизге баягы совет мезгилинен бери окутуп келген өтө катуу баткан өзгөчө мен курактуу менден улуу адамдар. Бул жөнүндө өтө терең ишенебиз дагы. Андан башкача сөз айтса урушкубуз келет сөз. Мен чынын айтканда Лелинди мамлекеттик ишмер катары, адам катары, анан чыгаган ойчул катары эч качан аны жок деп элем. Бул киши өтө дүйнөгө таанылган саясатчы, коомдук ишмер. Тарыхта өзүнүн ролун кандай болсо дагы ролун алган киши да. Мен ал кишинин коомдук ишмерлиги жөнүндө сөз кылайын деген жокмун азыр. Мен негизи болгону Владимир Ильич Лениндин биздин 16 жылдагы көтөрүлүш менен кандай байланышы бар? Ошол көтөрүлүшкө чындап эле реалдык түрдө кандай аралашып катышкандыгын мен тарыхый фактылар менен айткым келет да. Эми бул маселе өтө чоң болгондуктан 5 суроого койдум. Биздин элде биринчи көтөрүлүш жөнүндө Ленин катышкан, айткан, билген деп. Экинчи маселе падышаны Ленин кулаткан, кыргыздын багына Ленин болуп падыша кулады деген түшүнүк бар. Үчүнчү маселе көтөрүүчүлөргө берген жардам жөнүндө сөз болуп жүрөт. Анан төртүнчү болсо совет бийлигинин келиши менен кыргыз эли эркиндикке чыкты деген жана эң акыркы маселе бул 5-чи. Ленин болбосо улуттук мамлекет түзүлмөк эмес. Улуттук мамлекет Ленин аркасы менен түзүлдү деген пикир болот. Ушул маселеге токтолгум келет. Биринчи, баарыбызга белгилүү 16 жылкы кайгылуу окуя болуп аткан маалда падышага каршы оппозициясы болгон. Россиядагы көп саясий партиялар ушул окуяны Түркүстөн өзгөчө Жетисуу аймагындагы куралдуу көтөрүштү падышанын саясатына каршы колдонууга аракет кылышкан. Мына ушул окуяны падышанын кандайдыр бир оппозиция турган кандай гана саясатчысы болсун айтып калганга аракет кылган. Эми ушул маалда Владимир Ленин 16 жылы

0: Швейцарияда эмиграцияда жүргөн курпус кеми менен жубайы менен Берлин анан Сюрих шаарларында жашап, макалаларды ак тилде жазган жана өзүнүн атактуу империализм как высшая стадия капитализм деген китебин иштеп аткан болчу. Үркүн жөнүндө ал кишинин маалыматы дээрлик аз болчу. Ал эми ошол эле маалда Россиядагы оппозициондор болгон дагы бир эсерлердин башчысы Керенский болсо ушу бүркүндү думадан туруп депутат катары падышанын катуусунда мындай деп айткан: ушул падышанын бул саясаты Россия империясы тарабынан жергиликтүү калкты пландуу жана системалуу кыргын катары кырып атат деп атаган. Эми бул жерде мен Керенскийди даңазалагым келбейт, ал өзүнүн саясий кадыры, авторитети үчүн ушул сөзгө барган. Бул Керенский 16 жылдын 30-31 декабрында сүйлөгөн сөзү да, ага чейин үркүн бүтүп жазаланган, баары бүткөн. Башкача айтканда, Владимир Ленин үркүн жүрүп аткан маалда үркүн жөнүндө маалыматтан тышкары болгон. Бул бир. Экинчи, падышалык бийликтин кулашы жөнүндө сөз кыла турган болсо, бул баарыбызга белгилүү. 17 жылдын 23 февралында Россияда падыша бийликтен кулады. Кулаганда эң биринчи түзүлгөн бул улактыл өкмөт менен советтер кош бийлик түзүлдү. Кош бийликтин түзүлүшү июнь айына чейин болду. Июль айынан баштап 25 октябрга чейин улактыл өкмөт турду. Мына ушул мезгилде падышалык бийлик толук жок болуп, Россия республика болуп, демократия, эркиндик деп ачкан. Ленин болсо 1917 жылдын 25 октябрында гана бийликке келди. Башкача айтканда, падышаны бийликтен кулатууда Жалаңгали Ленин эмес, ага чейинки башка эл, анан саясий партиялар да турат да. А бизде кыргыздар да муну айтпайбыз дагы, жалаң гана бир гана Ленин кулатты деген түшүнүк менен жүрөбүз. Эми үчүнчү маселе качкындарга берилген жардам жөнүндө. Сын айтканда, убактылуу өкмөт түзүлгөндөн баштап эле Москва эмес, Түркүстандык, Жетисуулук, казак, кыргыз, өзбек калктарынын өкүлдөрү качкындарга жардам берүү аракетин көрүшкөн. Ачкадан кырылып аткан, орустар тарабынан кырылып аткан элге жардам берүү боюнча алгачкылардын болуп 17 жылдын 27 августунда Төрөкул Жаназаков менен Ашымбек Алымбеков деген бул Ханайдын тукумдары, Солтону Манаптын балдары, ушулар ак капа кыргызга деген кайрылуу жасап, бул жерде жанагы учредительдик кеңешке катышуу боюнча маселе коюп, ошондо качкан элге, өлүп аткан элге жардам берели деген чакырт менен чыккан. Ал эми ошол эле 17 жылдын 2 сентябрында казактын белгилүү инсаны Мухамеджан Тынышбаев ошол көтөрүштөн качкындарга ачка болгондорго каражат, акча жыйноо маселесин алып чыккан, акча чогулта баштаган каражат. Эми мамлекет тарабынан, совет өкмөт тарабынан биз билебиз, 20 жылдын 2 февралында гана атайын комиссия түзүлүп, ушул жергиликтүү түрк АСРнин түрк силк тарабына түзүлөт дагы, анын башчысы болуп жанагы Төрөкул Жаназаков болуп, анан мүчөлөрү Мангилдин Нигматтин Хахлов, анан түрк комиссиянын өкүлү болуп 5 адамда турган ушул адамдар иш баштаган. Бул адамдарды Москва атайын бекиткен эмес, булар өздөрү демилге көтөрүп суранып, качкындарга, өлүп аткан адамдарга жардам берели деп суранган. Эми ушул комиссиянын негизинде совет өкмөтү ушул комиссияга 100 миллион рубль кредит берген. Бул акча кредит болчу. Ал мезгил өткөндөн кийин Түркүстан АСРи төлөп бере турган кредит болгон. Ошонун 25 миллионун гана иштетилген. Эми ушул мезгилде кантип сураган Ленинге жолуккан адам бар? Бул казактын белгилүү Мухамеджан Тынышбаевдин өзүнүн эскерүүсү бар. Ленинге жолукканда ал эмне деп ойлоп, Ленин жолдош Ленин, биз Жетисууда адамдар өтө катуу кырылып атат, ачарчылык, жоксулук, массалык кыргын болуп атат, бизге өкмөт тарабынан жардам бериңиз деп сураганда Ленин мындай деп жооп берди: жолдош Тынышбаев, силердин бул маселеңер жөнүндө менин кабарым жок экен деп таң калды дейт. Ошондой болуп атабы деп, андай болсо силерге жардам бериш керек экен деп өкмөткө барып, анан 100 миллион кредитке уруксат берди. Ушул Тынышбаевдин көрсөтмөсүнөн кийин Ленин үркүндөгү казак кыргыздар жөнүндө маалыматы аз экендиги өзү эле айтып атат. А бирок Ленин эми өкмөт башчы болгондон кийин жанагы акчаны бөлүп берген, бөлгөндөн кийин ал комиссияны иш кылган. Комиссия негизинен Кытайда калып калган казак кыргыздарды алып келүүгө, анан ачка адамдарга тамак аш уюштурууга иш баштаган. Биринчи, бирок качкындардын массалык көбү 17 жылдын май айына чейин архивдик маалыматтар боюнча Кыргызстанга 64 миң адам келген. 17 жылдын май айына чейин. Ал эми 18-20 жылдарга чейин, жанагы комиссия түзүлгөнгө чейин 48178 адам кайтып келген. Башкача айтканда, масса кыргыздар уже келип калган, Грекияның калган Кытайда. А болгону булар ар кандай тамак уюштура башташкан. Бирок өзүңүздөргө белгилүү, ушул комиссиянын төрагасы Жаназаков 20 жылдын октябрында Совет бийлигине каршы болуп, басмачылар тарап кеткен байланышты бул комиссиянын ишин сол күндө айттагы 21 жылдын октябрында толук ишин токтоткон. Толук кандай иш алып барган эмес. Анчалык деле жанагы ачка болуп аткан элдерге Совет өкмөт тарабынан андай май бел сүзгө шарт сүзгөн эмес. Сөздүн кыскасы, тамак аш уюштуруу менен элди чакырып алып, ошол элге тамак бөлүштүрөт деген жерлерде кыргыздардын атактуу инсандарын көтөрүшүн башлар деп камакка алганга шарт жаткызылган. Ошончип, жана 4-чү маселебиз Совет бийлигинин алгач жылдарында көтөрүшүүгө карата жасалган мамилелер. 17-нчи жылдын аягынан баштап 21-нчи жылга чейин өтө көп документтер бар. Ушул 20-нчы жылдын кыргыздын белгилүү инсандары Жунус Байжанов, Эшенал Арабаев, Исак Шайбеков, Исамеддин Шабданов, Дөөткүл Шыгаев, Атакан Тезекбаев, Султангасы Сырайлов, Кашымбек Түмөбаев, Кайбылды Алматаев жана Дүнган лагерь Янсанчинден Ленинге жазган арыз каты бар. Абал ушунчалык оор болгонуна байланыштуу Ленинге кат жазган бул кат 20 жылдын 1 майында жазылган. Катта мындай деп айтылат. Жетиси облусунун кыргыздары революция алып келген таптык эркиндиктен пайдаланып жатабы деп сураганда биз кыргыздар мындан эч кандай пайда тапкан жок деп айтабыз. Кыргыздар Кытайдан качып келатып, жөө жалаң мекенибизге келсе, жолдо бизди орус дыйкандар тосуп алып, көпчүлүгүбүздү кырып салышты. Кайра кайткандарды. Биз ага карабастан болгон жерибизге келип умтулуп атабыз, келип атабыз дейт. Экинчи маселе катары кыргыздарга күн сааттан баштатышты. Эч кандай тамак аштан жардам бербей атат дейт. Кыргызга келген жерде нандып жүрүп өлтүрүп атышат. Бул эң оор жана бактысыз абалга туш болдук деп Ленинге даттанып атат. Дал ушул мезгилде Совет бийлиги пайда болду. Бирок мындан биздин кыргыздарга жеңилдик болгон жок. Тескерисинче аларга каршы мурдагыдан да күчтүү куугунтук башталды дейт. Совет бийлигинин мезгилинде Кызыл армиянын башчылары кыргыздардын эң акылдуу жана кадырбактуу адамдарын өлтүрө баштады дейт. Мисалы үчүн дейт, Павлов деген аскер башчы, кызыл аскердин башчысы 17-нчи жылдын аягында тоңдо 9 кишини кармап барып, Сагалы Алматаевди баш кылып, караколдун түрмөсүнө камап, сыртынан бекитип туруп, терезеден мылтык менен атып салышты дейт. Эмне десе булар качканга аракет кылышты деп, ал эми ошол эле Павлов нарынга тамак аш уюштуруу боюнча чогулткан элдин арасынан кыргыздын башчыларын, кадырбактуу адамдарын кармап алып, 11 кишини Токмоктун Шордобесинде атты дейт. Алардын арасында ошол көтөрүштү өтө катуу атагы чыккан Ормокандын небереси Көкташтуулу Жапбай, Түлкүнүн Тезекбай, Калпа Келдибеков, Акбешиндик Маасым Кожоев, Толо Кожоев, Буранолук Турумбек Жантелуулу Шапшыдан Бир Сооронбаев, Хамрай Сыраев ушул жерде 18-нчи жылы өлгөн. Бул Совет мезгилинде. Ал эми Харин деген дагы бир кызыл аскер башчы Нарында дагы кыргыздар чогултуп алып, Нарындагы Чолук Курманы Кожоев менен Асыранкул Тынысханов баштаган 8 кишини атып өлтүрүштү. Июнь айында ушул 18-нчи жылы июнь айында кыргыздар Алматыга, Верныйга даттанабыз деп бараткан кыргыздарды 20 кыргызды орус отряды кыргызды. Кыргызыл аскерлерди көптөгөн кыргыздар кайра Кытайга качканга аргасыз болуп атабыз деп даттанышкан. Ал эми 19-нчу жылы июль айында Токмокто Исмаил Сулайманов жанагы Кортуш Сулаймановдун небереси Исмаил менен Муса Өтөгөнов деп ысык атал белгилүү манапты өлтүрүштү. Очкор жеринде токмо ээсинен дагы 2 адамды өлтүрдү. Ал эми 20-нчу жылы дейт. Байсоорунда 8-10 съезди болуп, ошого барган кыргыздардын арасынан карма алып, силер автономия талап кыласыңар, силер бөлүнгүңөр керек деп 2 кыргызды өлтүрдү дейт. Башкача айтканда 17 жылдын аягынан 20-нчу жылга чейинки акыбал ушундай болгон. Мына 21-22 жылдан баштап гана саясат өзгөрүп башталган. Эң акыркы 5-нчи маселеге келсек, тиги кыргыздардын Ленинге жазган арызында айтып кете турган нерсе, алар айтып атат, ушу түрк комиссиясы түзгөндөн кийин гана бир аз жеңилдик болду. Бизге ошол түрк комиссиясы түзүлүп калган үчүн кырылбай атабыз, алар бизди бир аз коргоп турушат деп. Ошондой эле 10 киши кат жазган, ошонун 6-7 атылып кеткен ошондон кийин. Анан эми бизде эң көп айтылган, эгерде Лениндик улуттук мамлекеттик боюнча саясат болбосо, кыргыздар эч качан эгеменге жетпей калам мас деген сөз айтылып жүрөт. Бирок чынын айтканда биз Лениндин бул саясатын туура деп колдошубуз керек. Бирок ошого карабастан Россиядагы элдерге автономия берүү жөнүндө маселени эмне үчүн көтөрүп чыкты? Себеби дегенде Ленин келгенге чейин эле падышалык бийлик кулагандан кийин эле Россиядагы алдыңкы элдер өз жолунча бөлүп автономияга кете баштаган. Эң биринчи Финляндия, анан Украина чыккан автономия. 17-нчи жылы Ленин бийликке большевиктер келгенге чейин автономия алышкан. Ал эми Ленин бийликке келгенден кийин дагы ушул элдердин арасында Кавказда дагы, Волга боюнда дагы кыймыл башталган. Ленин Орто Азияны болсо Түркүстан Республикасы деп түшкөн. Мына ушундан кийин өз алдынча улуттук мамлекеттер түзүү идеясы пайда болгон. Бирок эми биз бул жерде жалаң эле Ленин келип бизге мамлекет түзүп бер деп кыйкыра бербей, кыргыз эли үчүн мамлекет түзсө анда ошентсек болот эле. Ленин ушул Россиядагы бүткүл элдер үчүн мамлекет деп атаган. Бул жерде кыргыздар ошо көбөлдүн эле бирибиз да. А жанагындай биздин баягы советтик идеологиянын негизинде кыргыздардын башында ушул Ленин болбосо эл кырылып калат деген түшүнүк ушу бүгүнкү чейин саясатчылардын ичинде жүрөт. Азыркы бүгүнкү саясатчылар айтылат. Бүгүнкү илимпоздор айтып атышат. Бирок Ленин кандай деңгээлде кыргыздардын жанагы алчачылыктан чыгышына жардам берген менен мындай реалдуу ал иш жөнүндө толук таанышта эле эмес болгон. Өкмөт болгон үчүн иштеди, өкмөт иштеп атты. Өзгөчө жергиликтүү казактар менен кыргыздардын инсандардын демилгеси менен ушул көтөрүлүштүн жанагындай азаптан чыгаруу үчүн иш аракеттер ушу жергиликтүү инсандардын аркасы менен ишке ашты. Биз ошолордун эмгегин унутпай эле бардыгын Москвага айта берсек бул туура эмес. Муну түшүнүүгө убакыт келди деп ойлойм. Муну кыргыздар, казактар баары билиш керек. Макул, Ленинди даңазалайлы, ал улуу инсан, бирок 16-жылкы көтөрүлүш менен анын өтө терең байланыштырганга болбойт.
1: Биз илими жыйынга түрк жазуучусу Адил Хикметтин Азиядагы 5 түрк романында 1916-жылдагы көтөрүлүшкө байланышы канчалык экенин талдаган жаш тарыхчы Дастан Бактыгов улу менен пикир алыштык.
2: Мен бүгүнкү баяндамам темасы Адил Хикметбейдин Азияда 5 түрк романынын да 1916-жылда үркүндүн чагылдырылышы боюнча болмокчу. Бул теманын алкагында мен романдын ичинде айтылган окуялар менен башка тарыхый булактарды салыштыруу аркылуу романда үркүн кандай деңгээлде чагылдырылган, канчалык деңгээлде тарыхый чындыкка дал келет, ошол боюнча тарыхый анализ жүргүзмөкчүмүн. Адил Хикметбей жана анын жолдошторунун Орто Азияга, анын ичинде кыргыздардын арасына келгендиги тууралуу далилдер менен тастыкталып жатат. Себеп Хусейн Карасаевдин эскерүүсүндө, ошол эле Белек Солтоновдун эмгегинде дагы Сами Бек аттуу түрктөн кыргыздар текеске кетип бара жаткан жолдо жолуккандыгы тууралуу маалыматтар бар. Ал эми жалпы романдагы үркүндүн чагылдырылышы боюнча дал келбеген жерлери бар экен деген.
3: Эми ал көркөм чыгарма да.
2: Албетте көркөм чыгарма, бул бирок бул роман катары гана карабашыбыз керек көркөм чыгарма катары. Себеп булар
3: тарыхый роман бар.
2: Тарыхый роман да эмес, саякатнама категориясында карасак болот. Саякатнама стилинде жазылган роман, публицистикалык бир чыгарма десек болот да. Бул жерде үркүндөн тышкары 20-чы кылымдын алгачкы чейрегине байланыштуу кыргыздардын жашоо турмушу тиричилигине байланыштуу этнографиялык кызыктуу маалыматтарды алсак болот. Жалпы баяндаманын жыйынтыгына келе турган болсок, бул жерде биз үркүн боюнча бул роман негизги булак катары эсептелинбейт деген жыйынтыкка барып жатабыз. Бирок ошол эле учурда романда берилген маалыматтарды кошумча критикалык анализ менен кошумча бир булак катары колдонсо болот деген ойду билдиргис келип жатат. Романда автор жана анын жолдоштору куралдуу көтөрүлүштө жетектегендиги тууралуу жана Владивостоктон курал жардамы болгондугу тууралуу кызыктуу фактылар айтып жатышат. Бирок биз муну академиялык илимий булактар менен архивдик маалыматтар менен салыштырганда мындай маалымат жок экендигин далилденбегендигин көрүп жатабыз. Андан тышкары бул жерде эң маанилүү факт 16-жылда көтөрүлүштүн лидерлеринин бири болуп эсептелген Канат Ыбыкеулун 1920-жылы 16-ноябрь айында Верный шаарында суракта берген көрсөтмөсү. Ал көрсөтмөдө Канат Ыбыкеулу өз оозу менен айтып жатат. Бул көтөрүлүш элдик көтөрүлүш болгон жана көтөрүлүштө чет элдик Кытай, немис жана түрктөрдүн эч кандай бир таасири болгон эмес, жардамы болгон эмес деген ойду айтып жатат. Бул жерде ооба түрктөр келген 16 жылга чейин да келген бул жерге. Соода сатык максатында келгендер болгон. Түркиянын ошол учурдагы Осман Дөлөтүнүн атайын чалгын кызматынын кызматкерлери да келген. Бул мен айтып жаткан романдын автору да өзү чалгын кызматынын кызматкери. Алардын максаты бул жерде маалымат топтоо, антиорусиялык бир маанайды калыптандыруу максатында үгүт жүргүзүү, Осман мамлекети менен Борбор Азиядагы, Орто Азиядагы түрк мусулман элдеринин арасында байланышты түзүү максаты болгон болушу мүмкүн.
3: Ал да так эмес.
2: Ооба. Себеп бул жалгыз эмес бул адам келгени, мындан башка адамдар да келген. Системалык түрдө чалгынчылар келип жатса, алар белгилүү бир максатта келген болушу мүмкүн. Тарыхый окуянын жалпы жүрүшүн алып карай турган болсок, алардын таасири далилденбегендиктен биз буларды жетекчи катары же болбосо тышкы күчтөрдүн жардамы менен уюштурулган бир кыймыл деп айта албайбыз. Албетте бул жерде жалпы контексттен алып карашыбыз керек. Осман Дөлөтү 16-жылда кандай абалда эле. 16-жылда Осман Дөлөтү Биринчи дүйнөлүк согуштун алкагында согуштагы бир мамлекеттердин бири болгон. Балкан жарым аралында, андан тышкары чыгышта Кавказ фронтунда Россия менен согушуп жаткан. Бирок ошол эле учурда биз мындай бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол кездеги түркиянын жетекчилиги ичинде мамлекетти сактап калуу максатында, Осман Дөлөтүн сактап калуу максатында пан исламисттик жана пан түркистик маанайлар басымдуулук кылган. ошонун уландысы катары карасак болот. Ошол максатта бул жака маалымат жыйноо үчүн келген болушу мүмкүн. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн башчысы болуп турган Энвер Паша кийинки 20-чы жылдары Орто Азияга келген. Азыркы Тажикстандын аймагында советтик аскерлер менен коммунисттер менен согушуп жатып курман болгон. Бул дагы туруп-туруп эле келип калган эмес да Энвер Паша дагычы. Ал дагы ошол буга чейин өзүнүн кызматкерлери чогулткан маалыматтарга таянып бул аймакка келген болушу мүмкүн деген ойдомун.
1: Бегималы Жаңгурчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун Кыргызстандын 20-21 кылымдардагы тарыхы бөлүмүнүн башчысы Бакыт Султаналиев көтөрүлүштүн курмандыктары боюнча статистика маалыматтары деген темада баяндамасы менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз.
4: Негизинен ошол мезгилдеги кыргыз калкынын саны, табигый өсүшү, төрөлүү өнүм көрсөткүчтөрү жана ошол 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү менен үркүн окуяларын демографиялык эсепеттерин такта болуп саналат. Архивдик документтерге, падышалык администрациянын статистикалык материалдарына, ошондой эле 1897 жылдагы биринчи эл каттоого, ошондой эле 1917 жылкы бүткүл Россиялык айыл чарба жана жер каттоодогу статистикалык материалдарга кыргыз совет окумуштуулары кийинки мезгилдеги окумуштуулардын Үсөнбаев, Кронгард, Жунушалиев, Батырбаева, Плоский сыяктуу изилдөөчүлөрдүн эмгектери салыштырмалуу талдоого алынат. Бул 1917 жылдагы 1.36% менен болжол. Бардыгы 366,608 киши. Ал эми экинчиси болсо 1917 жылдагы май айынан тартып ноябрь айына чейинки каттоодо айырмасы 146,470 адам. Мунун ичинде 25% деп айтылат да ушул Түшпөк уездин калкында. Ошондо 10 миңдин тегеретесинде казактар болгон да. Ошондо нактар кыргыздар 138,000 ушундай. Бул жерде качкындар. Качкындар негизине 300,000 жалпы 70 облусу боюнча 300,000 казак кыргыздар качкан. Андан Үсөнбаевдин маалыматы боюнча архивдик маалыматтарга таянып айткан 1917 жылдын 1 майына карата кайтып келгендер 64,000 киши болгон. Ал эми 20-жылы 20 ноябрына карата Кыржыбас уездине кайтып келгендер ушулар болгон. 48,178 киши. Эми биз акыркы көрсөткүчтү чыгарабыз. Эгер биз 64,000 кайтып келген качкындар каттоого кирип калды деп эсептесек, ошондон кайтып келген качкындар болсо 98,292 сан чыгат. Кайтып келатканда дагы жанагындай жазалоочулар болгон. Ошондо Үсөнбаевдин маалыматында 20,000 адам деп берилет, ал эми казак изилдөөчүлөрдүн маалыматтарында, архивдик маалыматтар таянганда 83,000 кыргыз казактар курман болгон деп айтылат. Кайра кайтып келатканда. Ошондуктан ушул 98,292 эми минималдуу ушул 20,000 адамды кошсо беле бир 110,000-120,000 адам курман болгон десек болот да. Жалпы курмандыктар ушу 110-120,000. Муну биз минималдуу гана эсеп менен эсептегенде, эмне себептен 110-120,000 дегенде ошо 10,000 жакын казактар болушу мүмкүн да. Бул боюнча эми окумуштуулар эмне деп айткан? Ушул үркүн боюнча изилдеген окумуштуулар Үсөнбаев, Кошкен Үсөнбаев 119,205 адам деген, Жеңиш Жунушалиев агай 120,000 деп көрсөткөн. Кронгард бул изилдөөчү калкынын өсүшү боюнча Кыргызстан калкынын өсүшү адис бул. Эң кеңири так эсептеген адистердин бири ушул 96,000 114,000 чейин деп берет. Ал эми саясий ишмер Мусул Абдрахманов 150,000 адам Туран Рыскулов саясий ишмер. Бул дагы 41,975 түтүн деп берет. Ушуну биз эгер жанагы Румянцевдин 1912 жылдагы эл каттоосу, ошо эл каттоодон барсак Кронгардтын эсептөөсү боюнча ошо ар бир үйгө 5,1 адам тура келет. Ошону көбөйткөндө бир 200,000 ашат да, 214,000 киши тура кылганча. Андан кийин тарыхчы Үсөнбаевдики. Үсөнбаев 300,000 качкан деп айтылат. Жалпы ушу 119,205 адамга кыскарып же Кыргызстандын түндүгүнүн калкы 41,4% азайган деп берет. 1916 жылы Кыргызстандын калкы 780,000 болушу керек деп эсептеген. 1926 жылкы эсептөөдө 661,000 кыргыз жалпы Кыргызстан боюнча. Ошондо үркүндөгү болгон ушу демографиялык эсепеттердин 10 жыл өтсө да ушу кыргыздар ордун толтура алган эмес да ошондо. Эми ушул демографиялык эсепеттер узак мөөнөттүн мааниси. Эгер 1916 жылда карындашалык көбөйгөн болсо 110-120,000 адамдын урпактары 100 жыл ичинде кыйналчу демографиялык өсүштү түзүнөт.
1: Кыргыз улуттук академиясында 1916 жыл жаңы табылгалар жана көз караштар деген темада тегерек үстөлдөгү талкуунун жүрүшүнөн даярдалган атайын чыгарылышты уктуңуздар. Уктурууну даярдап алдырган Жыйнакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио өзүктүрүүлөрүн улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Бектурсун Калдаров, алеми социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратат. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жакын күндөрдө өтө турган эң чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чарага даярдык көрүлүп жатат. Бул Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму. Мына ушул форум бүгүнкү күндө көпчүлүктүн эл аралык деңгээлде дагы көңүлүн бөлүүдө. Биздин Кыргызстанда жалпы эле коомчулук менен бирге илимий чөйрө дагы бул багытта даярдыктарды көрдү. Жакында эле Чыңгыз Айтматов каза болгон күнүнө карата эскерүү иш-чарасы өтүп жатканда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны дагы өткөрдү. Мына ушул эскерүүнүн алкагында. Бул иш-чарада 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталгандыгы дагы бекер жеринен эмес, анда Айтматов таануучулардын макалалары кирген 6 китептин бет ачары дагы өттү. Деги эле Айтматов, Ысык Көл форуму булар бири бири менен тыгыз байланышта. Анткени буга чейин дагы биз биринчи радиодо бул багытта сөз кылганда сөзсүз ушул эки теманын бири бири менен тыгыз байланышта экендигин, бул Кыргызстанды эл аралык деңгээлде таанытууда өзгөчө бир ролду ойной тургандыгын айтып келебиз. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияга келген окумуштуулар менен тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна келди. Саламатсызбы, Разия айым?
1: Кутмандуу.
0: Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гулира Эдилбековна студияда. Саламатсызбы. Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Разия Мадылбековна сизге берели. Мына бүгүнкү күндө ошол Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форуму жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Алгач ушул Ысык Көл форуму, анын мааниси жөнүндө бир аз токтоло кетсек да. Деги эле бул окумуштуулардын дагы бир сүйүктүү дагы, анан бир туруктуу дагы, бир анан абдан керектүү темасына да айланды окшойт да.
1: Абдан туура Ысык Көл форуму дегенде биз тек гана жазуучулардын же окумуштуулардын же маданий кызматкерлердин же саясий бир алыптардын жыйыны деп түшүнбөйбүз. Бул жыйын, курултай десек болот, башынан ойчулдардын жыйыны деп аталган десек болот. Себеби бул форумга жазуучулар дагы, философтор дагы, ошол замандын мен деген атактуу же саясий, же коомдук бир же маданий аброю бийик адамдар чогулган. Бул улуу адамдардын жыйынынын эң негизги максаттарынын бири ошол өзгөрүп бара жаткан учурда биз коомго, жаратылышка, саясий, маданий жана социалдык акыбалда кандай өзүбүздүн бир акыл кебибизди айта алабыз, насаатыбызды бере алабыз жана келечек муундун сөзүн кантип уга алабыз деген суроолор болгон. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи форум 1986 жылы болгон. Бул тек гана Советтер Союзу мурда ээлеп турган мейкиндикти гана эмес, дүйнө жүзүндө дагы бир өзгөчө кырдаал эле да. Бул саясатка да байланыштуу, анан социалдык, экономикалык, анан табигый жаратылышка байланыштуу бир жаңычылдыктар, жаңы чакырыктар эле. Ошол маселелерди талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө илим да керек болчу, билим системасы да керек болчу, анан саясий, маданий ишкерлер. Ушулардын баарынын башын бириктирген ушул форум болду. Анан эми демилгечиси биздин уул жазуучубуз Чыңгыз ага болду.
0: жакшы эми мына канча жыл өткөндөн кийин ушул форум кайталанган турат, анан баары бир болбой эле убакыттын өтүшү менен өткөн тарыхына, ошол форумдардын тарыхына кайрылсак, бул бүгүнкү күндөгү адамзаттын проблемалары дагы өзгөрдү, ааламдашуу доорунда жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрү бир уранга бирикти десек дагы болот. Анан ушул жагынан алып караганда бул форум алдыга бир жаңы милдет максаттарды да коюп жатат окшойт.
1: Туура, бүгүнкү күндө ааламдашуу бул бир маселе тууралуу, экологиялык көйгөйлөр, экологиялык катастрофа астында турабыз десек да болот. Айрым окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча чындыгында акыркы 40-50 жылда табияттын өзгөрүшү чындыгында коркунучту туудурат. Муну ачык айтыш керек. Мындан тышкары ушунча жетишкендик болуп атып адамзат тынчтык кура алдыбы же жокпу? Бул бир маселе. Ушундай жетишкендик бар, бирок адамзатта жалпы жер планетасында канча бала дагы курсагы ачка, курсагы ток, канча элге таза суу жете элек деген суроолор дагы бар да. Анан эң өкүнүчтүүсүбү же кызыктуусубу, мына 40 жыл өтүптүр, бирок ошол 86 жылы коюлган суроолордун көбүнө адамзат ушу 40 жыл ичинде так жооп берген эмес экен. Кайсы бир пункттар боюнча керек болсо биз астык эмес алдыга, алдыга эмес артка кетиптирбиз да. Ушул маселелер мына быйыл форумда талкууланат деп ишенебиз.
0: Жакшы, эми мына Гүлөр Эдилбековна, сиз ушул Айтматов форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы деп аталган иш чарада күбө болдук. Ошол жанагы Айтматовдун макалалары, чыгармалары, Айтматов дүйнө айдыңында деген ат менен ушундай бир багытта жарык көргөн экен. Анан ошондо сырттан чет өлкөдө чыккан макалалары которулган деп айтылып атат да. Ушул темага сиз эмне болуп кайрылып калдыңыз, эмнеден улам ушуга кызыктыңыз, деги эле Айтматов сиз үчүн кандай таасир берди?
2: Мен сөз башынан болсун деп Чыңгыз Айтматовдун академик Абдулажан Акматалиев агайдын Айтматовдун ааламы деген китебин англисчеге которгонбуз да. Айтматов 80 жашка чыкканда,
0: буга чейин
2: ошондо мен өзүм уюштуруп ошо чет тилдеги мугалимдер менен ошону которгонбуз кыргызча. Ал дагы бир аз тираж менен чыккан. Анан кийин бул өткөн Чыңгыз Айтматовдун 100 жылына карата дагы ошондой эле сунуш түштү, мурда да иштешкенбиз деп. Анан ошон үчүн мен баягы чын ыклас менен эле макул болдум. Мен үчүн аябай сыймык да Чыңгыз Айтматовдун эмгегине кайрылуу. Анан андан да өткөн сыймык Чыңгыз Айтматов жөнүндө, биздин Залкар акын жөнүндө башка өлкөдө, чет өлкөдө, англо тилдүү өлкөлөрдө ошол жакта кандай таристе баа берилген, илимге илим катары карашканбы, карашкан эмеспи, ушул негизи бизге илимий жагын карагыла деди да. А так көпкөн аябай Чыңгыз Айтматов жөнүндө мындай газетадагы 76 жылдан бери эле байма бай Нью-Йорк Таймста деле, Американын башка журналдарына деле макалалар бар экен. Ал жакта Азамат Алтай менен дагы 28 жыл жолуккан экен. Ошол аркылуу анан аябай мурун эле бар экен. Анан кийин Луи Арагон жанагы Жамиля повестин француз тилине которгондон кийин Европа англо тилдүү мамлекеттерге жайылып, жана Сүйүү баяны деп дүйнөдөгү сүйүү баяны деп берилип атпайбы? Анан ошол аркылуу дагы башындагы макалалардын карап көрсөң ошол боюнча болуп кетет экен да. Андан кийин эле кылымга арттар бир күн менен кыяматы аябай таасир бериптир. Анткени ушул эки романы мен бир 20 макала карасам ошонун 15-16 ошого
0: арналган.
2: Андан анткени билесиздер, азыр коллегам айтып кеткендей дүйнөлүк проблема, экология, адамдын, адамзаттын
0: көйгөйлөрү,
2: жетишкендиктери, анан жанагы жогорку деңгээлге жеткенден кийин кайра кишинин башка тариске өткөнү ошондой көптөгөн көйгөйлөрдү жазыптыр да. Анан Чыңгыз Айтматовдун бүт макалалары, китептери, романдары мындай чет өлкөлүк окумуштууларды эле эмес, мындай жөнөкөй адамдарды дагы таасир калтырыптыр. Анткени мен бир макаланы окудум, бирок ал эмне кирбей калды, котормогочу. Дженни Фаррелл деген сүйүү ишеним деп Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсү жана ишеними деп ошо Жамилага берген эмеси бар экен. Чыңгыз Айтматов жөнүндө толук баян, өзүнүн баянын жазып туруп, анан кийин кандай мисалы үчүн алар Советтер Союзунун бир калып калган өнүкпөгөн өлкө деген сыяктуу кылган да капитализмчи. А бирок Чыңгыз Айтматов ошо өлкөгө биздин адабий жактан дагы, маданий жактан дагы канчалык деңгээлде баягы өркүндөп өсүп атканыбызды билдирген бирден бир инсан экен деп ойлоп калдым да. Анткени ага чейин
0: дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган маселелери жалпы адамзат экенин ушундан деле билсе болот да мисалы.
2: Анткени Чыңгыз Айтматов деген өтө Чыңгыз Айтматов дегенде өтө кызыгуулар көп болуптур. 78 Советтер Союзу бар кезинде эле Чыңгыз Айтматов жөнүндө макалаларды жанагы ар бир койгон эме экологиялык маселелердин бири, эми жөнөкөй адамдык маселелерин экологиялык глобалдык глобалдаштыруу маселелери бүт баарын карап ошолорду алар илимий тарзде иликтеп анан
0: чечмелешкен.
2: Ал жакта Джефф Стор деген аябай дүйнөлүк маанидеги китепкана бар экен электрондук. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун 12 Чыңгыз Айтматовдун 12 чоң макалалар, илимий макалалар сакталган экен. Аны
0: англис тилинде.
2: Англис тилинде. Андан сырткары бизде Ирач Башири деген киши өзүнүн илимий эмгегин ушу Жамиля менен романын негизинде докторлугун жактаптыр. Америкалык университеттин биринде. Абдан көп ошол мага баягы улам өзүм да быйыл жайында Америкага барып калып ошол жактан дагы көп көп маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болду да. Биякта жабык маалыматтар, тигил жакта ачык маалымат
0: тапса болот.
2: Тапса болот экен.
1: Мен кесиптештин сөзүн толуктап кетейин. Ушу Айтматовдун 100 жылдыгына утурлай Улуттук Илимдер академиясында, анын ичинде ошо Айтматов атындагы адабият институтунда академик Абдылжан Амантурович Акматалиевдин жетекчилиги менен көп иш чаралар болуп атат да. Ошонун бири десек болот, ушу Айтматов дүйнө айдыңында деп ушу агайдын өзүнүн көптөн берки бир ойлоп жүргөн идеясы экен. Акматалиев ушу Айтматов менен көп жыл чогуу бирге иштешип калды, шакирти болду десек болот. Анан Айтматов менен бирге бир нече чет өлкөлөрдө да болгон экен. Ошондон улам маалыматы көп да. Себеп дегенде баардык эле маалыматтар орус тилине же кыргыз тилине которулган эмес экен. А ошол эле учурда ошо сапар болгон мезгилде массалык маалымат каражаттарында мезгилдүү басылмаларда материалдар көп болчу, ошону изилдейлик деп мына 2 жылдан бери ошо институттун кызматкерлери мына барып келди Россияга, Казакстанга, Тажикстанга, Армения, Грузия, Азербайжан, Өзбекстанга. Ал эми бул колго жеткендер да. Ал эми чет өлкөдө, батыш Европада эмне болуп атат, батыш өлкөлөрүндө кандай маалымат болуп атат дегенде бир топ дың жер экен десек болот. Ошондон улам 6 чоң китеп чыкты. Бул 6 башка тилде: англис тили, немис тили, француз тили, түрк тили, кытай тили, корей тили.
0: Мына 6 тилде 6 китеп чыккан. 6
1: тилде 6 китеп чыкты. Мисалы үчүн мына немис тилинде бул 34 басма табакта. Бул эми мына 400-500 бетке. Тете. Анан көбү ушунун 99% биринчи жолу кыргыз тилине которулду. 100% кыргыз тилине которулду биринчи. Мүмкүн 95% орус тилиндегилер да бар да. Бул жерде өзгөчө эмнени баса көрсөтүш керек? Биринчиден котормочулар жана институттун кызматкерлери ачык булактардан маалымат алды. Себеп дегенде китепканадан казып издеш керек да чындыгында. Анан эң көп материал чыгат экен мезгилдүү басылмаларда. ошол мезгилдеги гезиттерде, ошол мезгилдеги журналдарда анын көбү баары систематизацияланбай калган. Ошого карабай ошо 6 тилде чоң жыйнактар чыкты. Эң көп изилдөөлөр түрк тилинде, кытай тилинде, немис тилинде экен. Эмнеге деген эми түшүнүктө түрк тилдүү түрк окумуштуулары абдан ынтызар Айтматовдун чыгармачылыгына, каныбыз бир, жаныбыз бир, дилибиз бир деп жалпы кыргыз маданиятындагы анын ичинде ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын абдан баалайт, сыйлайт. Анан бир эки муун окумуштуулар, Айтматов таануучулар пайда болду, бүгүнкү күндө активдүү иштеп атат десек болот да, кыргыз окумуштуулар менен бирге. Анан Кытай окумуштууларынын кызыгуусу биринчиден чектеш өлкө, экинчиден саясий, идеологиялык жактан окшоштуктар жана биримдик көп болду. Анан мүмкүн жалпы бир азиялыктарга мүнөздүү болгон бир сапаттар балким кызыктыргандыр да. Себеби ошо Кытай жазуучулары мына Кытайда эң чоң өлкөлөрдүн бири э дүйнөдөгү. Ошого карабай Кытай жазуучулары менен окумуштуулары тартынбай айтат, Айтматовдон биз үлгү алабыз, бизге бул үлгү жазуучу деп. Анан мындан тышкары немис окумуштуулары, журналисттери, адабиятчылары, сынчылары жана жөн эле карапайым окуучулар, окурмандар десек болот, Айтматовдун чыгармачылыгы абдан көп изилденген экен. Буга да бир нече себептер бар да. Биринчиси, бул Германия Демократиялык Республикасы жана андагы окшош бирдик саясий идеология, бул социалисттик системага каныккан. Ошол эле мезгилде Федеративдик Республика Берлиндин аркы бетинде дейбиз, экиге бөлүнбөдү эле. Алар болсо сын пикир, саясий көз карашка оппонент катары кызыккан экен да. Анан ушул немис тилиндеги басылмада ушу эки тарап тең берилген. Дагы мени мисалы үчүн абдан кызыктырган бул факт болду. ГДР дейбиз, эми Германия Демократиялык Республикасында ар бир мектепте 10-чу класста орус тил жана дүйнөлүк адабият сабагында Жамиля повести мектеп программасында экен.
3: Киргизилген экен, э?
1: Мектеп программасында киргизилген. Ошон үчүн ар бир ГДРдин окуучусу 10-чу классты бүтүп атканда сөзсүз Жамиля менен таанышкан.
3: Ошол учурда ГДР кезинде эле.
1: ГДР кезинде. Бул эми 70-чи, 80-чи, 60-чы жылдардын аягынан баштап, э?
2: 60-чы жылдан баштап эле жайылып турду.
1: Ошондо эми сөздүн күчүн караңыз да, бул сымыктанчу факт да эми. Ар бир жазуучунун ошол СССРдеги канча нече деген атактуулар бар. Дүйнө жүзүнүн нече деген жазуучулар бар. Айтматовдун повести кирип атат Жамиля. Анан ошо немис тил котормосунда окуучунун баяндамасы бар. Бир 10-чу класстын окуучусу мен ушу Айтматов повестин окуганда эмне мени кызыктырды, эмне өзгөчө мени эсте калды деген чаканыраак баяндамасы кошо кирди да. Анан албетте ошо мугалимдердин, анын ичинде ошо университеттин ректорунун баяндамасы бар экен ушу повест боюнча. Дагы бир факт Германия боюнча. Эми Германиядагы жалпы диний ишеним бул христиандар, анын ичинде протестанттар, анан лютерандар да. Алардын чиркөөсүн кирхе деп коебуз. Ошо Айтматовдун өзүнүн эскерүүсү дагы бар, интервьюсунда дагы бар. Кирхеге Айтматовду бизде жума намаз деп коет эмеспи, кирхеде базар күнү, жекшемби күнү чоң бир баары жалпы жамаат биригип дуа окуй турган маалында молдолор дейлик, эми ошо кирхенин диний кызматкерлери Айтматовду чакырыптыр. Жалпы ошо жамаатка бизге лекция катары жолугушуу кылып бериңиз. Себеп дегенде мына биз дин менен, диндин тили, Библиянын менен тили менен айтып аткан нерсени сиз каармандарыңыз, чыгармаларыңыз аркылуу айтып атасыз. Ушу биздин жамааттын катышуучулары силердин окурмандарыңыз экен. Сиз көтөргөн адамзаттын проблемасын биз деле айтып атабыз. Бирок ошо сиз өзүңүздүн тилиңиз менен айтып бериңиз деп ошо кирхеге чакырган экен. Кирхедеги жана алтарды бошотуп берип, Айтматов өзү жана диний молдо деп коюп, ошо пастор турган орунга туруп алтардан анан ошо немис жамаатына адамзаттын бүгүнкү күндө көйгөйү кандай, анан биз кандай болгондо күндө адам болууга кандай шарт түзүш керек да, мен, сен, баарыбыз биригип эмне кылышыбыз керек деген темада лекция окуп туруп.
3: Өзү.
1: Өзү Айтматов. Орус тилинде окуган котормочулар менен.
3: Которуп берип турган.
1: Негизи ушу Германияда кийин бириккенден кийин дагы ушу Германияда абдан аброю бийик экен. Буга бир нече себептер бар. Анын ичинде мыкты котормочулар болгон. Ошол котормочулар менен ГДР тараптан да, ФРГ тараптан да бирге жүрүп, кошо ошо Айтматовдун чыгармаларынан тышкары Айтматовдун турмуштук философиясы, аң сезими, күндүмдүк бул жазуучу эмне менен кышылат, ким менен достошот, кандай сүйлөйт, кандай тамак жейт, кандай өзүн алып жүрөт дегенге чейин аябай кызыккан экен да. Анын ичинде мына жаш кыз бар экен, Ирмтрауд Гучке деген. Ошол жаш кыз Айтматов менен шекер айылына чейин келиптир. Ошондо баскан турганын, туугандары менен, урук туугандары менен кандай учурашат, атка мингенинен баштап, аксакалдар менен чогуу отуруп чай ичкенин, кеп сөздүн баарын ушул чачпай төкпөй жазган эссе катары, ушул эссе өтө популярдуу болуптур өз кезегинде. Анан бир гана анын өкүнүчү ушу Айтматов каза болгондон кийин китеп чыккан да. Ушундай нерсе
3: немис
1: тилинде чыккан ушул макала дагы
3: которулду.
1: Ошо бир нече эссе ошого кирди. Эми айтып отурса абдан көп.
3: Абдан көп.
1: Корей тилиндеги андан бетер кызык. Себеп дегенде кыргыз окурманы үчүн кыргыз окумуштуулар чөйрөсүндө Кореядагы илим бизге көп маалымат азыраак да. Анан дагы кошумчалап кетиш керек, ушу 10-июнда Айтматовду эскерүү күнүндө Кыргызстандын Корея Республикасынын Кыргызстандагы Корея Республикасынын элчиси келип, өзүнүн ушу Скул форму боюнча, Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча кызыктуу билдирүү жасап, ушу куттуктоо сөз айтып кетти. Анан негизги темасы ушу биз кызматташалык, Скул форму боюнча дагы, Айтматовду изилдөө боюнча дагы биз абдан ынтызарбыз деп кетти.
3: Абдан жакшы экен. Гүлэрэ Тилбековна, мына жогоруда Разия Мадылбековнанын айткандарынан улам, ошол кайсы тилде жарык көрсө, ошону окуп, көрүп, түшүнүп, анан ошол кыргызстандык катары, кыргыз катары сизде да бир мындай бир патриоттуулук, мекенчилдик бир сезим дагы күчөсө керек э. Дагы кандай бир кызыктуу фактылар бар экен, дагы
2: мен эң таң калган жери баягы Советтер Союзунда жабык. Советтер Союз бүт жабык. Бирок Айтматовдун 70-жылдардан баштап ошол кезде эле совет бийлигинин реалдуулугу деп америкалык Нью-Йорк Таймс немеси Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу жанагы эки эле Саманчынын жолу, Жамиля, ошонун баары аркылуу эле уже ошону талкууланган аябай сыймыктанды да, например, башка мисалы ошол кездечи. Мисалы үчүн азыркы мүмкүнчүлүк бардыгында бар, ачык ресурс либо ар азисе таба алат. Ошол кезде Чыңгыз Айтматовдун ушундай чыгармаларынын дүйнө элин кызыктырганы, ошон үчүн жана 179 мамлекет тилге которулуп, ошолордун ичинен бир 100 мамлекетинде илимий изилдөөлөргө алынганы абдан сыймыктантты мени өтө. Анан сырткары сиз айткандай болуп, бияка да Жени Фаррелл деген, Джозеф Мозер дегендердин баары Чыңгыз Айтматов менен мындай жакындан тааныш экен. Алар ошо Чыңгыз Айтматовдун ой неме толгоолорун тияктан статья сыяктуу кылып чыгарган да. Анан кичинекей ушу шекер айылы ар биринин немесинде берилет да, сөз кылынат.
3: Баягы жазуучунун туулган жери
2: ааламга жана айылдан башталат деп коет го, ошондой сыяктуу ар биринин өзүнчө айткан кептери бар да,
3: ошо
2: шекер айылы жөнүндөчү
3: талас. Бул мындайча алганда Кыргызстанды дүйнөгө
2: таанытып, дүйнөгө тааныткан инсан катары абдан кызык болду мен үчүн. Биз баш аягы 12-13 баягы мамлекеттин немелерин карадык. Ошонун ичинде биздин Азия өлкөлөрүн Ирактан дагы ушу докторлук иштерин ошо Америкада жактаган илимий окумуштуулар бар экен.
3: Айтматов
2: Айтматовдун темасында жанагы Айтматовдагы Кыямат романы менен могу Кылым каратар күн бир күн деген ошол эки боюнча абдан көп экен. Анан ар ким эмесин окутсаңыз ар түрдүү көз караштары, ар биринин көз караштары. Бири мындай оң жагынан талкуласа бири
3: сын
2: пикир катары талкуланган ушундай көп иштер.
1: Азыр бир эске түшүп атат, француз сынчыларынын мындай макаласы бар да. Эмне үчүн, кайсы себеп менен баягы гласность деп коебуз эмеспиз, ошо гласность боло электе эле кантип кандай жол менен даап барды Айтматов бетме бетти жазууга, Гүлсаратты жазууга, кантип бул атууга кеткен жок, эмне үчүн, кантип ушул коммунисттик баягы турмушта кантип ушу жазууга кудуреттүү
3: анын мындай жанагы чийнинен рамкасынан кантип чыкты деген
2: суроо билдирбей чыккан да,
1: кудурети жетти. Анан эмне үчүн бийлик буга эч кандай чара көргөн жок деп мындай кыйытып чукулап кычык пычыгына чейин суроолорду берип өзлөрүнө, өз окурманга же кесиптештерине берген моменттер бар да. Чындыгында эле бул дагы Айтматовдун феномени, менимче бул маселелер дагы изилдениш керек. Негизи Айтматовдун ааламы тек гана адабиятчылар үчүн эмес, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, тарыхчылар, философтор ой жүгүртүп атышат, музыка таануучулар, журналисттер жана башка. Ар бирине ушул Айтматовдун ааламында өзүнчө бир багыт ача турган нерсе бар да.
3: Жакшы. Гүлер Эдилбековна, ошол сиз көрүп таанышып аткан материалдарда жана айтпадыңыз ошо Шекер айылы жөнүндө деп. Андан сырткары дагы ошол кызыккандар, окумуштуулар жана пикирин билдиргендер, макала жазгандар, ушул Кыргызстандын өзүнө да кызыккан учурлар бар бекен. Мына Айтматов ким, кайдан келди? Ал Кыргызстандан, Кыргызстан кандай өлкө деген да болду да.
2: Биздин Советтер Союзунда идеология боюнча алар россиялык жазуучу, Советтер Союзунда жазып
3: карашкан жазуучусу.
2: Анан 78-жылы ошо Чыңгыз Айтматов боюнча аябай чоң макала жарыяланыптыр New York Times. Ал New York Times деген ар бир үйдүн жетчү макала да,
3: гезит
2: э, гезит агезит гезит алчу эмес беле. Анан ошондон кийин анан Чыңгыз Айтматовго чындыга мындай 80-жылы Жозеф Мозер деген жанагы совет айткандай болуп советтик реализмдин эстетикалык трансформацияланышы деп статья жазып атат, эме макала жазып атат да. Кантип, кандай өңүттө өзүнүн оюн жанагы социалисттик чектен чыгарып айтып берген, чыккан айтып берген ошонун боюнча. Анан Джеймс Вудборд болсо жана кыяматтын бир эле убакта жана транс эме мисалы технологиялык өзгө ошол кезде эле технологиялык могу аябай бум болуп атпайбы, ошолордун адамга таасир беришин, экологиялык жактан кандай терс таасир берет, ошол кезде эле кантип бул мисалы үчүн ойлонуп ошол ойду 20-30 жыл мурда жазып атпайбы, ошол кантип берген азыркы бүгүнкү немен деп тоже аябай. Негизи Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармалары философиялык дагы өңүттө каралыптыр да, бул америкалык окумуштуулар тарабынан, Англия, Австралия, Новая Зеландиянын дагы, анан Европадагы мамлекеттер, Германия ошол эле, белки калган мамлекеттер, Франциядагылар, ошолордун макалалары чогулду да жыйынтысы. Ошолордун баягы көпчүлүгүндөр ошондой. А так мындай кичине берген неме боюнча Жамиля аябай превалирует
3: бар жерде.
1: Жамиля,
2: Аккеме,
1: социалисттик доорду караш үчүн сын көз караш менен да позитив жагында, негатив жагында. Позитив жагы дегенде биринчи кезекте Кытай же КДР окумуштууларын элестетебиз да. Себеп дегенде ошол идеологиянын огу менен кеткен да алар. Терс пикирлер дагы болгон, ошол эле Танабайды талкуулашып, Танабайдын образын, Бостондун образын, Эдигейдин образын, ар бир каармандын ошол мүнөзүн, анан саясий, социалдык нукта бул каармандардын сөзү менен Айтматов, Айтматовдун артында эли, жери, анан жалпы советтик өлкө турат да, ошо кандай болушу мүмкүн деп өтө таң калышкан да. Кийинки романдары болсо биз салыштырмалуу материал азрак деп ойлогонбуз. А бирок акыркы толор кулаганда дагы Кассандра тамгасы боюнча дагы изилдөөлөр арбын экен, бирок алардын көбү тилекке каршы баягы санариптешүүдөн кийин жабык маалымат булактары катары китепканаларда бар. Биз бар экенин көрдүк, а бирок алыш үчүн убакыт керек, өзүнчө башкача бир жазылуу керек, же төлөп алуу керек, катталуу керек, ушундай жолдор бар экен да. Чындыгында аз убакыттын ичинде ага кулубуз, бутубуз жеткен жок. Анан адистер дагы тартыш экен чындыгында, баардык эле адистер корей тилинен кыргыз тилине же француз тилинен кыргыз тилине адабиятты, профессионал адаби сынчылыкты которууга тажрыйбасы азыраак экен десек болот. Анан форумга токтолобуз
3: ооба, сөзсүз. Мына эми форум өткөргөн атабыз, форумга арналган бир канча иш чаралар болуп атат. Ража айым, өзүңүз да айтып калдыңыз, аз эле күн калбадыбы форумдун өтөрүнө?
1: Ооба, ооба, аз эле күн калды. Ушундай, билбейм, биз көрсөтсөк көрүнөбү, жокпу?
3: Көрүнөт, фейсбук пайдалануучулар сөзсүз көрөт сиздин китептерди.
1: Бул мактанарлык китеп болду десек болот. Бул китепте материалдар дагы бар, анан сөзсүз түрдө бул сүрөттөргө өтө бай да. Чындыгында ошо академик Акматалиев агайдын бул жерде эмгеги зор. Себеп дегенде мына агай баш болуп биз өзүбүз мамлекеттик архивге бардык, кино фото документтер архивине, саясий архивге бардык, ачык булактарды карадык, жабык булактарды карадык. Себеп дегенде ошо цикл форумда акыркы 40 жылдан бери айтылып келе жатыптыр, бирок форумдун баардык эле докладчылары докладтарын тапшырбай кетет, билесе сөз сүйлөп кетти, анан табылбай калат, кайра синопсис жазылбай калат, кагаз бетине түшүрүлбөй калат. Ошондой нерселердин баарын ушул адабият институтунун кызматкерлери бирден терип чогултуп жыйнады десек болот. Бул ушу чындыгы уникалдуу китеп болуп турат.
3: Ысык Көл форуму, да. Глобалдык тынчтык жолунда деген китеп болуп
1: атабы? Ооба, булакей. Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 86 жылдан 26 жылга чейинки 40 жылдык материалдар топтолду да. Бул жерде Ысык Көлдө өткөн форум, Швейцарияда өткөн форум, Испанияда өткөн форум, кайра эки жолу Ысык Көлдө дагы өттү. Ошол жердеги мамлекет башчыларынын сөздөрү баары кайра текшерилип, орусча, кыргызча, англисче берилген тексттер дагы бар. Жалпы уникалдуу бир фото документтерди ошо институттун буйрутмасы менен ошо архивдин кызматкерлери дайындап койгон экен. Ушундай сонун жыйнак болду. Бул жерде Айтматовдун өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү бар. Анан Швейцария, өзгөчө Швейцария жана Испаниядагы басма сөздөрүнөн материалдар жыйналды. Негизи бул жыйнак буга чейин жарык көрбөй же чачыранды болуп бир жерге топтолбой, систематизацияланбай, классификацияланбай калып калган нерселер жыйналды да. Себеп дегенде ошол эле мамлекеттик китепкананын архивтеринден мезгилдүү басма сөздөрүндө көп чыгат. Форумга чейин билесиздер, мына сиз журналист катары болот болот дейбиз, анан мына болуп атат дейбиз, жаңы болуп өттү дейбиз. Ошол эки жума, бир айлык аралыгында баардык материалдарды тинтип карап бирден терип келгиле деп тапшырма алганбыз Абдулла Жанаман Турабичтен. Ошентип кызматкерлер болгон маалымат булактарын кыска мөөнөттө карап чыгып, аны басмага даярдап, мына ушундай татынакай басма даяр болду. Мындан тышкары ошол фото документтерде өзүнчө бир байлык.
3: Кыскача айтканда форумдун 40 жылдык тарыхы десек да болот.
1: Ошентсек болот. Тилекке каршы буга чейин мындай жыйнак жок экен. Анан канча биз эл менен баарлашып атабыз, жолугушууларда дагы 87 жылкы форумду, 88 жылын, 89 жылы болгон, кийин 97 жылы болду, 2018 болду. Ортодогу ошо Швейцарияда, Испанияда анан 89-97 көпчүлүк эсинде сактабаптыр. Жаштар такыр билбейт. Элдин оозунда калган 86 анан быйыл болот деген. А ортодогу жолугушуулар ошонун ичинде Айтматовдун эскерүүлөрү бар. Мисалы үчүн 97 жылдагы форумда айтат, арада 10 жыл өттү, бирок байкап көрсөңүздөр, бул 10 жыл биздин 100 жылдык адамзаттын тарыхына тете окуялар болду. биз мурдагы биринчи чогулган 17 адамдын теңинен көбү бүгүн келип атат, калганы жүйөлүү себептер менен келбей калды. Себеби ошол эле Артур Миллер 90 ашып калат да эми жол чоң сапарга чыга албайт деп. Бирок карап көрсөңүздөр, ушу 10 жылдыктын ичиндеги көйгөйлөр ушунча көп болгондуктан баарыбыз биригип кайра биз ушул жолугушууну Айтматов өзү айткан шерине деп ушул ысык көл шеринесине жолугушууну туура көрдүк деген сөзү бар да.
3: Абдан жакшы, абдан жакшы. Гүлир Эдилбековна, мына сиз жанагы макалаларды чогултуп аны которуу жөнүндө айтып бербедиңизби? Ушул СССР деген мындай баардык жагынан

0: изилдөөлөрдө бар экен, абдан көп. Анан өтө мындай жап жаш изилдөөчүлөрдү көп табалган жокмун, бирок мындай ортомун абдан көп экен. Америкалыктар көбүнчөсү сын макалалары ал аякта деле жанагы чоң университетте дипломдук иш, квалификациялык иш катары алгандар бар экен. Бирок именно докторлук иштерде көп, аябай көп тапкан жокмун, бирок бар экен да, ар кайсы штаттарда жанагы Айтматовдун эме Тоолор кулаганбы деп дагы китеби чыккан турбайбы?
1: Тоолор кулаганда
0: э? Азыр ошол китеп боюнча жанагы Азамат Алтай менен ошо экөөнү салыштырып китеп чыгарыптыр да. Ал эми эми кийинки макалалар болбосо көбүнчөсү мындай сереп сыяктуу эле экен көбүнчөсүчү.
1: Сиз ошол лингвист окумуштуу катары башка өлкөнүн башка өлкөлөрдөн ошол тилде, чет тилде иликтөө жүргүзгөн же дегиле адабиятка жакын ушундай адамдар менен Айтматов жөнүндө баарлашып көрдүңүзбү беле, мындай сүйлөштүңүзбү дегеним да.
0: Ушул Америкага барганда жолугуп сүйлөшүп ошо жанагы автор китеп Тоолор кулаганбы деген автор менен жолугуп сүйлөшүп, анан ал бизге мага анан академик Абдулан Акматалиевке китебин белек кылды. Ошо
1: белек кылды
0: мага англисчесин, кыргызчасын, котормосун Абдулан
1: Аматовичке. Дүйнөлүк маанидеги же болбосо дүйнөнү бириктирген жазуучу экенин моюндашат экен да.
0: Моюндашат экен. Ал ошо дүйнө жүзүндө тынчтык как эме орнотуучу символ катары эмететкен Америкадачы. Анткени ал могу советтер доорун трансформацияланышты атпайбы биз жаңы эме доорго өтүшүнө өтө чоң салым кошкон, именно адабий чыгармалар аркылуу деп эсептешет экен.
1: Жакшы. Разия айым, мына сиз китеп ошол 40 жылдык тарыхты камтыган китеп жөнүндө айтпадыңызбы? Эми мына форум өткөнү турат. Бул дагы бир өтө чоң эл аралык деңгээлдеги иш чара да. Анан мында дагы бир нерселер калып калбасын, жөнүндө өттү кетти болбосун деген аракеттер болуп атат да сиздердин институтта, э?
2: Биздин институт аракет кылганы менен эми мисалы үчүн биз өзүбүз ал жакка бара алган жокпуз, чакырып алган жокпуз. Себеп дегенде баягы аксакалдар барат окшойт да. Чындыгында ушул китепти үстүндө иштеп атып биз өзүбүз баягы карапайым кызматкерлер ойлонуп калдык да. Көрсө ушундай иликтөөчү илимпоздорду биринчи кезекте кошуш керек экен да. Баягы чоңдор сөздү сүйлөп кетти. Тарыхта калтырыш үчүн журналисттер керек,
0: иликтөөчү
1: жазыш керек,
2: иликтөөчүлөр керек, публицисттер керек, анан сынчылар керек экен. Бирок менимче биздин өкмөт бул деңгээлде түшүнгөнчө жете элекпи? Чындыгында окумуштуулар арасында бир аз таарыныч бар. Анткени барабыз деп сурангандар көп. Анан мисалы үчүн ушул 40 жылдык тарыхты чогултуш үчүн бүтүндөй институт бир топ эле иштеди да. Көп аракет, канча көз май кетти дегенде, баягы эски 40 жылдык саргайып калган гезиттерди бирден терип, аны сканерлесең сканерде албайт гезиттин эскилигинен, анан баягы шрифт майда да.
1: Ооба.
2: Ошонун баарын көз майын короткон адистер мисалы үчүн
1: кол менен жазып чыкканга туура келген турбайбы?
2: Кол менен бирден терип чыгышты, бирок тилекке каршы алардын бирөөсү дагы форумга катышпайт.
1: Бирок менин оюмда сиздерди көрүп отуруп ушундай мекенчил патриот окумуштууларга ыраазы болуп атам. Анткени жанагы Гүлира Эдилбековна сыяктуу дагы канча котормочулар, э, башка тилден, корей тилинен, кытай тилинен, түрк тилинен деп атабыз.
0: Немец
1: тилинен. Ошончо немец тилинен, ошонун баары мындай бир көз майын коротуп, баарын жанагы Гүлер Эдилбековна айткандай карап, издеп, таап келип, анан аны которуп дегендей. Бул дагы мындай мындай караган кишиге мекенди сүйгөн, мекен үчүн кызмат кылган, ушундай биздин баа жеткис байлыгыбыз башка адамдарга дагы үлгү болуп, башка элге да таанылсын деген эмгек да. Андыктан ушул Ысык Көл форуму өткөндөн кийин дагы сиздер кайра дагы киришет болушуңар керек деген ой пайда болуп атат да.
2: Эми өкмөт тапшырма берсе аткарабыз дегендей.
0: Жана америкалык жазуучу деп атпаймынбы, Джеффри Лили деген, ошол жакта жолуктум депчи. Анан ал киши жана толор кулан

0: Ағамбы деген кітептің жарым чоң кітеп екен. Шон жарымы Айтматов жөнінде жазыптыр, жарымы тиги Азамат Алтай жөнінде екен да. Анан ошондо ошон
1: үчүн кітептин аталышы толо кулаганды деп,
0: анан ошо анан ал киши аябай жакшы Чыңгыз Айтматов менен да 2-3 жыл биякта Кыргыз Средний Азия боюнча келип иштеген экен. Чыңгыз Айтматов менен жакындан тааныш экен. Үйүнө да барган экен. Мындай биздин быт кыргызча немелердин баарын жазганда,
1: турмуш тиричилигинин
0: баарын жазып, абдан жакшы мындай Америкага жакшы түстө бизди Кыргызстанда дагы кыргыздардачы мындай кичине рекламасыяк таанытып койгон сыяктуу болду мен үчүнчү. Анан ошондой инсандар келгенде Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир неме билегенин окшойт деп ойлоп калдым. Жанагы берки Европадагы Илимпоз Ай менен дагы сүйлөшүп неме кылдым, анын телефон менен сүйлөшүпчү. Анан ал дагы айтып атат, мен келип бияка келип көрүп кеткенде шекерге баргам деп айтты да. Анан ошол бойдон мен азыр кайра барсам Кыргызстанга деп аябай немете
1: кызыгат
0: экен. А бул Джеффри да айтты, 100 жылдыкка мени чакырабы чакырбайбы деп сурады да. Анан билбейм деп айткам, биякта өзүлөрү чечет да.
1: Уюштуруучулар
0: э. Мен өзүм илимий иштер менен баргам, как раз эки иштен бир иш болду да.
2: Ушул сөздү толуктагым келип турат. Гүлүр айым айтып атпайбы, көбүнчө орто муун издөөчүлөр экен деп. А кызыгы түрк окумуштуулары, Кытай окумуштуулары, анан Корея окумуштуулары теңинен көбү жаштар экен. Жаштар экен. Анан түрк окумуштуулары, изилдөөчүлөр, Корея изилдөөчүлөрү көбү атайын ошо университеттин гранты менен бир тапшырык менен кайсы бир чыгармаларын изилдөө боюнча грант алып жазган макалалар экен да. Анан ошол эле Корея окумуштуулары мисалы үчүн аккемени салыштырат дагы, анан Корей адабиятындагы чыгарма менен салыштырат. Түрк жазуучулары, түрк жазуучулары менен кыргыз жазуучулары, анын ичинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен салыштырат түрктөр. Өзгөчө Кыямат романын абдан көп талдашкан экен. Себеп дегенде мына кайсы бир белгилүү түрк окумуштуусу Билги мырза мындай деп жазат да, Кыямат бул Кассандра тамгасы бул адамзаттагы кыямат жана адамзат кыянатчылык менен жасаган адамдык баардык жаман сапаттардын кесепетинен келген руханий жок болуу астында турган теманы ушул Кассандра тамгасы көрсөтөт да, ушул теманы козгойт. Карап отурсак ушу Айтматовдун бетме беттен башталган бир жипке тизгендей линия дейт да, ушул адамзаттын руханий баалуулуктарды четке кагып бир жаман сапаттарга берилип кеткенден баштап эмнеге келебиз деп улам жазып отуруп, анан ушу кайсы бир чекит туч окуусу ушу Кассандра тамгасындагы ушу адамзаттын келечеги, ушундай болуп отурсак биз эмнеге барышыбыз мүмкүн деген чоң суроо койгон экен деген сыяктуу тыянактарга келишет.
1: Абдан жакшы экен. Демек бул Кыргызстандын кыргыз элинин бир жазуучусу дүйнөнү багындырган, дүйнөлүк илимпоздор, дүйнөлүк ойчулдар ой жүгүрткөн темаларды козгогон экендиги көрүнүп турат да. Анан ушул жерден дагы уктурууну жыйынтыктап жатып дагы бир суроо берейин деп турам, Разия Малыбековна, сизге. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов дегенде сөзсүз Кыргызстандагы, жогоруда Гүлүр айым айтпадыбы, Кыргызстанды да реклама кылгандай экен депчи. Кыргызстанды да таанып атат да мисалы.
2: Туптуура
1: улуттук ким кыргыз, кайдан экен, Кыргызстандан ба, эс урбак эмес, азыр биз эгемендүү мамлекетпиз.
2: Туура айтып атасыз. Айтматовдун биз жалпы прозасы дегенде сөзсүз түрдө публицистикасын эске алышыбыз керек да. Айтматовдун макалаларында, өзүнүн интервьюсунда ал дайыма мен кыргызмын деп айтып келет. Анан улуттукка да салтты, мисалы үчүн чоң энеси көч баштаганда кийим кечеси кандай болгон, эл эчеги кандай болгон, чач учтугу кандай болгон, кантип атка минген, кантип төөгө минген, кантип боз үйдү жыйнап, анан кайра боз үйдү кантип тиккен, ушунун баары жазылат да. Бул дагы маданияттардын кагылышуусу жана тааныштыруусу десек болот да. А ошол эле мезгилде Айтматов башка улуттардан да өзгөчө Европада жашап турган мезгилинде башка улуттардан абдан көп нерсени сиңирип алган. Анын ичинде немис маданиятынан. Ошол эле мисалы үчүн Айдана Самарованын Гейдельбергдеги кирхесинде ырдаганы, Саманчин менен отурганда биз угаттык дейт, Nacht Music. Nacht Music бул түнкү музыка, Европанын маданий, түнкү романтикалык музыканын символу да. Ушундай сыяктуу нерселер абдан көп. Жолсо Бахиана, атеңеси Яган Себастьян Бахтын музыкасын жакшы көргөндүктөн атыңды Бахиана койгон турбайбы деп калат да. Ушундай сыяктуу маданиятка шилтемелер абдан көп.
1: Рахмат доктор, сонун чыгып калды. Гүлдер Эдилбековна, кыскача эле айтып койсоңуз, ушул эмгек сиздин кылганыңыз сизди дагы Айтматовду тереңирээк дагы башка жактагыларды изилдөөгө түртүп жатса керек э?
0: Ооба, азыр биз бул жанагы бир иштин башталышы гана деп ойлоп калдым. Анткени жанагы Разия айым айткандай көп ресурстар биз үчүн баягы жеткиликтүү эмес болуп калды да. Аны да иликтеш үчүн абдан көп убакыт, энергия талап кылынат. Буюрса котормодагы өтө чоң жумуш, бир тилдин тилдеги текстти экинчи тилге маанилүү кылып жеткириш
1: ошол тема, анын үстүнө оор тема да бул э, оор чоң жоопкерчилик.
0: Ошол анын ушул Абдылдажан Амантурович, академик Абдылдажан Амантурович аябай ыраазымын да. 80 баягы мурунку жылы чыгаргамбыз, анда бекер эле жасаганбыз, бекер жасап бекер чыгаргамбыз да. Анан ушундай энтузиазмы Чыңгыз Айтматовдун да ошо деңгээлин дагы болсо жайылтып көтөрүп турат да.
1: Жакшы, биздин рахмат,
0: сыймыктанабыз.
1: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү маек сиздерди абдан кызыктырды болуш керек. Мен журналист катары, адам катары дагы сиздердин бүгүнкү маекке абдан мындай таасирлендим. Биз бүгүн Ысык Көл форумуна карата жарык көргөн китептер тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтматов таануу борборунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Сырдыбаева Разия Мадылбековна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты профессор Жумалиева Гүлира Эдилбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бул маек Facebook-тагы Биринчи радионун баракчасына да жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлору Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуз.
3: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
4: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
5: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
6: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буюрса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалогон чоң окуя болгон. Муну ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичекти уланып жатат.
3: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
7: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу арман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

Первый микрофон. Раз, два, три. Второй микрофон. Раз, два, три.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.